0: Velkommen til denne onsdagen som er preget av særlig to saker.
1: Det ene er at det er 7. oktober 2026. Det betyr at det på dagen er 3 år siden Hamas påførte Israel det dødeligste åtaket siden opprettingen av den israelske staten i 1947. 1200 mennesker døde i det åtaket.
0: Det andre vi skal konsentrere oss om i dag er forslaget til statsbudsjett som regjeringen legger frem for Stortinget i dag. Kommer det med et nytt løfte om at vi alle skal få bedre råd?
1: Og det er mange som kan trenge det, for stadig flere ber nå rådgivningstjenester Norsk Familieøkonomi om hjelp med å sette opp budsjett.
2: Nettopp kjøpt hus også, og det er også dyrt.
3: Og så steg renta igjen.
2: Ja, igjen. Ja. Mm. Så det er litt sånn, ja, en merker det jo.
0: Og så takket Messi av som landslagsspiller i går. Vi skal gjøre et forsøk på å rangere ham, og rangert fra venstre til høyre i Nyhetsmorgen sitt studio i dag, Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Jåsund. 7. oktober 2023 utførte altså Hamas det som blir regnet som det mest dødelige angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept på en gang enn på musikkfestivalen Nova, der flere enn 400 unge mennesker døde. Vårt team i Israel har møtt en av de overlevende i angrepet for 3 år siden.
4: Dans og musikk fyller Nova-festivalen. Tusenvis av unge israelere danser på den åpne sletten i det solen er i ferd med å stå opp. De vet ikke at festen om få minutter skal forvandles til et mareritt. Hundrevis av Hamas-krigere har nemlig brutt seg gjennom grensen fra Gaza. Snart høres skuddene. Panikk bryter ut. Unge mennesker løper for livet, i biler og over jordene rundt festivalområdet. 3 år senere er musikken borte. Nå er det stillheten som ligger over regim.
5: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
4: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar, før han må hente seg inn. Å se dem drepe unge kvinner var tøft. Det var uutholdelig. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og er fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse.
6: Wow.
4: 3 år har gått. For mange er sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle og føre historien videre til en ny generasjon. Det er viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det er de som skal videreføre den.
0: Ja, med Volas Mal og Gunnar Bratthammer hadde laget denne reportasjen.
1: Med oss nå er utenriksminister Espen Barth Eide. Hva husker du best fra 7. oktober for 3 år siden?
7: Det var jo et helt ekstremt brutalt terrorangrep som begynte I morgentimene, ganske nøyaktig på timen egentlig, for 3 år siden. Da var angrepet så vidt kommet I gang, både på Nova Musikkfestival og fortsatte jo gjennom dagen. 1200 mennesker ble drept, og dette jo, som det ble sagt, det mest brutale angrepet på Israel I Israels historie. Og det var et sjokk for hele verden, og ble som rett var fordømt av oss og en hel verden.
1: I de 3 år som har fulgt, har det vært stor krigføring. Hvor lenge tror du denne krigen og lidingen vil holde frem mot deg på begge sider?
7: Ja, den tror jeg vi kommer til å se vare en god stund før alle disse spørsmålene som har kommet I etterkant løst. Men det viktig I dag å huske på at det som dette kapitlet begynte jo med dette voldsomme angrepet. Det har hatt en ekstremt traumatiserende effekt på det israelske folk, men også på jøder I hele verden, også I Norge. Dette har jo da blitt fulgt også av økende antisemitisme, og det en god anledning for å huske på det som først skjedde, altså på denne dagen. Vi har snakket veldig mye om Gaza-krigen og de uhyrlighetene som fulgte, men akkurat I dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå, og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
1: Og så har du blitt kritisert for å fordømme Israels krigføring på Gazastripen langt sterkere enn du har kritisert Hamas sitt terroråtak. Hva sier du til det?
7: Det kjenner jeg meg absolutt ikke enig, fordi vi fordømte terrorangrepet fra Hamas på det aller sterkeste, og en hel verden sto ved Israels side etter dette angrepet, fordi det var et fullstendig uakseptabelt terrorangrep. Dette var ren terror og ekstremt blodig, og rammet jo veldig mange sivile som ikke hadde noe med Israel-Palestina-konflikten å gjøre, og det det viktig å huske på I dag. Så det klart at etter dette så kom det også en voldsom motreaksjon fra Israels side. Vi ser jo en situasjon I Palestina nå, både på Gaza og Vestbredden, som verre enn den noen gang har vært. Vestbredden går fra vondt til verre. Gaza fortsatt uløst, og det fortsatt dreping, og det fokuserer vi på hver eneste dag. Vi jobber veldig mye for å komme videre I arbeidet med en tostatsløsning og en løsning på konflikten, men jeg synes det verdt det I dag på 7. oktober å minnes det som skjedde den dagen. Det mener jeg både våre jøder men også det israelske folk, og da snakker jeg ikke først og fremst om regjeringen, men folk I Israel fortjener at vi minnes I en dag som dette.
1: Hvordan balanserer Norge det å støtte et land som har blitt utsett for terror, samtidig som Israel mener Norge et av de mest fientlige landene? Det har den israelske ambassadøren I Norge sagt til oss.
7: Ja, det jo en stund siden han sa de tingene. Jeg tror nå det jo slik at veldig mange land, Storbritannia, Frankrike, Kanada, store deler av Europa, sier jo I dag ganske nøyaktig det samme som vi sa da. Vi var litt tidlig ute, sammen med Spania og Irland blant annet, men det var jo fordi at det har skjedd et forferdelig terrorangrep på Israel, det utløste selvfølgelig en rett til å forsvare seg mot terror, men vi mente jo tidlig at Israel I sin reaksjon på dette også, men de la jo Gaza egentlig flatt, over 74 000 mennesker ble drept direkte av israelske aksjoner etter dette angrepet, og veldig mange drevet på flukt, så situasjonen ganske brutal, og det veldig viktig at vi fordømmer det som skal fordømmes. Her mener vi at Israel gikk alt for langt I det de beskrev som selvforsvar, og det standpunktet opplever at det aller meste av verden I dag enig, og dagens israelske regjering ganske isolert, og merker jo at den enorme sympatien som Israel møtte, forståelig nok etter dette brutale angrepet, på mange måter forskusslet siden. Men det vi jobber for hver eneste dag, og ganske I spiss egentlig, jo å finne en løsning som gjør at både folk I Israel og folk I Palestina kan leve trygt og I fred uten at denne type ting skal skje, og da må vi finne en politisk løsning på det underliggende spørsmålet. Og da samarbeider vi med, ikke med Hamas, men med de moderate palestinerne som villige til å akseptere at det finnes en israelsk stat og kommer til å samarbeide med dem, men også krever at deres rett til å ha sin stat blir respektert av verdenssamfunnet.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide.

0: og blant annet å øke pensjonsfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil da si at det blir skattelette både på inntekt og ytelser. Og regjeringen håper at dette vil bidra til å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, ifølge VG. Av andre ting som nok er viktig for folk flest, det fikk vi vite i går. Strømprisen går opp, og det slår direkte inn på folks private økonomi. Den går opp med 12,5%, og det er Norgesprisordningen det er snakk om. Den foreslås økt fra 40 til 45 øre kilowattime, pluss 25% moms da, som kommer i tillegg. Lekkasjer fra Forsvaret. Dette bekrefter for øvrig at Forsvaret er en av budsjettvinnerne. Dette er i tråd med forsvarsavtalen i Stortinget. 400 millioner kroner mer til etterretningstjenesten. Pengene skal gå til såkalt situasjonsforståelse og innhenting, noe som innebærer økt overvåking av Russland gjennom flere folk og bedre teknologi.
1: Hva med barn og unge?
0: Først utdannelse der. Skolekrisen, den har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med PISA-undersøkelsen. Mer undervisning i små grupper er regjeringens grep. 465 millioner kroner til flere smågrupper i grunnskolen. Pengene skal brukes til å gi tettere og mer intensiv oppfølging i lesing, skriving og regning, de viktige fagene for elevene på 1., 2., 5. og 8. trinn. Så over til barnevernet. 700 millioner kroner ekstra til institusjonsbarnevernet. Av dette skal 200 millioner gå til økt grunnkapasitet og 500 millioner til rammeavtaler og enkeltkjøp.
1: Du nevnte at det skulle være lønnsomt å arbeide. Hva med arbeidslivet?
0: Flere skal ut i jobb, er svaret fra regjeringen. 240 millioner kroner mer til arbeidstiltak for å bidra til at flere kommer i jobb. Målet med satsningen er å nå ambisjonen om å få 150 000 flere personer i arbeidslivet innen 2030. Så foreslår regjeringen å bevilge 332 millioner kroner til modernisering av NAVs utbetalingsløsninger, blant annet å sikre NAV bedre mot spindel og datainnbrudd.
1: Tor Albert Sjøsland, takk skal du ha. Så bare minner om at vi snakker med Jens Stoltenberg klokken 7 utenfor NRKs bygning, og så er han gjest her i Politisk kvarter klokken 7:45, og klokka 8 så kommer også nøkkeltallene, så da vet vi mer, og da vet du hva du har å forholde deg til.
2: Og i et statsbudsjett så er det stort og smått en bruker disse milliardene på. En av tingene er vaksiner. Det finnes to måter å vaksinere babyer mot RS-virus, og regjeringen bør ikke velge den billigste metoden, det sier barnelege Astrid Rojan. På mandag sa statsministeren og helseministeren at vaksiner mot RS-virus skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år, men da må det gjøres riktig, advarer Rojan.
3: Altså, det er en stor forskjell.
4: Det sier barnelege ved Oslo universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
3: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
4: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
3: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
4: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
3: Altså, prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
4: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
2: Så reporter Marianne Ytreide. Det blir mer om dette i Nyhetsmorgen etter klokka 7.
1: Det blir ikke streik i private helse- og velferdsvirksomheter. Det meldte arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio nå litt over klokken 6 i dag tidlig. Over 100 sykepleiere kunne komme til å måtte gå ut i streik om Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ikke kom til enighet, men det gjorde de altså.
2: I Svartehavet utenfor den russiske byen Sotsji er et mannskap på 23 personer redda etter at en oljetanker sto i full fyr i går kveld. Brannen oppstod da skipet ble angripet av et ubemannet fartøy, ifølge russiske styresmakter, som sier brannen kunne etter hvert hanteres etter han ble mindre intens.
1: Kenya har fått sitt første tilfelle av ebola i det pågående utbruddet av den dødelige sykdommen. En mann som da nylig hadde vært i Kongo, han døde denne uken i Nairobi, og Kenya er det fjerde landet som nå har registrert smitte i utbruddet, som hittil har kostet 4000 mennesker livet.
2: President Trump sier han skal snakke med Russlands president Putin om et mulig tilfelle av

0: protest ved et forskningsinstitutt i Sibir. Russiske styresmakter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som drev med pestforskning døde av en lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdensorganisasjonen for helse har sagt at dette innebærer svært låg risiko utenfor Russland. Trump sier han villig til å hjelpe landet.
1: Privatøkonomi, Bjørne.
0: Det opptar oss alle.
1: Det gjør det særlig i dag som statsbudsjettet legges frem.
0: Mm-hmm. Og nå er det sånn at mange ber om hjelp for å få skikk på privatøkonomien. Da rento var låg, var det kanskje flere som strekte strikken litt langt. Men nå er det flere familier med god inntekt som ber om hjelp til å sette opp eget budsjett ifølge rådgivningsselskapet Norsk Familieøkonomi. Og målet er å få bedre kontroll på økonomien.
2: Vi er vant til å bruke bankkort og betale det meste digitalt. Men økte kostnader gir utslag på kontoen.
3: Det å drifte en familie er betydelig dyrere enn det var bare for 50 år siden.
2: Det sier Terje Hamre, som er daglig leder i Norsk Familieøkonomi. Han forteller at flere nå må kutte ned på eget forbruk for å få endene til å møtes.
3: De som det svir mest på, det er jo de som er i etableringsfase, eller har byttet bolig for at de måtte ha hatt en større bolig, og kanskje strekt strikken litt langt utifra at renta var så låg som det var i en periode.
2: Høyere renter, dyrere drivstoff og økte matvarepriser merkes på lommeboka til mange.
4: Det går jo veldig mye at du må handle billigere ting, men det smaker jo akkurat like godt som alt annet.
5: Klart jeg synes det er mye drit med denne renta. Jeg fylte tanken i går, og det var en spennende opplevelse.
6: Privatøkonomien den er grei, så det har ikke påvirket noe veldig i stor grad. Merker at bensinprisen har gått opp.
7: Jo, det meste går jo til ungene da. Pengene går jo dit. Og nå som vi har fått vår fjerde, så merker man ekstra godt da. Når ting stiger opp i prisene og litt sånn.
8: Nettopp kjøpt hus også, og det er også dyrt.
9: Og så steg renter igjen?
8: Ja, igjen. Ja. Mm. Så det er litt sånn, ja, en merker det jo.
3: Underholdning, reiser, restaurant og uteliv. Når du begynner å summere det opp, så blir det for penger av det.
10: Ja, er det en post som det blir lagt merke til nå?
3: Ja.
2: Norsk Familieøkonomi forteller at de nå har betydelig pågang av folk som vil lære seg å sette opp et budsjett.
3: Ja, det er ganske mange. De sier at nå begynner det å svi.
2: Flesteparten av de som ber om hjelp er familier med god inntekt.
3: Begge er jobb og den type ting, men de har bare lagt seg til et levesett som er litt høyere enn de egentlig burde. Altså, det er 14 dager igjen til lønn, og så er det tomt på kontoen.
2: En gjenganger er at mange har utgifter som de ikke er klare over.
3: De fleste finner ut å gjøre, så abonnerer jeg på det enda. For det har jeg som sagt ikke brukt på lange tider. Og hvis du bare får rydda vekk en del av de tingene der, så blir det fort tusenlapp av det når du summerer opp.
9: Har du hatt eller har abonnementer som du ikke vet at du har?
8: Ja. Ja, det har jeg, må være ærlig for det.
5: Jeg har hatt en god gjennomgang, så jeg har sagt opp alt, så jeg tror jeg vet alt jeg har.
4: Jeg skal ta og sjekke opp i det nå, så du sier det. Det er kanskje en fordel.
0: Det var Marte Skodje som hadde laget denne saken.
1: Klokken er 06.48, du hører på Nyhetsmorgen.
0: 7. oktober 2023 utførte Hamas det som ble skildret som det mest dødelige åtaket i Israels historie. I dag er det 3 år siden.
1: Og i dag legger også regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Finansministeren er gjest i Politisk kvarter i dag. Privat økonomi er tema.
0: To kraftselskap vil ha kraftutbygging i 6 verna vassdrag i Trøndelag og Troms. Får det lov til det?
1: I natt spilte Lionel Messi sin siste kamp for Argentina. Han tok avsked med det argentinske landslaget og supporterne deres etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper. Kampen mot Benin var riktig nok bare en treningskamp, men Messi han skåret i hvert fall på straffe og la opp til 2 andre mål i kampen. Argentina vant 3-0.
11: Her er han klar for det som kan være landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
1: Men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, god morgen.
12: God morgen.
1: Ble det følelsesladet det her, eller?
12: Ja, det gjør jo det. Altså, det er jo verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
1: Det er imponerende, det.
12: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
1: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det er 208 veldig gode landskamper.
12: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det er nesten 9,1 eller annet scoring i hver eneste landskamp. Men
1: 0,9.
12: Ja, 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså... Fotball er spill, og i spill så går det ut på å vinne, enten det er ludo eller monopol eller fotball, og i fotball så vinner du på å score mål. Det er grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
1: Han har vunnet... Ja, så da snakker du om på toppnivå.
12: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
1: Ballon d'Or
12: 8 ganger. Det er jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper i karrieren nå, det er helt elleville tall.
1: Men det du snakker om nå, det er det som er målbart. Så kommer vi til det som er kunsten. Og det er jo der han forsovet for meg i hvert fall peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg er enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det er jo kunsten som er det han klarer å få til med ball. Som
12: ja,
1: er,
12: og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, men til sammenligning da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var et kunstner, der malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han er gud i Argentina. Nå kommer en gud til. Men det er denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikk. Alle har sagt og har vært prøvd i min bransje å være tidligst ute med å pensjonere, nå er han for gammel. Han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere. Så han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at når du får en passning av en annen, så får du bare en passning, så må du finne ut av hva du skal gjøre med den. Men hos Messi så følger du med en idé. Du får liksom en idé oven i kjøpet. Vend deg gjerne til venstre, kamerat, for jeg har sjekket alt. Og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn er en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
1: Bengt Eriksen, takk skal du ha.
0: Norge jakter en historisk EM-billett i futsal. Det er jo fotball som er både innendørs og blir spilt på en kortere bane. I kveld spiller kvinnelandslaget sin første av 3 avgjørende kvalifiseringskamper. Kampen i kveld er i Polen, der møtte de Ukraina. Trener Kai Bardal forteller at nålauga for å nå EM er trångt.
13: Vi er jo et nytt lag, og vi er jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller i det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av dem lagene som regnes for å være i topp 10 i Europa tidligere. Så at vi føler vi har en brukbar sjanse her.
14: Kun 7 lag fra hele Europa får plass i EM-sluttspillet i mars neste år, der vertsnasjon Kroatia allerede er automatisk kvalifisert. Det er første gang et norsk kvinnelag spiller om EM-plass i futsal, og for å nå mesterskapet må de bli nummer 1 eller 2 i gruppa. I morgen er Polen motstander, og lørdag venter Belgia. Og så var det de reglene i futsal igjen. Trener Kai Bardal forklarer.
13: Det er jo en form for fotball, men det spilles på et gulv, og det er 5 mot 5. Størrelse er som en håndballbane, og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du er alltid veldig nært et mål, og så er det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark, og det er heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert, og det krever mye å få til et kontrollert spill.
14: Laget har to kapteiner. En av dem Mari Halgunset. Selv om Norge har et relativt ferskt lag, og kveldens motstander Ukraina mye rutine, har Norge en klar styrke, ifølge kapteinen.
15: Det blir viktig at vi klarer å holde på det gode forsvarsspillet vårt, som vi vet at vi kan. Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 i Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten i Norge, da.
0: Reporter her, Hilde Liengen.
1: Kraftoverskuddet krymper betydelig de neste årene på grunn av sterk vekst i bruken av strøm. Nå har to kraftselskap sendt meldinger til NVE og vil ha kraftutbygging i 6 vernede vassdrag i Trøndelag og Troms.
16: Det er jo naturen på sitt flotteste med vannfall og vegetasjon som det skal være.
14: Granfossen i Verdalsvassdraget har et fall på 40 meter. Fossen er verna, men vannet trengs for å lage mer strøm. Det bekymrer leder i Naturvernforbundet i Verdal, Grete Dyrstad.
16: Da kommer spørsmålet, hvor stort er behovet, og hvorfor skal jeg bare mer strøm til datasenter? Så har vi ikke noe avsjon.
14: Nye beregninger fra NVE viser at Norges kraftoverskudd krymper fra 15 TWh i et normalår til bare 4 TWh i 2030, sier direktør i NVE Kjetil Lund.
17: Det er spesielt. Norge har historisk stort sett hatt et kraftoverskudd. Vi har fremdeles et kraftoverskudd, men det som er spesielt er at det bygges ut lite kraft for tida i Norge. Har tatt lite kraftutbygging de siste årene. Og så ligger det an til ganske sterk forbruksøkning de neste årene, særlig da drevet av datasenter.
14: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i verna fossefall og vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten er stor nok.
18: Ja, det er egentlig så enkelt som at hele Norge, og i hvert fall Midt-Norge, trenger mer strøm. Forbruket øker jo ganske bra, samtidig som produksjonen står på stedet hvil, egentlig.
14: Det sier Fredrik Bengtsen, prosjektleder i NTE, som har planer om kraftutbygging i det verna Verdalsvassdraget.
18: Det tar lang tid å utvikle nye kraftprosjekt. Derfor er det veldig viktig at vi kommer i gang med å i hvert fall utrede ganske tidlig, da, så vi vet hvilke muligheter vi har.
14: 390 vassdrag i Norge er verna mot kraftutbygging. Nå kan det bli vannkraft både i Verdalsvassdraget i Trøndelag og i 5 verna vassdrag i Kvænangen kommune i Troms. Sakene behandles nå i NVE, sier direktør Kjetil Lund.
17: Vi har fått inn noen sånne saker nå. Stortinget har åpnet for det. Og så er det sånn at enhver kraftutbygging vil hjelpe litt. Økt produksjon er økt produksjon, men med mindre man vil gyve løs for indre fordel i norsk natur og legge direkte for store utbygginger, så vil nok ikke dette bety mye for kraftbalansen i årene fremover.
18: Vi snakker ikke om småkraft her, men 2 mellomstore kraftverk, og de vil nok kunne dekke cirka halvparten av behovet til kommunen.
1: Ja, det sa Fredrik Bengtsen, prosjektleder i kraftselskapet NTE. Og NVE, som altså er myndighetene, de er nå i ferd med å behandle meldingen om kraftutbygging i det nesten 100 km lange Verdalsvassdraget og i 5 vernede vassdrag i Kvænangen i Troms. Etterpå blir sakene da sendt på høring. Reporter her, det var Rita Kleven.
19: En podcast fra NRK.
20: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
19: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
21: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
19: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
21: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
19: Hør Spor i appen NRK Radio.
1: Det regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelister i neste års statsbudsjett. Det VG som melder det, men vi skal jo gå rett til kilden, rett og slett, fordi at vi har Stoltenberg klar i ikke så lang avstand herfra. Reporter Martin Fjørtoft, har du Stoltenberg klar?
6: Jeg står her med finansminister Jens Stoltenberg, som er klar for å legge fram sitt statsbudsjett. Vi hørte, Stoltenberg, at dere går inn for skattelette på 4,6 milliarder. Kommer folk til å få bedre råd med ditt budsjett nå?
7: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Men det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst i økonomien. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser, med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
6: Vil du kalle dette et stramt budsjett?
7: Det er et ansvarlig budsjett. Det er et budsjett der vi legger vekt på å bruke ansvarlig med penger, i den forstand at vi skal selvsagt bruke penger på de store og viktige oppgavene, på blant annet et sterkere forsvar i en farligere verden, på de grunnleggende velferdstjenestene i kommunene, skole og omsorg, på sykehus. Men vi må også passe oss å ikke bruke for mye penger, for da kan vi sette over styr den utviklingen vi ser, der folk flest får bedre råd, der lønningene har vokst mer enn prisene, men der det fortsatt er mange som sliter, og sliter med å få ende til å møtes i hverdagsøkonomien.
6: Får du med det budsjettet her, bruker du mindre eller mer oljepenger enn du skulle ha ønsket selv?
7: Vi bruker akkurat så mye oljepenger som jeg skulle ønsket selv. Akkurat hvor mye det er, det blir kjent om noen kort tid. Klokken 8 så kommer alle disse hovedtallene ut, og det er viktig at det presenteres likt også i forhold til markeder og børs og den type ting, så det kommer da. Men da vil man se at vi følger handlingsregelen og har en ansvarlig pengebruk.
22: Hvem er det som vil tjene mest på dette statsbudsjettet? Er det middelklasse, øvre middelklasse? Hva tenker du selv om det?
7: Jeg vil si at dette er et budsjett som er for de aller fleste, i den forstand at det er et budsjett som trygger norsk økonomi, det er vi alle avhengig av. Det er et budsjett som gir brede lettelser i inntektsskatten, de største lettelsene i inntektsskatten på 20 år, og det går til de som har lønnsinntekt, det går til de som har pensjonsinntekt, og det er et bidrag til at folk kan få mer å rutte med. Det er et bidrag til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det er også et bidrag til å kunne få til mer rettferdig fordeling. Så det er viktig det vi gjør på skattesiden. Det er også et skritt i retning av en skattereform, der vi altså vrir beskatningen, reduserer skatt på arbeid.
22: Prisen på Norgespris øker også, ble bekreftet i går med 12,5%, mens prisveksten er på 3,3%. Hvordan forsvarer du det?
7: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som er historiske priser, altså de prisene vi har sett, men også de prisene vi kommer til å se, framtidspriser. Og da er 5 øre en svært moderat økning, og en oppfølging av det som står i loven, som er hele opplegget med Norgespris. Og det som teller til slutt for folk er jo hvor mye de faktisk sitter igjen med, og anslaget er jo at selv om vi får denne endringen i Norgespris, så vil fortsatt lønninger, inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når vi tar hensyn til strømprisen.
1: Da takker jeg for det lille intervjuet, Martin Fjørtoft, og nå skal resten av norske medier få sine svar fra Stoltenberg, og så kommer han til Politisk kvarter her klokken 7:45 etterpå.
0: Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, regjeringen foreslår å kutte inntektsskatten på 6,4 milliarder, høres ut som den Stoltenberg nå på morgenkvisten. Hvor stort er det, og hva betyr det for vanlige lønnsmottakere?
2: Nei, for en person i over 12 måneder i året, så er det ikke mer enn halvandet hundrelapp å snakke om, men det er jo den, det dilemma regjeringen står i når man skal gi brede skatteletter, som vi hører Stoltenberg er opptatt av, at da blir det ikke nødvendigvis mye per person uten at pengene virkelig begynner å løpe for staten på den andre siden. Og det er jo den avveiningen man har gjort her. Man sier at man skal gi folk mer å rutte med. Det skal alle, pensjonister og lønnsmottakere skal få det. Man vil at det skal lønne seg å jobbe, så du får mer igjen for det hvis du har en inntekt over det de fleste pensjonister har. Og du vil stimuleres til å stå i arbeid. Det er det storsamfunnet får igjen for det, mens den enkelte da får mindre skatt. Og så vil det, når det da brytes ned i en månedsinntekt, selvfølgelig bli en debatt i løpet av dagen om hvor mye dette er møtt med økte priser, enten det er i matbutikken, på bensinstasjonen eller andre varer og tjenester du kjøper, strømmen og renter og andre ting.
0: Og regjeringen sier dette er det største enkelte kuttet i inntektsskatten på 20 år. Hvordan blir dette mottatt av budsjettpartnerne, tror du?
2: Nei, det er jo det som er politisk interessant, tenker jeg. Nå går en Arbeiderparti-regjering da ned en vei hvor de vet at dette langt inn i venstresiden vil være kontroversielt å bruke så mye penger på skattelette. Ikke fordi venstresiden ikke unner folk å bruke sine egne penger selv, men fordi man ønsker å finansiere tannhelsereform og andre gode ting som er viktige sett med rødgrønne briller. På en annen side så beveger man seg også ned en gate hvor man vet at man blir overbydd av borgerlig side, og man går med på et premiss som at det å gi skatteletter er noe som har noe for seg. Og det hører vi Stoltenberg opptatt av, at har noe å si inn i møte med et skatteforlik, men det gjør også noe med dynamikken i den politiske debatten som skal bli interessant å se i dagene som kommer.
0: Og hva mer vet vi om regjeringens tall? Altså, disse tallene kommer da klokka 8, makrotallene, og så hele budsjettet klokka 10. Hva mer må vi følge med på der?
2: Men det er jo ikke tvil om at det er, denne skattenyheten er stor, og vi vet at alt som har med avgifter og personlig økonomi er viktig i debatten nå. Og så fremstår det for meg som om forsvar og helse er de store budsjettvinnerne, hvis vi ser i store kroner. Men når man også ser på hvordan regjeringen selv har presentert nyheter fra dette de siste dagene, så er det ikke tvil om at også skole, arbeidsliv, beredskap får viktige prioriteringer fra regjeringen. Side, så tror jeg kanskje det viktigste å følge med på er hvor man kutter for å skape et økonomisk handlingsrom.
0: Fjor var det krevende for Arbeiderparti-regjeringen å få til et flertall i Stortinget. Da før jul blir det noe lettere i år.
2: Nei, jeg tror ikke det, fordi avgiftsdiskusjonen har vært så betent på rød-grønn side, og det handler om mer enn et års budsjett. Det handler om prisen på forurenser, for eksempel, i over flere år, hvor det ligger politiske føringer inne allerede. Og så er det denne kampen om hverdagsøkonomien til folk flest som jeg tror vil prege disse forhandlingene, og kanskje også noen omkamper hvor budsjettpartnerne trodde de hadde vunnet gjennomslag, enten det var i statsbudsjettet i fjor eller i revidert nasjonalbudsjett før sommeren, som de må forhandle inn igjen hvis de ønsker å prioritere det.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Så nevnte jeg at Jens Stoltenberg kommer hit 7:15. Han kom jo for øvrig også klokka 7:30, så det blir hele Norge skal få med seg hva han sier da. I dag legges altså budsjettet frem. Vi visste fra før at regjeringen har foreslått å sette av penger til RS-vaksine. Regjeringen må da velge mellom den billige versjonen eller den dyre versjonen for å beskytte babyene mot RS-virus. Og en barnelege vi har snakket med, hun sier nei, dette er ikke noe spørsmål, det er den dyre versjonen som gjelder.
3: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
10: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg. Samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Og det var utelukkende positivt å ta den. Bortsett fra altså, at helsemyndighetene ikke kunne si at man skal ta den, fordi den ikke var dekket.
3: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet.
5: Mindre sykdom, mindre belastning på sykehusene. Totalt sett aller viktigst, bra for barna og foreldrene.
3: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren, eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
8: Hva vil du helst ha? Vaksine av gravide eller antistoff til baby?
5: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine. Og så får de faglige velge godt på det.
9: Altså det en stor forskjell.
3: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
9: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
3: Barnelegen mener den andre muligheten best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
9: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
3: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
9: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
3: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
23: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste er jo at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
3: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR. Likevel vil barnelege Rojan ha antistoffet.
9: Det er jo alltid en prioritering i helsevesenet, det er vi jo utsatt for på daglig basis. Men vi vil jo selvfølgelig at barna skal få det best mulige tilbudet.
3: Sandra Nordengen er glad for at de små fra neste år blir beskyttet mot RS-virus gratis gjennom vaksinasjonsprogrammet.
10: Ja, det er definitivt positivt. Det burde det vært for lenge siden, tenker jeg. Så det er veldig bra.
1: Reporter her, det var Marianne Yttereide.
0: Det er den store budsjettdagen, og det betyr tradisjoner her i NRK Politisk kvarterprogramleder, Håvard Grønli.
24: Ja, det er nesten akkurat som du vet hva du får i NRK på 17. mai, og du vet hva du får på lille julaften, sant? Når det er statsbudsjettframlegging, da kommer finansministeren til Politisk kvarter. Så også i år, Jens Stoltenberg er gjest om en dryg halvtime.
0: Håvard Grønli.
1: Det er på dagen 3 år siden Israel opplevde det verste terrorangrepet i landets historie. Lørdag 6. oktober 2023 slo tusenvis av Hamas-krigere til mot israelske landsbyer og byer og drepte nesten 1200 mennesker. 251 mennesker ble kidnappet og ført til Gaza, og det ble starten på den blodige krigen på Gazastripen. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal med oss nå fra Tel Aviv, men du var jo i Israel rett etter terrorangrepet og er tilbake for å dekke denne treårsdagen. Hvordan vil du beskrive stemningen i landet i dag, Yamma?
25: Vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet, og det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. skjedde? Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
1: For det skulle jo egentlig ikke være mulig å gjennomføre et slikt angrep mot det godt beskyttede Israel. Har man kommet noe nærmere et svar på hva som egentlig skjedde der?
25: Egentlig ikke. Hvis man spør de fleste israelere, så sitter de igjen med et vell av spørsmål. Som du sier, dette skulle ikke være mulig. Hamas var Israels aller svakeste fiende. De hadde ingen stridsvogner, de hadde ingen luftvåpen, de hadde ingen avanserte missiler. De slo til mot Israel på motorsykler og med automatvåpen i hendene og stormet inn og massakrerte nesten 1200 israelere i hjemmene sine på festivalområdet, mens en av verdens mest avanserte væpnede styrker nærmest sto og så på. De kom til alt for sent. Mange timer fikk Hamas-krigerne herje i sivile hjem og på dette festivalområdet før sikkerhetsstyrkene kom dit. Og selv da var det et kaos i beredskapen. Så det aller meste sikkerhetsmessig sviktet på den dagen. Og fortsatt 3 år senere har man ikke fått en offisiell granskning av det som har skjedd. Hæren har gjennomført sin granskning. Etterretningstjenesten har gjennomført sin granskning. De fleste som satt ved makten på den tiden i sikkerhetsapparatet, altså hærsjef, IDF-sjef, Mossad-sjefen, Shin Bet-sjefen, de fleste har gått av. Den ene som sitter fortsatt ved makten er Benjamin Netanyahu, og veldig mange peker på ham for å være den personen som har det endelige ansvaret for alt som sviktet den dagen.
1: Og for en ukes tid siden, Yama, så fikk vi jo nyheten i den israelske avisen Haaretz om at han, altså Netanyahu, hadde fått beskjed fra sine, altså fra Egypt og var det ja, et land til.
25: Emiratene,
1: ja. Om at det kom til å komme et angrep fra Hamas, og at han ikke gjorde noe. Og nå er det jo valg i Israel i slutten av oktober. Kommer 7. oktober-angrepet til å prege det valget, tror du?
25: Så absolutt, ifølge de israelerne vi snakker med, så blir 7. oktober og svikten på den skjebnesvangre lørdagen en stor sak under dette valget. Folk har fortsatt ikke fått svar på helt grunnleggende spørsmål om alt som gikk galt, så dette blir på mange måter et valg om det terrorangrepet, hvorfor det var mulig for Hamas å gjennomføre det, og det blir et valg for eller imot Benjamin Netanyahu. Jeg møtte en mor i går på denne festivalplassen som mistet sin 23 år gamle datter som het Bar, som ble skutt i magen og låret av Hamas, før hun segnet om 3 timer senere og trakk sitt siste åndedrag på den festivalplassen, og hun sa at vi kommer til å bruke stemmene våre for å få Netanyahu ut. Så det er klart 7. oktober blir en viktig sak under dette valget.
1: Men du som har fulgt med på Midtøsten-politikk og Israels politikk i mange år, du vet jo også at Netanyahu har 9 liv. Er det 9 politiske liv i det minste. Er det noe i denne 7. oktober-saken som han kan bruke til sin fordel også i det valget?
25: Ikke i 7. oktober-saken, men Netanyahu har for lengst brukt sine 9 liv i sitt politiske liv. Denne mannen har sittet ved makten i nesten 20 år, lengst sittende statsministeren i Israels historie, og han har en egen evne til å snu vinden til sin fordel. Akkurat nå, de siste ukene og månedene, har han slitt stort på meningsmålinger. Han ligger bak sin fremste utfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere hærsjef i IDF. Men Netanyahu har en egen evne til å snu opinionen tett opp mot valgdagen, og det er det mange av motstanderne hans frykter, og tilhengerne hans håper på at han skal klare. Tett opp mot valget så klarer han likevel å samle støtte bak seg til å få nok stemme til at han kan fortsette å regjere Israel.
1: Vet vi noe om hva som skjer i Israel i dag? Hvordan de markerer denne dagen?
25: Ja, det er markeringer mange steder, blant annet i Reim, denne festivalplassen som er det største minnestedet i Israel. Jeg var der i går, og det ble rigget til for opp mot 10 000 besøkende. Det er ventet at presidenten i landet skal være der. Hundrevis og tusenvis av pårørende og familiemedlemmer skal samles der. Så der blir det et stort arrangement. Og alle andre steder i disse kibbutzene skal man ha mindre minnesmarkeringer. Så dette er en dag som markeres av veldig mange her i Israel.
1: Yama Wolasmal, du følger med oss fra Tel Aviv. Takk skal du ha.
0: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er 19 minutter over 7.
1: Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelette i forslag til neste års statsbudsjett.
0: to kraftselskap ber om å få bygge ut kraft i 6 vassdrag i Trøndelag og Troms. Utfordringen er at vassdraget er vernet.
1: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet forrige uke, hun nå våken ifølge advokaten hennes, og vi skal snakke mer om det om ikke så lenge.
0: Russland gikk i natt igjen til åtak mot Ukraina med et stort antall missil gjennom natta, spesielt rettet mot strømforsyningene i hovedstaden Kyiv og i flere byer lenger øst i landet. Åtaket varte lenge, og du er en av de som ble vekt av eksplosjonen av vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra. Hva kan du fortelle om natta?
4: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klart å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Priloki i Tjernihiv-regionen. Her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
0: Hvorfor ser det ut til at Russland til dels lykkes med disse åtakene?
4: Det som har vært en suksessoppskrift for den russiske siden har jo vært at de har klart å penetrere luftforsvaret med disse nye jetdronene over tid. De har klart å gjøre veldig stor skade på varehusene til Ukraina og tatt ut mye lagerkapasitet som både kan brukes sivilt, men også militært, og det gjør det veldig utfordrende med tanke på logistikken, spesielt for sivile. De har også gått etter bensinstasjoner, de har gått etter broene i Kyiv, men nå ser vi også at de retter seg mot strømforsyningene, og vi vet at allerede så er det innført strømrasjonering i enkelte deler av Ukraina, og det kommer jo til å være en situasjon som trolig forverrer seg utover vinteren. Vi ser det at i natt, når de gjennomfører så store missilangrep, så har heller ikke Ukraina det de trenger for å stanse de. Og da blir det ekstremt utfordrende over tid, fordi at dette her gjør veldig stor skade, og da er det ikke bare å lappe sammen kraftforsyninger og det andre de gjør skade på.
0: Og for hver natt som går kryp den kalde vinteren nærere, hva må til for at ukrainerne ikke skal få det like ille eller verre som i fjor?
4: Det er et veldig godt spørsmål, og det er jo det alle stiller seg her, for veldig mange er nå bekymret for at det blir en enda tøffere vinter med tanke på strøm, varme og vannforsyningene i hovedstaden og andre steder som Russland forsøker å ramme og gjøre noe med. Altså for det første så trenger Ukraina luftvern, og de må få kontroll på dette droneproblemet som har oppstått de siste månedene, der Russland har kunnet fly disse jetmotordrevne Geran 4-dronene ganske mye friere enn det de har klart tidligere, og dermed også slå til mot flere mål. Og så må de også ha beskyttelse mot ballistiske missiler, sånn at de kan beskytte seg og beskytte de viktige installasjonene gjennom vinteren. Men det er ting som tyder på at dette kommer til å bli nok en ekstremt tøff vinter, fordi Ukraina har ikke alt det de trenger, og da blir det vanskelig å forsvare seg, og da må man håpe at de forberedelser man har gjort med tanke på beskyttelse også gjør sitt for at man i hvert fall klarer å utsette den verste krisen lengst mulig inn mot vinteren.
0: Takk for at du var med oss, korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, hun nå våken, ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser, doser som da ikke virket etter intensjonen, så hun overlevde og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi egentlig mer om tilstanden hennes utover at hun nå våken?
11: Den har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget i koma siden henrettelsesforsøket forrige onsdag. Men nå er hun altså våken, og hun snakker uker, 6 dager etter dette forsøket. Hun får fortsatt intensiv medisinsk behandling og har fått alvorlig skade på armene, det sier advokaten hennes, og de kritiserer at hun de siste ukene har ligget i håndjern festet til sykehussengen sin. Så er det fortsatt mange spørsmål rundt helsetilstanden hennes, man vet ikke hvordan dette vil kunne påvirke henne, men advokaten sier at det vil kunne ta lang tid før hun blir frisk.
1: Park er nå altså 50 år gammel. Hun ble i 1995 dømt for drapet på en klassekamerat. Da var hun 18 år gammel. Så hun har sittet lenge i fengsel og ventet på å bli henrettet. Hva skjedde egentlig da hun skulle henrettes?
11: Også her er det enda som, altså mye som er usikkert. Ifølge Parks advokater så slet de som skulle sette giftdosene med å finne blodårer på henne. De skal ha brukt opp mot en time og prøvd flere ganger. Advokatene sier at Park samarbeidet med dette henrettelsesteamet og til og med skal ha prøvd å hjelpe dem med å finne blodårer på armene hennes. Teorien til advokatene er at giftstoffet som de brukte ble sprøytet inn i kropp til Park og ikke inn i blodårene hennes. De lokale myndighetene i Tennessee har sagt at de fulgte de protokollene som de har for henrettelser, og dette er protokoller som tillater 2 doser med dette giftstoffet, men de har i midlertid ingen protokoll for hva som skal skje dersom den andre dosen heller ikke funker.
1: Det er jo veldig paradoksalt dette her, at her har du en stat som ønsker å ta livet av et menneske, og så prøver de nå å holde henne i live så godt det lar seg gjøre, og blir det da gjort et nytt forsøk på å ta livet av henne?
11: Ikke nå med en gang, altså ifølge BBC og CNN så er dette ikke den første mislykkede henrettelsen i Tennessee i år. I mai så skal den henrettelsen ha blitt avlyst, også da fordi man ikke klarte å finne blodåret på den dødsdømte. Men dette forsøket ble avlyst før man injiserte giftstoffet i kroppen til den dødsdømte. Guvernøren i Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året i påvente at man skal gjøre en uavhengig undersøkelse av hva som har skjedd i saken til Park. Advokatene hennes ønsker jo å endre denne straffen fra en dødsstraff til en livslang straff i fengsel.
1: Morak Eiran Dingstad, takk skal du ha.
0: Hei, Matte. Nå, leger i Vestfold og Telemark oppmoder alle som kjører elsparkesykkel til å bruke hjelm. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel, er de som ble utsett for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel. Det sier overlege Olav Johannes Flemmen på sykehuset Telemark.
12: Dette er potensielt alvorlige skader, og så står våre funn litt i kontrast mot det som man kanskje var inntrykk av, at det er veldig mye barn og unge som skader seg. Hos oss så stemmer ikke det helt, for det er voksne personer, og de bruker ikke hjelm. Så dette er skader som i stor grad kan forebygges.
13: Han understreker at traumemottaket på sykehuset i Skien får inn de alvorligste ulykkene som skjer på elsparkesykkel i området. Frem til 1. september fikk sykehuset inn 10 alvorlige ulykker med hovedsakelig ansikts- og hodeskader i alderen 15-50 år. 8 av de skadede var i alderen 20-50 år. Han sier antallet alvorlige skader har vært stabilt de 3-4 siste årene.
12: Og så beskytter man seg ikke i det hele tatt. Kombinasjonen av det og at dette ofte brukes i ruspåvirket tilstand gjør dette til en ekstra sårbar gruppe.
13: Det er påbudt for barn i alderen 12-15 år å bruke hjelm når de står på elsparkesykkel, men Flemmen oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm.
12: Den viktigste forebyggingen hadde jo selvfølgelig vært om man ikke hadde tatt elsparkesykkelen i beruset tilstand i det hele tatt, i tillegg til at hjelmbruk burde være obligatorisk.
13: Fagansvarlig Henning Ødegård Johansen i Sør-Øst politidistrikt støtter også et hjelmpåbud.
14: Et hjelmpåbud hadde vært med på å redusere en del alvorlige ulykker. Politiets viktigste oppgave er jo å forebygge at noen blir alvorlig skadd eller dør i trafikken. I det perspektivet så tenker jeg det er viktig.
1: Det er fagansvarlig for trafikk i Sør-Øst politidistrikt Henning Ødegård Johansen. Og reporter det var Hege Therese Holto. Om, og apropos trafikk, om ikke mer enn cirka 10 minutter så skal vi snakke om at det er mange barn som har utrygg skolevei, og det er mange som foreldre som reagerer på. Det skal vi snakke om om 10 minutter. Først så er Anders Borgen Væring klar med Dagsnytt 7.30.
15: En podcast fra NRK.
16: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
17: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
16: Mannen sikter og skyter etter folk.
18: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
20: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
21: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. 6,4 milliarder i skattelette, det lover regjeringen i neste års statsbudsjett. Barnelege advarer regjeringen mot å velge billigste løsning når babyene skal beskyttes mot RS-virus. I dag så er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med et brutalt terrorangrep. I dag så får vi altså vite hvor mye av statens penger som regjeringen vil bruke neste år. Blant annet så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor er det dette dere prioriterer?
7: Fordi dette er bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
1: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
7: Vi gjør jo 3 ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
1: Men denne skattereformen som du da antyder at dette er, hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner? Får vi egentlig noe bedre råd?
7: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomien neste år, er at det vil bli det 4. året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd i 3 år. Det er jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut i verden, vi ser at rentene går opp ut i verden, men de beste anslagene er at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningen går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da er også lavere skatt et bidrag til det.
1: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du blir med videre, du, i Politisk kvarter. NRK P2, 7:45. I dag så legges altså budsjettet fram. Det er mange av forslagene som allerede er kjent. Blant annet så vil regjeringen sette av penger til RS-vaksine. Men regjeringen må velge mellom 2 måter å beskytte babyene mot dette forkjølelsesviruset når den skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. Nå advarer en barnelege regjeringen mot å velge billigste løsning.
3: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
10: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
3: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren, eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
2: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
3: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Og så får de faglige velge godt på det.
9: Altså, det en stor forskjell.
3: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
9: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
3: Barnelegen mener den andre muligheten best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
9: Så det har veldig umiddelbar effekt første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
3: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
9: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
3: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
23: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
1: Reporter her, det var Marianne Ytreide. I dag så er det 3 år siden Hamas angrep Israel i det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen, hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå er det stille på det som en gang var festivalområdet.
5: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
6: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. 3 år har gått. For mange sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle. Det viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det de som skal videreføre den.
1: Korrespondent Yama Wolasmal og Gunnar Brathammer i Israel. Nå det med oss direkte, Yama. Er det man noe nærmere nå et svar på hvorfor Israel ikke klarte å forhindre dette angrepet?
25: Nei, er svaret de fleste israelere vil gi deg hvis du spør dem. 3 år etter dette forferdelige angrepet har staten fortsatt ikke satt ned en offisiell granskningskommisjon. Israelere du snakker med sier at det fordi politikerne, myndighetene, slipper beina etter seg. I sikkerhetstjenesten i Hæren har mange tatt delvis ansvar. De har gått av og gransket sin del av rollen, men politikerne har ikke klart å bli enige om denne granskningskommisjonen, fordi de krangler om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene i denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten i Israels historie. Så 7. oktober, 3 år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
1: Fra Israel til Ukraina, for Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Snakk om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
4: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
1: Lionel Messi har mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilt i natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
0: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
1: Som kommentator Vegard Haugstad fra VG Plus Sport som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
8: Han har altså slått alle de rekordene det mulig å slå. Det ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det her på 1-15, altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178 kamper i karrieren nå. Det helt elleville tall.
1: Ulf Tandesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring. Det mange barn som har utrygg skolevei, og en av de mange skoleveien som foreldre reagerer på, det fylkesvei 2860 ved Klekkenveien i Hønefoss. NRK har snakket med flere skolebarn og foreldre i dette

0: Kombinasjonen av høy fart og manglende fortau gjør skoleveien direkte trafikkfarlig.
1: Det 60-sone stort sett hele veien her, og veiskuldra på det beste 30 cm kanskje. Da havner du ut i veibanen. Det føles ikke godt å la en 7-åring eller 8-åring eller 9, for det 14 år for den saks skyld. Jeg hadde syntes det hadde vært ekkelt.
0: Lars Christian Aasen, som en nabo, reagerer også på veistrekningen. Han forteller om biler som kjører med veldig høy risiko.
2: Det ikke noe fysisk atskillelse med veiskulderen her, og det kjørt oppover et andre biler som har skjeinet ut over veiskulderen, som jeg sitter med skjerm eller noe annet bruk I bilen. Det var rett etter jeg hadde passert en fotgjenger oppover her, så hadde det skjedd litt før, så hadde den personen blitt kjørt rett ned av bilen. Ja, sagt, det ikke trygt I det hele tatt, men ikke det fysisk atskillelse her.
0: Assisterende kommunedirektør I Ringerike, Heming Herdlevær, forteller at det vekker bekymring at foreldrene opplever veien som så problematisk.
3: Nei, det jo ikke noe hyggelig å høre at foreldre redd for å sende barna sine alene til skolen. Sånn skal det jo egentlig ikke være.
0: Herdlevær forteller at Klekkenveien på sikt skal få en oppgradering. Når det skjer fortsatt uvisst.
3: Vi fortsetter å spille inn Klekkenveien som en veistrekning der det behov for en bedre løsning for gående og syklene. Men når det gjelder med gang- og sykkelvei, så jo det et ønske som kommunene har, og som vi har hatt I mange år.
0: Seniorrådgiver Jon Ivar Jordal I Buskerud fylkeskommune sier dette bare en av flere farlige skoleveier I fylket, men kan likevel ikke love noen løsning ved det første.
4: Vi har ansvar for et budsjett som gjør at vi må prioritere mellom prioriterte tiltak, og vi dessverre ikke der at vi kan lage gode løsninger raskt på alle fylkesveiene I de 18 kommunene som fylket vårt omfatter.
0: Fylkeskommunen, som har ansvaret for over 1800 kilometer med vei, forteller at det mest optimale tiltaket også blant de dyreste.
4: Et optimalt tiltak, det en gang- og en sykkelvei, og det et veldig kostnadskrevende tiltak å gjennomføre.
0: Ifølge Jordal det ikke nødvendigvis mer sikkert med fotgjengerfelt ved skoleveien I Hønefoss.
4: Selv om mange oppfatter et gangfelt som et trafikksikkerhetstiltak, så det ikke nødvendigvis det. Dessverre så det slik at mange ulykker skjer nettopp I gangfelt, fordi at man ikke tilstrekkelig aktsom når man skal krysse I gangfelt.
0: Men fylkeskommunen kan berolige med at de tar foreldrenes bekymring på alvor.
4: Det må vi gjøre, og det en forpliktelse som ligger på oss.
0: 4300 biler passerer daglig på veistrekningen. Han mener også foreldrene må ta deler av ansvaret for å bedre trafikksikkerheten.
4: Å sende barn som ikke har nødvendig trafikkforståelse ut I trafikken alene, det noe vi ikke tilrår. Og så har foreldre og foresatte et ansvar for å yte trafikkopplæring og være sikre på at når de sendes ut I trafikken, at de I stand til å foreta gode nok vurderinger. Da.
1: Jeg skjønner at det koster penger å utbedre veier og bygge gang- og sykkelstier. Men det koster veldig mye for foreldre å miste barn også. Trykket kan måles I penger.
0: Hva det du mest redd for skal skje med barna dine?
1: At de ikke kommer hjem igjen. Rett og slett.
5: Tallene I denne saken hentet fra Statistisk sentralbyrå. Reporter det var Gaia Øpsen. Klokken begynner å nærme seg 7:15. Det politisk kvarter. Jeg minner om våre to hovedsaker I nyhetsmålen I dag. Det nemlig 3 år siden Hamas gjennomførte det mest brutale angrepet på Israel I hele landets historie. 1200 israelere ble drept på noen få timer. Og så har vi snakket om forslaget til statsbudsjett som legges frem I dag. Og det får du mer om I politisk kvarter.
6: Strømmen blir dyrere, mens vi skal få litt skattelette fra dagens gjest. Samarbeidspartnere allerede kritiske etter lekkasjene, og deler av Stortinget og folket I drivstoffopprør. Finansministeren må prøve å gjøre alle til laks. Eller I alle fall mange nok til at han får flertall for statsbudsjettet. Finansministeren Vitjar Tradisjon tror politisk kvarter dagen han legger frem sitt forslag. Velkommen, Jens Stoltenberg.
7: Tusen hjertelig takk.
6: Hvis vi løfter blikket først, så ser vi store krigsutgifter I Europa, en energimarknad I ulage, økende priser og renter både hjemme og globalt. Hva utfordringer det med å lage statsbudsjett I en slik situasjon?
7: Det at vi lager et statsbudsjett I en veldig urolig verden, der det krig og konflikt, og der sikkerhet og økonomi mer sammenvevd enn noen gang

0: før, og der det blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi. Vi ser nå at prisstigningen går opp i landet rundt oss i Europa. Vi ser at rentene går opp både i USA og Europa, og det slår selvfølgelig også inn i norsk økonomi. I tillegg har vi jo den særegne utfordringen i Norge at aksjekursene er veldig høye, historisk høye. Det er i utgangspunktet bra, men det gjør at det også er stor fallhøyde for pensjonsfondet, så summen av all den usikkerheten gjør at det er enda viktigere nå å lage et budsjett som kan skape trygghet her hjemme i en usikker verden.
1: Mm. Er det en lovnad fra deg at årets budsjett vil bedre folks kjøpekraft?
0: Vi gjør i hvert fall mange ting i det budsjettet som kan bidra til det, og våre prognoser som vi legger frem om kort tid viser at vi regner med at neste år vil bli det fjerde året på rad, der prisene vokser, der mange ting blir dyrere, men der lønningene, pensjonene vokser mer enn prisene, slik at kjøpekraften øker.
1: Men lover du det?
0: Jeg lover ikke det, fordi at det er avhengig av også hva som skjer ute i verden. Vi ser nå at prisstigningen i Europa går ganske mye opp. Vi ser rentene går mye opp. Men det jeg lover er at vi legger frem et budsjett som legger grunnlaget for, som bidrar til at det vi har sett de siste årene, at kjøpekraften har gått opp, at lønninger har vokst mer enn priser, skal kunne fortsette. Og så gjør vi noen ting vi vet hjelper uansett, og det er for eksempel å redusere skatt på inntekt. Vi bidrar fortsatt til at for eksempel barnetrygden nå er nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange andre ting som gjøres for å bedre folks hverdagsøkonomi.
1: Ja, du er da ute i VG i morgentimene med lekkasje på at det blir brukt 6,4 milliarder til lågere inntektsskatt. Hvem får mest glede av det?
0: Det får egentlig alle med inntekt glede av, i den forstand at det er det vi kaller brede lettelser, og da koster det også mye fordi alle skal få. Men vi gjør tre ting. Vi bedrer pensjonsbeskatningen, at det sikrer at de med minstepensjon og litt over, altså at minstepensjonen blir fortsatt skattefri, og at det også blir en lettelse for de som har noe mer enn det. Ikke minst for at minstepensjonen har økt. Og så reduserer vi både trygdeavgiften og øker noe som heter personfradraget, og det gjør at det er brede lettelser for en inntekt på 750 000 kroner, så betyr dette 1800 kroner i lettelse, men fordi vi har gjort det samme over flere år, så er det over disse årene 3500 kroner. Slik at det er noe som monner, men det deles ut til mange, og det er den største.
1: Men siden det deles ut til alle da, da treffer det jo ikke først og fremst de med dårligst råd, eller de som først og fremst de som er i arbeid. Hvorfor ikke de er mer målrettet da, hvis du vil bruke mye på skattelette?
0: Fordi vi er opptatt av å gi det til brede lønnstagergrupper, fordi vi mener at det er riktig både for å sikre en god fordeling mellom arbeid og kapitalinntekter, men også fordi at vi gjør jo ting som også gir mest i bunn, dette personfradraget, men også fordi vi er opptatt av å redusere overtidsskatten. Dette har denne regjeringen gjort nå egentlig hvert år over flere år. Over tid så er det en del av en reform. Dette er på en måte et skritt i retning av en skatt, der vi gjør mye av det som skattekommisjonen har foreslått, nemlig å vri beskatningen, lavere skatt på arbeid, økt skatt på forbruk, og det vi nå foreslår er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, så det monner, og det er et viktig skritt i riktig.
1: Men hvis du vil, det skal treffe bredt av det monner. Du var inne på noen eksempel nå. Det eksempel i VG for en person med 750 000 i inntekt, det tilsier 150 kroner i skattelett i måneden. Samtidig vil strømrekninga øke ned leken av det samme grunnen der dere varslet i går at dere gjør med Norges pris. Å være elbileier blir dyrere. Er du viss på at de fleste faktisk får en gevinst av dette til slutt, da?
0: De beste anslagene tilsier det, fordi når vi ser på anslagene for prisstigning neste år, som
1: noen hundrelapper da?
0: Ja, det er over tid, sånn at det er litt som tusenlapper for mange familier. Det er jo litt avhengig av hva slags sammensetning det er av inntekt og utgifter, men summen av det som er gjort på strømstøtte, på barnehager, på lavere inntektsskatt, og at partene i arbeidslivet har forhandlet fram løsninger som gjør at lønningene vokser mer enn prisene samlet sett, gjør at kjøpekraften har gått opp, både når du ser på lønn, altså lønninger vokser mer enn priser, men også når du ser på det som kalles disponibel realinntekt, når du tar hensyn til renteutgifter og skatt.
1: Men når du gjør det på den måten, da får vel egentlig de som får mest igjen for dette, er vel de med høyest inntekt da, mens SV og Rødt kommer til å kreve en tydeligere sosial profil.
0: Det er riktig at når vi reduserer trygdeavgiften, som er en flat avgift på all inntekt med 0,2%, så gir det samme prosent for alle inntekter. Det er bra, men det blir jo
1: for
0: et høyere...
1: Arbeiderpartipolitikk og retter din mot deg med dårligst da?
0: Fordi vi er opptatt av to ting. Vi er opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som på en måte har, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som på en måte er middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen. Også fordi det de brede lønnstakgruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler. Men også fordi vi gjør andre ting som har en bedre profil på de aller laveste inntektene, ikke minst det som vi gjør på pensjon. Minstepensjonen har økt med godt over 20 000 kroner, og det har en god profil, så man må se helheten, må se hele pakka før man tar stille til enkelheter.
1: Det får vi vel gjøre i løpet av dagen, tenker jeg. Skal staten samlet sett dra inn mindre i skatt neste år?
0: Vi opprettholder det som er skatteløftet vårt, at skattene ikke øker, men jeg tror alle enkeltheten om dette skal nå komme klokka 10 når vi legger frem dette, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i mer detaljer om det.
1: Ok. Strømrekninger for deg som har teknet Norges pris blir typisk 1000-1200 dyrere neste år enn i år. Uklokt, sa LO-leieren, og forhandlingspartnere reagerte. Mener du kritikerne bør akseptere det når de ser skatteletten i dag?
0: Jeg mener det er en riktig ting vi gjør, og reduserer så mye skatten på inntekt, og at det kommer opp på det som er gjort over flere år, så da blir det tusenlapper for typiske husholdninger. Strømstøtten, Norgesprisen, er fortsatt en veldig omfattende ordning. Vi følger opp det som står i loven, det som er varslet da den kom, nemlig at den skal fastsette basert på historiske priser, de prisene vi har sett, men også de prisene som ligger foran oss, som markedet anslår vil komme neste år.
1: Men det er jo en formel dere har bestemt. Hva er den politiske motivasjonen din? Blir det endret fordi det blir for dyrt for staten, eller vil du at folk skal ha litt mer strømsparemotivasjon?
0: Altså, vi mener at de pengene kan brukes bedre på andre måter, at det er en rimelig fordeling. Vi har nå strømpriser i markedet på 2-3 kroner, ikke sant? Det er veldig høye strømpriser, og det har 45 øre pluss moms som en fast, sikker pris. Det er en fortsatt en veldig god ordning, en ordning staten skal bruke mange milliarder kroner på. Det mener jeg bare skulle mangle, fordi staten får også inntekter fra kraftsektoren.
1: Jeg bare lurte på motivasjonen for å endre det.
0: At det er en riktigere bruk av penger, og bruke mye penger på strømstøtte, men også ha penger til for eksempel andre ting, som lavere skatt på vanlige inntekter, som å stille opp for kommunene for grunnleggende velferd, og mange andre ting som bruker penger på dette budsjettet.
1: Etter Arbeiderpartiets valgplakat i fjor om rentekutt for alle, er renta øka to ganger. Har du en lovnad nå om hvordan dette budsjettet skal innverke på renta?
0: Tallene kommer klokken 8, men det jeg kan si nå er at det er et ansvarlig budsjett, der vi er varsomme og ansvarlige i pengebruken. Og det er jo slik at det som bestemmer renta er en kombinasjon av mange ting. Det er Norges Bank som fastsetter den, men de ser jo på ikke minst det som skjer ute. Og det er urovekkende at vi nå ser ganske sterke renteøkninger, ikke minst i USA. Vi ser det også i Europa. Vi ser at inflasjonen går opp, og det er klart at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at det slår fullt og helt inn i norsk økonomi, men vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer ut i verden slår også inn hos oss.
1: Men opposisjonen mener din budsjettpolitikk har bidratt til renteoppgangene. Norges Bank skriver at ditt departements beregninger viser også at budsjettopplegget for 24-26 har en ekspansiv effekt på norsk økonomi i år og neste år. Vil du bort fra dette da, at Norges Bank kan vise til at staten stimulerer økonomien litt for mye?
0: Vel, tallene kommer veldig snart, og da kan man si at det gir ikke noe økt press, ellers vil jeg bare si at de tallene vi refererte der sier ikke at det er budsjettene som har bidratt til at rentene nå går opp. Det er først og fremst det som skjer ute.
1: Det er et bidrag.
0: Vel, altså det er ganske viktig at de tallene var godt kjent, dette er spesielt budsjettet for 2024, som fortsatt virker i norsk økonomi. Det var godt kjent da Norges Bank satt ned renta to ganger i fjor, og da Norges Bank så sent som i januar i år, så at de rent med ytterligere renten en gang i år. Så den endringen vi nå opplever, det handler om andre ting enn budsjettet 2024. Det handler spesielt om det som skjer ute i verden med økende priser, økende inflasjon, økende renter i vår naboland, blant annet på grunn av krigen i Iran.
1: Og ditt føler jo folk på. Den siste veka har det gått en debatt om fakta og følelser i debatten om folks økonomi. Er du uroet for at folks følelse av dårligere råd gjør at det blir vanskeligere å holde igjen på politisk pengebruk som går til å lette folks utgifter?
0: Altså, jeg tar følelser på alvor, og jeg tar den uroen veldig mange mennesker opplever på det største alvor, og det er jo ingen tvil om at tallene også viser at en del folk sliter. Så godt som alle har fått bedre råd, pensjoner og lønninger rekker lenger nå, har økt mer enn prisen de siste årene, men det at man får bedre råd betyr ikke at alle har god råd, det er fortsatt folk som har dårlig råd. Men det er viktig da å se at ting går i riktig retning, og ikke sette over styr den utviklingen som gjør at man sakte men sikkert sørger for at folk kan få bedre råd. Og det positive med det er at det er ikke bare noe jeg sier, det sier også partene, det sier jo fagforeningen, det sier partene i arbeidslivet, en egen gruppe som ser på det og er enige om hvordan det faktisk går i norsk økonomi.
1: Dette intervjuet er sånn at du ikke har kunnet ha sagt noe om de viktigste tallene i statsbudsjettet. De blir offentlig nå klokka 8, og du blir takket av her da, og kan bli med videre i Dagsnytt klokka 8 og avsløre hvor mye oljepenger som du bruker i år. Så vender jeg meg til deg, Lars Nehru Sand. Fakta og føleri. Les du den budsjettlekkasjen vi har fått denne morgenen på inntektsskatt som et svar på debatten om hva folk oppfatter om sin egen økonomi?
2: Ja, det er det jo, fordi dette er regjeringens grep for å gjøre noe for folks lommebok. De har jo avvist en del andre forslag der hun har kuttet i drivstoffavgiften. Og så tror jeg at dette vil bli en debatt om man da gjør nok.
1: Ja, og så er jo også et svar fra Stoltenberg som vi hører her at dette er bredt. Altså det treffer mange. Jeg prøvde å utfordre han på hva hans samarbeidspartnere som sitter til venstre foran vil si om det. Hva tror du da blir stortingsrundene om dette?
2: Nei, jeg tror summen av det og avgiftspolitikken kan bli stor, og det har jo Senterpartiet og flere også varslet allerede, og det handler ikke bare om drivstoffavgiftene, det handler om den generelle CO2-avgiften og andre ting i dette. Det er ønske om å kutte i matmomsen og andre ting som regjeringen nødvendigvis ikke foreslår selv.
1: Gi litt hjelp til statsbudsjettdagen til deg som lytter nå. Hva Anna, enn det vi har snakket om nå, skal vi se etter i dag?
2: Ja, det ene er den, gjør man nok for den private økonomien? Det andre er, gjør man for mye med den offentlige økonomien til å legge press på renta, som jo vil påvirke lommeboka? Men jeg tror vi skal legge spesielt merke til i dag, sammenlignet med andre budsjettdager, hvor mye aldringen av befolkningen begynner å koste offentlige budsjetter, både når det kommer til kommuner, helseforetak og ikke minst alderspensjoner. Og så er jeg spent på hvilke kutt og effektivisering forslag i offentlig sektor som ligger inne i budsjettet.
1: For det har jo gått så som så før, stikkord, gratis ferie, sletting av studiegjeld, Stadskipstunnel. Kan et stortingsflertall klare å kutte utgifter?
2: Nei, med de eksemplene så virker det som at det er umulig å få til i dette landet som er så rik på oljepenger. På den andre side så er det en ny virkelighet som slår inn nå, hvor regjeringer, denne og fremtidige, må kutte eller omdisponere midler for å få skape seg et politisk handlingsrom på å gjøre ting de har lyst til.
1: Takk, Lars. Hold deg på kanalen du som lytter. De første tallene kommer nå straks. I studio, Håvard Grønli.
3: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Og nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
0: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. og det i tråd med handlingsregelen, det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%, og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
3: Ja, hvor sikker du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i verre?
0: Det Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmer seg av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og i norsk økonomi.
3: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre, for eksempel. Så det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå, minst to mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokatene hennes, ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Skattelette til alle, det regjeringen sitt ønske i deres fremlegg til statsbudsjett. For gjennomsnittsnordmann betyr det 150 kroner i måneden.
5: Oljepengebruken øker til 608,4 milliarder kroner. Regjeringen sitt forslag til statsbudsjett preger denne sendingen her i dag.
4: Regjeringen gjev med ene handa og tar med den andre, det ser Høyre om det foreslåtte skattekuttet.
5: For 3 år siden i dag gikk Hamas til angrep på Israel. Over 1200 mennesker mistet livet. Vi skal høre fra en av dem som overlevde terroren 7. oktober 2023. Og nyhetsmorgen i dag får du med Bjørn Østrem Jukastein og Birger Kålsrud Åsund i studio.
4: Med oss her i studio har vi fått politisk kommentator Lars Nehru Sand, for vi har fått nøkkeltaler i fremlegget til neste års statsbudsjett. Oljepengebruken øker til 608,4 milliarder kroner. Lars Nehru, i en tid der økonomene ser norsk økonomi presset, og renta har gått opp. Hvordan skal vi tolke denne oljepengebruken?
2: Ja, på en måte kan man tolke den som at på samme måte som at en faktiske kroner vil ha en økning som regel fra år til år. Uansett så dette et jevnt uttak av oljefondet på 2,7%, likt det som foreslått for i år. Men i faktiske kronetall så det et høyere beløp enn i fjor. Men når man ser på hvor mye mer offentlig pengebruk det i dette budsjettet, så ikke budsjettet spesielt ekspansivt, altså vesentlig større enn i fjor. Når den såkalte budsjettimpulsen bare øker med 0,2, så betyr det at det et omlagt nøytralt budsjett, som det økonomene vil først og fremst se på når de snakker om debatten om presset på renta.
4: Ja, betyr det at det blir lettere å få ned prisveksten med denne oljepengebruken?
2: Ja, det kommer jo litt an på hvordan disse pengene fordeles, og det er jo andre faktorer som avgjør prisstigningen på de varene og tjenestene vi har. Det ene handler om avgiftspolitikken, det andre handler om alt vi importerer fra utlandet og den internasjonale uroen i verdensøkonomien. Så det er en del faktorer her som er utenfor regjeringens kontroll, og det er jo også som regel regjeringens svar på hvorfor renten har økt mer enn det regjeringens mål er.
4: Regjeringen vil da altså bruke 608,4 milliarder kroner oljepengebruken er på da. Er det en fare for at det kan bli en enda høyere sum når Arbeiderpartiet har snakket med budsjettpartnerne sine?
2: Ja, det blir jo spennende, fordi det vil jo mange si at det er usikkerheten her, at det lett kan bli mer offentlig pengebruk i Stortinget, og da har jo regjeringen to valg. Det ene er å åpne oljefondet litt grann. Det andre handler om å tvinge budsjettpartnerne til å foreslå kutt tilsvarende det de vil ha i økning, og det blir en viktig del av budsjettforhandlingene, fordi vi vet fra tidligere år og tidligere runder på rød-grønn side at Arbeiderpartiet har ønsket å ha en uendret oljepengebruk som premiss for forhandlingene.
4: Og så til en av de store nyhetene som allerede vet i dag. Det blir en lette inntektsskatten på totalt 6,4 milliarder kroner. Dette er bra for nordmenn og starten på en skattereform, sier Jens Stoltenberg.
0: Fordi dette er bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
3: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
0: Vi gjør jo tre ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent, så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget, som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
4: Det sier Jens Stoltenberg, som ble intervjuet av Anders Borgen Werring. Og Lars Nehru Sand, du er fremleis med oss. Hvordan kommer denne foreslåtte dette inntektsskattekuttet til å bli mottatt av budsjettpartnerne?
2: Nei, det er jo ikke noe tvil om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle, og det har jo noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger i Stortinget.
5: 7. oktober 2023 utførte Hamas det som blir skildret som det mest dødelige angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på musikkfestivalen Nova, der flere enn 400 unge mennesker døde.
4: Vårt team i Israel har møtt en av de overlevende i opptaket for 3 år siden.
6: Dans og musikk fyller Nova-festivalen. Tusenvis av unge israelere danser på den åpne sletten i det solen er i ferd med å stå opp. De vet ikke at festen om få minutter skal forvandles til et mareritt. Hundrevis av Hamas-krigere har nemlig brutt seg gjennom grensen fra Gaza. Snart høres skuddene. Panikk bryter ut. Unge mennesker løper for livet, i biler og over jordene rundt festivalområdet. 3 år senere er musikken borte. Nå er det stillheten som ligger over Reim.
7: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hili Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
6: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre.
8: Det var 300 terrorister.
6: Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar, før han må hente seg inn. Å se dem drepe unge kvinner var tøft. Det var uutholdelig. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og er fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. Tre år har gått. For mange er sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle og føre historien videre til en ny generasjon. Det er viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det er de som skal videreføre den.
5: Det var Yamav Olasmal og Gunnar Bratthammer som hadde laget denne reportasjen, og vi snakket også med Yamav Olasmal litt tidligere i sendingen om hvordan dette fremdeles lever i israelerne i dag, og det intervjuet skal du få høre, men det er altså litt etter 8:30.
9: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet deler 800 kilometer lang grense med Ukraina og har status som nøytralt, men presidenten i landet, Maia Sandu, sier til NRK at landet trenger å bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic, du er i Moldova og var i går på staden der den siste dronen fall ned. Hvordan reagerer folk der på disse dronene?
10: Altså, den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, for noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainske droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
9: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
10: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
9: Moldova er hverken medlem av NATO eller EU. Hvordan grunngir president Sandu at Moldova trenger våpen fra NATO-landet Norge?
10: Så Moldova har status som nøytralt. Det har de hatt i mange år, blant annet fordi at det landet har en utbryterrepublikk på sitt territorium, Transnistria, hvor det finnes russiske soldater. Og Sandu sa til oss i går at denne nøytralitetsstatusen, den har ikke gitt Moldova noen sikkerhet. Fordi, som hun sa, disse dronene og hybridangrep fra Russland kommer. Så Sandu ønsker seg samme type samarbeid med NATO-land som Finland og Sverige hadde før de ble NATO-medlemmer, og det mener hun at da kan de fortsatt ta vare på sin neutralitetsstatus samtidig som de får støtte fra NATO-land og våpen fra NATO-land som Norge og andre NATO-land i Europa.
9: Denne holdningen til regjeringen, er det på linje med det moldovere flest tenker?
10: Nei, altså, moldovere flest er for EU etter avstemning i fjor, men NATO-medlemskap og tilnærming til NATO-alliansen, det er noe som er høyst kontroversielt, og mange moldovere ønsker seg ikke det.
9: Takk skal du ha, Europakorrespondent Sofia Paskevic.
5: Klokken er 7:15. Du hører på Nyhetsmorgen.
9: Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner. Klokka 10 i dag legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringen sitt framlegg til statsbudsjett for Stortinget.
5: Over 250 000 skoleelever, studenter, foreldre, lærere og fagorganiserte demonstrerte i Frankrike i går, og siste nytt fra dette opprøret skal du få her før klokken blir 8:30.
9: Draps- og dødsdømde Krista Pike er vaken og snakker, det sier advokatene henne, en veke etter hun overlevde å få to giftsprøyter i Tennessee.
5: Og Russland gikk igjen til angrep mot Ukraina i natt med et stort antall missiler. Vår Ukraina-korrespondent rapporterer om ikke så lenge.
9: I dag blir altså framlegget til statsbudsjett lagt fram. Mange av framleggene er allerede kjente. Mellom annet vil regjeringen sette av penger til en RS-vaksine. Regjeringen må velge mellom to måter å beskytte babyene mot RS-virus på når denne vaksinen skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. En barnelege advarer regjeringen mot å velge den billigste løsningen.
11: Sandra Norengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
12: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg. Samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Og det var utelukkende positivt å ta den. Bortsett fra altså, at helsemyndighetene ikke kunne si at man skal ta den fordi den ikke var dekket.
11: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet.
13: Mindre sykdom, mindre belastning på sykehusene. Totalt sett aller viktigst, bra for barna og foreldrene.
11: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren, eller gi antistoff direkte til babyen etter at den er født.
14: Hva vil du helst ha? Vaksine av gravide, eller antistoff til baby?
13: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine, og så får de faglige velge godt på det.
15: Altså, det er en stor forskjell.
11: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
15: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
11: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
15: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første 3 månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
11: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
15: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
11: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på 1 år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
16: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste er jo at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
11: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR. Likevel vil barnelege Rojan ha antistoffet.
15: Det er jo alltid en prioritering i helsevesenet, det er vi jo utsatt for på daglig basis. Men vi vil jo selvfølgelig at barna skal få det best mulige tilbudet.
11: Sandra Nordengen glad for at de små fra neste år blir beskyttet mot RS-virus gratis gjennom vaksinasjonsprogrammet.
12: Ja, det definitivt positivt. Det burde det vært for lenge siden, tenker jeg. Så det veldig bra.
9: Reporter Marianne Ytreide.
5: Det stor spenning i Tromsø i dag før fremleggelsen av statsbudsjettet etter at kommunen nylig ble satt på ROBEK-listen, noe som betyr at de da blir satt under streng statlig økonomisk styring. Kommunen må ha økte statlige rammer for å unngå drastiske kutt i skoler og barnehager og eldreomsorg og alt det der. Reporter Tove Jensen, forventningene i Ishavsbyen i dag?
17: Ja, det er vel sånn at hvis man tror at dagens forslag til statsbudsjett skal redde økonomien i Tromsø, så er man vel optimistisk. Eller hva, ordfører Gunnar Wilhelmsen?
18: Nei, altså det som vi håper på, som vi har jobbet en del med, det er jo å få storbytilskudd. I tillegg så mener vi at vi skal være en høyere beredskap i nord. De to tingene. Det tror ikke jeg kommer i dag. Jeg tror det kommer i forbindelse med forhandlinger med de samme partiene. Vi har jo samme sammensetning i de rødgrønne i Tromsø som regjeringen har for å få flertall for sitt budsjett.
17: Men allikevel, overføringen fra staten, vet du hva som kommer? Vet du hva som kommer til kommunene i dag?
18: Nei, det vet jeg ikke. Det blir enkeltsaker. Det som har vært av lekkasjer, det er jo for eksempel at FFI kommer til Tromsø, som er Forsvarets forskningsinstitutt. Det er utrolig viktig. Det har vært på agendaen i mange år. For Nord-Norge så er det jo at det blir brukt, bevilget mer penger til oppskyting i Andenes, den rampen der. Det er kommet for dette med universitetene i Norge, der det skal forskes mer på space og rom. Det er viktig. Når det gjelder Tromsø for øvrig, så håper jeg som sagt på storbytilskudd og beredskapshub.
17: Men du, det er jo dine partikolleger som sitter og bestemmer det her. Har du noen påvirkning? Vet du noe? Har du noe å si?
18: Nei, altså vi spiller jo inn hele tiden. Altså den største enkelgreia som vi har fått til, og det for to år siden der vi fikk endret inntektssystemet, og det har resultert i at Tromsø får 70 millioner ekstra i året. I uoverskuelig fremtid.
17: Men kort til slutt, storbytillegget. Hvor mye, hva har det egentlig å si?
18: Nei, det er jo et tilskudd på mellom 35-50 millioner i året. Det er viktig. Vi har storbyutfordringer, altså mindre kommuner og byer nær Tromsø, det de som har størst utfordringer, de kommer til Tromsø, og vi får kostnader rundt det. Og så har vi det i forhold til drabantbyer, så flere storbyutfordringer har vi i Tromsø, men vi er ikke med på den ordningen som storbyer i resten av landet har.
17: Så du er ikke den som sitter klar klokka 10 og logger deg inn for å se?
18: Nei, da sitter jeg i kommunestyret, så da har jeg andre som sitter og hører på, så blir jeg fora på SMS med eventuelt nytt.
17: Og vi skal være her på Tromsø Rådhus i kommunestyret og både følge reaksjonene i forhold til statsbudsjettet, men også er det mye som skjer her i Tromsø lokalt.
5: Tipper vi får høre mer fra deg utover dagen. Jeg er reporter Tove Jensen. Takk i denne runden.
9: Kraftoverskuddet i Norge krymper betydelig de neste årene, og grunnen er at det er rett og slett en sterk vekst i bruken av strøm. Vi bruker mer strøm. Mm.
5: Og nå har to kraftselskap sendt meldinger til NVE om at de vil ha kraftutbygging i 6 vernede vassdrag i Trøndelag og i Troms.
19: Det er jo naturen på sitt flotteste, med vannfall og vegetasjon.
11: Granfossen i Verdalsvassdraget har et fall på 40 meter. Fossen er vernet, men vannet trengs for å lage mer strøm. Det bekymrer leder i Naturvernforbundet i Verdal, Grete Dyrstad.
19: Hvor stort er behovet, og hvorfor skal jeg være mer strøm til datasenter?
11: Nye beregninger fra NVE viser at Norges kraftoverskudd krymper fra 15 TWh i et normalår til bare 4 TWh i 2030, sier direktør i NVE Kjetil Lund.
20: Norge har historisk stort sett hatt et kraftoverskudd. Vi har fremdeles et kraftoverskudd, men det som er spesielt er at det bygges ut lite kraft for tida i Norge, og så ligger det an til ganske sterk forbruksøkning de neste årene, særlig da drevet av datasenter.
1: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i Verna Fossefall og Vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten er stor nok.
21: Hele Norge, og i hvert fall Midt-Norge, trenger mer strøm. Forbruket øker jo ganske bra, samtidig som produksjonen står på stedet hvil, egentlig.
1: Det sier Fredrik Bengtsen, prosjektleder i NTE, som har planer om kraftutbygging i det Verna Verdalsvassdraget.
21: Det tar lang tid å utvikle nye kraftprosjekt. Derfor er det veldig viktig at vi kommer i gang med å i hvert fall utrede ganske tidlig. Da.
1: 390 vassdrag i Norge er vernet mot kraftutbygging. Nå kan det bli vannkraft både i Verdalsvassdraget i Trøndelag og i 5 vernet vassdrag i Kvænangen kommune i Troms. Sakene behandles nå i NVE, sier direktør Kjetil Lund.
20: Stortinget har åpnet for det, og så er det sånn at enhver kraftutbygging vil hjelpe litt. Økt produksjon er økt produksjon, men med mindre man vil gyve løs for indrefilet i norsk natur og legge direkte for store utbygginger, så vil nok ikke dette bety mye for kraftbalansen i årene fremover.
5: Det sa Fredrik Bengtsen, det, prosjektleder i kraftselskapet NTE. Så kan vi ta med at NVE nå er i ferd med å behandle meldingen om kraftutbygging i det nesten 100 kilometer lange Verdalsvassdraget og i 5 vernede vassdrag også i Kvænangen i Troms. Etterpå blir sakene da sendt på høring, og så får vi se hvordan det vikler seg ut. Reporter her, det var Rita Kleven.
9: Nå skal vi til Frankrike, der demonstrerte over 250 000 skoleelever, studenter, foreldre, lærere og fagorganiserte i går. De er leie av det de mener er dårlige vilkår for utdanning. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hvordan ble disse protestene så store?
22: Disse protestene har pågått i en liten stund allerede, men fikk en foreløpig topp i går, da så mange tok til gatene i flere byer. Dette begynte med en lærerstreik i Paris, som ble støttet av elevene, og så har elevene da selv tatt eierskap til denne bevegelsen raskt, og demonstrasjoner, streiker og blokader av skoler har spredt seg over hele landet. En demonstrant som France 24, en avis, har snakket med, påpeker at de demonstrerer for fremtiden. NRK har også snakket med eksperter som peker på flere underliggende årsaker til dette. Blant annet hetebølgen i sommer, som ga temperaturer på opp mot 35 grader i klasserom, og at regjeringen nå skal i gang med budsjettforhandlinger for 2027, hvor det kan komme til å bli kuttet opp mot 54 milliarder euro. Dette vil blant annet gjøres ved å fryse lærerlønninger. Så er det også presidentvalg i Frankrike neste år, så for demonstrantene så kan det lønne seg å ha denne saken høyt opp på den politiske agendaen.
9: Og det er jo veldig ampert, vi ser bildet, det ser ganske dramatisk ut. Flere steder har det vært sammenstøyt mellom politiet og demonstrantene. Hvorfor har disse demonstrasjonene blitt valdelige?
22: Både myndighetene og demonstrantene peker på at det har vært opprørere som har involvert seg i demonstrasjonene uten å egentlig ha noe med saken å gjøre. Det er flere som anslår at disse står bak mye av volden. Dette er ikke sikkert. Det vi vet er at over 5000 personer har blitt arrestert, og at en veldig stor del av disse skal være mindreårige. Over 100 skal også ha blitt skadet. Det kom blant annet rapporter om en 14 år gammel gutt som fikk kjeven sin knust, og en som har mistet hånden sin i møte med en granat.
9: Styresmaktene, hva svarer de på kritikken og protestene?
22: Ja, de får mye kritikk. De mener selv at de driver med et legitimt forsvar, og at oppgaven deres er å holde ro og orden. FN har flere ganger tidligere anklaget Frankrike for å være for hardhendte med demonstranter, og på den måten begrense deres rett til å demonstrere. Men nå har utdanningsministeren lovet å gi demonstrantene et svar innen onsdag neste uke, og regjeringen har også opprettet en nettside hvor man kan sende inn krav og utfordringer på skolene i Frankrike.
9: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
5: Sven Ole Engelsvold, programleder i Eko, som går på P2 etter klokken 9. Du får 200 kroner av meg hvis du klarer å gjennomføre sendingen uten å bruke ordet statsbudsjett.
23: Det
0: Det blir ikke lett, men jeg lurer på om vi nesten kan klare det. Altså, hvis vi bare har det som et bakteppe, og skattelette som da regjeringen lover i statsbudsjettet, for vi skal egentlig dreie det litt mer inn mot, altså det er mange som sliter, det er dyre tider, vi kommer liksom ikke utenom det tema, så nå går vi litt sånn på banken i dag, tenkte vi. Legger vi igjen, du og jeg, for mye penger i banken vår, bør vi bytte? Hvilke andre tips og triks kan man gjøre i forhold til det? Og så er det jo noen som sliter enda mer enn det, altså økning i tvangssalg i Norge er altså registrert, og det blir flere og flere som må ty til det. Så de skal vi hjelpe hos oss, de som ordentlig er i deep shit. De skal få gode råd forhåpentligvis, og hvis ingen går i luksusfella, så skal alle sammen snart få feire jul igjen.
5: Men sier vi takk til det, så har du tatt utfordringen. 200 kroner, det blir jo i så fall et sånn dobbelt skatterette, det for deg.
0: Jeg vipser i tilfellet.
5: Ja.
9: Klokka har passert 8.30 her i Nyhetsmorgen. Regjeringen vil ha skattelette i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner, men nå skal det forhandle seg fram til et flertall på Stortinget.
5: Regjeringen anslår at konsumprisen blir på 2,7% i 2027, og det er over inflasjonsmålet fremdeles.
9: For tre år siden ble 1200 mennesker drepne da Hamas gikk til åtak mot Israel. 7. oktober er et traume for de som overlevde terroren.
5: Russetiden flyr fra deg, og livet er noe som bare suser av gårde. Ja, det kan ikke jeg protestere på, men vi skal snakke om det selvfølgelig, fordi det blir filmpremiere nå på fredag. Filmen Suser av gårde er på trappene. Vi får regissør og manusforfatter som gjester her i studio om noen minutter.
9: Og med Susavgård her i Nyhetsmorgen, som i dag er med Birger Kolsrud, Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen skattelette på 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. Statsminister Jonas Gahr Støre mener dette er det største skattelette på 20 år. Høyre sin nestleder Henrik Asheim er slettes ikke imponert. Han mener dette reelt sett ikke er skattelette med mellom annet øka rente.
2: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten er at i en liten skrift så står det er null i skatte- og avgiftslettelser i dette statsbudsjettet. Det er rundt 150 kroner i måneden for en vanlig lønnsmottaker i skattelette, og noen har fått økt skatt, vi vil bare ikke si hvem. Så dette er ikke imponerende, og det er et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien er presset på ulike måter.
3: Finansminister Jens Stoltenberg er av en helt annen oppfatning. Han mener skattelette på inntektsskatt for både arbeidende og pensjonister rammer bredt og vil gi en lette i privatøkonomien.
23: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon, og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd.
3: Økt bruk av oljepenger skal ikke finansiere skattelette, men fordeler ved elbilkjøp strammes ytterligere inn. Samlet sett er skattelette, relativt sett, lik for alle inntektsgrupper, både de som tjener mye og de som tjener lite. Stoltenberg sier at en trygg norsk økonomi er godt for folk flest.
23: Det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst i økonomien. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser, med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
3: Regjeringen kommer ifølge Dagens Næringsliv ikke til å justere satsen i formuesskatten. Skattesatsene holdes dermed uendret som i dag. Stoltenberg mener budsjettet ivaretar dem som sliter mest med hverdagsøkonomien, men sier samtidig at vi skal passe oss.
23: Vi må også passe oss å ikke bruke for mye penger, for da kan vi sette over styr den utviklingen vi ser, der folk flest får bedre råd, der lønningene har vokst mer enn prisene, men der det fortsatt er mange som sliter, og sliter med å få endet til å møtes i hverdagsøkonomien.
2: Ifølge Stoltenberg så får man da 1700 kroner i skattelettelser, det 150 kroner i måneden. Jeg vet ikke om folk føler at det kommer til å snu opp ned på en situasjon hvor renten akkurat har gått opp to ganger.
5: Det var Høyres nestleder Henrik Asheim du hørte der. Reportere her, det var Tor Albert Frøsland og Tord Magnus Dyrkorn.
9: Nå altså hovedtalen for regjeringen sitt fremlegg til statsbudsjett for 2027 ute, og et av de viktigste tallene er oljepengebruken. Den blir på over 608 milliarder kroner. Det er 2,7% av oljefondet sin verdi. Hva betyr disse tallene, økonomireporter Tore Tollersrud?
4: Ja, det er jo slik at regjeringen er helt avhengig av å ta fra oljefondet for å få budsjettet til å gå opp, og den andelen har gått opp. Hvis vi går 10 år tilbake i tid, så kom hver tiende krone i budsjettet fra oljefondet. Nå er vi helt oppe i hver fjerde. Oljefondet har jo vokst veldig raskt de siste årene, er nå over 22 000 milliarder kroner. Så selv om uttaket bare er på 2,7%, så blir antall milliarder mange, og i år så overstiger vi altså 600 milliarder kroner. Men det er klart at økningen fra i fjor til år er ikke veldig stor, og tilsvarer egentlig bare prisstigningen. Regjeringen er jo veldig nøye med å si at man finstemmer denne pengebruken, slik at Norges Bank ikke skal finne nye argumenter for å øke renta.
9: Ja, betyr det at vi slipper flere rentehevinger med det første?
4: Nei, vi kan ikke være sikre på det, fordi det er andre ting som bidrar, særlig da internasjonale forhold. Det er jo sterkt inflasjonspress i hele verden nå, særlig på grunn av oljeprisen, som jo holder seg over 100 dollar. Og i eurozonen så fikk de skikkelig prissjokk i september, med en prisstigning på 3,8%, og varsler økt styringsrente. I tillegg så hører vi jo at rentenivåene på lange lån er på vei opp i hele verden, da spesielt med utgangspunkt i USA. Dette smitter over på Europa og kan også komme til å påvirke oss. Derfor så er det faktisk en viss forventning i markedet om at Norges Bank i hvert fall må vurdere å sette opp renta i desember. Og skulle det skje, så får vi den tredje renteøkningen i år, og det vil jo svi for mange. Skulle det skje?
9: Det var altså hovedtallet, og klokka 10 får vi vite hver eneste krone i statsbudsjettet skal gå til. Takk skal du ha, Tore Tollersrud.
5: Det er på dagen 3 år siden Israel opplevde det verste terrorangrepet i landets historie. Grytidlig søndag 7. oktober 2023 slo tusenvis av Hamas-krigere til mot israelske byer og landsbyer og drepte nesten 1200 mennesker. 251 mennesker ble kidnappet og ført til Gaza, og det ble starten på den blodige krigen på Gazastripen. Og vi snakket med korrespondent Yamav Olasmal litt tidligere i sendingen. Han var jo i Israel rett etter terrorangrepet og er nå tilbake for å dekke treårsdagen.
6: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke hæren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
5: For det skulle jo egentlig ikke være mulig å gjennomføre et slikt angrep mot det godt beskyttede Israel. Har man kommet noe nærmere et svar på hva som egentlig skjedde der?
7: Egentlig ikke. Hvis man spør de fleste israelere, så sitter de igjen med et vel av spørsmål. Som du sier, dette skulle ikke være mulig. Hamas var Israels aller svakeste fiende. De hadde ingen stridsvogner, de hadde ingen luftvåpen, de hadde ingen avanserte missiler. De slo til mot Israel på motorsykler og med automatvåpen i hendene og stormet inn og massakrerte nesten 1200 israelere i hjemmene sine på festivalområdet, mens en av verdens mest avanserte væpnede styrker nærmest sto og så på. De kom til alt for sent. Mange timer fikk Hamas-krigerne herje i sivile hjem og på dette festivalområdet før sikkerhetsstyrkene kom dit. Og selv da var det et kaos i beredskapen. Så det aller meste sikkerhetsmessig sviktet på den dagen. Og fortsatt 3 år senere har man ikke fått en offisiell granskning av det som har skjedd. Hæren har gjennomført sin granskning. Etterretningstjenesten har gjennomført sin granskning. De fleste som satt ved makten på den tiden i sikkerhetsapparatet, altså hærsjef, IDF-sjef, Mossad-sjefen, Shin Bet-sjefen, de fleste har gått av. Den ene som sitter fortsatt ved makten er Benjamin Netanyahu, og veldig mange peker på ham for å være den personen som har det endelige ansvaret for alt som sviktet den dagen.
5: Og for en ukes tid siden, Yama, så fikk vi jo nyheten i den israelske avisen Haaretz om at han, altså Netanyahu, hadde fått beskjed fra sine, altså fra Egypt og var det ja, et land til.
7: Emiratene,
5: ja. Om at det kom til å komme et angrep fra Hamas, og at han ikke gjorde noe. Og nå er det jo valg i Israel i slutten av oktober. Kommer 7. oktober-angrepet til å prege det valget, tror du?
7: Så absolutt, ifølge de israelerne vi snakker med, så blir 7. oktober og svikten på den skjebnesvangre lørdagen en stor sak under dette valget. Folk har fortsatt ikke fått svar på helt grunnleggende spørsmål om alt som gikk galt, så dette blir på mange måter et valg om det terrorangrepet, hvorfor det var mulig for Hamas å gjennomføre det, og det blir et valg for eller imot Benjamin Netanyahu. Jeg møtte en mor i går på denne festivalplassen som mistet sin 23 år gamle datter som het Bar, som ble skutt i magen og låret av Hamas, før hun segnet om 3 timer senere og trakk sitt siste åndedrag på den festivalplassen. Og hun sa at vi kommer til å bruke stemmene våre for å få Netanyahu ut. Så det er klart 7. oktober blir en viktig sak under dette valget.
9: Det sa Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Og vi skal holde oss utenriks. Det har vært

0: bra. Og takka var spesielt rettet mot strømforsyningene I hovedstaden Kyiv og flere byer lenger øst I landet. En annen som merket dette åttaket var NRK-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området, og det noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk I Poltava-regionen og Priloki I Tjernihiv-regionen. Og her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker I ruinene av disse bygningene.
0: Hvorfor ser det ut til at Russland til dels lykkes med disse åtakene?
1: Det som har vært en, kall det, suksessoppskrift for den russiske siden har jo vært at de har klart å penetrere luftforsvaret med disse nye jetdronene over tid. De har klart å gjøre veldig stor skade på varehusene til Ukraina har tatt ut mye lagerkapasitet som både kan brukes sivilt, men også militært, og det gjør det veldig utfordrende med tanke på logistikken. Spesielt for sivile. De har også gått etter bensinstasjoner, de har gått etter broene I Kyiv, men nå ser vi også at de retter seg mot strømforsyningene, og vi vet at allerede så det innført strømrasjonering I enkelte deler av Ukraina, og det kommer jo til å være en situasjon som trolig forverrer seg utover vinteren. Vi ser det at I natt, når de gjennomfører så store missilangrep, så har heller ikke Ukraina det de trenger for å stanse de. Og da blir det ekstremt utfordrende over tid, fordi at dette her gjør veldig stor skade, og da det ikke bare å lappe sammen kraftforsyninger og det andre de gjør skade på.
0: Og for hver natt som går kryp den kalde vinteren nærere, hva må til for at ukrainerne ikke skal få det like ille eller verre som I fjor?
1: Det et veldig godt spørsmål, og det jo det alle stiller seg her, for veldig mange nå bekymret for at det blir en enda tøffere vinter med tanke på strøm, varme og vannforsyningene I hovedstaden og andre steder som Russland forsøker å ramme og gjøre noe med. Altså for det første så trenger Ukraina luftvern, og de må få kontroll på dette droneproblemet som har oppstått de siste månedene, der Russland har kunnet fly disse jetmotordrevne Geran 4-dronene ganske mye friere enn det de har klart tidligere, og dermed også slå til mot flere mål. Og så må de også ha beskyttelse mot ballistiske missiler, sånn at de kan beskytte seg og beskytte de viktige installasjonene gjennom vinteren. Men det ting som tyder på at dette kommer til å bli nok en ekstremt tøff vinter, fordi Ukraina har ikke alt det de trenger, og da blir det vanskelig å forsvare seg, og da må man håpe at de forberedelser man har gjort med tanke på beskyttelse også gjør sitt for at man I hvert fall klarer å utsette den verste krisen lengst mulig inn mot vinteren.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Klokken passert kvart på ni, du hører på Nyhetsmorgen, og her overskriftene våre nå.
0: MDG mener regjeringen bruker for lite oljepenger. Regjeringen vil bruke 608,4 milliarder oljekroner I neste års statsbudsjett.
2: Og regjeringen tar med den ene hånda og gir tilbake med den andre. Det sier Høyre om at regjeringen vil kutte inntektsskatten.
0: Og det betyr 150 kroner I måneden mindre skatt for gjennomsnittsnordmann I fylje regjeringen.
2: Hvis du I slutten av 20-årene, eller husker hvordan det var I slutten av 20-årene, så har du kanskje kjent på følelsen av at livet suser av gårde, mens noen etablerer seg og får barn, så føler andre at de knapt har startet på voksenlivet. Og nå denne fasen I livet blitt kinofilm. På fredag har Suser av gårde premiere.

0: Regissør Rikke Gregersen og skuespiller og hovedrolleinnehaver Sara Brenne, velkommen til studio begge to.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: I filmen møter vi altså fire venner i slutten av 20-årene, som møter flere eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. Så her første spørsmål. Hva den vanskeligste delen med den alderen? Jeg har lyst til å begynne med deg, Sara.
1: Den vanskeligste delen med den alderen? Altså, det vel at... Det vel veldig individuelt, da, men det jo mange... Man jo på veldig forskjellige steder i livet, kanskje. Og så det...
0: Mange valg som skal tas.
1: Ja, veldig mange store valg som skal tas, som får store konsekvenser for, for livet senere, da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hva med deg, Rikke?
2: Ja, jeg synes jo det litt skummelt at det føles som man blir litt tvunget til å på en måte satse litt på noe som man kanskje ikke var nødt til i 20-årene, så var det greit å surre rundt og teste litt flere forskjellige ting, både i livet og karrieren og kjærligheten og sånn, mens når man begynner å nærme seg 30, så må man kanskje satse litt mer, eller tørre å liksom prøve ordentlig på noe, og ikke bare liksom halvveis, ja, da må man liksom ta litt mer aktive valg.
0: Nå det på ekte.
2: Nå det rett og slett på ekte.
0: Mm. Hvor mye av dine egne erfaringer det som inne i denne filmen?
2: Altså, den, vi som har laget den jo en gjeng som rundt den alderen i veldig stor grad, så vi har vel alle tatt fra vårt eget liv og brakt inn i filmen mye. Mm. Vi jo folk som kan relatere.
0: Ja, Sara, du spiller jo en rolle i denne filmen om en person som ikke har alt klart for seg selv, vil jeg påstå. Ja. Men du kanskje på et annet sted i ditt eget liv. Var det lett å identifisere seg like fullt?
1: Ja, jeg synes det var lett å identifisere seg med kanskje... Det jo kanskje ikke... Hun jo en annen på en måte livssituasjon enn meg, da. Fordi hun bor hjemme hos foreldrene sine og drømmer om å bli musiker på en måte, men ikke kanskje egentlig har tatt så veldig mange aktive valg for å fremme den, komme dit på en måte med den drømmen sin. Men jeg synes jo at det veldig relaterbart at alle de spørsmålene hun og de andre stiller seg i filmen, som liksom de store eksistensielle spørsmålene. Så det kunne jeg virkelig relatere til, ja.
0: Mm.
1: Tvilen og ja, usikkerheten, på en måte.
0: For det jo fire mennesker i denne filmen som, la oss være ærlig, sliter litt med tilværelsen.
2: Ja, det kan du si.
0: Ja. Er det sånn det er?
2: Ja.
0: Altså for folk i den alderen?
2: Jeg vil påstå at det sånn det er. Jeg kan jo ikke snakke for at det akkurat sånn det for alle, men det har i hvert fall vært målet med filmen, å prøve å lage noe sant og autentisk og gjenkjennelig om hvordan det å være ung voksen i dag. Mm. Og så jo det spørsmålet om det, mye av dette har kanskje vi tenkt at det liksom spesifikt for vår generasjon, sånn det å være millennial og vokse opp på en måte, og være i det skillet nå. Men vi opplevde jo at noe av det i liksom kulturen som setter best ord på de følelsene var nettopp musikken til Det Lille Oss, da, som jo ble skrevet på 80-tallet.
0: For det litt gøy, for det jo en annen generasjon, det jo Generation X vi snakker om, og det jo ikke dere.
2: Nei, så det har kanskje, vi tenker at vi litt sånn, hva heter det, snøfnugg, som akkurat nå det vi som vil studere tusen ting, og det vi som synes det vanskelig å vokse opp, og det vi som sliter med commitment issues og sånn, men det sånn har det kanskje vært
0: fallet. I følge Lars Lillo Stenberg så har det skjedd før, og Lars Bekstrøm og gjengen. Men hva var det dere fant i Det Lille Oss da, som var relevant for dere?
1: Det er jo noen veldig store eksistensielle spørsmål der, og også, men veldig mange sånn konkrete, eller hva skal man si, situasjoner eller små historier som man kanskje kan trekke inspirasjon fra.
0: Jeg kan jo bare avsløre, holdt jeg på å si, fortelle til de som hører på nå, at musikken til Det Lille Oss er liksom vevd inn i historien, og teksten på noen av sangene gir mening i fortellingen.
1: Ja.
0: Det er ikke å overdrive.
1: Nei, det
2: vil jeg si. Ja. Nei, men jeg synes jo, ja, det er jo på en måte også noe med tonen, altså det er helt sånn hverdagslig banale, og det er liksom dypt vanskelig og eksistensielle humoren og på en måte alvoret som er flettet sammen, det er jo noe filmen og musikken til De Lillos har felles, vil jeg påstå.
1: Definitivt, ja.
0: Dere må jo ha jobbet ganske tett med Lars Lillos Stenberg om dette her, og De Lillos for øvrig.
2: Ja, litt både og. Altså,
0: han må jo ha sagt ja til at dere kunne bruke det.
2: Han gjorde det ganske tidlig, med ikke så mye informasjon om hva vi skulle gjøre, men han syntes det var kjempestas at vi unge jenter hadde lyst til å gjøre noe på hans musikk. Så da fikk vi egentlig utrolig mye tillit og liksom godvilje fra han ganske tidlig. Og så har han jo selvfølgelig fulgt prosessen og hørt versjonen av låtene ettersom de har blitt laget, og nå tror jeg han liker filmen godt.
0: Ja, og så får han være med en liten stubb på slutten der etter rulleteksten.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, så litt gøy.
2: Ja, veldig søt tang.
0: Ikke sant? Ja. Regissør Rikke Gregersen og skuespiller og hovedrolleinnehaver Sara Brenne. Takk for at dere kom til Nyhetsmorgen. Filmen Susra Gårde har altså premiere på fredag.
2: Ja, tusen takk.
1: Takk for oss.
3: Skal vi ha sport her i Nyhetsmorgen. Lionel Messi har spillet sin siste kamp for Argentina. I natt tok han avsked med det argentinske landslaget og supporterne etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper.
0: Ja, kampen mot Benin var ikke nok bare en treningskamp, men Messi han skåret tett han og la opp til de to andre i kampen. Argentina til slutt vant 3-0.
4: Her er han klar. For det som kan være landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
0: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avsked.
5: Det er verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
0: Det er imponerende det.
5: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
0: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det er 208 veldig gode landskamper.
5: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det er nesten 9,1 eller annen scoring i hver eneste landskamp. Men 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså fotball er spill, og i spill så går du ut på å vinne, enten det er ludo eller monopol eller fotball, og i fotball så vinner du for å score mål. Det er grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
0: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
5: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
0: Ballon d'Or
5: 8 ganger. Det er jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper i karrieren nå, det er helt elleville tall.
0: Men det du snakker om nå, det er det som er liksom målbart. Så kommer vi til det som er kunsten. Og det er jo der han forsovet for meg i hvert fall peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg er enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det er jo kunsten som er det han klarer å få til med ball.
5: Ja, og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Det sammenlignet da, så skårer Messi altså 40 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skåret 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var et kunstner, der malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han gud i Argentina. Nå kommer en gud til. Men det denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikket alle har sagt og har vært prøvd i min bransje, vært tidligst ute med å pensjonere, nå han for gammel. Han går det første kvarteret hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere seg. Han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at når du får en passning av en annen, så får du bare en passning, så må du finne ut av hva du skal gjøre med den. Men hos Messi så følger du med en idé. Du får liksom en idé oven i kjøpet. Vend deg gjerne til venstre, kamerat, fordi jeg har sjekket alt, og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn er en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
3: Det sa NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen om Lionel Messi, som altså spiller sin siste landslagskamp for Argentina.
0: Terje Alsvik-Valle, du har med deg en svær sol i dag på kartet ditt.
6: Ja, den ligger på Østlandet.
0: Men det er ikke alle som får glede av den.
6: Nei, det er ikke så mange egentlig. Østlandet får en fin start på dagen, men her blir det jo mer skyer senedag, så mest sol nå i formiddag, og så blir det mer skyer utover ettermiddagen.
0: Jeg kan jo avsløre at det er noe regnvær på gang, men det kan vi snakke om i morgen, kanskje.
6: Ja, i morgen blir det noe helt annet, det gjør det. I dag så er det Sørlandet som får en våt kveld, men det har skyer til nå, og så kommer regn til kvelden da. Sent ettermiddag kveld til Agder, så det blir mye nedbør utover kvelden. Vestlandet har noen byger nå, så er det ytterstøk av Vestland fylke. Men så er lite eller ingenting sør Rogaland og indre deler av Vestlandet generelt. Og til kvelden kommer litt regn opp, og så da sør frem mot Rogaland. Trøndelag og Møre-Romsdal hadde jo ganske mye vind og vær de siste dagene, men i dag er det mye roligere. Det er fortsatt noen regnbyger, særlig ytterstrøk av Møre-Romsdal og ytter nordlig del av Trøndelag, men innestrøk Sør-Trøndelag, innestrøk av Møre-Romsdal, oppå seg litt sol i dagtimene. Nordpå så er det regnbyger, det går i både i Nordland, Troms og Finnmark. Vinden har avtatt en del i Nordland dag, som frisk bris, liten kuling på det meste. Troms stort sett liten kuling, kanskje stiv kuling nå tidlig på dagen, og i Finnmark så er det absolutt mest vind. Sterk kuling i perioder langs kysten, fra vest og nordvest, og byger og ganske kjølig. På Spitsbergen har kuldegradene kommet sigende nå. Så
0: det hadde det vært nedbør der?
6: Så hadde det kommet sånn snø.
0: Ja, men nå er det...
6: Ikke noen nedbør dag ser ut til, så, men et par minusgrader og skyet oppholdsvær, vil jeg si, i Longyearbyen dag.
0: Ja, ja. Så får vi ta resten av været som det kommer etter hvert. Men det blir mye å snakke om i morgen, sa du?
6: Ja, i morgen er det Østlandet som får både kald nordavind og regn, da. Så i morgen merker man skikkelig at høsten har kommet hit.
0: Ja.
6: Så det er mer høstlig preg på været generelt i hele landet egentlig nå i resten av uken. Litt kjølig normalt, faktisk.
0: Ja, det kan du se. Mm. Men takk så mye.
3: Regjeringen legger frem sitt fremlegg til statsbudsjett i dag. De vil bruke over 608 milliarder oljekroner. Og nå begynner det virkelige arbeidet om å få flertall i Stortinget. Fyll NRK videre utover dagen. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig, Ida Laral Brenna. Produsent, Hilde Nilsson Ridola. Og i studio, Birgit Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.

0: Regjeringen vil ha skattelette for alle og foreslår 6,4 milliarder ifølge VG i neste års statsbudsjett. Høyre tror ikke det vil bli reell lette i folks økonomi. Denne brua er eneste veiforbindelse mellom Kirkenes og resten av landet. Nå håper fylkespolitikerne at finansministeren kommer med gode nyheter for å bygge en ny bru. Og regjeringen vil ta over 6,8 milliarder kroner fra oljefondet til neste års statsbudsjett.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi.
0: Vi ønsker velmøtt til en formiddag som vil bli sterkt preget av regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. Finansministeren er på vei til Stortinget nå, og fra klokka 10 får vi alle detaljene. Men de viktigste tallene som regjeringen legger til grunn for neste års statsbudsjett er kjent. Kollega Embrea Sanell, du har mer om nøkkeltallene.
2: Ja, for dette er finansministerens store dag gjennom året. Og selv om han har til nå holdt kortene tett inntil brystet, har vi blant annet av hensyn til finansmarkedene fått noen nøkkeltall allerede, og vi skal starte med anslaget for økonomisk vekst. Altså veksten i bruttonasjonalprodukt. BNP setter en verdi på alt av tjenester og produksjon vi driver med i løpet av ett år, men vi holder altså olje- og gassvirksomheten utenfor. Regjeringen forventer at økonomien vil stige med 1,1% neste år. Det er høyere enn i år, hvor det er 1,1%. Arbeidsledigheten den skal ligge på 2,1%, det samme som i år. Og prisveksten den spås å ende på 2,7%. Det er altså godt under nivået nå, som nå er på 3,3%. Men sentralbanken bryr seg mest om kjerneinflasjonen, som skal ligge på 2%. Regjeringen anslår at denne neste år vil være på 2,8%, altså godt over målet. Så skal vi se litt på oljepengebruken. Politikerne har satt som mål å ikke bruke mer enn 3% av oljefondet, fordi de mener dette er en sannsynlig avkastning for fondet. Dette kalles handlingsregelen og kan sammenlignes med en regel for sparekontoen. Hvis vi tenker at i hvert år får renter på 3%, så kan vi ta ut opp til dette nivået uten å bruke av selve sparebeløpet, altså bare rentene eller avkastningen. I år skal vi ta ut 2,7% av oljefondet. Det samme gjør vi altså neste år ifølge forslaget fra regjeringen, og det er i tråd med handlingsregelen. Så vet vi at oljefondet vokser og vokser, og når man tar for seg oljepengebruken i milliarder kroner, så blir bildet et ganske annet. Regjeringen foreslår å ta drøye 608 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Det er opp fra drøye 583 milliarder i år. Det er en beskjeden vekst i neste års oljepengebruk, men likevel en historisk rekord. Og den inkluderer 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina. Så får vi se hva dette har å si for norsk økonomi. Det blir kalt budsjettimpuls. Nå kalles det virkninger av budsjettopplegget for 2027 på BNP for altså fastlands-Norge ifølge makromodeller. Tallet forteller oss uansett om Finansdepartementet mener de bruker bremsen eller gasspedalen på norsk økonomi. 0,1 til 0,2 betyr altså bittelite press på gasspedalen fra finansminister Jens Stoltenberg. Og norsk økonomi går altså godt, men veksten har avtatt noe det siste året. Landets økonomi påvirkes av uroen i verden, og forventningene til prisvekst og rentenivå har økt det siste halvåret, opplyser Finansdepartementet.
0: Ja, og dette er finansministerens store dag gjennom året, og selv om han frem til nå har holdt korta litt tett til brystet, så har vi altså fått hørt noe. Han blir fulgt tett denne dagen, og fra tidlig i dag morges har budskapen vært at folk får bedre råd. Regjeringen foreslår et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner, men Høyre-nestleder Henrik Asheim mener Stoltenberg tar med ene handa og gir med den andre og viser til at regjeringen blant annet innfører mer elbilmoms og gir det tilbake som skattelette. Jens Stoltenberg, sier folk kan få mer å rutte med fremover, men at dette også avhenger av verdenssituasjonen.
1: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Men det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst i økonomien. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser, med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
0: Ja, det store spørsmålet i dag for mange, Tore Tollersrud, er jo om folk egentlig får bedre råd.
3: Ja, ifølge SSB, som vi, deres tall legger vi jo til grunn, så vil folks reallønn øke med rundt 1,8%, og reallønn vil da si lønnsøkning minus prisstigning, og da er grunnlaget at lønningen skal stige med 4%. Så vil jo denne skatteletten som Stoltenberg har snakket om i dag bety noe, men kanskje ikke så veldig mye, når vi snakker om 1750 kroner i skattelette for en enkelt person, og det er vel altså slik at det delvis vil bli spist opp av noe dyrere strøm. Kanskje viktigere for mange er jo da at det har kommet allerede et par rentehevinger fra Norges Bank i løpet av året, og det vil jo da få full effekt neste år.
0: Og for første gang så tar altså regjeringen ut mer enn 600 milliarder kroner fra oljefondet. Det er helt vanvittig mye penger. Kan dette være litt skummelt?
3: Ja, du kan jo se litt på hvor mye vi tok ut av, eller hvor stor andel vi tok fra oljefondet for 10 år siden, så tilsvarte hver tiende krone som vi brukte i statsbudsjettet. Nå er vi oppe i hver fjerde krone, og dermed så blir man jo også mer sårbar. Skulle det komme et kraftig fall i oljefondets verdi, så ville også regjeringen få mindre penger å bruke. Men det Stoltenberg og Co. er veldig nøye med å si i dag, er at den oljepengebruken de snakker om nå er såkalt, den virker helt nøytralt på økonomien. Det vil altså si at Norges Bank vil ikke finne argumenter for å sette renta ytterligere opp på bakgrunn av det budsjettet de har laget. De snakker på fagspråket, så heter det at budsjettimpulsen er nøytral, er null. Så har jeg sett at det har vært litt debatt om det nå i morgentimene. DNB Carnegies økonomer mener at dette budsjettet virker mer ekspansivt enn det Stoltenberg gir uttrykk for.
0: Ja, så kan vi egentlig være sikre på at det budsjettet som foreslås nå ikke gir økt rente?
3: Nei, fordi det er andre forhold som også påvirker det. Vi hører jo også Stoltenberg snakke i dag om at det er svært høy internasjonal prisstigning. Vi så i eurozonen her på siste pristall at prisstigningen var helt oppe i 3,8%, og de annonserer renteøkninger, og rentenivået generelt er opp, og på vei oppover lange renter i hele verden, og smitter også over på Norge. Så det kan i seg selv være noe som Norges Bank må ta høyde for når de skal sette renta, og enkelte også i markedet så har du faktisk allerede en forventning om en renteheving i desember eller eventuelt da ut på neste år på grunn av disse internasjonale forholdene.
0: Tore Tollersrud, du skal følge med på det som kommer ut i løpet av dagen. Takk skal du ha så langt. Og dyrtida den har jo vært krevende også for kommuner over hele landet, og i dag håper lokalpolitikere at regjeringen løfter kommuneøkonomien. Vi skal til Norges største ROBEK-kommune, Tromsø, og reporter Tove Jensen, hvor stor tro er det der på at de får drahjelp neste år?
4: Vel, jeg har snakket med noen av de som i dag deltar på kommunestyremøte her på Rådhuset i Tromsø. Og det er ganske sånn avmålt i forhold til at dagens forslag til statsbudsjett skal være den store redningen for Tromsø kommune. Den som muligens skal ta over styringen til høsten, det er du er Høyres ordførerkandidat, Markus Akselbo. Hva tror du kommer i dag?
5: Nei, vi har jo vært litt skuffet de siste årene med at den regjeringen som sitter nå i mange år kritisert Erna Solberg for å sulte for kommunene, men at de nå egentlig sulte for oss enda mer. Høyre leverte jo i fjor 4 milliarder mer til kommunene enn det dagens regjering gjorde i sitt statsbudsjett, og jeg håper jo at kanskje de er villige til å kompensere litt på det, sånn at vi kan få en liten håndsrekning også fra staten, selv om det ikke er det som blir å løse problemene i Tromsø kommune.
4: Har du noen peiling på hva som kommer?
5: Nei, det har jeg ikke.
4: Men ja, Tromsø på Robek, er det noe ekstra drahjelp i forhold til den situasjonen vi er som kan forventes?
5: Det er klart at et bedre kommuneoppgjør for alle kommunene ville jo bidratt sterkt, og det samme hvis Tromsø faktisk kunne få det store bytilskuddet som Arbeiderpartiet har snakket så mye om å få oss inn på. Men jobben med å få oss ut av Robek, den må vi nok gjøre selv.
4: Nå klokka 10 så blir det lagt frem. Dere sitter i kommunestyremøte og diskuterer ting i lokalpolitikk. Er det sånn at alle sitter og åpner mobilen sin og sjekker klokka 10?
5: Jeg tror nok ikke vi sitter og tror at hans stat skal redde oss. Det problemene i Tromsø har vi skapt selv og satt oss i selv. Men det er klart at vi har noen store forventninger, og det har jo blant annet i 10 år vært lovet et nytt universitetsmuseum til byen vår. Så det er jo noe jeg håper at de kanskje endelig kan levere på.
4: Vi skal følge kommunestyremøtet og få litt flere reaksjoner når hans stat har fortalt hva han kommer med like etter klokka 10.
0: Fra Tromsø til Stortinget og Vandrehallen nå, for det er der det skjer i formiddag, men nå er det kanskje litt stille før stormen, kollega Trond Lydersen.
6: Ja, det er litt stille for stormen, det er litt avventende stemning. Vi kan vente oss en del fornuft og en del følelser her om litt grann, når over 2000 milliarder faktisk skal deles ut. Kanskje det store spørsmålet, det er jo, har stort sett folk fått bedre råd, eller har de ikke? Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, hvor viktig er det for regjeringen at det som blir stående igjen etter dette budsjettet er at de gjør det bedre for folk flest?
7: Det er helt avgjørende etter den politiske debatten vi har hatt hele dette året, og derfor så er mye av de grepene regjeringen tar her innrettet mot folks personlige økonomi, går inn i familiens lommebok, og så vil jo spørsmålet være, gjør man nok for å hjelpe husholdningene, og gjør man for mye for å stimulere den offentlige økonomien, slik at det blir et press på renta? Det er jo de hoveddiskusjonene som vil være.
6: Og så har de jo lekka selv det de mener selv er en god bit da, til folk. 6,4 milliarder kroner i skattelette. Hvordan ser du at den blir tatt imot?
7: Nei, det er jo litt som forventet. Regjeringen er jo forberedt på å bli overbydd på skattekutt fra den borgerlige siden, så det som blir en ny dynamikk i debatten er jo hvordan man også fra et rødgrønt perspektiv skal kunne forsvare skattekutt og gå med på liksom, at det har noe å si for den personlige økonomien, uten at det går på bekostning av velferdsstatens evne til å yte god velferd for folk i hele landet. Og derfor så er det interessant inn også i den ønske om en skattereform, at regjeringen tar dette grepet allerede nå og varsler det.
6: Og så ser vi at de gir jo et skattekutt som er prosentvis hovedsakelig, det vil si at de med de høyeste inntektene får mest. Hvordan spiller det med de skal forhandle og de skal få til å signere dette budsjettet, for eksempel Rødt, SV?
7: Jeg tror spesielt for de partiene så er nok den fordelingsprofilen ikke helt riktig, og derfor så vil det bli diskusjon om hvordan disse skattekuttene skal skje. Og det er jo som du sier at dette vil komme, de høyklønte vil komme bedre ut av dette. Samtidig så er det jo et premiss her at det også skal lønne seg å være i jobb, samtidig som pensjonister også nyter godt av dette på en måte. Og derfor så er det de hensynene som hele tiden må veies opp mot hverandre.
6: Og så skal vi forsøke å fange litt av helheten her da, ikke sant? Fordi man er jo opptatt av at disse godene ikke presser opp renta i Norge, som vil ramme folk enda mer. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB. Norges Banks vurdering av statsbudsjettene de siste par årene, de har vært at man har gitt litt mye gass. Regjeringen har rett og slett bidratt til høyere prisvekt, kanskje høyere rente. Hva er dommen over dette?
8: Ja, la meg bare først understreke at det ikke Norges Bank som har vurdert det sånn at de har gitt for mye gass. Det bare sånn at Finansdepartementet selv har lagt frem beregninger som viser svart på hvitt at budsjettene i alle de foregående årene har bidratt til å løfte norsk økonomi.
6: Og Norges Bank har skrevet til pengepolitisk rapport.
8: Ja, og de har referert nettopp disse beregningene fra Finansdepartementet. Og isolert sett så det en effekten av det på rento. Det at aktiviteten blir høyere i norsk økonomi enn det den ellers ville være. Det gir da rom for å øke rento mer enn det som ellers ville være tilfelle. Det den isolerte effekten, og så det mange andre faktorer som bidrar til rentesettingen.
6: Men så det snakk om dette budsjettet. Hvordan ser du det? Vil det gi mer gass? Hvor mye mer gass?
8: Det ikke en dramatisk impuls inn i norsk økonomi. Den ganske så moderat. Modellberegningene til Finansdepartementet viser nå at dette budsjettet her bidrar til å puffe økonomien opp i forhold til da, fra 2026 til 2027, opp med 0,1-0,2%. Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende, og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammet, og det forventer vi jo egentlig å se nå også, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet, og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi på et tidspunkt der Norges Bank da nettopp har hevet rento for andre gang i år, og også vurderer å heve den enda en gang på grunn av en veldig gjenstridig prisvekst, kostnadsvekst i norsk økonomi.
6: Og nå står vi og snakker om denne prisveksten som noe som må motarbeides med renta. Og så ser vi at i nabolandene våre, så har de en lavrente 1,75. Vi har 4,5. De har omtrent like mange sysselsatte nesten som oss. Hvorfor det sånn at nordmenn må betale en skyhøy rente, mens for eksempel svensker kan betale en lav rente? Det så hugget i stein at renta må gjøre denne jobben?
8: Ja, da kan jeg fortelle deg at prisveksten i Sverige på 0,5%. Her i Norge så den over 3%.
9: Ja, med lav rente.
8: Ja, men det jo på grunn av at prisveksten låg at svenskene har kunnet satt ned rento tydelig i kjølvattnet av da det voldsomme rentehoppet som også svenskene var med på, så kunne de sette rento kraftig ned, fordi de i perioden vi har bak oss har hatt veldig moderate lønnsoppgjør, og det har jo gått kraftig ut over svenske husholdninger. Så de har hatt et saftig nedgang i realinntektene sine, mye mer enn det nordmenn har hatt da. Og det som det positive siden for svenskene i det, at da kunne Riksbanken sette rentene mye ned, men her i Norge har vi hatt særnorsk svært høye lønnsoppgjør, og det har bidratt til at rento har ikke kunnet komme ned på samme måte.
6: Da kommer vi oss hjem til Norge igjen, i hvert fall, men da den klare beskjeden at hvis vi skal ha lavere rente i Norge, så må vi ha lavere lønnsoppgjør i Norge.
8: Ja, det en av de veldig viktige faktorene som helt avgjørende for å få rento ned igjen.
6: Og de ordene de skal også debatteres her om noen minutter. Da kommer aktører fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. De kanskje like enige at lønnsforslagene må ned, i hvert fall den ene siden. Den andre jo veldig enige.
0: Vi kommer straks tilbake til deg, Trond. Før det så skal vi få høre litt hva som skjer på innsida i prosessen mot å lage et budsjett. For hva skal egentlig til for å sikre seg finansieringen? Trygve Slagsvold Vedum, som var finansminister mellom 2021 og 2025, var svak for statsråder som ikke bare så problem, men også klarte å presentere gode løsninger. Og de dagene han la frem statsbudsjettet, de dagene likte han særlig godt.
10: Det et høydepunkt. Selvfølgelig nerver, det skal det jo være, for det jo veldig spennende. Men det også veldig gøy. Også etter hvert så kokte jeg opp litt kaffe, og så hadde jeg med litt kaffe ut til journalistene. Fordi du kan jo egentlig ikke si noen ting, og for de journalistene så det en ganske krevende jobb egentlig også. For de skal lage nyheter på ikke-nyheter. Så det var sånn, få en kopp kaffe, og det litt hyggelig. Men det jo en egen stemning hele den dagen, og det jo veldig gøy, men mye spenning i kroppen den som finansminister en sånn dag. Men så det også gøy å gå i stortingssalen og se hva de andre partiene finner, hvor er det de slår. Og hvis du da i tillegg har klart å tenke ut hvor de kommer da, så det også en litt sånn spenning for den som politisk interessert. Jeg vil tro sånn Jens Stoltenberg, som han også litt redd fordi han har vært ute av norsk politikk, at det er noen han har glemt på en måte. men jeg tror I stort at han også synes den dynamikken I salen litt gøy. For at du ser, ja, hvor kommer Senterpartiet? Ja, det kom akkurat der jeg tenkte. Der kom SV, og jeg Rødt, de fant ikke på noe annet, nei. Og så har du da, kanskje det forberedt av akkurat den setningen, så det dunk. Så det jo, men det jo meningsbrytning, da, og politikk jo interessekamp, men I Norge så interessekamp ikke med våpen, men med ord.
0: Men regjeringen har jo startet nesten et år I forveien med å legge det budsjettet. Hva veien fram mot en fremleggelse? Sånn?
10: Begynner allerede nå I november, faktisk, for statsbudsjettet for neste år. Så da går mange runder internt I regjeringen. Første store møte I regjeringen, det kalles marskonferansen. Og da lager man sånne prioriteringslister, eller kuttlister, og så lager man noe man kan få med I potten, det høres veldig rart ut. Men for eksempel hvis man da ønsker å satse, vi hadde en ordning som nedskriver med studielån for eksempel, da ble den lagt I potten, sånn en mulig satsing. Og da, hvis man da får inn den I mars, så må jo embedsverken jobbe da, med kvalitetssikre, hva argumenter for og mot, og så jobber man med det helt til august, og da lander man til starten av august. Og man da sørger for, da, hvis den flink statsråd, at man I hvert fall sørger for at mitt prosjekt blir jobbet videre med.
0: Ja, for jeg har veldig sånn tydelig bilde av mange statsråder I ullgenser utenfor Klekken Hotel, typ. Inn på det hotellet da, når statsrådet har ulike interesser, hvordan kretser de rundt finansministeren da?
10: Ja, de kretser mye rundt, altså en ting finansministeren, men også statssekretærene til finansministeren. For de har veldig mye, de skulle sagt på videre prosess, og rundt statsministerens kontor da, eller Jonas da, og hans statssekretærer. For det veldig mye makt da, han ligger til syvende og sist mellom statsministeren og den rollen han har, og finansministeren og den rollen han eller hun har da. Så det det der veldig mye makten ligger, og da det om å gjøre for statsråden å få inn sin innspill. De, for det aldri sånn at du har en votering mellom alle kollegene. Nei, så det ikke sånn at nå alle fram sine argumenter, og så voterer vi hvem best.
0: Var det noen som var gode til å smiske med finansminister?
10: Det veldig forskjellig. Det som kunst med sånn det livet også, det å beskrive løsninger, ikke bare problemer. For hvis du bare kommer inn, for eksempel som statsråd, og så, som finansminister og statsminister, har du masse å bekymre deg for hele tiden. For det masse utfordringer. Og hvis du da kommer en statsråd og bare alltid det problemer, alltid det tungt, så tror jeg du får mindre gjennomslag.
0: Hvem var det som var gode til å komme løsninger til deg da?
10: Som var gode til å komme med løsninger? Det litt skummelt når jeg sier hvem som var gode. Da sier jeg hvem som var dårlig. Lettere å si det.
0: Ja, det vil du gjerne komme med eksempel på.
10: Altså, Bjørn Ali var veldig heldig da, for han var forsvarsminister I en tid der det var veldig opptrapping. Så han hadde en såkalt, det høres for veldig rart ut, en ganske enkel jobb, fordi at hele regjeringen ville satse på forsvar. Så jeg tror kanskje han, hvis du spør han, så nok han en av de som har mest gode minner fra budsjettkonferansen. Hvem det som flinke da? Altså, Tonje hadde alltid veldig morsomme presentasjoner. Tonje Brenna. Og hun brukte det eldste triks I boka, litt sånn fant fine bilder av meg. Så det var og jeg var, nei, det ikke så banalt da. Men det hjelper å ha humør, spesielt for det så mye alvor. Og det tror jeg alle som sitter I et sånt rom føler på, for han vet at bare en liten merknad der kan gjøre at det prosjektet stopper, kan endre folks liv, kanskje det en gruppe som har jobbet for en rettighet som de ikke får, så han kjenner veldig på alvoret. Det bør man gjøre med så mye makt. Men så det også viktig som statsråd å klare å se løsninger, ha litt humør, ikke være for selvhøytidlig, for det en veldig stor fallgruve, spesielt for folk som får makt, at han blir for selvhøytidlig.
0: Økonomi kan jo være komplisert, budsjett kan være komplisert, det store, store tall her. Kjente du på nerver når du gikk inn og fikk ansvaret for Norges økonomi?
10: Spesielt sommeren 2022, for da kom de erfarne embedsfolka I Finansdepartementet og sa at vi har aldri sett så store bevegelser noen gang I et statsbudsjett. Altså det var så ekstreme tall, og prisveksten ble også helt voldsom. Og så var jo de flinkeste fagøkonomene I Norge var redde for at det neste som kom til å skje var at det kom til å bli mye ledighet og at mange kom til å miste huset sitt. Og jeg vokste opp et sted som heter Ilseng, og der var det flere som mistet huset sitt på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet. Og da når du sitter med ansvaret da og tenker at hvis vi gjør feil valg, for verden var jo så absurd da alt skjedde, så kan familie X og Y I ytterste konsekvens miste huset. Da kjenner du veldig på det ansvaret, og heldigvis skjedde ikke det da. Heldigvis så ble det ikke høy ledighet, heldigvis Det veldig mange som har hatt det krevende, har det krevende, men det har ikke vært sånn at mange har mistet hus og hjem.
0: Hvordan vil du beskrive dagens situasjon da, satt opp mot 2022?
10: Det noen likhetstrekk, fordi at det sånne eksterne faktorer som slår så veldig inn. Altså nå med krigen i Iran, som ikke noen kunne vite om i januar, og som påvirker veldig mange folk i Norge. Og så vil jo diskusjonen være, hvor mye skal vi kompensere for det? Og hvor mye skal vi bare la markedet rå? Og det den diskusjonen om avgifter på drivstoff egentlig handler om. Det den dragningen som har vært der, at noen av oss da, mener at vi bør, når det så krevende, legge inn mer hjelp for de gruppene. Mens da, kanskje hvis du tenker sånn makroøkonom, så tenker du at det, ja, over tid så vil det komme balanse, markedet vil ordne det. Og så synes jeg det for brutalt. Og det de dragningen der man står i da.
0: Og den diskusjonen vil vi jo også høre etter at Stoltenberg har lagt frem budsjettet nå.
10: Fort litt mer makro, og så kommer den garanterte stortingsrepresentant og sier, husker du hvordan dette slår ut i Troms eller en annen plass da?
0: Men jeg lurer på, fordi i dag har du en ganske annen rolle. Ja. Tror du at når du leser forslaget til neste års statsbudsjett, at du vil finne lyspunkt der som du vil rose regjeringen for?
10: Det gjør jeg helt sikkert. Altså vi må huske at alle partier er enige om noe som står i et sånt budsjett. Og det litt paradoks en sånn dag som i dag, da, som det her skal sendes på, at da vil opposisjonens jobb være å utfordre makten. Og da finner man ofte de svake punktene. Det sånn er det. Men det også jeg tror også det veldig sunt. For det gjør at man får brytninger rundt hvordan vi skal prioritere ressursene. Så det ikke en dag der det hvis man finner en sak som veldig bra, så ikke der man bruker mest tid.
0: Vi vil ikke høre deg rose noe som helst i dag.
10: Kanskje. Jeg får prøve det da.
0: Gjør det.
9: Ja, selv om budsjettet blir lagt frem først klokka 10, så har det, som alle år, kommet en del lekkasjer. Og Emre Snell, du har samlet noen av dem.
2: Ja, for totalt har regjeringen dryppet satsinger for nærmere 30 milliarder kroner de siste ukene. Men hva betyr det for deg? Det skal vi se på. Hva det betyr for lommeboka di. For i går så ble det kjent at Norgespris på strøm blir dyrere fra nyttår med en prisvekst på 12,5%. Det satt av 16,4 milliarder kroner til strømstøtteordningen neste år. For å lette på trykket foreslår regjeringen å kutte i inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, sier finansminister Jens Stoltenberg. Samtidig så skal det settes av 240 millioner kroner for å få flere ut i jobb. Regjeringen foreslår også over 330 millioner kroner til å modernisere NAVs utbetalingssystemer ifølge E24. Mer penger drypper det også på skole. Skolen får nemlig over 460 millioner kroner til flere smågrupper. Pengene skal gi tettere oppfølging i lesing, skriving og regning til flere trinn i grunnskolen. Samtidig skal barnevernet få et løft neste år. Regjeringen gir 700 millioner kroner ekstra. Disse pengene skal gå til barnevernsinstitusjoner rundt om i landet. Fra før det også kjent at regjeringen skal bevilge over en halv milliard kroner til et nytt toppidrettssenter i Oslo. I neste års budsjettforslag det satt av mye penger til sikkerhet og beredskap også. Nær 2,2 milliarder kroner settes av til dette. Pengene skal styrke digital sikkerhet, håndtere sabotasjetrusler og bekjempe organisert kriminalitet. Verdt å trekke frem innenfor denne pakken 500 millioner kroner til digitalisering av politiet og nesten 300 millioner kroner til drift av nye redningshelikoptere. Satsingen på overvåking og teknologi strekker seg helt ut i verdensrommet og over grensene våre. Norge skal bruke 650 millioner kroner på ny rakettrampe på Andøya. Samtidig så får E-tjenesten 400 millioner kroner ekstra for å overvåke Russland tettere, ifølge NTB. Alt dette henger sammen med budsjettets gigantpost, altså støtten til Ukraina, som videreføres med 85 milliarder kroner. Det for å styrke landets forsvarsevne, og noe som ble kjent allerede i august. Milliardene de sitter løst på forsvar, strøm, skatt og skole og sikkerhet, så gjenstår det å se hva som kommer av overraskelser når hele statsbudsjettet legges frem.
9: For finansminister Jens Stoltenberg så startet dagen tidlig i dag. Klokka 7 så møtte han pressen utenfor NRK på Marienlyst.
1: flere kaffekopper. Jeg veldig glad I kaffe, og drikker masse kaffe. Det gjør jeg hver morgen. Men jeg har egentlig ikke noe flere I dag enn vanlig, men jeg gleder meg til kaffen, egentlig fra jeg legger meg.
11: Har du sovet godt?
1: Ja, jeg veldig god på å sove. Det er veldig viktig politikken, I hvert fall for meg. Det å kunne sove, og jeg sover når jeg kan. Det lærte jeg meg her, at det viktig å kunne sove.
12: Kommer folk til å få bedre råd med ditt budsjett nå?
1: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Men det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det å holde orden I norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst I økonomien. Og det å trygge økonomien alltid viktig, men det spesielt viktig I en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute I verden som vi nå ser med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
12: Vil du kalle dette et stramt budsjett?
1: Det et ansvarlig budsjett. Det et budsjett der vi legger vekt på å bruke ansvarlig med penger I den forstand at vi skal selvsagt bruke penger på de store og viktige oppgavene på blant annet et sterkere forsvar I en farligere verden på de grunnleggende velferdstjenestene I kommunene, skole og omsorg på sykehus men vi må også passe oss å ikke bruke for mye penger for da kan vi sette over styr den utviklingen vi ser der folk flest får bedre råd der lønningene har vokst mer enn prisene, men der det fortsatt mange som sliter og sliter med å få endene til å møtes I hverdagsøkonomien.
13: Du snakket om en vridning I skattepolitikken og har annonsert et skattekutt på inntektsskatt I VG I dag. Vil det si at det en annen skatt som skal opp for å finne inndekningen? Altså at du vrider
1: vi holder skatteløftet og vi finansierer våre skattekutt på inntekt. Det dels fordi vi mener at vi kan få til et mer rettferdig skattesystem. Dels fordi vi mener at det viktig at vi har sikret et skattenivå som vi kan finansiere store satsinger på forsvar, på kommune, på helse. Detaljene dette kommer da om veldig kort tid, men vi har jo allerede varslet å tette noen skattehull, blant annet noe som heter trinnskatt, eller trinnmodellen I eiendomsinvesteringer, som gir oss en del inntekter I år. Men alle detaljene dette kommer om kort tid.
13: Kommer det noen nyheter om formuesskatten?
1: Jeg tror jeg nå skal vente, men det vi gjør I dette budsjettet jo å ta viktige skritt I retning av en skattereform. Og skattekommisjonen anbefalte redusert skatt på inntekt. Det følger vi opp med den største reduksjonen I inntektsskatten på 20 år. De har fortsatt tett en del skattehull. Vi følger opp også noe av det. Men det jo et skritt. Det jo ikke en full skattereform vi legger frem nå. Vi legger frem viktige skritt I retning av en bedre, mer rettferdig skattesystem som også fremmer vekst. Og et viktig bidrag til å fremme vekst jo å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Tilgang på arbeidskraft viktig for norsk økonomi, for norske bedrifter. Men det har også en fordel at det bidrar til at folk får mer å rytte med.
0: Ja, nå det mindre enn en halvtime til finanstalen I Stortinget, og Trond Lydersen I vandrehallen det vel etter hvert noe ulike interesser og ikke minst ulike syn på den retningen regjeringen legger opp til.
6: Det det definitivt, og jeg står her med noen av de som veldig viktige for regjeringen, nemlig arbeidsgiversiden og ikke minst arbeidstakersiden. Hva de mener kan både oppås gi en fjerde I hatten, eller kanskje ganske mye trøbbel. Vi starter med Naira Masic, sjeføkonom I NHO. Hva slags budsjett det Norge trenger nå?
14: Vi trenger et nøytralt budsjett. Vi trenger et budsjett som ikke presser opp inflasjonen, og et budsjett som gir rom for at renta kan komme seg ned.
6: det du har sett nå, vi har jo sett impulsen såkalt, altså den litt teknisk, om de bruker så mye penger at det gir gass og kan øke prisene, men hva sier du om den, det du har sett i nå?
14: Altså i pressemeldingen så står det at dette et nøytralt budsjett. Finansdepartementets egne makromodeller viser at det et svagt ekspansivt budsjett, med en virkning på mellom 0,1 og 0,2 på fastlands-BNP. Så helt nøytralt det ikke. Og så vet vi at de holder igjen litt til forhandlingene. Jeg tipper at de 2,7% som vi har fått vite om nå, at det ender opp med kanskje 2,8% uttak av oljefondet i etter forhandlingene.
6: Det vil det praksis si at det du frykter at man ender med et statsbudsjett som gir mer press på priser og høyere rente?
14: Ja, det det jeg frykter. Og så det noe med hvordan pengene brukes. En ting summen på oljepengebruken, men hvordan man velger å fordele de pengene har også mye å si. Og der savner vi mer vekstfremmende tiltak I form av skattelette til næringslivet, var det vi hadde håpet på.
6: Altså det kommer en ørliten lette i formuesskatten.
14: I bufradraget, og så det andre endringer i formuesskatten som gjør at totalen ender på null, omtrent. Så dette anser vi som en ikke-endring.
6: Roger Bjørnstad, sjeføkonom for LO. Det du ser nå, det et budsjett som bra for folk, og som vil gi folk, tror du, bedre kjøpekraft, som på en måte hovedmantra deres?
10: Altså det noen elementer her som bidrar til økt kjøpekraft, og det trenger vi nå. Vi i nedgangskonjunktur. Vi har vekstøkonomien som under normalen, og det bedriftene våre trenger, det kunder. Det å holde hjulene i gang, og dette budsjettet svagt ekspansivt, og mye av den ekspansiviteten går til å bedre folks økonomi. Men så det elementer her som trekker det inn igjen, for eksempel økningen i Norges pris, som vi motstandere av. Så her det litt jobb å gjøre for Stortinget i neste runde.
6: Du hørte at noe av den jobben den frykta din kollega gjennom, Nara Masic. Hva din analyse da? Dette et budsjett som kan legge press på prisene og renta?
10: Nei, dette budsjettet påvirker ikke prisene og heller ikke renta.
6: Det du sikker på?
10: Altså, det min analyse. Vi har gjort egne beregninger som viser at et ekspansiv finanspolitikk ikke påvirker inflasjonen nevneverdig i det hele tatt. Det klart når man legger inn økning i Norges pris, så slår jo det rett inn i konsumprisindeksen, og inflasjonen øker litt grann. Men reverseres det, så vil også den effekten bli borte. Og Norges Bank har jo selv lagt til grunn en oljepengebruk på 2,8% i sine anslag. Dette budsjettet legger til grunn 2,7, og det kan godt hende Neira har rett i at det ender opp i 2,8 etter behandlingen i Stortinget. Men uansett, statsbudsjettet påvirker ikke inflasjonen nevneverdig. Lønnsoppgjørene betyr settes i norsk industri og ikke i innenlands, og importert inflasjon heller ikke påvirket, og heller ikke kronekursen kan regne med å bli påvirket av dette budsjettet, så jeg ser ingen grunn til at budsjettet skal gi noe særlig inflasjonsimpulser.
6: Ingen problemer?
10: Ikke på den siden.
6: Kjersti Haugland, DNB, sjeføkonom, snakket også om at man ga litt grann gass. Og hun sier det som skjer med prisveksten her, det må drepes med renta. Dere i LO fortsatt uenige med det?
10: Ja, selvfølgelig. Når ikke opphavet til prisvekst i Norge, så kan heller ikke renta gjøre noe med det. Og det å bøte på dyrtid med renteøkninger, det svært skadelig. Det skader næringslivet, det skader folks økonomi, og det skader også tilliten til systemene vi har. Og vi ser jo også nå hvordan denne tilliten faktisk utfordrer også lønnsdannelsen, som vi har bygd hele vår velferdsstat på siden etterkrigstiden. Når man da sier at vi skal la være å fordele overskudden i næringslivet av hensyn til et enøyd inflasjonsmål.
6: Da kunne man jo egentlig bare gitt mer gass i dette budsjettet, uten frykt for renta, hvis renta hadde blitt satt sånn som du sier.
10: Altså, det
6: ikke, da det for stramt da.
10: Ja, men det ikke noe bra politikk å drive og trekke inn kjøpekraften med den ene hånda og øke kjøpekraften med den andre hånda. Her jo politikkmiksen viktig, og statsbudsjettet skal jo også danne grunnlag for langsiktighet, og det å drive kortsiktig politikk for å bøte på renteøkningene jo heller ikke ønskelig i seg selv. Så vi etterlyser en mer helhetlig økonomisk politikk, hvor faktisk pengepolitikken og finanspolitikken og lønnsdannelsen snakker samme språk, i stedet som det nå, hvor vi slår hverandre i hodet med forskjellige argumenter.
6: Masic, altså det Kjersti Haugland og veldig mange økonomer sier, det at hvis man skal få ned renta i Norge, så må du først ha lavere lønnsoppgjør i Norge. Det budskapet, altså folk kan ikke tjene mer, man kan ikke få bedre råd hvis du skal ha lavere rente.
14: Det Roger sier om at denne trekanten må fungere sammen. Pengepolitikken, finanspolitikken og lønnsoppgjørene må dra i samme retning. Hvis den ene gir gass og den andre bremser, så det et ineffektivt system. Nå det jo sånn at vi har fått presentert et statsbudsjett som gir litt mer gass enn det bremser. Så det et svagt ekspansivt budsjett. Altså har vi fortsatt ekspansiv finanspolitikk. Da må pengepolitikken bremse inn, trekke inn kjøpekraft for at det ikke skal eskalere. Vi har en rolle der vi også. Det en, altså frontfagsmodellen, den ønsker ingen å endre. Den står stødig og kommer til å gjøre det fremdeles. Men det mulig å ha to tanker i hodet på samme tid. Og selv om det konkurranseevnen til norsk industri som hovedfokuset i modellen, og vi skal ha en lønnsvekst som industrien tåler, så det mulig også å prøve å tenke på inflasjonen. For folk flest så det renteøkningene som gjort at man har fått dårligere råd de siste årene, og skal vi gjøre noe med det, så må vi ha politikk som får renta ned.
6: Innebærer det også lavere lønnsoppgjør?
14: Mer moderate lønnsoppgjør det vi håper på, men det kommer også av konkurranseevnen i industrien. Kronen har styrket seg med 8% hittil i år. Det helt andre utsikter og en annen situasjon enn det var i fjor. Det endrer og det svekker konkurranseevnen til norsk industri. Det alene legger jo til rette for lavere lønnsvekst neste år enn det vi har hatt i år, uten å tenke på renta eller noe annet.
6: Skattelette, 6,4 milliarder til folk. Delt fordelt prosentmessig, som gjør at de som har høyest lønn får mest. Hva sier LO til det?
11: Nei, vi forstår jo at når folk opplever presset familieøkonomi, så må man bruke grep i statsbudsjettet for å lette på den, og skattelette et sånt grep. Men samtidig så vi opptatt av at de store oppgavene må finansieres med skattesystemet vårt, nemlig vi midt i en eldrebølge og kommunene har en presseøkonomi, så det å bruke store penger på skatteletter ikke vår politikk. Når vi først gjør det, så må vi treffe de som har det verst, og denne profilen på denne skatteletten som ligger i statsbudsjettet her, mener vi nok vi litt for usosial.
6: Litt for usosial, det var altså sluttkommentaren fra deg, Roger Bjørnstad. Jeg skal ha en kort kommentar fra vår politiske kommentator, Lars Nehru Sand, også.
11: Absolutt.
6: De vi har her, som du borrer deg inn mellom nå, hvor viktig det for regjeringen å plise dem, og ikke minst han mannen som står ved siden av deg?
7: Ja, regjeringen har opplært, det mener vi slutt at det LO i etter alt, det må man jo, det jo LO selv

0: reguleres og enveiskjøres, noe som gjør den til en flaskehals.
1: I snart ett år har bilistene som skal til og fra Kirkenes måttet vente på grønt lys ved Strømmen bro.
2: Det er jo forferdelig trist at ikke den brua kan bevilges penger til en brua, at ikke vi får ordnet en brua, for det er jo irriterende som måtte stå og vente der, og det er jo lysregulert dag, og Gud vet hvor lenge det blir.
1: Statens vegvesen sier det kan vare til langt ut i neste år. En ny bru er under planlegging, og kan tidligast stå ferdig om 10 år. Det er for lenge å vente, mener fylkespolitikere.
3: Vi skal få den frem i køa og ikke ha noe prosjekt i 2036, men at vi omgående skal få den inn og at man også setter i gang med arbeidet.
1: Strømmen bru er enveiskjørt i begge retninger. Det er svært uvanlig på Europavei 6. Russland er mindre enn 15 kilometer unna. I dagens situasjon er det et beredskapsmessig problem, mener han.
3: Det går jo et skille, sant? Du har jo flyplassen på den ene siden, du har jo sykehus og infrastruktur på den andre siden, og det er jo også sånn at mesteparten av Sør-Varangers befolkning bor jo på Kirkeneshalvøya og videre oppover mot Pasvikdalen. Som sagt, skal vi få en situasjon som krever at vi må ha folk ut herifra, så sliter vi.
1: Og i tilfelle evakuering må bilistene kanskje vente på grønt lys. Fylkespolitikeren er spent på det som kommer i statsbudsjettet.
3: Vi skal i hvert fall jobbe aktivt politisk for å få det som dagsorden og for å få fremskyndt prosjektet.
4: Hva er beskjeden din til finansministeren?
2: Få i orden brua.
0: Ja, Gunnar Sætra, hvor stor er trua på at det kommer penger til ny bru nå?
5: Ja, ordføreren i Sør-Varanger står her og tripper og venter på offentliggjøring av statsbudsjettet, og jeg får jo spørre han, Magnus Mæland, hvor viktig er det at Strømmen bru kommer på statsbudsjettet for neste år?
6: Det er jo den eneste innfartsåren til Kirkeneshalvøya her vi bor i Sør-Varanger, her på grensa til Russland, så det er jo, jeg ville nok prioritert en god veiforbindelse til Kirkenes i statsbudsjettet, ja.
5: Men hvis det ikke kommer på statsbudsjettet nå som legges frem, hva dere gjør da i den videre prosessen?
6: Nei, vi må jo fortsatt jobbe. Nå har vi en enveiskjørt vei inn til Kirkenes, og vi venter på reguleringsplan for ny strømmebru. Dette er jo en uakseptabel situasjon.
5: Du har sagt at Finnmark og Sør-Varanger ikke kan behandles som et hvilket som helst distriktsområde. Hvorfor ikke det?
6: Nei, det er her vi har geopolitikken. Det her er en av de viktigste plassene i Norge. Vi er øynene og ørene til NATO, og i tillegg så har vi alt Europa trenger for å ha industriell autonomi. Så vi er ikke som et hvilket som helst distrikt utenfor Oslo. Vi er kjernen i norsk nordområdepolitikk.
5: Nå er det sagt at 1,5% av bruttonasjonalprodukt skal brukes på sivil beredskap i totalforsvaret. Det er ca. 80 milliarder kroner. Hvor stor andel skal du ha?
6: Jeg har lyst til å si nesten alt. Vi må huske at det er i Nord-Norge vi har forsvarsinstallasjoner. Det er her i Sør-Varanger, det er Porsanger, det skal bygges opp i Alta. Det er Indre Troms vi har forsvaret i Norge. Og det er jo av en grunn, for det er her trusselen er. Så skal vi styrke forsvaret, så vil vi styrke det sivilsamfunnet. Og det betyr her i Sør-Varanger.
5: Ja. Vi som bor nært Lufstand, vi er selvfølgelig veldig spent på det meste i statsbudsjettet, også det som går på sivilberedskap.
0: Fra Sør-Varanger til Oslo sentrum, finansminister er på Stortinget nå, og holder finanstalen ganske straks. Martin Fjørtoft, du har fulgt Jens Stoltenberg i dag.
7: Det har jeg. Akkurat nå så står jeg utenfor Stortinget på Løvebakken. Det er ikke store demonstrasjonstog, fakkeltog og skepsis her ute. Den tydeligste skepsisen, den foregår inne i vandrehallen fra opposisjonen. Og Stoltenberg var veldig klar over det da vi fulgte han til døra her for litt siden. En litt annen velkomst fikk derimot finansministeren fra et noe yngre publikum da han kom ut på trappa litt tidligere i dag ved Finansdepartementet. Får du samme mottakelse av opposisjonen i Stortinget i dag,
8: nei,
7: tror du?
8: Det tror jeg nok ikke. Men det er hyggelig når noen er glad.
9: Hei, hei.
10: Ha det.
9: Jeg tar ett bilde, og så må vi løpe.
10: Kan jeg ta bilde med deg?
9: Ja, nei, bare ett, så må vi løpe.
10: Vi ser på summer.
9: Ja, sånn er. Men du må snu det kamera. Og så tar du bilde.
8: Han er pen, han også, men...

0: Det er bra.
1: Det har nå skjedd 3 år på rad, og neste år kan bli det 4. året. Og det betyr at folk flest, de med lønnsinntekt, de med trygdeinntekt, pensjonsinntekt, de får noe mer å rutte med. De får noe bedre råd. Men at folk får bedre råd, betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt mange som sliter, som har problemer for endet å møtes. Men desto viktigere er at vi ikke setter over styr den utviklingen som går i riktig retning der. Vi holder ledigheten lav, og der kjøpekraften kan øke.
2: Hvor er Jens Stoltenberg preget i dette budsjettet? Hva er annerledes fordi du er finansminister?
1: Jeg er en del av et lag, så det er ikke et personlig prosjekt, men jeg er jo opptatt av ansvarlig pengebruk. Jeg er opptatt av at vi forvalter oljeformuen på en god måte. Og så er jeg opptatt av reformer, at vi fornyer og omstiller offentlig sektor, fordi alle vi som er glad i en sterk offentlig sektor må være de første til å også prøve å forbedre og fornye den, og bruke pengene best mulig. Og det er en del forslag i dette budsjettet som handler om nettopp det, skal jeg presentere det nå snart. Men for eksempel leve på skatt er jo en reform, et skritt i retning av en skattereform. Vi inviterte til et bredt skatteforlik, vi ønsker å reformere det norske skattesystemet, og det er vi i gang med gjennom det vi gjør med dette budsjettet.
2: Hvor mange kopper kaffe har du drukket, og når sto du opp i dag?
1: Altså, jeg teller ikke kaffekopper, men jeg har både drukket kaffe sammenhengende siden jeg sto opp. Det gjør jeg hver morgen. Og jeg fikk også kaffe av NRK, og drakk selvfølgelig litt av det også. Og nå får jeg helt... Ja, nå skal jeg her, ja.
2: Så det har blitt en del?
1: Det har blitt en del, ja.
3: Hva skal du gjøre når denne dagen er ferdig?
1: Da skal jeg sitte i sofaen og se på TV.
4: Ja, der må vi slippe Jens Stoltenberg, for vi fikk en liten pekfinger i brystet her fra PST.
5: Ja, klokka den tikker mot 10, og da kan alle fordype seg i dette statsbudsjettet. Noen, Trond Lydersen, har allerede fått en snikkikk.
6: Ja, dette er jo de minuttene før budsjettet legges fram, hvor du har finanskomiteen som kan sitte og nilese. De skal selvfølgelig ikke fortelle oss alt, men Abid Raja, finanspolitisk statsperson i Venstre, nå har du sittet og sett dette budsjettet som kommer nå om noen minutter. Så se på helheten, hva er det du ser?
7: Altså, jeg vil jo si at det er bra at vi tar et skritt i retning av skattelette for de som er i arbeid. Selv om den skatteletten kun er på 1750 kroner, så er det et skritt i riktig retning. Vi i Venstre mener at de som er i arbeid burde kunne få 5000 kroner mer i skattelette på toppen av det. Det vil dra... Ja, arbeidslinjen er i riktig retning. Nå har jo Stoltenberg invitert til et bredt skatteforlik. Vi har takket ja til å sitte i den kommisjonen. Nå håper vi får fortgang i det arbeidet, slik at det både stimulerer arbeidslinjen, men at vi også kan belønne bedriftene våre, som vi har sett på formuesskattebiten, som det ikke kommer til, mest sannsynlig ikke kommer til å ligge noe på i dette statsbudsjettet her.
6: Og så ser vi en pengebruk, litt ekspansiv, sier noen. Når du ser i totalen hva pengene er brukt på, snakker økonomene, er veldig viktig. Venstre, dere er jo veldig opptatt av at det skal brukes til vekst og næring og ikke for mye stønader egentlig. Hva er det du ser der?
7: Altså, jeg synes det er feil pengebruk når vi ser noen nyheter i Aftenposten i dag, for eksempel nå, om at man vil kutte ned på det bidraget man har gitt for å få ned månedskortprisen, som har truffet folk veldig godt. Og så synes jeg det er rart i den dyrtida hvor bensin- og dieselprisene øker så mye, så er det rart når en enkelt nordmenn tenker at jeg kunne godt tenke meg å bytte ut den dieselbilen med en elbil. Så står det å lese nå i avisen at regjeringen kommer til å endre det innslagspunktet, så elbilene kommer til å bli enda dyrere. For de som har dårlig råd fra før, som har vurdert å kjøpe en elbil, så kommer den veien til å bli enda vanskeligere. Jeg skulle håpe at vi kunne opprettholde elbilfordelene, og ikke minst stimulere til at månedskortprisene også holdes lave. I den dyrtiden så hjelper alle disse tusenlappene, og her er regjeringen gnien.
6: Bjørn Arild Gram, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. I fjor, da kom først du, og så kom lederen din, Trygve Slagsvold Vedum, løpende ut hit med rød i fjeset og var illsint over det budsjettet som regjeringen hadde foreslått. Hvordan er stemningen i år?
0: Det her blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet har vært opptatt av at i den situasjonen vi nå i med så høye drivstoffpriser, de konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger i hverdagen vår, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
6: Altså, vanskelig, vanlig vanskelig, eller sånn som i fjor vanskelig?
0: Altså, i fjor kunne jo ikke forhandlingene starte før at regjeringen gjorde om på del av budsjettforslaget sitt, når de la frem forslag med kutt i billige ferger og nedskring av studielån i distriktene, som de jo hadde lovt i valgkampen, og som vi hadde vært enige med Arbeiderpartiet om i regjering. Det var jo helt en dramatisk situasjon som måtte gjøres om, men jeg tror herre blir veldig krevende og mer krevende enn det vi har opplevd tidligere.
6: Men dere vil ikke kreve noe lignende at det rettes noe i budsjettet før dere vil sitte og begynne å forhandle?
0: Nei, men det er viktige saker som må på plass for at vi skal kunne lande en enighet, og vi er opptatt av å holde avgiftene ned for folk. Vi mener at det er rom for å redusere det samlet skatte- og avgiftsnivået, og her vet vi at vi forhandler med partier som ønsker en helt annen retning.
6: Hvis vi ser på det som er lekka, da, som man kutter i bilavgifter, hvor du gjør noen kutt i veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel, er dette kutt som faller i god jord hos dere?
0: Så vi ser ikke at regjeringen har lagt fram et opplegg som sørger for at pumpprisen går ned, snarere tvert imot. Og mange plasser opplever man nå at den har passert 30 kroner literen. Det er ikke akseptabelt. Det er for dyrt for folk. I tillegg så ser vi at de høye drivstoffprisene, med de høye avgiftene vi har, går kraftig ut over viktige deler av norsk næringsliv. Og det fører bare til at utslipp flytter på seg, at vi taper konkurransekraft og norsk verdiskaping, så er vi nødt til å legge opp politikken på det området.
6: I fjor snakket dere om at det var et rent distriktsfientlig budsjett. Hva er karakteristikken nå?
0: Nei, det følger for dårlig opp folks økonomi og rammevilkårene for bedriftene. Det ser ut at det er for dårlig for det velferdstjenestene vi trenger rundt omkring i hele Norge. Jeg har ingen forventninger om at det kommer noen tunge grep for distriktene heller, snarere tvert imot. Så frykter vi jo da ytterligere kutt i viktige ordninger som skal sørge for bosetting og verdiskaping i hele Norge.
6: Norgesprisen justeres litt opp. Dere har allerede reist buss. Hvor tøffe blir det der?
0: Altså, vi ønsker å holde energikostnaden ned. Det har mye å si for familieøkonomien, men vi vet jo at høye energipriser, enten er på strøm eller det er på drivstoff, fører til at mye blir dyrere i samfunnet, og mange opplever fortsatt vanskelige økonomiske tider, og derfor så er det et mål for oss å holde energikostnaden ned.
6: Hvis du skal holde Norgesprisen veldig lav, det er en ordning som antagelig blir veldig dyr, eller mange tror blir fryktelig dyr. Hva skal du kutte da?
0: Vi skal nå sette oss inn i helheten av budsjettet. Vi har gløttet litt på noen hovedtall så langt. Vi skal høre hva finansministeren har å si og grunde inn i budsjettet. Jeg tror dette blir veldig krevende, men det er en klar ambisjon at vi skal holde kostnaden ned for folk og bedrifter.
6: Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Ja, litt opp på Norgesprisen først, da, hvis vi bare starter der. Det er vel tommel opp fra dere med en gang?
3: Nei, det har vi ikke konkludert på, fordi vi må se hele budsjettet og hva det betyr for en familie. Altså, hva sitter man igjen med når månedsbudsjettet skal gjøres opp? Så vi må gå inn i alle de tallene, men det jeg kan love...
6: Så dere plutselig nå så sier dere at nei, vi vil ikke være med på å løfte Norgespris?
3: Vi har aldri sagt...
6: Dere vil jo ikke ha Norgespris altså, i hele tatt?
3: Det vi har sagt, og det som er mitt løfte, det er at når vi legger frem vårt alternative statsbudsjett, så kommer folk til å se at de vil sitte igjen med betydelig mer penger hver måned enn det de vil gjøre med det budsjettet som legges frem her klokken 10. Og så må vi jo se hvilke områder vi da tar opp og ned, men summen med Høyres politikk blir betydelig lavere utgift.
6: Nå har du sett hele budsjettet i et blaff.
3: Ja.
6: Det er blaff.
3: Ja.
6: Så noe du likte?
3: Jeg kan ikke si at jeg så veldig mye jeg likte, altså, fordi jeg sto opp klokken i dag tidlig, så jeg jo i VG at man skulle få store skattelettelser for å gå på jobb. Da tenkte jeg, det er jo bra. Men så har jo den skatteletten krympet minutt for minutt etter det. Og når vi hører hvordan budsjettet ser ut klokken 10 i dag, så ser det jo ut til, som Stoltenberg selv har sagt, at det er ingen netto skatte- og avgiftslettelser. Så staten vokser, men folk og bedrifter får ikke sitte igjen med vett.
6: Den skatteletten, den bare krympet og krympet. Da har jo du anledningen nå til å si hvor mye ville dere kutta I skatt til folk.
3: Ja, det skal vi vise, men vårt, vår skattemodell gir 1000 kroner I måneden I lavere skatt for en som I jobb. Så for en familie så vil det da bety 24 000 kroner I året. Men nå skal vi jo lage et alternativt budsjett basert på et budsjett vi ikke har laget, så vi skal virkelig vise hvordan vi kan finne rom til at familier og bedrifter får lavere skatt.
6: Dere skal sitte og se en regjering legge fram et budsjett som de skal ha sine budsjettkamerater til å signere på. I fjor så hadde vi jo et Senterparti som kom hit og sa at det budsjettet kunne de løpe rett til Høyre med. Det vel ikke så trolig at det skjer I år, men altså, hvis vi ser hvor står det borgerlige samarbeidet nå da, I forhold til å finne sammen om den alternative politikken,
3: Jeg mener at vi enige om retningen på borgerlig side. Så har vi litt ulike virkemidler og litt ulik tempo på det, men alle enige om at folk og bedrifter må sitte igjen med mer penger, staten kan ikke bare vokse og vokse, og at vi villige til å omstille offentlig sektor. Jeg tror noe av det vi kommer til å se I det budsjettet som legges frem I dag klokken 10 null reformer, null grep for å sørge for at vi får mer igjen for de pengene vi faktisk bruker, sånn at folk og bedrifter kan sitte igjen med mer av sine penger.
6: Men avgiftskutt, som det har vært snakket mye om, Der står det last og brast med denne regjeringen. Dere vil ikke rikke dere en tomme I retning av borgerlige venner der.
3: Det vi har sagt, det at det to ting som må gjøres. Det ene at norsk politikk må tilbake inn I at denne typen grep gjøres I budsjettene, fordi man må både ha inndekning og vise hvordan man, hvor man senker skatten og avgiftene. Og det andre at vårt svar betydelig lavere inntektsskatt, og det skyldes at noen nå sover dårlig om natta fordi renta går opp. Andre opplever at de har store matutgifter fordi de har mange barn, for eksempel, og noen har høye drivstoffutgifter. Og det som treffer alle de grupperne, det ikke å velge en vare som får lavere avgift, men å senke inntektsskatten sånn at alle sitter igjen med mer hver måned.
6: Nå begynner det å nærme seg at du skal få høre finanstalen til Jens Stoltenberg. Jeg vet ikke om du gleder deg.
3: Nei, altså Jens Stoltenberg jo en god taler. Ja, veldig gjerne skulle det selv, men da tror jeg vi må få et litt annet valgresultat først. Men situasjonen jo den at det som legges frem I dag for Jens Stoltenberg også bare en kladd. Dette skal nå gjennom fire ulike partier som har lagt frem krav på flere titals milliarder kroner. Så det blir veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg, også på rødgrønn side gjennom høsten.
6: Tusen takk. Vel høring, og jeg vender meg til Lars Nehru Sand her igjen. Hørte en nestleder I Høyre si at dette budsjettet jo en kladd. Det kommer til å bli gjort store endringer. Hva tror du etter å ha hørt også den viktigste budsjettpartneren snakke her?
8: Nei, det ikke tvil om det, og det vet regjeringen også. Dette et forhandlingsutgangspunkt. Det jo ikke et, selv om det et budsjett landet kunne blitt styrt på å arbeide på de mener det beste, så må det behandles som et, og forstås som et forhandlingsutgangspunkt fra Arbeiderparti-regjeringen som må til Stortinget.
9: To kongelige proposisjoner, statsbudsjettet for budsjettåret 2027 og skatter og avgifter for 2027.
10: Vær så god.
11: Takk. Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Representanten Erlend Wiborg fremsetter tre representantforslag. Wiborg, vær så god.
12: President, en glede på vegne av stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Rune Midtun, Bjørn Larsen, Dagfinn Henrik Olsen og meg selv å fremsette et representantforslag om å gi kommuner reell vetorett ved etablering av asylmottak. Så det en glede å på vegne av representantene Helge André Njåstad, Rune Midtun, Bjørn Larsen og Liv Gustavsen å fremsette representantforslag om tiltak for å motarbeide tvangsekteskap og kjønnslemlestelser. Og sist, men ikke minst... På vegne av representanten
5: André Njåstad. For før Jens Stoltenberg kommer opp på talerstolen, så det en del formaliteter, kollega Tore Tollesju, som vi skal gjennom, og vi lover at vi skal skru opp lyden igjen så fort finansministeren på plass. Men for å forberede oss litt, hva det du vil lytte ekstra nøye til nå når finansministeren skal holde finanstalen?
13: Vi har hørt at Stoltenberg skal gå rett inn I debatten om tall og føleri, som har gått en stund siden NRK-debatten hadde en debatt om nordmenn egentlig har fått bedre råd. Da mener Stoltenberg veldig sterkt at de tallene vi får fra SSB det som skal legges til grunn, sier de. At det har vært reallønnsvekst, så har det vært det.
5: Og da skal vi høre finansministeren.

0: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales. Og dessverre er ikke folks bekymringer ubegrunnet. Vi lever i en mer utrygg verden. En verden der bombing av ukrainske kornhavner fører til økte matvarepriser. Der stengningen av Hormuzstredet gir økte oljepriser. Og der høyere renter i USA og Europa bidrar til økte renter her hjemme. Sikkerhet og økonomi er mer sammenvevd enn før. Alt dette merker norske familier og norske bedrifter. Aller minst, vi som er glad i statistikk, tror at det finnes ett tall som forteller alt om Norge. Til det lever vi for ulike liv, og til det er det for store forskjeller i hvordan folk har det. Blant annet derfor har vi mange forskjellige tall som utfyller hverandre og beskriver en sammensatt virkelighet, og noen ganger er det også bra å ha regneark for å ha oversikt over alle tallene. Et mest mulig felles virkelighetsbilde er en del av den norske samfunnsmodellen. Ja, en så viktig del at partene i arbeidslivet kommer sammen for å sikre en omforent vurdering av hvordan det går. Det skjer i det tekniske beregningsutvalget for inntektsopprørene. Der sitter blant annet Statistisk sentralbyrå, LO, NHO og de andre organisasjonene. Og de presenterer jevnlige rapporter med tall for prisstigning, lønninger, kjøpekraft og flere andre av de mest sentrale størrelsene i norsk økonomi. På den måten så etableres det et felles faktagrunnlag, en enighet om hvordan det faktisk går. For eksempel så viser disse tallene fra det tekniske beregningsutvalget at mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Til dels mye mer. Ting har blitt dyrere. Prisene har steget. Men lønningene har steget mer. Tallene viser at de siste tre årene har prisene steget med om lag 10%. Mens lønningene har steget med mer enn 15%. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd. Tallene forteller oss også at det fortsatt er mange som sliter med å få endene til å møtes. Noen har lav lønn, noen er på minsteytelser, og noen står uten jobb. For dem er det mager trøst at de har fått litt mindre dårlig råd, eller at det er enda vanskeligere i andre land. De fleste varer og tjenester koster mer i Norge enn de gjør i andre land. Men inntektene er også høyere. Det er derfor ytterst få land i verden der folk med vanlige lønninger, pensjoner eller trygd får mer igjen for pengene enn vi gjør i Norge. For eksempel er prisene i vårt naboland Sverige lavere på mange varer enn de er i Norge. Men ifølge OECD er lønningene til en vanlig lønnstager omtrent 35% høyere i Norge enn i Sverige. Lønningene i Norge rekker altså lenger enn lønningene i Sverige. En viktig grunn til at norske lønninger er høye, er at norske lønnstakere er mer produktive enn lønnstakere i andre land. De produserer mer per time arbeidet. Verdiskapningen per innbygger er blant de høyeste i verden. Arbeidsledigheten er blant de laveste. Sysselsettingen blant de høyeste. Og de siste årene har 7 av 10 nye arbeidsplasser kommet i privat sektor og bedriftene. Det er derfor en myte at nordmenn er late, slappe og uten evne til å skape noe nytt. Så dette er altså det tallene forteller oss. Aldri før har verdiskapningen vært høyere i Norge enn i dag. Aldri før har inntektene vært høyere i Norge enn i dag. Og aldri før har kjøpekraften vært høyere i Norge enn i dag. Så enten vi sammenligner over tid eller mellom land, så er det ganske mye som går bra her i landet. Men det er ikke sikkert at det vil fortsette slik. Det kan bli nye økonomiske nedturer ute som slår inn hos oss her hjemme. Finansmarkedene kan falle, og oljefondet kan miste mye av sin verdi. Stigende statsgjeld og inflasjon i mange land er nå varsellamper i internasjonal økonomi. Det er ingen politiske vedtak i denne sal som kan fjerne denne usikkerheten. Det vil alltid være forhold som ligger utenfor politikkens rekkevidde. Så i stedet for å tro at vi kan avskaffe usikkerhet, må vi ha en strategi for å håndtere usikkerhet. Vi kan ikke forutse det uforutsigbare, så vi må forberede oss på å stå imot nye tilbakeslag. Vi må trygge landet i en urolig tid. Regjeringens forslag til statsbudsjett er et bidrag til dette. President, vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. Forsvarsbudsjettet øker i tråd med langtidsplanen som et samlet storting har stilt seg bak. Det innebærer en økning på 6,5 milliarder kroner neste år. I tillegg foreslår vi betydelig beløp til Ukraina. Det er også et bidrag til vår egen sikkerhet. Samlet foreslås det 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Dette tilsvarer 3,4% av bruttonasjonalproduktet. Norge er dermed allerede svært nær NATOs byrdefordelingsmål på 3,5% for 2035. Vi styrker også politiet og sikkerhetsmyndighetene for å bistå mot ytre trusler og gjøre hverdagen tryggere. Og vi gjennomfører et digitalt løft. President, før snakket vi om eldrebølgen som noe som lå foran oss. Nå er den her. I år er det første gang på flere at det er flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd. Og i årene som kommer vil denne avstanden bare fortsette å vokse. I mange kommuner betyr det flere sykehjem og omsorgsplasser, men også færre barnehager og skoler. Det er selvsagt bra at vi blir flere eldre som lever lenger, men det vil sette politikken på prøve. Det er nødvendig med mer penger til kommuner og sykehus for å møte behovene som en aldrende befolkning krever. Regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Det foreslås også penger til flere sykehjem og omsorgsboliger. En solid kommuneøkonomi er et av våre viktigste bidrag til å opprettholde bosetting og sysselsetting i hele landet. Vi sikrer også en forsvarlig og forutsigbar sykehusøkonomi. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling. Den største andelen av veksten i bevilgningene til kommunene og sykehusene går til å dekke økte utgifter som følge av befolkningsutviklingen. Noen mener dette derfor ikke er å betrakte som en politisk satsning. Det er bare demografi. Det er jeg uenig i. Det at vi i fellesskap skal stille opp og finansiere helse og omsorg, er noe av det som vil koste mest og kreve mest av oss i årene som kommer. Men fordi vi satser på det, så kan vi få det til. President, noe av det viktigste i regjeringens plan for Norge er å trygge folks hverdagsøkonomi. Det gjør vi ved å holde orden i norsk økonomi, og dermed bidra til at arbeidsledigheten kan holde seg lav. Men vi følger også opp med andre tiltak. Strømstøtteordningen videreføres og vil neste år dekke 90% av kostnaden over 79 øre per kilowattime før avgifter. Også Norgespris videreføres. I tråd med det som tidligere er varslet, og som er nedfelt i loven av Norgespris, justeres prisen basert på en kombinasjon av historiske priser og fremtidspriser. Norgesprisen er derfor foreslått satt til 45 øre før avgifter. En typisk husholdning i Sørvest-Norge kan spare 8700 kroner neste år. Det er da lagt til grunn et forbruk på 16 000 kWh, sammenlignet med anslått spotpris. Siden Støre-regjeringen tiltrådte i 2021, er barnehageprisen redusert kraftig, og barnetrygden økt betydelig. I budsjettforslaget videreføres maksprisen på 1200 kroner, og barnetrygden på over 2000 kroner. Det betyr at mens barnehageprisen i 2021 var dobbelt så høy som barnetrygden, er barnetrygden nå nesten dobbelt så høy som barnehageprisen. Det er et stort løft for barnefamiliene. Og det er et eksempel på at vi sammen med våre budsjettpartnere, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet, har funnet gode løsninger for folk. Vi skal forhandle også om dette budsjettet, og jeg er trygg på at vi igjen vil finne sammen. Fordi vi har et felles mål om mer fellesskap og mer rettferdig fordeling. Unnskyld. President, sammen med våre budsjettpartnere i Stortinget har vi de siste årene fått flertall for en rekke tiltak som gjør forskjellene mindre. Og et av de viktigste virkemidlene vi har for å jevne ut forskjeller er skattesystemet vårt. Det skyldes at vi har progressive skatter. Det vil si at skatteprosenten øker med inntekten. Men også det vi kaller flate skatter og avgifter er viktig for fordelingen. For eksempel så bruker den rikeste tidelen av befolkningen dobbelt så mye på mat som den tidelen med lavest inntekt. Og derfor betaler de rikeste også dobbelt så mye i matmoms. Enten skattene og avgiftene er flate eller progressive, så er de med på å finansiere offentlige velferdsordninger som de som har minst, har mest glede av. Velferdsstaten omfordeler. Skatt, offentlige overføringer og offentlige tjenester mer enn halverer ulikhetene i Norge. I Norge og i Norden har vi gode velferdsordninger. Det kan vi ha fordi vi er villige til å ha et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå. Vi får ikke et nordisk velferdsnivå med et amerikansk skattenivå. Men dette gjør det desto viktigere at vi har et godt skattesystem som både er rettferdig og som legger til rette for vekst og nyskapning. Alle skattesystemer trenger vedlikehold og endring for å tilpasse seg at økonomien stadig er i utvikling. Regjeringen tok derfor i fjor initiativet til en skattereform og inviterte partiene på Stortinget til et forlik som kan stå seg over tid. Målet er et bedre skattesystem med stabile rammevilkår for bedriftene og husholdningene. Et mer oppsplittet politisk landskap med skiftende flertall gjør det mer nødvendig med forlik for å få forutsigbarhet. Men paradokset er at det dermed også blir vanskeligere å få til et forlik. Vi nedsatte en bredt sammensatt skattekommisjon, og kommisjonens rapport har vært på høring. Tidlig neste år vil regjeringen legge fram en stortingsmelding. Men arbeidet med å reformere skattesystemet er allerede i gang. I budsjettforslaget vi legger fram i dag, tar vi viktige skritt for å følge opp noen av forslagene fra skattekommisjonen. Dette er byggesteiner i en større reform, og betyr at vi raskere kommer i gang med nødvendige forbedringer. I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og denne regjeringens politikk over flere år, foreslår vi brede lettelser i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner neste år. Dette er den største reduksjonen i inntektsskatten i et budsjett på 20 år. En lønnstager med 750 000 kroner i lønn vil med regjeringens forslag betale om lag 7500 kroner mindre i skatt, sammenlignet med reglene da Støre-regjeringen tiltrådte. For en familie med to tilsvarende lønninger blir lettelsen 15 000 kroner. Lettelsene i årets budsjett utgjør om lag 3500 kroner av dette. I tillegg holdes minste pensjonsnivå for enslige skattefritt. Dette kommer også mange pensjonister med noe høyere pensjon til gode. For regjeringen er lavere skatt på inntekt en viktig del av arbeidet med en skattereform. I tråd med Stortingets ønske legger regjeringen opp til å bedre kapitaltilgangen for norske vekstselskaper. Vi vil derfor åpne for at ordningen med aksjesparekonto kan gjelde også for selskap som ikke er børsnoterte, men som handles på andre markedsplasser. Norske butikker har lenge levd med en konkurranseutlempe sammenlignet med utlandske nettbutikker. Der utlandske nettbutikker har mulighet til å eksportere klær til Norge uten tollavgift, må norske butikker betale avgift på det samme. Nå foreslår regjeringen å redusere denne ulempen ved å halvere tollen på klær. Regjeringen følger opp skatteløftet. Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. Lettelsene finansieres også ved å tette skattehull. Blant annet vedtok Stortinget i årets budsjett å fjerne flertrinnsmodellen for eiendomsinvesteringer. Dette gir økte skatteinntekter neste år, som bidrar til å finansiere lavere inntektsskatt. President, en grunn til at folk er urolige er klima. Denne sommeren har vi hatt hetebølger i Europa og rekordhøye temperaturer i Arktis. Igjen blir vi minnet om alvoret med klimaendringene. Det viktigste virkemidlet for å få ned utslipp i Norge er å prise utslipp ved bruk av avgifter og kvoter. Det gjør det lønnsomt å rense og ulønnsomt å forurense. Utslippskuttene skjer der det er billigst. De økte inntektene fra klimaavgiftene brukes til å redusere andre skatter og avgifter. For bedriftene er det viktig med forutsigbarhet når det skal investeres i mer klimavennlige løsninger. Regjeringen har derfor valgt å fortsette opptrappingen av klimaavgiftene i tråd med planen som Stortinget har sluttet seg til. Regjeringen mener samtidig at det er riktig å ta hensyn til at vi nå har høye internasjonale oljepriser. Derfor skjermer vi veitrafikken ved å redusere veibruksavgiften slik at avgiftsendringene samlet ikke påvirker pumpeprisen. President, selv om vi har oljepenger i Norge, har vi ikke ubegrenset med penger. Når noen formål skal få mer, må noe annet få mindre. Eller i det minste ikke så stor økning som håpet. Innenfor de ulike departementenes områder er det gjort mange omprioriteringer. Reduserte bevilgninger noen steder vil betale for økte bevilgninger andre steder. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til næringsstøtte med om lag 300 millioner kroner. Med reduserte bevilgninger må pengene i større grad prioriteres mot de beste prosjektene. Vi setter også i gang en reform av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Over flere år har vi brukt betydelige midler på klima- og energifondet som må forvaltes av Enova. I neste års budsjett foreslår vi bevilge 4,1 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 3,8 milliarder kroner. Likevel vil fondet ha et stort økonomisk handlingsrom for å støtte klima- og energiprosjekter. President, en sterk offentlig sektor er en forutsetning for at vi kan leve trygge liv. Fra fødeavdelingen til sykehjemmet stiller fellesskapet opp for å gi oss de tjenestene og stønadene vi alle er avhengig av. Næringslivet trenger også offentlig sektor. Blant annet gir det bedriftene tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft, og investeringer i forskning bidrar til vekst, og digitalisering av offentlig sektor bidrar til mindre byråkrati. Vi som tror på en sterk offentlig sektor, må være de fremste til hele tiden å være opptatt av hvordan den kan fornyes og reformeres. Alternativet er at den forvitrer. Derfor gjør vi mye for å fornye og reformere offentlig sektor i dette budsjettet. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka. Avsendere som må sende brev oftere kan kjøpe det selv. Alle som vil kan også få levering til hentepunkt 5 dager i uka. Markedets tilbud av pakketjenester blir ikke påvirket. Også innen samferdsel kan vi få mer igjen for pengene. I Norge investerer vi mer i samferdsel enn i de fleste andre land. Det har gitt oss et godt utbygd veinett, flyplasser over hele landet, broer over elver og fjorder, og tunneller gjennom mange fjell. Og selv skip bygger vi nå tunneller for. Alt dette bidrar til å redusere reisetider. Et bedre kollektivtilbud, og det er med på å knytte oss sammen. Men det krever mye vedlikehold. Dessverre har det blitt forsømt gjennom flere år. Det er alltid lettere å få penger til et nytt prosjekt enn det er å få penger til å vedlikeholde et gammelt prosjekt. Men vedlikehold vil som regel være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt, gi mer nytte enn å bygge nytt. Og egentlig er det en stolt norsk tradisjon, dette å ta vare på, forvalte godt, holde i hevd. Med regjeringens budsjettforslag øker vi bevilgningen til drift og vedlikehold på både riksvei og jernbane. De igangsatte store prosjektene videreføres. Denne regjeringen tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan, og først bygger vi nytt når vi må. En av de viktigste offentlige tjenestene skole og utdanning. I mange år fikk Norge bedre resultater i PISA-undersøkelse. Men i 2015 snudde det, og siden har det gått nedover. Mere og bedre læring et prioritert prosjekt i regjeringens plan for Norge. Boken skal tilbake til skolen, og vi skal gjøre læreplanene tydeligere. Læreren må være sjef i klasserommet og skal få mer støtte og bedre tid til å følge opp eleven. I budsjettet foreslås et nytt tilskudd til mer undervisning i små grupper i grunnskolen. Vi fortsetter styrkingen av tilskudd til bøker, skolebibliotek og mer praktisk utstyr. Dette noen bidrag til en skole der barn lærer mer. President, ikke alle kan jobbe hele tiden. Derfor må vi sikre gode ordninger for dem som av en eller annen grunn ikke kan være i arbeid i kortere eller lengre perioder. Samtidig skal vi legge til rette for at alle som vil, kan komme i arbeid. I år avvikler vi overgangsstønaden som gjorde at mange enskilde forsørgere fikk lite igjen for å jobbe. Vi har sendt på høring et forslag om å legge om stønad til nyankomne flyktninger, slik at de får mer igjen for å komme i arbeid. Vi vil øke bevilgningene til et program som skal rekruttere unge utenfor arbeid og utdanning til helse og omsorg i kommunene. Og vi foreslår mer penger til varig tilrettelagt arbeid, slik at flere uføre skal få ta del i yrkeslivet. Nå sykefraværet 20% høyere enn i årene før pandemien. Vi har lagt om takstsystemet for fastlegene for å bidra til færre sykemeldinger. Og legge til rette for bedre deling av informasjon mellom NAV og post- og helsetjenestene. Kunstig intelligens vil forandre Norge og norsk økonomi. Vi har bedre forutsetninger enn mange andre land, fordi vi har en kompetent arbeidskraft, og vi har et digitalisert samfunn. I tillegg har vi et godt organisert arbeidsliv, et skattesystem og en sterk offentlig sektor som kan bidra til at gevinstene ved å ta i bruk denne teknologien kan fordeles rettferdig. I statsbudsjettet foreslår regjeringen flere tiltak for å bedre å ta i bruk kunstig intelligens, som bevilgninger til økt sikkerhet og kompetanse. Og vi skal lage en offentlig KI-tjeneste som skal bidra til å svare på helsespørsmål fra innbyggerne. President, Norge har en stor petroleumsformue. Det har gitt oss større velstand enn vi ellers ville hatt. Men med formue følger risiko. En ulempe ved å ha en formue jo at den kan falle i verdi. Men tross alt det bedre å ha en formue enn å ikke ha en formue. Også her vår oppgave å håndtere risiko. Det gjør vi gjennom Statens pensjonsfond utland og med handlingsregelen. Dette har ikke bare gitt oss god avkastning og et stort fond. Det har også bidratt til å redusere risiko. Vi har etablert et skille mellom opptjening og bruk av petroleumsinntektene. Vi har spredt investeringene bredt over ulike verdipapirer og markeder. I budsjettforslaget legger regjeringen opp til å bruke 608 milliarder kroner fra pensjonsfondet. Dette utgjør 2,7% av fondet. Det i tråd med handlingsregelen og lavere enn den forventede realavkastningen på 3%. Uttaket uendret fra i år, målt som andel av BNP. Dette anslått å ha om lag nøytral effekt på norsk økonomi. I nasjonalbudsjettet vi legger frem i dag, understreker regjeringen igjen risikoen for at fondet kan falle i verdi. I så godt som alle år etter at handlingsregelen ble innført, har vi brukt mindre enn den forventede realavkastningen. En slik buffer reduserer sårbarheten for fremtidige fall. Da vi innførte handlingsregelen, ble den kalt PIN-koden til oljefondet. Og formålet med handlingsregelen har aldri vært ikke å bruke penger. Formålet har vært å sikre en ansvarlig bruk av penger. Og til de som måtte mene at vi bruker for mye oljepenger, kan det være verdt å minne om at vi egentlig bruker null oljepenger. Alle statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten spares i pensjonsfondet. Det eneste vi bruker er deler av finansavkastningen. På den måten sikrer vi at både vi som lever i dag og de som kommer etter oss får ta del i rikdommen. Det er det vi kaller generasjonskontrakten. Den går begge veier. Målet er jo ikke en rikest mulig stat. Målet er mest mulig velferd til det norske folk. Nå og i fremtiden. President, dette budsjettet er et budsjett for ansvarlig forvaltning av oljepengene våre. Der vi bruker mindre penger på noe og mer på noe annet. Vi satser på forsvar, på omsorg og utdanning i kommunene, på sykehus. Og vi styrker folks hverdagsøkonomi. Det er også et budsjett for fornyelse og reform. Av offentlig sektor og av skattesystemet vårt. Men først og fremst er dette et budsjett for å skape trygghet i en urolig tid. Det er et budsjett som vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere nye kriser og nye tilbakeslag. Vi vet ikke hva den neste krisen vil bli, men vi vet at når vi deler rettferdig, når vi står sammen, og når vi holder orden i eget hus, da er vi også bedre rustet til å håndtere det som måtte komme.
1: Takk for redegjørelsen. Det vil nå åpnes for en kommentarrunde, begrenset til ett innlegg fra hver partigruppe med en taletid på inntil 3 minutter. Etter hvert innlegg fra opposisjonspartiene gis finansministeren anledning til en kommentar på inntil 2 minutter. Deretter får representanten for opposisjonspartiet mulighet til en sluttkommentar på inntil 2 minutter. Videre åpnes det for en kommentar fra finansministeren eller statsministeren på inntil 3 minutter til slutt. Og presidenten anmoder om at vi bruker talerstolene på gulvet. Vi starter da med første innlegg fra representanten Tuva Moflag, og resten kan tegne seg. Moflag, vær så god.
2: President, politikk er å prioritere er et utsagn som ofte blir sagt i denne salen. Det brukes både for å fremheve hva man satser på, men også for å kritisere andre politikere for mangel på dem. Prioriteringer altså. Også i dette budsjettet er det gjort prioriteringer. Statsrådene har gjort en god innsats for å finne områder der pengene kan brukes enda bedre innenfor eget felt. Som Kjersti Stenseng, som har snudd på kronene for å få enda flere inn i jobb. Ikke minst unge, hvor det får konsekvenser for hele livet om man aldri kommer seg i jobb.
3: Da har vi begynt å få de første ut i vandrehallen her som har fått se budsjettet og nå kan kommentere fritt. FRP-leder Sylvi Listhaug, første kommentar til dette budsjettet.
4: Vi sier jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil utgjøre 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
3: Men samtidig, det kommer skattekutt. Og hvis vi ser det regjeringen har gjort, de har sammenlignet med skatten den gangen du hadde en hånd på rattet, og nå. Og skatten for vanlige folk har faktisk gått ned.
4: Det gjorde det også når Fremskrittspartiet satt ved makten.
3: Det gikk ned.
4: Ja, men den gangen så var det lavere strømpriser, det var lavere drivstoffpriser, det var lavere matpriser.
3: Så det var ikke behov for lavere skatter?
4: Jo, og vi gjorde jo også det. Vi prioriterte, jeg tror det var 22 milliarder kroner til sammen i lavere inntektsskatt. Men nå vi altså i 2026. Vi i en tid der veldig mange har fått dårligere råd. Og jeg tror det som viktig for folk nå hvordan 2027 blir. Og da blir det altså en skatterette på 3 kroner for folk med 500-600 000 i inntekt. Og så blir det dyrere strøm, dyrere drivstoff, dyrere mat, renteøkninger som kan komme til å bli enda flere. Og da ikke dette et budsjett som løser deres sine utfordringer. I tillegg så vil det komme kutt i sykehuset, kutt i eldreomsorg, kutt i skole, i grunnleggende basistjeneste. Og det jo også et problem for alle de som trenger disse tjenestene.
3: En av årsakene til at det kommer noen kutt som du nevner, det at vi må satse veldig hardt på forsvaret. 191 milliarder. Mener du at vi skulle satse mindre der da?
4: Altså, vi står jo helt bak det forsvarsforliket. Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand, det feil. Vi mener det å bruke mange titals milliarder kroner på innvandring og integrering, det feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det feil. Og vi mener at vi burde gjort mer for å slanke byråkratiet, færre som administrerer, flere som gir tjeneste, enten det helse, eldreomsorg eller skole. Så det innretningen her som gal, vi trenger en kursendring for Norge.
3: Du skulle ønske det var ditt budsjett som skulle legges frem antagelig.
4: Da hadde det vært annerledes.
3: Det skjønner vi. Men hvis vi siterer, altså finansministeren, ja, ting blitt dyrere, men lønningene har økt mer.
4: Altså, hvis du spør folk der ute, så vil veldig mange si at den disponible realinntekten, altså det du sitter med etter skatt, etter du betalt rente, etter du betalt regningene dine, så ser mange at de har fått det trangere. En del har måttet kutte ut en del av de tingene de tok seg råd til før. For andre så handler jo dette her om å leve fra hånd til munn. Det handler om at hvis vaskemaskiner ryker, så har man store utfordringer. Man har utfordringer med å betale helt vanlige regninger. Og det ikke tvil om at det mange flere familier i Norge i dag som opplever et problem med dette her. Det også beregninger vist av professorer og andre, eller ansatte på BI og så videre, som beregnet dette her. Og det som slår så tungt inn, jo da renta som økt mye, og som gjør at de som har lån får store ekstrautgifter.
3: Renta, helt opplagt en vesentlig kostnad. Vi skal gjøre et ganske stort politisk sprang til sidemannen din her. Rødt, det hender jo faktisk dere krangler om de samme velgerne, det jo morsomt nok, men Mimir Kristiansson, altså, ta den samme påstanden da som på deg. Ja, det blir dyrere, men lønningene har økt mer, det går fremover.
5: Det riktig at det har vært en liten reallønnsvekst de siste årene, men Norge et vanvittig rikt land. Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra i Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
3: I fjor så var du jo strålende fornøyd nesten med en gang med budsjettet. Rødt var oppsiktsvekkende blie. Blir det mer i bråk i år?
5: Vi skal i alle fall forhandle knallhårdt og konstruktivt om dette. Det som jeg synes om budsjettet at det Og det tannløst og kraftløst, det ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
3: Diesel- og bensinavgifter?
5: Ja, vi jo tilhenger av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene nå, opp på 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
3: Lisev, du må stille deg litt da, til at det Mimir Kristiansson og Rødt som klarer å gjøre noe med Norgesprisen og forhandle diesel- og bensinavgifter. Har du tro på dem?
4: Ja, nå jo de støttehjul for din regjering. Altså, de har jo ansvaret for både de avgiftene som på diesel i dag, det stemte de for i juni, for ja, egentlig den situasjonen som folk i og med at de har stemt for statsbudsjettet for i år. Så får vi håpe at de får gjennomslag for lavere avgifter, men vi vet jo det at summen til Rødt vanligvis bli dårlig for folk og bedrifter, fordi at de ønsker å skattlegge så knallhardt næringslivet, de verdiskaperne, de som bidrar til at vi kan ha disse tjenestene i Norge, sånn at vi får se hva som blir resultatet.
3: Kristiansson, du må få en liten kommentar til den før vi skal inn I stortingssalen igjen.
5: Jeg tror hvis Listhaugs velgere kommer til å bli godt fornøyde når jeg ferdig med å forhandle dette budsjettet og har forhåpentligvis både fått ned Norgesprisen og gjort en innsats for at folk skal slippe å betale så mye tannlegeregning, så da får du heller gratulere meg gitt på.
4: Vi får se.
3: Vi får se, og vi får

0: enorme prisene og de svingningene vi ser ute i kraftmarkedet. Og så det slik at den skatteendringen vi gjør, de bidrar også til at folk får bedre råd. Det en byggestein i en større reform. Og kalle det lite, vel, det den største på 20 år. Det større enn Erna Solberg og Siv Jensen noen gang fikk til et enkelt år. Så hva du da kaller det, lurer jeg på, hvis du kaller det vi gjør lite.
1: Limi.
2: Ja, president. Det som er avgjørende for folk der ute, det jo hva de sitter igjen med i lommeboken. Og jeg vil jo karakterisere 3 kroner dagen som egentlig svært lite. Og hele poenget jo at det kompenserer ikke for økningen i utgiftene. Hverken økning i utgifter på mat eller andre basisvarer, og ikke for økt renteutgift. Og da blir det et budsjett som i realiteten ikke bidrar til å styrke folks hverdagsøkonomi og skape den tryggheten som regjeringen sier at de opptatt av å skape. Man kunne altså gjennomført andre tiltak som ville treffe i mye større grad de som har dårligst råd, de som har de laveste inntektene. Det jo derfor Fremskrittspartiet har foreslått halvert matmoms. Vi ser at effekten av det i de landene som har gjennomført reduksjoner i matmomsen har vært veldig positiv. At på til med bidrar det til å dempe prisveksten og kan ha en positiv effekt på renten. Og det treffer de som har de laveste inntektene og som i utgangspunktet har minst. Og det jo hele liksom, løsningen ved å redusere avgifter, at det betyr mest for de som i utgangspunktet har minst. Og så kan man gjerne vise til at ja, det gir like stor effekt også for de med høye inntekter. Ja, men det viktigste at vi klarer å hjelpe de som opplever at de har en dårlig hverdagsøkonomi, og det vil i hvert fall Fremskrittspartiet legge vekt på når vi skal utarbeide våre alternative budsjett. Og så kommer vi tilbake til de diskusjonene av hva som de viktigste prioriteringene for å skape trygghet for fremtiden og trygghet for vanlige norske familier og ikke minst for bedrifter.
1: Da går vi videre til neste taler, som representanten Nikolai Astrup. Astrup, vær så god.
3: President, la meg først få lov til å takke finansministeren for forelesningen. Budsjettforslaget som legges frem i dag først og fremst en kladd. Regjeringen har budsjettpartnere med mange og dyre krav, foreløpig på mange titals milliarder, og vi vet at flere av dem står klare til å bryte inngåtte avtaler før blekket tørt. Så det eneste vi vet om dagens budsjett derfor at det vil bli endret betydelig. President, dette et budsjett der regjeringen bruker mer oljepenger enn noen gang, og likevel klarer den ikke å la folk og næringsliv beholde mer av egne penger. I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner, så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer i skatt de siste 5 årene. Budsjettet mangler ambisjoner, grep og reformer for å drive staten bedre, få mer ut av pengene og sikre bedre tjenester. De totale budsjetterte utgiftene til sykepenger nå over 80 milliarder kroner. Det betydelig høyere enn forventet lønns- og prisvekst. Regjeringen foreslår likevel ingen substansielle tiltak for å redusere sykefraværet. Det store bildet at regjeringen lar sjansen gå fra seg til å fornye, forenkle og forbedre, og satser i stedet på å administrere. Selv om mye bra i Norge, og det skulle bare mangle, så det også mye som kan og må bli bedre. Det trengs en ny kurs for å få flere i arbeid. Lære barna å lese, skrive og regne, la folk beholde mer av egne penger, og bygge et sterkere næringsliv. Dette spesielt viktig den tiden vi lever i nå, med større geopolitisk usikkerhet enn på noe tidspunkt i moderne tid. Krigs, handelsbarrierer, energikris og økte kostnader setter oss på prøve og kommer med en pris. Og den prisen betales av folk og bedrifter. Derfor det på overtid å la folk og bedrifter beholde mer av egne penger, slik at de settes i stand til å håndtere svingninger i priser på egenhånd. Regjeringen har lovet at folk skal få bedre råd, men bidrar dette budsjettet til at folk får bedre råd? Mens prisene på mange varer og tjenester fortsetter å øke, så velger regjeringen å holde skatter og avgifter uendret. President, Arbeiderpartiet gikk til valg på trygg styring og lavere rente. Rentene har gått opp, og styringen retningsløs. Hva vil regjeringen med dette budsjettet? Her lanseres ingen reformer, ingen store satsinger, ingen effektivisering. President, de siste årene har regjeringen servert nye skatter, midlertidige skatter og skatter med tilbakevirkende kraft. Dette har særlig rammet bedriften og kom på toppen av internasjonal uro. Hvis vi skal opprettholde velferden og tryggheten i samfunnet over tid, så må det tas grep i dag for å legge til rette for

0: vekst, verdiskaping og nye arbeidsplasser i morgen. Regjeringens budsjettforslag mangler dessverre ambisjoner for fremtidens næringsliv.
1: President, jeg er glad for at representanten Astrup satte pris på min finanstale. Så vil jeg si at representantene har helt rett i at dette budsjettforslaget vil bli endret. Det er helt åpenbart at når vi er ett parti i regjering og skal forhandle med fire partier i Stortinget, så vil det bli endringer. Og det har jeg veldig god erfaring med. Jeg har vært med på dette nå på revidert nasjonalbudsjett i våren 2025, budsjettet for 26 og revidert 26, og nå begynner vi altså på budsjettet for 27. Og alle de tidligere erfaringene er veldig gode. At vi har fått til viktige satsinger som er viktige for de ulike partiene som er våre budsjettpartnere, og så har vi i tillegg greid å holde ansvarlige rammer. Og jeg er trygg på at vi skal få til det også denne gangen, at vi sikrer ansvarlige rammer, men samtidig at vi forbedrer, justerer, endrer budsjettet på ulike områder i tråd med det som er ønsket fra de ulike partiene. Så det er jo styrken på den rødgrønne siden, at vi faktisk har et flertall, at vi kan samarbeide på tross av ulikheter. Det er ikke sånn at det strutter av den samme egenskapen på borgerlig side. Så er dette spørsmålet om folk har fått bedre råd. Det jeg sier er at når vi reduserer skatten på vanlige inntekter mer enn en borgerlig regjering har gjort noen gang på 20 år, så monner det, det spiller en rolle, og hvis det ikke spiller en rolle, så er det litt vanskelig å skryte av de årene dere la fram kutt i inntektsskatten. Men det andre som er viktigere er at det er totaliteten som avgjør. Og da er det jo summen av ulike ting, og ja, noen priser går opp. Noen strømpriser går opp, matvarepriser går opp, mange ting kommer til å gå opp neste år. Men da er det altså slik at de beste anslagene vi har, men også andre prognosemiljøer har, viser at når du tar hensyn til alle prisene som går opp, og så sammenligner det med lønningene, så går lønningene også neste år mer opp enn prisene. Det kalles bedre råd, det kalles økt kjøpekraft, og det er ikke bare jeg som sier det, men det er dette fantastiske tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som dokumenterer det.
0: Takk til finansministeren for en figurativ fremstilling av pris- og lønnsvekst. Det settes jo stor pris på og supplerer den forelesningen som finansministeren ga ved møtets begynnelse. La meg først få lov å si at da Solberg-regjeringen styrte, så ga vi i gjennomsnitt mye mer skattelettelser til folk flest enn det denne regjeringen har gjort så lenge de har sittet. Og det er jo nettopp hvor mye bedre råd du får over tid som betyr noe, og regjeringen har altså økt skattene med samlet 150 milliarder kroner som de har tatt inn, da særlig fra bedriftene, uten at det kommer noen nye tiltak i dette budsjettet for å nettopp gi bedriftene bedre rammevilkår fremover. Og så startet denne dagen med at vi fikk en fremstilling av at her kom det betydelige skattelettelser, men det viste seg jo å være bruttolettelser, og lettelsene ble redusert altså fra 6 milliarder klokken 8 i dag tidlig til 1 million innen vi fikk budsjettdokumentene. Og poenget her må jo være at vi har mulighet til å bruke mer av statens handlingsrom på å la folk og bedrifter sitte igjen med netto skatte- og avgiftslettelser. Det velger regjeringen ikke å gjøre i en tid hvor veldig mange, både folk i sin hverdag, men også bedriftene, kjenner på at mange kostnader øker, og derfor så hadde dette vært et veldig godt tidspunkt å sikre at folk fikk sitte igjen med mer, og at de selv fikk bestemme hva de skulle bruke disse pengene på, i stedet for at staten bestemmer for dem hva som er viktig å prioritere nå. Og dette er en prinsipiell forskjell mellom oss og regjeringen. Så tror jeg ikke jeg skal gå inn på de sprikende staurene som da statsministeren skal, nei, unnskyld, finansministeren skal bære på gjennom disse budsjettforhandlingene, men det er jo helt åpenbart at det er et problem for regjeringen at de har mistet kontrollen over sitt parlamentariske grunnlag med budsjettpartnere som er villige til å bryte avtalene før blekket er tørket.
2: Da går vi videre til neste taler, som er representanten Marte Hammer. Hammer, vær så god.
3: President, i går sto statsministeren i denne salen og sa at det å ha små forskjeller er viktig for samfunnet. Derfor så det totalt uforståelig at regjeringen velger å akselerere ulikhetsutviklingen i Norge. Regjeringen varsler skattekutt for folk flest, men de rikeste får med dette forslaget nesten 3000 kroner mer i skattekutt enn de fattigste. Samtidig det ikke bare et lappeteppe av usosiale kutt i engangsstønad og overgangsstønad, men det også et kutt på 600 millioner kroner til foreldreløse barn. Regjeringen har frislipp på datasenter og sender strømregninger til vanlige folk når de skrur opp Norgesprisen. Boutgiftene har skutt i taket samtidig som boligpolitikken til regjeringen har rast sammen. En vanlig familie betaler etter renteøkningen nesten 12 000 kroner mer bare i renta, samtidig stiger husleia dobbelt så raskt som prisveksten. President, med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. I en tid der skogbrannene herjer, vi har lagt bak oss nok en sommer med varmerekord, trenger vi en klimapolitikk folk kan tro på, og for norske arbeidsplasser. Det vi i stedet ser at regjeringen halverer klimatiltakene gjennom massive kutt i Enova, og i stedet tredobler innsatsen til klimatiltak i utlandet. President, dette ikke bare krise for klimapolitikken i Norge, det krise for norske arbeidsplasser og norsk omstilling. Det regjeringen nå legger opp til at vi bruker milliarder på å omstille industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge. Og med dette budsjettet så fortsetter regjeringen en politikk der Norge blir stående igjen på perrongen og ser på at andre land kutter utslipp og omstiller seg. President, det noe med fordelingen her. I dette budsjettet så skal elbilistene de skal betale 3,8 milliarder kroner mer, mens fossilbilistene betaler over 1 milliard mindre. Det fullstendig feil retning. President, summen av regjeringens tiltak og kutt er jo at folk kommer dårligere ut, president. Etter det kan skje, så tjener du 500 000, så får du 1000 kroner i skattelette, men du må betale 960 kroner mer i strøm. Og det ikke sånn som finansministeren sa her, at regjeringen har redusert prisen på kollektivbilletter. Nei, du øker den med 1920 kroner i månedskort. Totalt går man nesten 2000 kroner mer i minus. Dette er ikke å gi folk bedre råd, president. President, renteøkningen den treffer ikke bare lommeboka for folk, den treffer også velferden.
2: Statsråd Jens Stoltenberg.
1: President, jeg ser frem til å forhandle budsjett med SV. Det pleier å gå bra. Det har gått bra i veldig mange år i ulike konstellasjoner, både i regjering og i Storting. Så det skal bli bra, og det er bra å få klare meldinger om at vi må ha en sterk fordelingspolitikk. Dette budsjettet er et budsjett for rettferdig fordeling, og det aller viktigste vi gjør for å bidra til å utjevne forskjell i Norge, det er for det første å holde arbeidsløsheten lav. Økt ledighet rammer alltid de som har minst mest. Det andre er å finansiere offentlig sektor. Jeg prøvde å få fram i finanstalen at skatt er viktig, ikke bare fordi de rikeste betaler mest skatt, men det er først og fremst viktig, fordi når vi betaler inn til felleskassa, til det spleiselaget velferdssamfunnet er, så kan vi betale pensjoner, trygder, skole, helsetjenester, som utjevner forskjellene. Og derfor er det altså faktisk slik at når du ser på forskjell i Norge før skatt og offentlig sektor, så er de dobbelt så høye som etter at vi korrigerer for den utjevne effekten som offentlig sektor og skatter har. Men det er utgiftssida i budsjettet er altså på mange måter vel så utjevnende som inntektssida, og vi finansierer velferdssamfunnet i dette budsjettet, og det virker utjevnende. Det andre er at det er en viktig fordelingsspørsmål, fordeling mellom arbeid og kapital. Og det vi gjør i dette budsjettet, også i årets budsjett, det er jo å tette skattehull som noen av de som har de største inntektene, mest kapital, bruker mest. Det er blant denne flertrinnsmodellen, men det er også en fradragsrett i finanssektoren som vi nå har tettet som en inntekter neste år, og som bruker til å redusere skatten på arbeid. Så det å få et mer rettferdig skattesystem med færre hull som de rikeste kan nytte seg av, og så bruker de pengene på å redusere skatten på arbeid, det bidrar til rettferdig fordeling. Så Arbeiderpartiet er for rettferdighet. Dette budsjettet er et budsjett for rettferdighet, og så diskuterer vi gjerne hvordan vi kan gjøre det enda bedre sammen med dere.
2: Amen.
3: President, som sagt, renteøkningen treffer ikke bare lommeboka, den treffer også velferden. Og vi kan ikke ha en utvikling der renteregninger sendes til dem som tørker snør i barnehagen, til lærerne i skolen og til folka som allerede løper livet av seg i helsetjenesten vår. Derfor så trengs det en politikk for folk og velferden. Det snakkes mye om bemanning fra regjeringen, men regjeringen reduserer med dette budsjettet bemanningen i barnehagen. Og det finnes et alternativ for velferden og renta som regjeringen velger å ikke bruke, og det er å øke skattene til dem som har aller mest. To av tre av Norges aller rikeste er arvinger. Bankens overskudd har aldri vært høyere, og det går godt for dem på toppen. Det er mulig å gi mer til velferden uten at det øker presset i økonomien, om det er politisk vilje til det. Og regjeringen sa jo selv at det har gjort store grep på å endre inntektsskatt og avgifter, men har åpenbart unnlatt å gjøre noe med den mest åpenbare av dem, nemlig finansskatten. Og vi må gjerne kalle det et skattehull. Men i finansmarkedsmeldingen skrev Arbeiderpartiet selv at bankene i år de betaler altså over 13 milliarder kroner mindre i skatt, sammenlignet med andre næringer fordi de slipper unna merverdiavgift. I en tid der bankene går med rekordoverskudd og skor seg på det høye rentenivået, er det oppsiktsvekkende at den ni rikeste næringen av dem alle skal slippe unna med mindre avgift og skatt enn andre næringer. President, leieprisene øker, renta bit på barnefamiliene og unge i etableringsfasen sin økonomi, men ikke bare de. Renta kjennes virkelig i en byggenæring i krise. Og vi har økende arbeidsledighet, det viser AKU-tallene. Så hvor blir det av regjeringen sin boligsatsing? For med en ny boligpolitikk så kan vi gjøre flere ting samtidig. Vi kan bygge flere boliger folk har råd til, og vi kan sørge for oppdrag til folk og næringsliv. Takk.
2: Da går vi videre til neste taler, som er representanten Bjørn Arild Gram. Gram, vær så god.
4: President, mye av debattene i året har vært preget av konsekvensene av krigen i Midtøsten, framfor alt de høye drivstoffprisene. I mange land i Europa har regjeringen tatt initiativ til tiltak for å dempe prisene for å avlaste familieøkonomien og kostnadspresset for bedriftene. I Norge har regjeringen derimot sett liten grunn til å dempe konsekvensene av dem som blir særlig rammet av høye priser. Selv ikke når man ser 30-tallet på pumpa, selv ikke når deler til næringslivet varsler om betydelige utfordringer med høye drivstoffkostnader. Senterpartiet vil dempe avgiftstrykket fordi at omfattende flate avgifter treffes sosialt og geografisk skjevt. Vi vil heller sikre fordeling gjennom gode tjenester og et progressivt skattesystem. Senterpartiet vil dempe avgiftstrykket fordi at det fordeler til næringslivet virker mot sin hensikt, det skaper konkurranseulemper og kan føre til karbonlekkasje. Vi vil heller hjelpe bedriftene med nødvendig klimaomstillingsarbeid uten at konkurransekraften og omstillingsevnen ødelegges. Det gikk bra når en særnorsk CO2-avgift for fiskeflåten øker utslippene fordi det fører til mer gangtid eller man unngår det norske kravet om innblanding av biodrivstoff. Det er ikke bra når stadig økende CO2-avgifter gjør at deler av nærskipsfarten mister fraktkontrakter fordi at utenlandske konkurrenter bunkrer billigere der de kommer ifra. Det er ikke bra for bedrifter i prosessindustrien at de taper konkurransen fordi at de får avgifter som bedrifter i andre land ikke har, eller ikke får lagt om til mer miljøvennlig produksjon fordi at det offentlige som pålegger dem stadig økende CO2-avgift ikke samtidig har sikret dem nett og kraft til å faktisk kunne omstille seg. Og det er heller ikke bra at folk som ikke har råd til å kjøpe seg en elbil, men som er helt avhengig av bilen for å komme seg i arbeid, møter dieselpriser rundt 30 kroner når de skal fylle tanken. President, Senterpartiet støtte forslag om å fortsette å senke inntektsskatten, sånn vi gjorde med finansministeren i spissen da vi satt i regjering. Inntektsskatten ble da senket med 11 milliarder kroner. Det er Senterpartiets politikk å gjøre det mer lønnsomt å arbeide, og lettelser må særlig komme dem med laveste inntekter til god. Senket inntektsskatt er jo sentral tilrådning fra en samlet skattekommisjon. Vi vil også se på reduksjonen av eierbeskatningen, selv om hoveddebatten rundt det vil komme i oppfølging av skattekommisjonen til neste år. Men Senterpartiet mener at det er rom for samlet lettelser i skatte- og avgifter neste år og de nærmeste årene. Men lettelser i blant annet inntektsskatten kan ikke erstatte behovet for lettelser i avgiftene. Og forslaget til statsbudsjett fører til fortsatt høye og økende pumpepriser for bilistene. For næringslivet øker avgiftene betydelig. Fiskeriene, nærskipsfarten, prosessindustrien, bygg og anlegg, veksthusnæringen med videre. Er ikke finansministeren, president, enig at vi må dosere klimaavgiftene på en måte som gjør at vi ivaretar privatøkonomien til folk og sikrer konkurransekraften til norsk næringsliv?
5: Statsråd Jens Stoltenberg. Statsråd Stoltenberg.
1: President, jeg forstår, regjeringen forstår fullt ut den uroen som veldig mange mennesker opplever, blant annet fordi de ser økte priser, også når det gjelder drivstoff. Og da er det kanskje greit å minne om at da Senterpartiet hadde finansministeren for noen år siden, så hadde vi drivstoffpriser på det samme nivået som vi har i dag når vi tar hensyn til den mindre prisveksten, altså å se på faste eller reelle kroner. Det var grunn til uro da, det er grunn til uro nå. Grunnen til at vi ikke bruker milliarder av kroner på å redusere de avgiftene, det er at vi mener at andre tiltak virker bedre. Vi bruker heller de pengene på en veldig omfattende strømstøtteordning. En ordning der vi regner med å bruke 16 milliarder kroner neste år. Det kan fort bli mer hvis prisene går ytterligere opp. Og vi bruker pengene på omfattende reduksjoner i inntektsskatten, som vi mener treffer bredt, og som har en bedre innretning enn kutt i drivstoffavgiftene. Og en krone kan bare brukes en gang, så vi prioriterer det framfor å gjøre noe med avgiftene. Så vil jeg bare, det er mulig representanten misforstår, men poenget er at når det gjelder pumpeprisene, så har vi altså, ja, økt CO2-avgiftene, men fordi råoljeprisene er så høye, så har vi kompensert det ved å ta ned veibruksavgiftene, så pumpeprisene blir upåvirket av dette budsjettet. Og det gjør vi fordi vi erkjenner jo at det er høye oljepriser der ute, og når det gjelder CO2-priser generelt, så er det slik at det økes i EU, det økes i Norge, og vi er også en del av det europeiske kvotesystemet som skal utvides, og det oppfatter også at Senterpartiet er tilhenger av. Og det er prising av utslipp som er det viktigste virkemidlet i Europa og i Norge. Og det vi gjør i Norge er at når vi får økte inntekter fra klimaavgifter, så bruker vi dem på å redusere andre skatter og avgifter. Det samlede skatteavgiftsnivået går ikke opp. Ja.
4: President, i mai meldte regjeringen at aktivitetsnivået i norske kommuner hadde gått ned i 2025. For første gang på 10 år, mindre aktivitet. Og hvorfor skjedde det? Hadde behovet for helse- og omsorgstjenester gått ned? Hadde bemanningen i ulike tjenester nådd et nivå hvor det nå trengtes færre hender? Nei, president, det skjedde fordi at kommunene måtte stramme til. Loven krever balanse uavhengig av konsekvensene. Svaret på den utviklingen fra regjeringen da budsjettet ble lagt frem i fjor var jo en veldig puslet økning i de frie inntektene for kommunesektoren. Med Senterpartiet som pådrivert ble det beløpet, den lille økningen som lå der, mer enn åttedoblet i forhandlingene. For neste år foreslår regjeringen den samme svake utviklingen i kommuneøkonomien. Samtidig så får vi framlagt et budsjett som er blottlagt for ambisjoner om å ta hele landet i bruk, skape vilkår for vekst og utvikling i hele Norge. Det preges av kutt på de distriktspolitiske virkemidlene. Alt av bredbåndsstøtte strykes, dog skal legges inn penger til å styrke bredbåndsdekningene i togtunnelene på Østlandet, men med å ha en politikk som sørger for å få bygd ut høyhastighets bredbånd i hele landet, det fravikes. Eller kutt i distriktsbutikkene, næringstiltak i distriktsområder, verdiskapingstiltak i skog, svekking og sentralisering av sivilforsvaret. Lista blir bare lengre etter hvert som man leser gjennom budsjettet. Folkehøyskolene, mindre rettsteder og så videre. I tillegg til en kommuneøkonomi som ikke svarer på de behovene som er ute der i den virkelige verden. Burde ikke vært sånn, president, at kjernen i et prosjekt som kan forene Arbeiderpartiet og Senterpartiet burde være en systematisk innsats for sosial og geografisk fordeling.
5: Takk for det. Neste taler er Mimir Kristiansson fra Rødt. Kristiansson, vær så god.
6: President, ingen skal ha kake før alle har fått brød. Sånn formulerte Einar Gerhardsen regjeringens prioriteringer under gjenoppbyggingen av Norge etter krigen. Og det prinsippet står seg godt, for politikkens jobb kan ikke være å kaste frynsegoder etter de som har mest fra før. Levekostnadene i Norge har økt i lang tid. Både mat, strøm, bolig og helse er alt for dyrt for folk med vanlig og lav inntekt. Og faste, lave priser kan ikke bare være et slagord for Rema 1000. Det må være en realitet for folk, både når de betaler strømregningen og når de går til tannlegen. Det er bra at regjeringen kutter inntektsskatten. Men her går det meste av pengene til de som har millionlønn, og minst går til folk med vanlige og lave inntekter, arbeidsfolk, pensjonister og uføre. For Rødt er det avgjørende alltid å prioritere hverdagsøkonomien til vanlige folk, ikke de som har mest fra før. Det er særlig to ord som oppsummerer Rødts syn på dette forslaget. Det ene er tannløst. Rødt har fått gjennomslag for å sette i gang en ordentlig tannhelsereform som skal påbegynnes i forbindelse med statsbudsjettet for 2027. Nå som regjeringens budsjettforslag ligger her, er det altså ikke en eneste ny krone til tannhelse. Og da er det i alle fall en ting som er sikkert. Karius og Baktus kan puste lettere ut. Gutten som ikke vil pusse tennene sine i fortellingen til Torbjørn Egner, han hette tilfeldigvis Jens. Til slutt, derimot, så gir han altså ikke for presset, og her skal historien gjenta seg, for det skal bli en tannhelsereform i denne stortingsperioden, president, enten regjeringen vil det eller ikke, fordi vi i Rødt skal forhandle fram Norges neste store velferdsreform. Det andre ordet vi vil bruke, det er kraftløst. For ikke engang Arbeiderpartiets eget prestisjegrep med Norgespris leverer regjeringen på. I dette budsjettet dobles statens inntekter fra vannkraften. Likevel øker regjeringen Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, 3-4 ganger vanlig prisvekst. Når strømprisen går opp, så er det et argument for å holde Norgesprisen på om lag samme nivå, sånn som også LO er tydelig på. Det er ikke et argument for at Norgespris skal bli et stadig krympende Norgesplaster. President, i to budsjettforhandlinger har Rødt, sammen med Arbeiderpartiet og våre budsjettkammerater, vist at vi kan få til en faktisk forandring for folk. Vi har økt minstepensjonen, økt fribeløp i uføretrygden, kuttet i egenandeler i helse, styrket velferden. Og i høst vil vi bruke den styrken vi har for velgerne til å forhandle knallhardt, men konstruktivt, og forhåpentligvis gjør gull av denne gråsteinen. Takk.
5: Statsråd Jens Stoltenberg. Statsråd Stoltenberg.
1: Takk, president. Jeg ser frem til å samarbeide og forhandle budsjett også med Rødt, og vi pleier å få det til, eller vi får det til hver gang vi har prøvd, og vi skal få det til også denne gangen. Bare kort litt om et par av de poengene som er nevnt. En, hvor går de store pengene når det gjelder kutt og reduksjoner i inntektsskatten? Det går til vanlige inntekter, går til lavere inntekter, går til folk flest. For det er et kjennetegn med folk flest, at de er flest. Så når du skal kutte skatten bredt, så er det selvfølgelig på de store lønnsgruppene at du bruker de store pengene. Så er det et element som er å redusere trygdeavgiften. Det blir selvfølgelig lik prosent for alle, men det blir selvfølgelig et større kronebeløp for de med høyest inntekt, men det er ikke der de store pengene går. De store pengene går til de store befolkningsgruppene, og derfor koster dette mye, men det er riktig bruk av penger. Det andre er dette med Norgespris. Altså Norgespris justeres akkurat som varslet. Norgespris er en svært god og viktig ordning som skjermer husholdningene mot de svingningene i markedspris som vi har sett. 2-3 kroner er markedsprisen nå i et stort del av Norge, og du kan få 45 øre. Det er en god pris. Men det andre er liksom et inntrykk av at vi har masse... Ja, staten tjener penger. Det offentlige tjener penger når kraftprisen er høye. Det er veldig bra at vi har offentlig eierskap til kraftsektoren som sikrer fellesskap og inntekter. Men det er jo ikke slik at de pengene både gjemmes bort i en egen kasse, som vi liksom kan bruke til litt ekstra ting. Alle de pengene bruker vi på strømstøtteordninger, på trygd, på pensjon, på andre fornuftige ting. Det er faktisk slik at når vi tar alle inntektene til staten, også de inntektene som kommer fra kraft, så går staten dundrende underskudd. Vi mangler 600 milliarder kroner, som vi da må gå i oljefondet og hente. Så det er ikke slik at det liksom er noen kraftinntekter der, som liksom er noen ekstra inntekter. Vi bruker hver krone på velferd. Og så må vi i tillegg bruke 600 milliarder oljekroner. Så igjen, en krone kan ikke brukes to ganger. Hvis man bruker mer på en ordning, så har man litt mindre penger til en annen ordning.
2: Kristiansson?
6: President, først og alt vil jeg si til statsråden at jeg også tror vi kommer til å bli enige i høst om alle forutsetninger for å bli. Men det er noen ting som må på plass først. Det er vel ikke helt dekkende det statsråden sier, synes jeg, om hvor de store pengene går med det skattekuttet. Altså, det er riktig at folk flest er flest, og at de får noen kroner hver. Men realiteten er at de som har inntekt over 1,2 millioner, får et skattekutt med dette opplegget på 3200 kroner. Tre ganger så mye som de som tjener under 600 000. Det er også sånn at 40% av det kuttet som nå deles ut, går til de to øverste desilene, altså de 20% rikeste i befolkningen. Det er 2,4 milliarder kroner, og heller ikke disse pengene. Disse kronene kan brukes to ganger, så når de brukes på folk som har over 1,2 millioner i inntekt, så til og med høyere lønn enn oss som sitter her, når de brukes på de, så kan de altså ikke brukes på skattekutt til de som tjener 400 000, 500 000, 600 000, altså det som er helt vanlige inntekter. Det er riktig, president, at det står noe med liten skrift i den loven om Norgespris som regjeringen kan gjemme seg bak i hvordan den økes, men man kommer altså ikke bort fra at det er et politisk valg, 100%, hvor mye man velger å øke Norgesprisen. Og man velger å øke Norgesprisen 3-4 ganger det som er vanlig prisvekst. Det er det LO har reagert på, og det er det vi reagerer på. Så til det statsråden ikke svarte på, kanskje litt symptomatisk også, nemlig dette med tannhelse. For oss er det avgjørende at tennene blir en del av kroppen også i det norske helsevesenet. Leser man helsedepartementets eget budsjett, så anerkjenner de manglene som er i dag. Vi opplever at Arbeiderpartiet har en konstruktiv og positiv holdning til å få til en sånn reform, og så skal vi kjempe som løver for å finne penger til det, og de pengene skal ikke bli brukt flere ganger, men de skal bli brukt på tannhelse. Takk.
5: Takk for det. Neste taler er Oda Ingård fra MDG. Ingård, vær så god.
3: President, dagen for fremleggelse av statsbudsjettet kunne vært en dag hvor vi tok debatten om de lange linjene i norsk politikk. Om hvordan dette samfunnet skal se ut om 10, 20 eller 30 år. Dessverre har både trontaledebatten de siste dagene og regjeringens forslag til statsbudsjett fattig på store vyer. Det mest skadelige fellesskapet i norsk politikk, det finnes i skjæringspunktet mellom FRP, Høyre og Arbeiderpartiet. Alle de her partiene synes å være enige om at hovedmålet med politikk er å holde folk fornøyd her og nå, og at måten vi skal få til det på er gjennom vekst i materiell levestandard. Med Arbeiderpartiets forslag til endring av inntektsskatt og trygdeavgift, så skal alle få mer, men de minste skal få smula. Hva skjedde med det gamle slagordet om at de med brede skuldre skal bære den tyngste børn? MDG har en alternativ visjon for Norge. For alle kan ikke få mer i et land hvor vi forbruker mer enn 3,5 ganger naturressursene. Men det er ytterst presserende og nødvendig at alle skal ha nok. Vi vil bruke statsbudsjettet til å sette full fart mot en fremtid som ikke lenger avhenger av fossil energi, og hvor vi eksporterer andre ting enn råvarer. En fremtid hvor vi ikke ødelegger natur og klima, men bygger verdier som varer. En fremtid hvor vi har solidaritet med fremtidige generasjoner, og med våre internasjonale medborgere, og med dem av oss som har minst i samfunnet. President, i veien for denne fremtiden så står pengesterke bransjer som pøser ressurser inn i å drive lobbyarbeid mot oss i den salen og befolkningen for øvrig. Dessverre for folk og fremtiden så får de alt for ofte gjennomslag. MDG sitt prosjekt er å ta fra dem denne makten og forsvare folks interesser mot de rikestes ønsker om kortsiktig profitt på bekostning av natur og klima. Verst i klassen er olje- og gassnæringen, som driver omfattende grønnvasking og gjenforteller løgn om at fossil energi har en plass i fremtiden. Det har den ikke, president. Oljenæringen har særskatteordninger som gjør at de kan skrive av nesten alle utgiftene sine til PR og reklame på skatten. Ikke rart at vi kollektivt har blitt lurt til å tro at Equinor driver med 30% fornybart. Den ekte fornybarprosenten er altså under 1%. Det kunne regjeringen rydda opp i, og det gjør de ikke. Enkelte har reagert på at MDG i det siste har omtalt norsk oljenæring som krigsprofitører. Og spesielt FRP har felt sine salte tårer på vegne av Norges rikeste og mektigste næring. Men jeg sier det med glede igjen. MDG mener at den sinnssyke ekstraprofitten av salg av norsk olje og gass bør gå til fellesskapet og ikke havne i lomma på oljeselskapenes aksjonærer. Det ikke et radikalt standpunkt. Det rettferdighet. Og i en tid hvor rettferdighet trengs mer enn noen gang, og hvor solidaritet med fremtidige generasjoner, med våre internasjonale medborgere, og med dem i landet vårt som har minst, er helt på sin plass.
5: Statsråd Jens Stoltenberg. Statsråd Stoltenberg.
1: President, igjen, jeg ser frem til å samarbeide og finne felles løsninger når vi nå skal lage et budsjett sammen. Det er et budsjett som også tar de store miljø- og klimautfordringene på alvor. Det gjøres dels gjennom det vi gjør når det gjelder fortsatt klimaprising. Det gjøres dels gjennom å følge opp EUs kvotehandelssystem. Så er det riktig at det er et kutt i en reduksjon i bevilgningen til Enova, men vi mener det er forsvarlig, fordi Enova har et fond på nesten 40 milliarder kroner, 38 milliarder kroner. De får et påfyll der på 4,1 milliarder kroner, som er lavere enn påfyllet i år, men de altså får noe oppå det de har, og derfor har de også ganske gode rammer til å fortsette å gi tilskudd til ulike klima- og miljøprosjekter. Og det er også slik at ja, det er riktig at vi gir, eller bør gi støtte, og vi skal gi støtte til klima- og miljøprosjekter. Men det er jo slik at det er også viktig ikke bare å subsidiere det vi liker, men også å skattelegge det vi ikke liker ut fra klimahensyn. Og det er altså en økning av CO2-giftene. Vi følger opp den planen som et flertall her i Stortinget slutter seg til, om en gradvis og forutsigbar økning av prisingen av CO2. Og så bruker vi de pengene til å finansiere reduksjoner i skatt på vanlige inntekter. Så det mener jeg er en omlegging, det er en reform som også Miljøpartiet De Grønne har tatt i ord for den type tenkning, den type skatteskift, og det ligger inne i det budsjettet vi nå har lagt fram.
5: Ingvar?
3: Ja, president. Med all respekt, jeg trenger ikke skattelette. Det fremstår helt absurd for meg at Arbeiderpartiet prioriterer skatteretter for sånne som meg, når vi vet at en stor gruppe mennesker i Norge har alt for lite å rutte med. Det er mangel på prioritering, og det er usolidarisk. Og med regjeringens forslag til statsbudsjett, så vil månedskortet økt mer i kostnad enn de med inntekt under 1 million vil få i skatterettet. Da hjelper det ikke at man øker litt på CO2-avgiften når man samtidig har veibruksavgiften lav, når man samtidig gjør kollektiv dyrere og vanskeligere å bruke. Regjeringen prioriterer å gi mest i støtte til dem som bruker mest strøm. Og som finansministeren sier, så kutter man altså Enova. Da burde man kanskje heller sett på innretningen av Enova for å passe på at husholdningene faktisk klarer å velge løsninger som sparer på strømmen, enn både å gi mest støtte til dem som bruker mest strøm, og kutt i den bevilgningen til Enova. For det er ingen tvil om at det er et uendelig og utømmelig behov for energisparetiltak i det landet her fremdeles. Og det gjelder også utbygging av solcellerenergi og annet. Alle ønsker trygghet og stabilitet, og alle folka ute der fortjener å kjenne på trygghet, livsglede og fremtidsoptimisme. Problemet er at Arbeiderpartiet nå styrer Norge i et urolig farvann med autopiloten på, og tror at det skal gi stabilitet. Vi kan ikke møte uro med stillstand. Vi må møte den med å endre ting som ikke virker. Og det er fint med signaler på at man ønsker å se på prismekanismer og gjøre det lettere å velge ting som gjør det lettere å ta miljøvennlige valg, og gjør det lettere å kutte klimagassutslipp for folk og bedrifter. Men det trengs et taktskifte, og det taktskiftet vises ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett. Men vi ser frem til å forhandle om det budsjettet og gjøre det bedre.
5: Takk for det. Neste taler Jørgen Kristiansen fra KrF. Kristiansen, vær så god.
7: President, jeg skal begynne mitt innlegg med å gi honnør til regjeringen for å gi et skattekutt til folk som i hvert fall er litt større enn det vi har sett tidligere, i alle fall fra en Arbeiderparti-regjering. Og siden handlingsreglene ble vedtatt, så har alt for mye blitt brukt til å sørge for at staten er så ut, og at alt for lite til at folk og bedrifter kan si det igjen med mer. Derfor så er dette et skritt i riktig retning, så bra. Når det er sagt, så er det mye jeg er kritisk til i dette budsjettforslaget. Mange familier og bedrifter de får kraftig økte utgifter, og det er et budsjett som ikke svarer på de utfordringene norske bedrifter og folk flest står i. Rentene de er økende, det er reelt kutt i barnetrygda, det er reelt kutt i kontantstøtta, strømmen blir dyrere for vanlige folk, diesel- og bensinprisene er høye, og reduksjonen i veibruksavgiften spises opp av økninger i CO2-avgiften. Maten er jo litt dyrere. Og det er et stort kutt i engangsstøtten på nesten 30%. Det går ut over alle studenter og unge som får barn før de har opptjente rettigheter. Det er et ekstremt usosialt kutt. Regjeringen innrømmer også i budsjettdokumentene at klimaavgiftene rammer hardest de med lavest inntekt. Og det er vanskelig å forstå i en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes. President, kunnskapsministeren legger mye av skylden på skjermen for de dårlige PISA-resultatene. Da er det skandaløst at regjeringen ikke foreslår mer enn om lager en halv bok, ny lærebok, per elev i statsbudsjettet for neste år. Samtidig som dårlig kommuneøkonomi har ført til kutt i skolebibliotekarer, lærere og videreutdanning av lærere. En kan ikke holde pressekonferanse om lesekrise den ene dagen, og så levere et lærebokbudsjett som er et maveplask den neste. President, deler av næringslivets lider. Høye kostnader til drivstoff det er svært ødeleggende. Høyere kapitalkostnader og enorme strømutgifter, spesielt på Sørlandet. President, for femte år på rad legger regjeringen opp til at det skal bygges for få sykehjemsplasser til å møte behovene. Det legges opp til 1750 plasser, men alle vet at minimum for å nå behovet i 2035, det er 1900 per år. For hvert år som vi vil gå for lite, så øger da etterslepet. Og president, når kommuneøkonomien er under press, samtidig som regjeringen skriver i sitt budsjettframlegg at andelen av befolkningen som bor i ROBEK-kommuner, det er altså på sitt høyeste siden 2017. President, da er det grunn til bekymring. Takk.
5: Statsråd Jens Stoltenberg. Statsråd Stoltenberg.
1: President, dette er et budsjett som styrker de grunnleggende velferdstjenestene. Det er et budsjett som gir en betydelig økning til sykehusene og en betydelig økning til kommunene, i tråd med det som det var enighet om da vi behandlet kommuneøkonomiproposisjonen i vår. Og kommunene får 3,2 milliarder kroner i fri inntekter. Det er nok til å dekke både demografi, at det blir flere eldre, og noen hundre millioner utover det til andre satsinger utover de øremerkede tilskuddene. Så er det alltid lett å argumentere for enda mer, men det er altså i tråd med det som er varslet, og det er en betydelig økning. Og så vil jeg også si at det er lett å på en måte bare se bort fra demografi. Men det at vi skal betale for det sammen, det at vi skal faktisk i fellesskap, gjennom fellesskapsløsninger, spleiselaget som velferdssamfunnet er, betale for at vi blir veldig mange flere eldre, det er ikke liksom en nullsatsing, det er ikke nullpunktet, det er i seg selv mye å oppnå bare det. Så jeg mener at det, både på helse og på omsorg og de andre områdene, så er det viktig å ta med satsingen som også dekker demografien. Så vil jeg også undersøke at det vi nå står overfor er jo noe som både handler om at det blir flere eldre, men også at det er færre barn. Og det er begge deler som på en måte gjør en demografisk utfordring for politikere i denne salen, men egentlig først og fremst ute i kommunene. For det er klart at når det må fødes to barn per per kvinne for at det skal være like mange i skolepliktig alder i den kommunen om 20-30 år som det var da de var små. Når det da er på 1,4 omtrent, så blir det stadig færre barn i de aller fleste norske kommuner, og det gjør også noe på den andre enden av demografien, som altså ikke der jeg er, men der barna er. Og det setter oss alle på å prøve.
5: Kristiansen?
7: Ja, takk president, takk for svaret. Vi er enige om en ting, det fødes for få barn, og så har Arbeiderpartiet og KrF forskjellige medisiner for å lykkes med det. Men du, president, statsråden svarer ikke på min kritikk på skole eller på næringslivet, og vi er bekymret for norsk næringsliv. Vi kan ikke bare leve av offentlig forvaltning, vi må ha et livskraftig næringsliv. Vi vet at formuesskatten tynger, den skal vi riktig nå komme tilbake til over nyttår, men kapitalkostnaden den er høyere, og strømprisen den er et problem for næringslivet. For næringslivet, og så er jo dette med diesel- og bensinprisen. Da skal jeg fortelle en liten historie. Jeg har reist mye, som sikkert vi alle sammen gjør. Jeg var i Tromsø, og der hadde jeg møtt med en maskinentreprenør. Og denne maskinentreprenøren hadde da i januar i år inngått en kontrakt med Tromsø kommune, hvorpå 30% av kontrakten, det er som regel alltid dieselkostnaden. Og da, når dieselkostnaden da er gått opp fra rundt 20 til rundt 30, så er det nesten en økning på 50%. Da forsvinner hele overskuddet for denne bedriften. Og så var det jo sånn at de kunne ikke da gå inn og endre kontrakten i løpet av det første året. Og dette er hverdagen for veldig mange i norsk næringsliv, så presidenten skulle gjerne sett at vi kunne fått til et eller annet i forhold til strøm for næringslivet. Og så er det som jeg var inne på, vi har et veldig forskjellig syn på familiepolitikken, og i går kunne jeg høre at Arbeiderpartiet i Oslo faktisk vil tvangsinnmelde barn i barnehavet. Og så kunne du slippe hvis du gjennomførte en samtale, det er nesten sånn ikke en tror det en hører. Men president, det skal jo bli interessant å følge forhandlingene nå. Jeg kan ikke forstå hvordan Senterpartiet kan få til et forlig på dette. Det skal i hvert fall spennende å se. Det er i hvert fall mye som må endres. Og kanskje er det i år at vi ser at det blir et kabinettspørsmål. Det blir i hvert fall spennende å se. Takk.
5: Takk for det. Neste taler er Abid Raja fra Venstre. Raja, vær så god.
8: Takk, president. Mulighetene vi har i Norge er enorme. Det finnes knapt land i verden som har så mange smarte og høyt utdannet folk, som har de naturressursene som vi har, som har det finansielle handlingsrommet som vi har. Vi kan nærmest få til hva vi vil. Da må vi ha en regjering som også virkelig vil, og et budsjett som virkelig vil ta oss dit. President, vi kan skape en større optimisme. Vi kan bidra til et helt annet tempo i omstillingen av Norge. Vi kan verne mer natur og slippe ut mindre klimagasser. Vi kan gjøre noe med nedadgående PISA-resultater i skolen. Vi kan endre boligpolitikken for å slippe førstegangsetablerere til. Ja, vi kan slippe unge med utdannelsen vi ba dem ta inn i arbeidsmarkedet. Men bidrar dette budsjettet egentlig til det? Det kan gjerne pressen sette mer fokus på. Vi i Venstre mener at vi kan bruke skattesystemet på å stimulere til enda større arbeidslinje og på en helt annen måte enn det regjeringen gjør. For å gjøre det enda mer lønnsomt å jobbe. For å belønne dem som vil satse, skape og utvikle arbeidsplass. For å støtte dem som omstiller virksomheter og hverdag i den retning vi har bedt dem om. For å la folk beholde mer av sin egen inntekt og gi dem større frihet til å bestemme hva de vil bruke pengene sine til. Det burde være enkelt. Og det burde heller ikke være veldig kontroversielt. President, regjeringens forslag til statsbudsjettet er jo på ingen måte krise for landet. Det er mye bra i dette budsjettet her, som vi i Venstre kommer til å støtte. Så mener vi at med så stor pengebruk skulle vi ønske at det var større vilje til å få til en bedre retning. For vi skal vel kunne mer i Norge, ganske mye mer. Det budsjettet som vedtas før jul må derfor ikke være en tapt mulighet for klima, for næringslivet, for hvermannsen. Det statsbudsjettet som finansministeren har presentert er et vitnesbyrd på at vi bruker milliarder av kroner på å bevege oss lite fremover. Og verre, på noen områder trekker vi stigen opp etter oss. Det blir færre muligheter til de som kommer etter oss. Fremtidsutsiktene for mange blir mørkere. En generasjon unge plasseres på venterommet til arbeidsmarkedet og til boligmarkedet. De opplever ikke at stigen er tilgjengelig for dem. At vi har trukket den opp. Den samme generasjonen opplever at verden er mindre forutsigbar og mer urolig enn på svært lenge. Den samme generasjonen ser at naturen bygges ned og klimapolitikken settes på pause, selv etter en sommer der vi har sett konsekvenser av manglende handling. De store pengene brukes på tvilsomme kvotekjøp, mindre omstilling i Norge, mer i utlandet. Jeg lurer på om det er ett enkelt tiltak i dette budsjettet finansministeren presenterer i dag, som er nytt, og som vil få noen ut av venterommet og inn i relevant arbeid og sette førstegangskjøpere bedre i stand til å komme inn på boligmarkedet. Hvordan hjelper dette budsjettet de som føler at stigen ikke er tilgjengelig for dem?
5: Statsråd Jens Stoltenberg. Statsråd Stoltenberg.
1: President, jeg er enig i at vi skal være veldig bevisste at det er alt for mange mennesker, og spesielt unge, som stenges ute, eller som i hvert fall ikke kommer fullt helt inn i arbeid, i boligmarked, i samfunnet sånn som vi ønsker. Men jeg har to refleksjoner. Det ene er at vi må på en måte ikke beskrive en virkelighet som er svartere og tristere enn den faktisk er. Fordi sammenlignet med så godt som alle land i hele verden, så lykkes vi bedre med det. Vi er et mer inkluderende og åpent samfunn, der flere får ta del i velferden i arbeidsmarkedet enn så godt som alle andre land. Så det er i hvert fall noe vi gjør riktig, i den forstand at vi gjør det bedre enn de fleste andre. Det andre er at det er også noen positive tegn. Det er nå slik at antall unge som står utenfor arbeid og utdanning har gått noe ned, og at vi i budsjettet legger mange forslag til hvordan vi kan styrke innsatsen nettopp for dem. Det er egne programmer, det er egne ordninger som gjør at vi skal gjøre det lettere for unge å komme inn i arbeidsmarkedet, kvalifisering, opplæring. Og vi har satt i gang et stort forsøk med arbeidsfradrag for unge. Og det er nettopp fordi vi er åpne, vi er søkende etter ny kunnskap, fordi mange regjeringer har prøvd over mange år å gjøre noe med det, og hva skal jeg si, lykkes i varierende grad. Og da setter vi i gang det forsøket, fordi noen fagøkonomer sier at det ikke hjelper, andre sier at det hjelper, og da skal vi prøve å få presis kunnskap, og så skal vi vurdere om vi bruker det som et nytt virkemiddel for å bidra til dette. Det kan jo være en del av et langsiktig arbeid med en skattereform, og jeg mener det er positivt at Venstre har også en åpen holdning for den type endringer, og det vi gjør i budsjettet nå, som er en byggestein i en skattereform, må være veldig etter Venstres ønske. Det er mer skatt på forbruk, mindre skatt på arbeid, mer skatt på forurensing, mindre skatt på inntekt. Så regner jeg ikke med at Venstre skal klappe hendene, men i hvert fall si at det er en retning som gjør at Venstre og sosialdemokratiet har mye felles.
5: Raja?
8: Åpenbart har sosialliberalisme og sosialdemokrati mye mer til felles, og vi skal være en konstruktiv partner her på Stortinget. Jeg tror finansministeren finner kanskje litt glede i at fra tid til annen så stemmer vi sammen med Arbeiderpartiet mot populistiske forslag her på Stortinget. Statsbudsjettet er nå en ting, forslag til det, men det endelige resultatet som kommer til å komme etter forhandlingene, det bekymrer oss. For basert på erfaring så vet vi dette. Oljepengebruken kommer til å gå opp, 100% sikkert. Det offentlige pengebruken kommer også til å gå opp, 100% sikkert. Senterpartiet og MDG kommer til å nulle ut hverandre i tiltak når det gjelder natur og klima, 100% sikkert. Forskning og innovasjon blir salderingspost, 100% sikkert. Det blir ikke flere jobber for den nye og voksne gruppen som står utenfor arbeidslivet, dessverre 100% sikkert. Og det blir dessverre enda større press på priser og renter. Det samtidig som Norges Bank var til dem å være ekstremt tydelig på at budsjettavtalene de siste årene har hatt direkte innvirkning på renta, på en negativ måte. Da hjelper det jo mindre med økt kjøpekraft, som regjeringen snakker om på inn- og utpust, når renteøkninga kommer motsatt vei. Noen kroner mer i lønn, jo det er fint det, men mye mer i økte renteutgifter gir ikke bedre hverdagsøkonomi. Motsatte av det finansministeren og statsministeren lovet velgerne i valgkampen. President, vi kan mer enn å få til små bevegelser. Vi kan gi flere muligheter. Vi kan ta bedre vare på naturen og få ned utslipp. Vi kan la folk beholde mer av sin egen inntekt. Og vi kan gjøre alt dette uten å presse opp prisene og renta. Og Venstres alternative budsjett, selv om det er for et lite parti, så vil i alle fall vårt alternative budsjett for 2027 vise hvordan.
5: Takk for det. Neste og siste innlegg holder seg statsråd Jens Stoltenberg. Statsråd Stoltenberg.
1: Takk, president. Det har vært en god runde med mange betraktninger og vurderinger av regjeringens budsjettforslag. Og som ventet så er det selvfølgelig også kritikk fra de ulike partiene. Men jeg gleder meg over at jeg opplever at det er en tone fra våre budsjettpartnere som handler om at vi skal sette oss ned og adressere og håndtere de sakene der det er uenighet og der vi kan finne enighet. Og så mener jeg også siste innlegg fra Venstre i og for seg også indikerer at det er et parti som også kunne hatt mye glede av å samarbeide med de rødgrønne. Så til et par av de tingene som er kommet fram, og som har vært et gjennomgangstema. For det første er dette spørsmålet om folk har fått bedre råd eller ikke. Og der vil jeg bare si at det jeg prøvde på i finanstalen var jo å si at egentlig er det noe vi bør slippe å diskutere. Fordi vi har et system i Norge for å få omforente vurderinger av hvordan det går. Det er ikke en regjering som på et politisk grunnlag lager noen statistikk. Vi har uavhengige statistikkprodusenter som blant annet Statistisk sentralbyrå, men vel så viktig, vi har et system, vi har en institusjon som heter det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, og der sitter KS, der sitter Unio, der sitter LO, der sitter NHO, der sitter alle sammen, og blir enige om virkelighetsbeskrivelsen. De bruker mye statistikk fra Statistisk sentralbyrå, men de liksom underskriver er felles om det. Hele poenget med det er at man før inntektsoppgjørene skal være enige om hvordan det har gått. Og de tallene viser både at priser har gått opp, det er ingen tvil om det, så mange ting har blitt dyrere, men de viser også at enten du ser på lønn, eller du ser på lønn og renteutgifter, renteinntekter og skatteendringer, altså det som kalles disponibel realinntekt, så har man hatt noen vanskelige år i 2022 og 2023, da gikk det faktisk ned, men etter det så har det gått opp, og nå er vi over nivået fra før det gikk ned, så derfor er det riktig å si at aldri noen gang før i Norgeshistorien har nordmenn hatt høyere kjøpekraft, enten du måler med eller uten renteutgifter. Så er det viktig å føye til igjen, at det betyr ikke at alle har god råd, det betyr bare at de har bedre råd, når lønninger og pensjoner har vokst mer enn prisene. Og da er det viktig å ha en riktig diagnose av problemet, fordi hvis man har feil diagnose, kan man lett komme feil medisin, og det er grunnen til at man må ha den virkelighetsforståelse på plass, og så skal vi fortsette å jobbe med hvordan vi skal gjøre det bedre og tryggere for alle de som fortsatt med god grunn opplever utrygghet og opplever at de har dårlig råd. Det siste jeg vil si er bare at vi må ikke glemme utryggheten der ute. Altså det er ganske dramatisk det vi nå ser. Det ene er de to krigene som pågår der ute, men det er også det vi nå ser i rente og inflasjon. Det er store endringer. Norge er ikke en kork på verdenshavene, men vi er en liten åpen økonomi, en liten båt på det store havet, og derfor må vi være veldig opptatt av at vi er sammen i styringen av denne skuta i det urolige farvannet.
5: Takk for det. Kommentarrunden er dermed avsluttet. Finansministerens redegjørelse og regjeringsforslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjettet for 2027 høres opp til behandling et senere møte. Ingen innvending er kommet til dette. Det anses vedtatt. Sak 2 er referat. Det foreligger ikke referat. Forlanger noen ord før møtet heves, så synes ikke møtet hevet.
9: Og da har det blitt folksomt her i vandrehallen. Nå er det smekkfullt av interesseorganisasjoner og politikere som ønsker å fremføre sitt budskap, stort sett knyttet til hva som er dårlig med dette budsjettet som er lagt frem. Det er det en sittende regjering alltid må oppleve. Lars Nehru Sand, kommentator, nå har du fått tittet en del på dette budsjettet. Du har sondert gulvet her litt. Blir det bråk?
10: Ja, det gjør det. Det mest interessante å følge med på er jo reaksjonene fra de fire partiene som skal inn i forhandlingsrommet med Arbeiderpartiet senere. Og vi hører at de reagerer jo på Norgesprisen, de reagerer på avgiftstrykket, de reagerer på skatteprofilen som ikke er omfordelende nok, de vil ha mer til kommunene og savner tannhelseløfter, kollektivtiltak og en del klimapolitikk utover det. Så her blir det mye å snakke om for de partiene som må bli enige for å danne et flertall rundt dette, som jo bare er et forslag til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet.
9: Og da skal mannen som kanskje skal svare aller mest på dette skubbe seg fram til mikrofonen. Jonas Gahr Støre.
11: Ja,
9: det koser dere.
11: Det er alltid det er god stemning mellom kolleger, ja.
9: Men Jonas Gahr Støre, altså, dette er en dag dere legger frem et budsjett, men dere får jo bare tyn.
5: Det jo litt dynamikken, det tror jeg Sylvi Listhaug erfarte da hun satt i regjering. Altså regjeringen har jo liksom initiativet fram til sånn 11-12-tida når du legger det frem. Og så kommer jo selvfølgelig all kritikken, sånn skal det være fra opposisjonen I Stortinget og alle grupperne som opptatt av statsbudsjettet. Og det skal vi respektere og svare ut så godt vi kan. Vi mener jo dette en helhet. Jeg kan love deg at hvis jeg mente å forsvare å bruke mer penger, hadde det vært mange ideer om hva vi kunne bruke mer penger på, men vi mener dette en riktig ansvarlig budsjett å legge frem I den tiden vi I nå.
9: Ansvarlig budsjett, vi snakker om rammene, men altså det 2300 milliarder som skal brukes på at det skal være bra I Norge, trygt I Norge, sørge for fremtiden. 2300 milliarder, altså hånda på hjertet, får du nok ut av de pengene?
5: Altså vi legger jo vekt på at I mye av det vi gjør nå at vi skal få mer ut av dem. Vi gjennomfører jo nå reformer på en lang rekke områder I den offentlige pengebruken. Vi har høy produktivitet I Norge sammenlignet med andre land. Det betyr at det gjøres mye rett ute I bedriftene, men det må jo de hele tiden gjøre. Vi setter jo eksportrekord og overskuddsrekord og omsetningsrekord I mange bedrifter. Mange flere jobber ute I bedriftene, 180 000 flere. Men det må hele tiden være et motiv å få mer ut av de pengene. Men vi har også en mulighet veldig mange andre land ikke har.

0: Vi har veldig mange hunder som går på jobb full tid, og som står på, og som sier de opplever at de har ikke fått bedre kjøpekraft. Nei. Det noe som du sier, det en følelse?
1: Nei, altså den debatten der mener jeg vi må prøve å komme oss ut av, fordi at det helt riktig som du sier, nei, ingen lever et gjennomsnitt, men det jo viktig at når vi har metoder fra fagfolk til å vurdere hvordan økonomien utvikler seg, så må vi gjengi den. Ikke sant? Folks inntekt da i det store kan håndtere dette med å få økt kjøpekraft selv etter at rentene har økt, men at det folk som strever og har en vanskelig hverdag fordi mange priser øker, det var Jens Stoltenberg veldig tydelig på, det jeg også, derfor så forsøker vi på en lang rekke områder å ha støtte, ha backing for folk i økonomien deres som skal møte den situasjonen, men det vi følsomme for og mener vi gjør også bra ting for det.
0: Skal vi snakke om noen av de som ikke tjener veldig mye for å gå på jobb, og som nå har en utsatt stilling? Det vil ta... Snakker om posten, postkuttet.
1: Ja.
0: Altså, en dag i uka, sier dere. Det holder.
1: Ja. Det jo de eksemplene. Kan vi få, hvordan skal vi forvalte pengene våre? Vi brukte... Når du og jeg var yngre, så fikk vi post hver dag. Nå får vi post litt under en gang i uka. Og vi kommer til å få enda mindre. Da må vi gjøre endringer i posten. Og så må vi legge til rette for at de som da jobber i posten og ikke bærer postombæring, vi trenger arbeidskraft veldig mange steder i landet vårt, og legge til rette for at de får muligheten til å jobbe andre steder i samfunnet vårt.
0: Skal vi slippe til også lederen i Fagforbundet sammen med deg, Jonas Gahr Støre? Sylvi Listhaug, hvis du med oss videre, men bare gir Helene Skeibrok mikrofonen litt, for dette en sak som Fagforbundet brenner for. Du er akkurat nå velkommen. Du har akkurat nå fått et budskap om at mange av dine organiserte kan miste jobben. Hva det du ser skjer?
2: Ja, det vi nå ser at det legges fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Dette her utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten viktig både for beredskapen, men det også viktig de kjenner hver eneste krik og krok i Norges land. Og dette noe alle har et forhold til, så det kuttet som foreslås her, det ganske dramatisk.
1: Jeg har snakket med Helene om dette mange ganger og forstår det, og jeg skjønner at hun tar det opp, og så bare må jeg vise til at med det som skjer på teknologi, digitalisering, hvor vi får nyhetene våre, hvor vi får posten vår, det skjer på nett, og da kan vi ikke opprettholde, da vil det være gal prioritering å opprettholde det tilbudet. Og så må vi jobbe og ha nær kontakt med Fagforbundet som organiserer mange i posten, til å legge til rette for at de kan få jobber andre steder. Fordi dette samfunnet vårt trenger flere jobb, og de 2000 skal vi ha stor oppmerksomhet om, og posten kommer til å ha oppmerksomhet om det for å bistå dem så godt vi kan.
0: Man må kunne regne med omstillinger. Finne seg en annen jobb hvis man ikke trenger posten. Ikke det naturlig?
2: Posten veldig vant med omstillinger. Vi har vært vant med i mange år, men det her legges opp til et løp der det betyr en kutt på ansatte på 2000 stykker innen 1. juli neste år. Det alt for kort tid med tanke på så mange ansatte, og vi har kommet med konkrete forslag til hvordan man kan redusere den konsekvensen som det legges opp til her, og som faktisk vil føre til at vi kanskje kan redusere behovet også for antall ansatte som må gå.
0: Denne motstanden, sånn som du mener, gjør det vanskelig å endre Norge?
1: Nei, men jeg mener Helene gjør jobben sin her. Snakker for de som ansatte i posten, og vi har fagforeninger som skal tale ansattes sak, og det lytter jo vi veldig til i mange sammenhenger. Det klokt å lytte til det, for dette øyner og ører ute i arbeidslivet. Og så må vi ta vårt ansvar. Vi har ansvar for pengebruken, hvor vi bør bruke pengene, og når vi må prioritere, som vi må i dette budsjettet, sikkerhet, forsvar, beredskap, helse, skole, så mener vi dette har vært riktig prioritering.
0: Tusen takk, Skeibrok. Eller har du en siste kommentar til statsministeren?
2: Jeg skulle bare ønske at regjeringen også kjente sin besøkelsestid med tanke på at Kommune-Norge nå trenger helsearbeidere framover, som det stor mangel på. Vi mener en dørterskeltjeneste ville være et løsning på dette og utsette hjelpebehovet for de eldre over 75 år. Så det blant annet et av våre forslag for å redusere konsekvensen av det som nå foreslås.
0: Tusen takk, og da har vi hatt Sylvi Listhaug. Du har stått litt sikkert for seerne i en litt pussy rolle bak, som en seer og lytter selv.
3: Ja, statist, det går bra det.
0: Statist.
3: Ja.
0: Begynne, hva ville du gjort? Ville du kutta postombæringen? Ville du kutta i posten?
3: Altså, vi er nødt til å se hva som ligger inne her, men det klart, det jo mindre post i omløp, og så vet vi at det viktig, spesielt for eldre, Så vi må inn og se

0: på rett og slett på det forslaget og ta stilling til det. Det har ikke vi fått gjort over bordet her, nei.
1: Så du har ikke noe klart standpunkt her, altså?
0: Det, altså, det må vi nødt til å gå inn I detaljene på, for vi har jo ikke røkket lest alle detaljer I budsjettet. Vi har jo sett på det overordnet så langt, og der ser vi jo at skattekutta, som da har behørlig blitt annonsert I dag, utgjør 3 kroner dagen for personer med inntekter på 500-600 000 kroner. Så ser vi at bare Norges pris og økninger der utgjør 2 kroner 60 øre da for folk. Og det klart at det da, når vi vet at drivstoffet blir dyrere, matprisene kan komme til å øke, renta økt og kan øke videre, så vil dette her bety at for mange så vil det bli trange tider også neste år. Så snakker man her om at det, andre land har statslån og sånn, og vi har god råd. Ja, og desto rarere det at andre land kan kutte matmomsen, kutte drivstoffavgiftene, mens her hjemme så får man ikke det til.
1: Virkelighetsbeskrivelsen du får fra FRP-lederen her, Jonas Gahr Støre. Det noe du vil stille deg bak?
2: Nei, men hvor skal jeg begynne? Vi uenige om den store innretningen her. Det en helt ærlig sak. Vi ikke... Altså, vi gjør et grep på inntektsskatt som det største kutt I inntektsskattet på 20 år.
1: Hvorfor kutter dere like mye de høye inntektene, eller mer de høye inntektene lave?
2: Vi kutter til alle. Vi kutter til det brede lag av folket, og det på en måte flertallet av oss, og det oss. Nei, men det ikke bredt på... Nei, men... Det til alle da, hele bredden. Og det fordi det også et bidrag til at folk lettere skal komme I jobb. Det å følge opp skattekommisjonens tilrådninger. Den har jo ikke Fremskrittspartiet deltatt, så det det egentlig fritatt for av å følge opp. Så vi tror dette riktig grep. Men grunnen til at vi kan gjøre det, det jo fordi at vi får noen økte inntekter fordi elbilfordelene går ned, og at CO2-avgiften I økonomien øker. Alt det skal tilbake til folk. Det jo hele prinsippet. Hvis vi hadde brukt de pengene på andre ting I statsbudsjettet, så hadde skattene økt, og det vil ikke Arbeiderpartiet. Derfor så gjør vi, hvordan går de pengene tilbake til folk? Jo, med å kutte inntektsskatten et stort grep. Det mener vi en riktig og ansvarlig måte å gjøre det på.
1: Altså inntektsskatten jo kuttet lavere enn det den var da dere satt.
0: Altså, det viktigste hva folk sitter igjen med, og det klart at når du øker Norges pris, drivstoffavgiftene, når maten blir dyrere, renta går opp, så det klart at disse...
2: Det større kutt enn noen
0: disse, ja, vi kutter vel til sammen 22 milliarder kroner på de årene.
2: Inntektsskatten.
0: Men jeg tror ikke folk bryr seg så mye om det nå.
2: Jeg tror det interessende for sammenligning.
0: Jeg tror de opptatt av hva skjer fremover. Og det jeg synes så rart I argumentasjonen på matmoms så sier man, vi kan ikke kutte matmomsen, fordi at da det de som mest som får det største kuttet. De bruker mest på mat. Men de som minst, bruker den største andelen av inntektet sin på mat. Og så på skattekuttet, der får jo en som tjener 1 million kroner, dobbelt så mye skattekutt, som en som tjener 500 000. Sånn at jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
2: Men ta ikke meg, ta en annen sånn som kommer etter meg, han mye større. Jens, nå må vi ta bukken I brusa her, jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer etter meg, han mye større.
0: Velkommen, velkommen, velkommen, velkommen. Her Jens enda større.
1: Ja, da fikk ikke du med deg tiraden av krav om momskutt og skattekutt fra FRP's leder, men det var kanskje ikke sånn overraskende?
3: Nei, nå hørte ikke jeg akkurat det hva hun sa nå, men jeg kan I og for seg forestille meg hva hun sa.
1: Ja.
3: Og det forandrer ikke det faktum at vi nå legger frem et budsjett som trygger Norge I en veldig urolig og utrygg tid. En tid der vi ikke bare nå opplever 2 kriger, men opplever også at rentene stiger betydelig I Europa og USA. At inflasjonen går opp I våre naboland, og at det da blir enda viktigere å styre Norge slik at vi skjermer norske bedrifter, norske familier, mest mulig mot den uroen og usikkerheten der ute.
1: Stoltenberg, du snakker om det 2 kriger, det veldig mye krise der ute, men når det for eksempel snakk om avgiftskutt fordi det en ekstraordinær situasjon, så sier du, nei, det ikke så ekstraordinær situasjon det vi har.
3: Nei, det ikke det jeg sier. Det jeg sier at jeg vil heller bruke de pengene på andre ting, som jeg tror har mer effekt, som virker bedre. Vi bruker det på veldig omfattende strømstøtteordninger, setter av 16 milliarder kroner til det. I dag strømprisen I delen av Sør-Norge 2-3 kroner gjennom dagen. En strømpris på Norges pris på 45 øre vesentlig er, altså det er 75% rabatt, kan du si, viser bare viktigheten av Norges...
1: Minst, vi får se hva regningen blir til slutt for deg.
3: Ja, altså det kan bli mer enn 16 milliarder, ja. Fordi prisen kan gå enda mer opp, ja. Men det viser jo bare hvor viktig strømstøtteordningen er, og hvor mye penger vi er villige til å bruke på den. Og det andre vi gjør er jo da å redusere inntektsskatten med over 6,4 milliarder kroner. Det er både på pensjon, det er på lønnsinntekt, og det er jo mer I et enkelt budsjett enn det Fremskrittspartiet Høyre fikk til I noe enkelt budsjett I året de satt I regjering. Så jeg hørte at si det lite. Hvis de mener at 6,4 milliarder kroner lite, hva I all verden skal da si om sine egne kutt som aldri nådde opp til det nivået I et enkelt år?
1: Hvis man deler det ned på hoder, så blir det I hvert fall ikke så mye. Da snakker man om en 1500 kroner, kanskje, på en vanlig inntekt. Og de som tjener litt mindre, så det tusenlappen.
3: Du jo, men altså, for det første det mer enn det har vært på 20 år, punkt 1. Punkt 2.
1: Du må vel kanskje måle deg opp mot de du lager politikken for, ikke bare alle andre.
3: Og punkt 2 at det har jo vært dette over flere år, slik at en familie med to inntekter på 750 000, de har 15 000 I lavere skatt per år enn de hadde med de reglene som gjaldt da vi overtok regjeringsansvaret I 2021. Men det aller viktigste jo hvordan det går med totaløkonomien. Det totalen som teller.
1: Du har glemt en ting, det bare for å spørre om det. Når du sier du har kuttet skattene, så har man samtidig satt ned skatten på alminnelig inntekt fra 28% til 22%. Så når vi snakker om folk med gjeld, så det gjeldsfradraget som du gir dem nå mye mindre enn det de ville fått med de gamle reglene. Det en skatteskjerpelse som
3: ganske stor. Ja, men det skjedde I 2016, så jeg mener vi kan gjerne diskutere det.
1: I mellomtiden har rentene vært lave, som man har ikke merket det. Nei, men nå de høye.
3: Ja, ja. Men altså, vi kan gjerne diskutere statsbudsjettet I 2016, ja. men det jo noen år siden det ned et skatteforlik. Og det var jo, da var jeg faktisk, da var jeg I NATO, og jeg for det som skjedde. Men jeg tror at liksom, det litt på siden av diskusjon når vi diskuterer budsjettet for 2027. Men hovedpoenget der jo følgende, at når du tar hensyn til totale utgifter, også renteutgifter og skatteendringer, så har folk flest bedre råd nå enn for 1, 2, 3 år siden. Det det fjerde året neste år, regner vi med, der realinntekten for folk vil øke. Så vil jeg bare si at det at folk får bedre råd, det betyr ikke at alle har god råd. Det fortsatt folk som sliter, fortsatt folk som har lav lønn, som har lav pensjon, men når vi har hva skal jeg si, mer kjøpekraft nå enn noen gang før I Norgeshistorien, når vi har bedre kjøpekraft enn noe annet, så godt som noe annet land I Europa, da kan det ikke være sikkert at vi gjør alt galt, vi må gjøre noe riktig her I landet, så da vare på det.
1: Sylvi Listhaug, altså, vi enige om at gjennomsnittet I hvert fall får det bedre?
0: Altså, disponibel realinntekt ser vi jo gå ned for en del av de som har veldig høye lån. Altså, og det mange som har I Norge, for vi 80% som eier egen bolig. Dette budsjettet bidrar da til 3 kroner I skattelette for personer med 500-600 000 kroner I inntekt. Norges pris på strøm øker med over 12%, langt over lønnsstigningen. Det betyr at du tar inn daglig ca. 2,60 kroner. Og så det sånn at uansett så tjener staten store beløp på strøm. Så sier man at matmomsen kan man ikke redusere, for det gir mest til de som mest. Ja vel, det betyr mest for de som minst, for de bruker den største andelen på mat. Og så bruker man den argumentasjonen på matmoms. Ser du på hva kutt det I skatten, så det jo dobbelt så stort kutt for de som en million inntekt, enn de som tjener 500 000. Så dette henger jo ikke sammen. Og det jeg ikke forstår at vi ikke kan gjøre mer.
3: Men egentlig litt trist at vi bør diskutere disse faktiske tallene. Fordi at det ikke slik. Der har vi et system, vi har et eget utvalg med LO, NHO, Statistisk sentralbyrå og kommunene som sitter sammen og laver en rapport hvert år. Hvordan går det egentlig med kjøpekraften? Og det som heter tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, de regner på disse tingene for oss, sånn at de skal slippe å være uenige om det.
1: Men når du ser på de tabellene, så det også gjennomsnittsbetraktninger innenfor de forskjellige forhandlingsområdene, som det fint heter. Hvor mange av de nederst da, I disse lønnsgruppene det du tror kanskje ikke har fått det bedre? Eller har du tenkt på det?
3: Men igjen, de aller fleste av dem har fått økt kjøpekraft, men det klart at det består... Altså, det også lavet omfattende rapporter om det, men jeg tror vi må skille mellom to ting. Det at folk får økt kjøpekraft, det at også for eksempel minstepensjonen har økt med 21 000 kroner bare I år, Det betyr at minstepensjonister får en høyere pensjon, at den vokser mer enn prisene. Men det betyr ikke at minstepensjonister har god råd, så vi må skille mellom at folk får bedre råd som de gjør, og spørsmålet om folk faktisk har god råd, det er det mange som ikke har. Det er det ene. Det andre er at det er totalsummen som avgjør, og det er når vi legger sammen alle disse tingene, at vi nå over flere år har sett at kjøpekraften har blitt bedre, og også faktisk de med renter. Det er klart, har du høy boliggjeld, så sliter du med det. Men rentene er nå 4,5%. Det var de for 3 år siden også. Og siden den gangen så har lønningene gått opp, så også der er det altså bedre kjøpekraft, selv om mange sliter med høye renteutgifter.
1: Ja, og så Sylvi Listhaug, nå vet jeg du klarer til å si enda mer, men det finnes flere partier på borgerlig side faktisk.
0: Men kanskje vi skal få seg med bare en ting.
1: Mens Ine Eriksen Søreide kommer inn her.
0: Ja, hun skal få komme, men drivstoffet mitt, jeg vil bare ta det, fordi at nå er det krise for veldig mange bedrifter i Norge. Folk merker dette på kroppen.
1: Da kunne du nesten vente til hun som står bak deg like gjerne.
0: Men nå er det han som har lagt frem med budsjettet.
1: Tusen takk. Jens Stoltenberg mistet vi jo. Vi skulle ha et spørsmål til Jens Stoltenberg. Ja, ja. Skattereform, sier Jens Stoltenberg, når han hører fra talerstolen i dag.
4: Hva sier du? Det utgangspunktet som ligger i dette budsjettet er jo ikke en åpning for et forlik om skatt i Stortinget. Vi har vært veldig klare på at vi krever tydelige skattelettelser til folk og næringsliv, og det er det ikke noe spor av i dette budsjettet, og jeg reagerer jo også på at statsministeren har vært ute og allerede stilt ultimatum om hva som ikke skal diskuteres i et eventuelt skatteforlik, og det ber jeg om at han tenker seg om en gang til før han gjør, fordi det er jo i Stortinget her det eventuelt skal forhandles, og vårt utgangspunkt har jo hele veien vært at vi går inn i det for å få lavere skatt for folk og bedrifter.
1: Men uryddig prosess?
4: Ja, altså det er jo ganske uryddig når vi har sagt ja til å sitte i en skattekommisjon for å trekke resultatet som ligger på bordet mer i vår retning. Så skal det forhandles etter en skattemelding kommer til Stortinget i januar-februar. Og da er det veldig uklokt å allerede nå gå ut fra regjeringens side og enten avlyse diskusjoner eller legge frem et budsjett som på ingen måte er en vei til et skatteforlik.
1: Du liker ikke helt prosessen, men altså her har regjeringen lagt frem et budsjett hvor de som har ordentlig lønninger, de får et lite skattekutt i hvert fall, og på nivå med det dere hadde før. Man sier nei til store avgiftslettelser. Og det er sånn noenlunde nøytralt, sier man, i forhold til å dytte på prisvekst. Høres ikke dette bra ut fra et høyre perspektiv?
4: Ja, dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatteavgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det er heller ingen tegn til reformer. Det er et veldig kortsiktig budsjett, og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert i å styre enn å administrere, men akkurat nå er det bare administrering, staten vokser seg større, og det er liten vilje til reformer som skal ta Norge inn i fremtiden.
1: Tusen takk, Ine Eriksen Søreide. Så får vi se hvordan budsjettbehandlingen blir, og det skal vi ha neste tema her nå. Og Lars Nehru Sand, også hvis vi har med alle som skal faktisk signere på dette budsjettet, for det er en liten nøtt, kanskje. Eller hvor vanskelig blir det, Lars?
5: Det er jo gjort vanskelig. Noen sier at det blir det vanskeligste budsjettet å få med det utgangspunktet som er her, både klimapolitisk, fordelingsmessig og også når det kommer til denne Norgesprisen og avgiftsprofilen på dette budsjettet, men også frem i tid. Så det blir en ordentlig nøtt for Arbeiderpartiet å skulle komme til enighet med disse fire her, representert ved tre av dem.
1: Ja, og noen av dem står vel og klør litt etter å fortelle hva de tenker nå, da. Hvis vi starter, Bjørn Arild Gram, altså for å ta dere alle, vi har ikke med oss MDG her enda, men de kommer vel. Altså i fjor så stilte SV oljefondultimatum, Senterpartiet. Dere gikk jo i lufta på grunn av noen distriktsfientlige endringer med dere. Mimir, du var ganske blid, men hvordan er stemningen i år?
6: Nei, det jo usett vanlig krevende utgangspunkt for å komme fram til en løsning. Vi jo veldig kritisk fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøy. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften i verste fall for bare flytte utslipp ut av landet. Og så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss. Skole, omsorg, helse, barnehage. At man så dårlig på det, og så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
1: Martha Hammer, finanspolitisk talsperson i SV. Det budsjettet vi har sett her, hvis du skal trekke fram en ting da, som dere reagerer mest på?
4: Ja, det at de avlyser klimapolitikken i det her budsjettet. Altså det helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Det gjør til at vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg. Det alt annet enn trygg styring, og det dramatisk, rett og slett.
1: Og da inngår MDG. Ja. Det vel antagelig som å få omtrent det samme budskapet, tenker jeg.
7: Ja, vi helt enige. Altså, Arbeiderpartiet snakker om trygg styring, men akkurat nå ser både verden og Norge i en rolig tid. Da trengs det faktisk en kursendring, og det legger ikke budsjettet her opp til i det hele tatt. For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
1: Hvis vi holder oss på klimapolitikken, altså dere gutta på hjørnet, hvor problematisk den for dere egentlig?
8: Du svarer først.
6: Ja, vi mener jo at et sånt ensidig avgiftsspor som regjeringen nå legger opp til, det virker dårlig for fiskeriflåten, så fører jo bare til økt utslipp. For andre deler av næringslivet så fører det til tapt konkurransekraft. Ja, nei, det jo et godt klimatiltak å kutte CO2-avgiften for fiskeriflåten.
1: Fordi?
6: Fordi at avgiften i dag fungerer sånn at man heller segler en omvei da, for å bunkre billig. Det fører til økt gangtid, det fører til økt utslipp, og man kan gå glipp av det innblandingskravet vi har av biodrivstoff i Norge.
1: Men hvis vi tar altså klimapolitikken, det ønsker fra to partier om å dytte den i en annen retning. Hvor enige dere fire om hvilken retning man skal dra den?
4: Ja, altså det som viktigst for SV at folk får bedre råd, at vi har en god velferd i en tid med rødgrønt flertall. Hvordan folk får bedre råd kan vi diskutere. Vi mener at det totaliteten når regningen betalt på slutten av dagen som viktig. Da kan vi gjøre velferdstjenestene billigere, vi kan kutte kollektivbilletter, vi kan sørge for at strømmen blir billigere, men vi må også klare å gjøre det samtidig som vi omstiller Norge og ikke risikerer arbeidsplasser og næringsliv.
1: Mimmi Kristiansson, du har sett en regjering som akkurat har lagt fram et ganske stort kutt i posten.
9: Ja.
1: Postombæring en dag i uka?
9: Ja.
1: Dette noe dere kan skrive under på?
9: Nei, det kan vi ikke skrive under på. Det et veldig dårlig kutt som vil innebære å seie opp 2000 postbud, hevde fagforbundet da, som organiserer postbud i Norge. Og det klart det må skje endringer i posten, altså folk får mindre post enn de gjorde før. Men regjeringen abdiserer jo helt. De gir opp og prøver å videreutvikle posten med nye tjenester, med nye muligheter for å opprettholde den infrastrukturen, og så velger man i stedet et ensidig kutt. Men så det største problemet for oss med dette budsjettet, det jo, som jeg har sagt, at det tannløst og kraftløst. Det ikke en krone til tannhelse, og det en økning i Norges pris på 12,5%, 3-4 ganger prisvekst. Jeg helt enig med det Martha Hammer sier, og jeg tror alle fire enige i det. Det har ulike løsninger, men målet til alle fire partiene at folk med vanlig og lav inntekt skal sitte igjen med mer penger. Og det vi nødt til å finne måter å gjøre på sammen, og det å dra Arbeiderpartiet i den retningen, sånn at dette blir et budsjett vi kan juble for når det nærmer seg jul.
1: Hvis vi holder fast i posten, altså MDG, tenker dere mindre fysisk postombæring, ikke det fremtiden?
7: Jo, men det jeg enig med Mimmer her. Altså, det en tapt gitt mulighet å kutte i postombæringen uten å legge, la posten få legge rette for den omstillingen som posten selv ønsker og som fagforbundet peker på. De har jo testet ut det med at postbudene i stedet kan, kan gå og banke på, til folk som eldre på døren tjenesten, som viser at folk blir mer aktive i frivilligheten, mindre ensom. Det en vinn-vinn-vinn-situasjon for samfunnet. Vi trenger å ta kampen mot ensomhet, og den, det en tapt mulighet som regjeringen gjør når de bare vil kutte og ikke vil passe på at de ulike tjenestene kan arbeide sammen for bedre fremtid.
1: Betyr det at det unison enighet her om at det postkuttet vil dere ikke ha?
10: Vi vil ikke ha det postkuttet. Det jo ikke bare sett ikke bare arbeidsplasser i fare, det jo også svekke beredskapen i hele landet. Og det jo ikke sånn at det ikke postombæring i landet. Det jo, netthandel har jo aldri vært større enn det. Så dette fraktes jo brev og post og varer rundt omkring i hele landet. Spørsmålet jo på en måte om posten skal få lov til å være en del av det, eller om det skal være enda mer oppsplitting av marken.
6: Ja. Jeg mener at det en tapt mulighet at man ikke ser på hvordan vi kan bruke den unike infrastrukturen som posten representerer til å koble på nye tjenester. Det har gjort veldig godt forsøk i lag med kommunesektoren blant annet, for nettopp fordi at her det folk som er på døra til folk. Og så tror jeg vi kan se på endringer som, det sendes mye mindre brev nå, så det kan håndteres. Men det vi veldig opptatt av, det at vi får avisene ut. Også de trykte avisene, at det ikke forsvinner tilbudet, muligheten å få ut avisene til folk. Det er viktig for demokratiet vårt og for Medie-Norge at den sikres videre.
1: Så hvis alle dere enige om at postkuttet, det vil dere ikke ha, dere enige om at dette her kommer til å bli strøket?
9: At det vanskelig å forskuttere ting i sånne forhandlinger. Men
1: når,
9: ja, da, når vi fire enige om det. Og når
7: vi enige om veldig mange ting.
9: Ja,
1: hva mer?
9: Det jo en femte vi skal forhandle med. Men realiteten er jo at vi skal ta den kampen, og jeg tror den kampen mulig å vinne, og så må vi se på hvordan vi skal få det til.
1: Skatt, bare for å ta det til slutt. Vi har en inntektsskatt som kuttes ned litt. Sier du om det, Mimir?
9: Vi positive til kutt i inntektsskatten, men fordelingsprofilen som lagt frem her, den ligner ikke grisen. Altså her brukes 40% av skattekuttene på de 20% rikeste stortingsrepresentanter som har lønn på 1,2 millioner, får over 3000 i skattekutt. Folk som tjener 500-600 000 får en tusen her, og de som tjener mindre enn det får enda mindre. Så bruk gjerne de pengene på skattekutt, men du må klare å gjøre det på en måte som gjør at de med lav og vanlig inntekt får de største kuttene, ikke de med millioner nå.
1: Martine, blir stor omkamp på skatteprofilen?
10: Ja, så det jo som Mimir sier, at de største skattelettelsene går til de som har størst inntekt. Da jo fordelingen av feil. Vi jo ikke villige til å se på skattelettelser til dem som har lav og middels inntekt. Men det jo en tapt mulighet at regjeringen ikke velger å ta inn noe mer penger, hverken i formuesskatt, eller at de velger å la det her avgiftsfritaket som banknæringen har på over 13 milliarder, at de ikke gjør noe med finansskatten, men da i stedet velger å bare gjøre endringer på inntektsskatten som egentlig størst til dem som har høyest inntekt.
1: Ønsker jeg lykke til med forhandlingene som under oppseiling om en liten stund. Takk, og så tar vi med oss posten videre, for vi skal snakke med næringslivet og arbeidstakerne igjen, nå helt på toppen. Der kan vi være ganske trygge på at den ene parten i hvert fall ikke er så glad i postkutt vi har sett, men vi skal starte med andre siden, Ole Erik Almelid, administrerende direktør i NHO, sammen med Kina Asbjørn Vistnes, LO-leder. Velkommen. Almelid først. Hvis vi starter med posten, postkuttet.
11: Postkuttet?
1: Ja.
11: Det kjenner ikke jeg så godt til.
1: Det har ikke du fått med deg engang, da?
11: Nei, det er ikke vår med. Det er ikke, nei.
1: Da starter vi med en som definitivt har fått det med seg.
11: Ja.
1: LO-leder, Kina Asbjørn Vistnes.
11: En god kollega ved siden av svarer på det.
1: Altså, regjeringen, en dag i uka, man tror flere tusen, kanskje 2000 postbud, ryker. Hva er budskap fra LO?
12: Nei, fagforbundet har vært veldig tydelige på det her, at de synes det veldig dramatisk. Og så det jo sånn at vi skjønner jo også, vi ser det at folk sender jo ikke post lenger. De sender jo ikke brev, vi skriver ikke brev til hverandre. Det skjønner vi at man må ta til etterretning. Og så det krevende med en så stor omstilling med det tidsløpet som det lagt opp til. Det lagt opp til 6 måneder. Jeg synes man skal bruke tida litt og se på om det mulig å tenke litt nytt om det, og også se på om det andre tiltak man kan iverksette for å sikre at folk har kommet seg godt igjennom den omstillingen. Det vet Ole Erik også alt om at omstilling kan ta tid, det kan være krevende, og det rammer folk. Så det her tror jeg man må se rett og slett på prosessen og mulige tiltak for å avhjelpe dette på en best mulig måte.
1: Det hender hvis LO blir ordentlig sinnet at det skjer noe i forhold til regjeringen. Hva har du tenkt å gjøre her?
12: Altså, dette jo en sak vi kommer til å følge opp sammen med fagforbundet. Det jo fagforbundets medlemmer som rammes, og vi jo opptatt av at så store omstillingsprosesser, det må man bruke seg tilstrekkelig tid på, sånn at man kan sikre folk på en god måte.
1: Da, Ole-Erik Almli, skal du få snakke om noe som ligger hjertet veldig nært i dag, tenker jeg. Hvordan var dette budsjettet for næringslivet i Norge?
13: Nei, vi jo litt skuffet over at man ikke finner rom til å kutte eierbeskatningen, som kanskje det aller viktigste bidraget nå for å møte den utfordringen som alle aksepterer. Og det at vi ja, det har ventet til at ja, absolutt. Det har vært fullt mulig å kutte i formuesskatten eller eierbeskatningen når man først velger å hente noe fra skattekommisjonen, så kan man også hente noe annet. Og dette trengs jo fordi vi mangler venturekapital, vi mangler kapital til å investere i eksterne bedrifter, men ikke minst i oppstartsbedrifter, og det senest forrige uke, Draghi på Nordisk slo fast det, og regjeringens respons var også at vi trenger mer venturekapital, så det hadde jeg ventet, og det ikke for sent det. Stortinget skal forhandle, da det fint mulig å sikre arbeidsplasser, nye arbeidsplasser, sikre arbeidsplasser rundt omkring i Norge. Da trenger man eierbeskatning som konkurransedyktig med våre naboland.
1: Nå driver vi i Norge og betaler en ganske så høy rente fordi det går så bra, og lønnsoppgjørene er høye, og det presser på arbeidsgiverne må kappes om arbeidskraften. Hvorfor skal man gi enda mer gass på det da?
13: Det som viktig det at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg i alt for stor grad kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft. For vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
1: Nei, det formuesskatten. Du skuffet over.
13: Det formuesskatten, det utbytteskatten, og exitskatten kan komme på plass. Det mye å si om budsjettet, men jeg hadde ønsket at eiere hadde fått en litt annen tilbakemelding enn det man fikk her. Og så det bra at man kutter skatt på arbeid på inntekt. Det faktisk ganske bra, og det synes jeg de skal fortjene skryt på, for man trenger å ha folk i arbeid.
1: Business, det skattekuttet som Anneli snakker om her, som han applauderer, altså at man kutter litt i inntektsskatten, ikke minst også litt for de som tjener ganske mye. Hva LOs respons?
12: Vi jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det imøteser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi jo glad i rettferdig omfordeling, så der imøteser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene av dette budsjettet.
1: Og så lurer jeg på, det har jo vært en føljetong de siste ukene og gjennom denne dagen også, har folk egentlig fått bedre råd? Og her har vi mye tall man kan hive i hodet på hverandre, men hva deres standståsted der?
12: Nei, altså tallene, gjennomsnittstallene lyver jo ikke. De sier jo noe om reallønnsutviklingen i stort. Men så det også sånn at vi representerer over 1 million medlemmer. De befinner seg veldig lite sannsynlig i blant de 10% som har tjent på aksjeinntekter. De også blant de gruppene som har ofte kanskje 3 ganger inntekt i boliglån, som blir ekstra rammet av at det høye renter. Så dette jo et nyansert bilde. Jeg synes den debatten som var forrige uke var ganske håpløs, fordi man var bare på ytterpunktene. Og jeg synes det viktig å nyansere det bildet og ha forståelse for at det ulik opplevelse. I tillegg så har vi jo hatt fra 2005 til 2023 så hadde vi en negativ reallønnsutvikling, eller det var en stillstand i reallønnsutviklingen. Der har vi nå levert og sagt at vi eller fått reallønnsutvikling de siste oppgjørene. Det veldig positivt. Det gjør også at vi har bidratt til at vi har en koordinering av lønnsdannelsen, og at vi sikrer at ikke prisene galopperer av gårde. Så jeg synes det viktig å ha med seg dette perspektivet også. Vi har vært igjennom en pandemi der folk har kanskje brukt opp sparepengene sine fordi det var trange tider. Så det mange ting som spiller inn på dette her.
1: Skattereform, det ordet nevnte Jens Stoltenberg i dag, at det det de i ferd med. Ser du også det, Andri?
13: Jeg mener at det har vært rom for å kutte skatt allerede nå. Det ser vi på arbeidsinntekt, og det bra, men vi burde også gjort det på eierbeskatning. Når det sagt, så har vi veldig store forhåpninger til det som kommer fra regjeringen i januar, skattemelding, og en da en påfølgende skattedebatt. Vi tror det bør være mulig å få til et skatteforlik som gjør at man da kan få en forutsigbarhet, men også lavere eierbeskatning. Og så tror jeg vi trenger det, for vi trenger også at vi har litt lengre perspektiver. Vi må sikre at vi har budsjetter, skattenivå, lønnsoppgjør og så videre, som gjør at vi kan omstille oss, slik at det også i årene framfor oss god økonomi, det jobber, det nye jobber, og da skal vi bidra til det, og så må vi sammen også bidra til at renta går ned, for at renta belaster veldig mange. Og det jo noe som også ligger i fanget på oss når vi skal ha lønnsforhandlinger til våren, at det sikrer også at vi bidrar alle sammen.
1: For å få renta ned, så sier flere økonomer, da må lønnsoppgjørene ned.
13: Ja, så skal vi forhandle. Vi har veldig god erfaring med å forhandle på våren, LO-sjefen og jeg, så det skal vi også gjøre denne gangen.
1: Ja, men det en oppfatning du deler?
13: Ja, jeg tror vi må se sammenhengen mellom lønn og rente, men la oss komme tilbake til det som jeg ser, da, det at når anslaget i budsjettet nå 4% lønnsvekst, det jo ikke lønnsoppgjørene, men lønnsvekst, og 2,7 på prisvekst, så det et gap som jeg tror i overkant høyt når vi kommer til forhandlingene, men det skal vi gjøre på en ordentlig måte når vi møtes senere, eller på utmatt etterjursvinteren.
1: Du uttalte jo at hvis Norges Bank satt opp renta etter forrige lønnsoppgjør, så motarbeidet de lønnsoppgjøret.
12: Så det vi opptatt av jo at vi skal ha vår rettferdige andel av verdiskapningen. Og det jo ikke sånn at hvis ikke vi tar ut den rettferdige andelen som vi har vært med på å skape, så forsvinner jo ikke de penger fra økonomien. Så vi må jo være med og dele på de penger. Det jo det vi skal sikre i lønnsoppgjøret. Og så det jo sånn at hvis
1: penger... Men det har ikke noe å si, lønnsoppgjøret har ikke noe å si for det altså, som bør være renta?
12: Selvfølgelig har lønnsutvikling noe å si på prisutvikling og inflasjon. Det skjønner jo vi også. Men det jo ikke sånn at... Vi skal ha skylda for at det blir inflasjon og økte renter. De verdiene må jo fordeles. Altså, som jeg sier, de forsvinner ikke ut av økonomien. De går jo bare til noen andre. Så det jo ikke sånn at hver gang skal arbeidstakerne ta belastninga av å få skylda for at rentene øker. Penger skal fordeles.
1: Der fikk du siste ordet i denne debatten. Jeg ser det en NHO-sjef som har lyst til å si at de penger blir brukt antagelig litt annerledes hvis de blir liggende hos eieren. Men tusen takk, og så skal vi bevege oss over til et ungdomspanel. Etter en liten analyse av... Skal vi se hvis du kommer først, Lars? Vi skal ha inn noen av de fremadstormende ungdommene som, hva skal vi kalle det, det de unge parlamentarikerne her snart, men først en liten fot i bakken når det gjelder de som skal sitte og forhandle budsjettet, som du hørte i sted. Hører fire partier som for eksempel enige om at postgrepet, det dårlig. Hva skjer da?
5: Nei, da jo det oppe på bordet, og kanskje det blir en reprise av det som skjedde med Stadskipstunnel og forslag om gratisferger i statsbudsjettet i fjor, nemlig at regjeringen må gi opp et kuttforslag, egentlig ikke på grunn av pengesummer eller noe sånt, men fordi den symbolverdien i å fjerne noe er så viktig. Det som fikk Ap til å gå tilbake på gratisfergene handlet jo om egen politikk og egen landsmøtevedtak, et opprør internt, og vi ser at fagbevegelsen allerede mobiliserer sterkt mot på vegne av de postansatte, som da egentlig ikke handler om behovet for posttjenester eller noe sånt, men som handler om de arbeidsplassene dette er. I veldig mange lokalsamfunn så er det en viktig arbeidsgiver. Det som er på det rene er at dette har vært foreslått før i et postutvalg som foreslo dette for et par år siden, og det ble møtt med en betydelig kritikk fra veldig mange aktører da dette forslaget ble sendt på høring og dermed ganske resolutt lagt i en skuff av daværende samferdselsminister, også han fra Arbeiderpartiet, så Jon Ivar Nygaard, som satte ned utvalget. Men det er jo på det rene at posten og postdistribusjonen er et godt eksempel på noe det offentlige bruker penger på, som av helt åpenbare grunner meget vel kan argumentere for at bør organiseres annerledes i fremtiden enn det har blitt gjort det nå. Men vi ser nå eksempler på hvor vanskelig det er å gjennomføre slike kutt og få forståelse for det når det skal skje.
1: Så opplevde jeg en enighet på skatt også. Den profilen, den vil det bli rivet i.
5: Det vil det, og da er det interessant å se at jeg forstår Arbeiderpartiet dit hen at dette er noe de oppriktig mener, ikke bare et forhandlingskort for at de andre skal kunne justere det. For man kunne sett for seg at de aller rikeste blir skjermet for denne skatteletten, men det er noe Arbeiderpartiet mener er viktig for å sikre den samfunnskontrakten. Det er at noen tjenester er, og fra det offentlige er universelle, kan man si barnetrygden er lik, uansett hvor mye du tjener, og man har alltid argumentert enten man har vært rød eller blå, for at det har noe å si for at også folk med høye lønninger skal få noe igjen fra fellesskapet som man merker. Og der har virket som Arbeiderpartiet har tenkt å stå hardt på dette og ikke bare bruke det som et forhandlingsutgangspunkt.
1: Da får vi følge med på en spenning på hvordan de forhandlingene forløper. Da skal vi over til å få med et ungdomsperspektiv, og vi har med to, og vi skal egentlig ha med Frøya Skjold Sjursæter også. Hvis hun finner oss, så har vi med tre av de unge parlamentarikerne her på Stortinget. Og hvis vi løfter nesa litt da, Simen Velle og Joel Utsebø, hva ser dere, er dette et fremtidsbudsjett som vi har fått lagt foran oss her?
14: Nei. Det er jo noen ting som er bra, det å fortsette styrkingen på forsvaret for eksempel, som hele Stortinget er enig om, det er positivt og det er sånn sett fremtidsrettet. Men du kan jo ta boligproblematikken for eksempel. Regjeringen lover 130 000 nye bolig, det er knapt nok et eneste tiltak for å gjøre noe med den situasjonen. Det er jo en av de tingene som påvirker oss unge kanskje aller mest. Så det er jo en generasjon unge nordmenn som kommer til å vokse opp med et vedvarende høyt skatteavgiftstrykk og et vedvarende boligmarkedsutfordringer, og da vil ikke jeg kalle det en sånn stor satsning på ungdommen og fremtiden. De ordene har jeg i behold.
1: Hva tenker KrF der?
15: Jeg tenker at det den siste bare ukene har vist det norske landet og folk, er jo at det er to store kriser som preger Norge. Det ene det er jo den demografiske krisen, den har jo vært der over tid. Og det andre er jo den skolekrisen vi har sett, særlig i forbindelse med at PISA-resultatene kom. Og hverken den demografiske situasjonen, eller situasjonen i norsk skole i dag, blir bedret av dette statsbudsjettet. Tvert imot, det handler om at man både gjør grep som gjør det vanskeligere for unge og for barn, gjennom at man kutter engangsstønaden, og man gjør heller ikke det krafttaket som trengs innenfor for eksempel trykte skolebøker i norsk skole, som jeg mener at er helt nødvendig hvis vi skal klare å håndtere denne situasjonen og forbedre PISA-resultatene fremover.
1: Dere sitter jo begge i utdanningskomiteen, jobber med skolepolitikken. Der kommer jo regjeringen, varslet jo at de setter av mer penger til at eleverne skal kunne jobbe i smågrupper. Ikke sånn veldig ulikt det du har foreslått, Simen Velle?
14: Ja, og da jeg våknet til push-varsel om denne nyheten, så var jeg jo til og med tilmålt. Altså, jeg var litt avventende positiv til og med. Og så skjønte jeg jo fort at dette er jo regjeringen større vi har med å gjøre, så den halve milliarden de snakket om, den eksisterer jo egentlig ikke. For det man gjør, det er at man tar ganske mye midler fra leksihjelp på skolene, som er en lovpålagt oppgave som kommunene må finansiere, og så flytter man de pengene over til gruppeundervisning. Det er snakk om et eller annet sted mellom 400-500 årsverk fordelt på alle skolene i Norge, og det flyttes ikke friske midler inn i skolebudsjettet, det flyttes fra en annen lovpålagt oppgave. Så nå har ikke vi kommet oss så dypt inn i budsjettet at vi ser helt hvordan sluttsummen på kassalappen blir, men det er ingen friske midler, og det er ingen stor satsning hverken på trykte lærebøker, som Joel helt riktig sier, eller på den smågruppeundervisningen. Og det vitner om at altså, når du kan tilføre en halv milliard kroner, selv om det hadde vært friske midler da, så ville du ikke fått den endringen norsk skole trenger, fordi norsk skole trenger strukturelle endringer. Vi trenger å møte elevene på deres eget faglige nivå, og vi trenger å tilby alternativ undervisning til de mest utagerende elevene.
1: Det er klart at disse tingene kan også rammes inn i et budsjett, men nå er det jo først og fremst penger vi snakker om i dag.
14: Ja.
1: Og den satsingen, altså hvis du tenker hvor mye er det man skulle satse på norsk skole, sånn som dere ser det da?
15: Nei, men bare ta et eksempel med trykte skolebøker som jeg nevnte i sted, sant? Altså, grunnen til at jeg snakker mye om det, det jo ikke bare fordi at det har vært KrF-politikk lenge.
1: Da er vi på liksom, ok, trykte skolebøker, men hvis vi ser nå, vi har et budsjett, veldig mange skal ha sitt, sånn og sånn, men mener man skulle vært gjort veldig store grep og brukt veldig store ressurser
15: men, i norsk skole? Men det jo nettopp det, sant? At noen av skoleutfordringene er jo, som Simen sier, de strukturelle. De koster ikke nødvendigvis penger, men problemet er at vi kan jo ikke fra dag til dag det neste året snakke om de grepene som trengs å gjøres i norsk skole uten at det blir tilført midler for å gjøre en del av de grepene, og det gjør ikke denne regjeringen. Og dette med da trykte skolebøker som et eksempel, grunnen til at jeg trekker det mye fram, er fordi at Karin Nessa Nordtun og Jonas Gahr Støre selv har jo snakket om betydningen av at skjerm har blitt brukt alt for mye i norsk skole. Det har vært et frislipp. Det er noe av bakgrunnen for de PISA-resultatene vi har sett, og at man da ikke tilfører friske midler til å gjøre noe med den utfordringen og reversere de grepene som ble gjort i norsk skole, det er jo kritisk. Vi kan jo gjøre det vi vil i Stortinget neste året, men hvis ikke budsjettmidlene er der for å nettopp håndtere denne situasjonen, så er jo det kritisk for norsk skole.
1: Har du sett noe på det siden med
14: det? Ja, men jeg vil, altså... Ja, man kan sikkert sette et beløp, men jeg vil også advare mot at den eneste løsningen på norsk skole er å tilføre mer penger. Det er noen grunnleggende strukturelle utfordringer i måten vi gjør dette på. Eksempelvis så viser også budsjettet at når barna går ut av 10. klasse, så har over 10% av de barna vedtak om spesialpedagogikk eller en-til-en-oppfølging. Tenk hvor ressurskrevende det er. Tenk om du hadde møtt de elevene veldig mye tidligere, med utfordringer på deres eget faglige nivå, tettet kunnskapshull mye tidligere i skoleløpet. Da kunne man begynt om å snakke om å spare ressurser, da. For det eneste vi snakker om nå, det er at vi skal pumpe mer penger inn i en skole som alle vet at ikke funker. Og det er jo der det trengs en reell endring. Vi trenger å få til, som jeg nevnte, nivådelt undervisning for å sikre at man får utfordringer på sitt eget faglige nivå, og så må man sørge for at de mest utagerende elevene får et annet skoletilbud.
1: Vi skal snakke litt om skatt også. Vi har jo et litt skjevt panel her, all den tid Frøya Sjuseter ikke har kommet til oss enda. Men på skatt, hvis du spør, altså, vi får skattekutt her på inntekter. Er dette noe som du sier er for de som er unge i dag, skal bygge en fremtid? Er de skattekuttene sånn som klinger godt hos dere?
15: Altså for det første, KrF er for enhver form for forsøk på å kutte i skattene for familiene. Og så mener vi det at det som er noe av hovedutfordringen til denne regjeringen her, er jo at man velger å for eksempel gi gratis barnehage også, som et grep, men man velger å straffe de familiene som ikke tar alle de valgene som Arbeiderpartiet ønsker at de skal ta. Det mener jeg er noe av utfordringen i dette. Og så er det jo likevel sånn at vi har ikke sett alle detaljene i dette budsjettet, heller ikke regjeringens skatteopplegg. Så jeg ser jo at det blir så tvil fra flere aktører, også innenfor de som har større ekspertise på dette feltet, om hvorvidt dette er reelt, og jeg er jo veldig bekymret for netto utfallet av dette, om dette faktisk vil føre til at familiene får bedre råd når du kombinerer det med Norgesprisgrepet de nå gjør. Det gjør jo at jeg tenker at her er det mange spørsmålstegn etter dette budsjettet blir lagt frem.
1: Altså, FRP, hvis vi snakker med Ungdomspartiet, som du ledet for kort tid siden, så er det ganske, da skal man ha ganske harde skattekutt, så hører vi partilederne litt mildere. Hvor mye er det en ungdomspolitiker i FRP, hvis jeg får lov til å kalle deg det fortsatt, dunker til med deg?
14: Et hvert kompliment om at jeg er ung og lovende, det tar jeg, programleder. Altså, jeg skulle gjerne sett betydelig større avgiftskutt, betydelig større skattekutt, og det handler om at folk må få lov til å ta beslutninger om sine egne liv. Og det er jo som Joel helt riktig sier her, det kuttes enkelte steder, og så får man på en måte tilbake de pengene hvis du gjør det Arbeiderpartiet vil at du skal gjøre. Og det er jo det som er litt frustrerende, det er jo at man... Den silotenkningen som, og denne kjøttkvernen som jeg noen gang har kalt norsk skole, hvor man er nødt til å gjøre som Arbeiderpartiet sier, eller så går det dårlig med deg, det eser ut i resten av samfunnet også. Nå er du nødt til å kjøre den bilen Arbeiderpartiet vil, du er nødt til å handle den typen maten Arbeiderpartiet vil, du er nødt til å bo der og der Arbeiderpartiet vil, hvis ikke så blir det dyrere for deg. Og det er jo det som er en langsiktig utfordring, ikke sant, hvis det koker videre. Så det man burde gjøre, det er å sørge for at staten blir mindre, skattene blir lavere, og folk får lov til å bestemme over seg selv.
1: Det er en Simen Velle som burde ha hatt litt motstand.
14: Ja.
15: Det forkjenner meg i hvert fall.
1: Men vi får si at når du sier det om skatten, så har de faktisk senket skattenivået siden dine folk satt i regjering sist.
14: Ja, og så er jo renten betydelig høyere enn den var. Matprisen er høyere.
1: Hvis du tenker litt stort nå, ikke bare... Altså, hva er det som gjør at en regjering med FRP og Høyre ikke klarer å senke skatten mer enn det som man kan gjøre mer med Arbeiderpartiet etterpå?
14: Nå kuttet vår regjering over 21 milliarder i samlede skatter og avgifter.
1: Blir dere også forsiktige? Altså, mister man det ungdomlige pågangsmotet når man går inn i regjeringslokalene?
14: Jeg tror man mister en ungdomlig naivitet i hvert fall. AS Norge er et stort skip å snu. Det tar sin søte tid, og nå har jeg vært med på, dette er starten av min andre budsjettrunde i Stortinget. Det tar sin tid, altså. Det er mange poster og mye å gjøre. Så det er klart at det tar tid å gjennomføre store endringer. Men det betyr jo ikke at man ikke skal prøve å gjøre dem, ikke sant? Og Fremskrittspartiet har vært tydelig på en drøss av ganger. Vi burde fått til mer forrige gang vi var i regjering, og jeg kan love programlederen at når det kommer til skatter og avgifter, så er Fremskrittspartiet Stortingets helt klart største ambisjoner.
1: Og da, gutta, får du litt motstand. Frøya Skjold Sjuseter, velkommen.
16: Tusen takk.
1: Vi har snakket både om skatt og skole, men vi har ikke snakket om miljø.
16: Nei, da passer det bra at jeg fikk opp til
1: å snakke om det. Hva er din konklusjon over dette budsjettet på miljøspørsmålet?
16: Det er jo et av de svakeste budsjettene på miljø. De kutter drastisk i Enova, som er kanskje et av de viktigste postene for å bidra til omstilling for folk og for industri og for næringsliv. Så det er ikke akkurat et klima- og miljøbudsjett som jeg mener at regjeringen kan være stolt av. Hver tiende krone på klima- og miljødepartementet sitt budsjett sløyfes i det budsjettforslaget her. Så det er klart at det er en stor innsats som må til før dette er godt nok.
1: Mener ikke dere at et fremtidsrettet budsjett bør ha klimakutt som en ambisjon?
14: Jeg mener i hvert fall at man skal, altså jeg er veldig for å klutte klimagassutslippene, det er bare måten man gjør det på da, som er ganske hodeløst fra norske myndigheter. Og jeg ser jo med bekymring på dette budsjettforslaget hvis du nå skal gjennom en runde med Frøya og hennes kolleger, hvor de skal øke de statssubsidiene og gjøre næringslivet vårt enda mindre konkurransedyktig. Så det blir interessant å se. Og det er jo viktig å ta med seg da, dette er bare et budsjettforslag fra et arbeiderparti. Nå kommer det fire ganske spinnville kamerater som skal være med å forhandle det endelige resultatet.
1: Sjuseter, hvor mye tror du at dere kan gjøre med det budsjettet?
16: Det er klart at vår viktigste prioritering vil jo alltid være at vi skal gjøre budsjettet til Arbeiderpartiet og det budsjettet som vi lander sammen med de andre budsjettpartnerne så grønt som overhovedet mulig. Og så er det jo klart at jeg tror det er ganske få i næringslivet som vil være enige med Simen om at støtte til å gjøre investeringer som er i tråd med de internasjonale klimaforpliktelsene og som bidrar til at næringslivet kan omstille seg mot fremtiden er dårlig for næringslivet eller gjør de mindre konkurransedyktige. Jeg tror tvert imot at de aller fleste delene av næringslivet mener at det at de har tilgang på støtteordninger gjennom for eksempel Enova er viktig for omstillingen og for at de kan være konkurransedyktige også i fremtiden. Jeg mener god klimapolitikk også er god næringspolitikk, fordi at det gjør at det er enklere å omstille seg til de løsningene som fungerer bedre og som kutter utslipp, men som kanskje er pittelitt dyrere akkurat nå.
15: Jeg tenker at det viktigste vi politikere kan gjøre, og det viktigste man kan gjøre gjennom statsbudsjettet, det er å gjøre det lettere for befolkningen å ta grønne valg. Og det opplever jo ikke jeg at dette statsbudsjettet legger opp til. Og så må jeg si at det som er litt artig, det er jo noe artig paradoks i politikken. Etter det kom jo frem når vi så kunne lese NRK sin front i dag, når det stod at MDG vil bruke mer oljepenger. Så det var kanskje ikke så dumt med den oljen likevel.
1: Da skal dere til slutt, siden dere er unge parlamentarikere, så kan dere få sette en liten karakter på dette budsjettet. Så vi får se om dere klarer å sette noe som er over en.
14: Dette får terningkast 2 da, siden det skulle være over en.
1: Fra FRP?
14: Ja.
1: Sjuseter?
14: Ja, nei, altså, vet du hva? I nåværende tilstand, 3 etter budsjettforhandlingene, anspår 2.
1: Sjuseter?
16: Jeg gir det 3, og etter budsjettforhandlingene så håper jeg at vi litt høyere enn det.
15: Nei, jeg får si 2,5 da, på grunn av skattelettene til familien, som det ser ut som de har klart å få til på et vis.
1: Tusen takk for at dere kom hit, og med den tallleken så runder vi av fra vandrehallen for denne gangen.
17: Regjeringens budsjettforslag møter kraftig motbør, mens Senterpartiet raser mot økte drivstoffavgifter og sentralisering, varsler SV, MDG og Rødt tøffe forhandlinger mot økte forskjeller. Finansministeren sier at statsbudsjettet er et bidrag til at folk kan få bedre råd, lavere skatt, men dyrere strøm og elbiler er noen av konsekvensene av forslaget. Klokka den har blitt 12.38, og i dag følger vi reaksjonene til regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. Jens Stoltenberg han startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
18: På vei ut fra Finansdepartementet får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjonen.
19: Det tror jeg nok ikke, men det er hyggelig når noen er glad. Nei, men det er jo en viktig dag. Det er en dag hvor vi legger frem et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger frem, budsjettet, som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
18: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger frem skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
19: Så er det viktig å huske at det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt folk som sliter, folk som har problemer med å få endene til å møtes. Men desto viktigere er det at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
18: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
19: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette er lite, så er det i hvert fall mer enn hva de greier å gjøre i et enkelt budsjett.
18: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
20: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
18: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
20: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
18: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
20: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
17: Reporter her var Arne Fossland. Og reaksjonene på budsjettet de kom fort. Kutta i postens brevlevering, som regjeringen i dag varsler, opprører Fagforbundet. Dette er den største masseoppsigelsen i moderne tid, sier forbundets leder Helene Harsvik Skeibrok, som varsler at mellom 2000 og 3000 postbud vil miste jobben på svært kort varsel.
21: Vi nå ser er at det legges fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Og dette her er utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten er viktig både for beredskapen, men det er også viktig. De kjenner hver eneste krik og krok i Norges land, og dette er noe alle har et forhold til. Så det kuttet som foreslås her, det er ganske dramatisk.
17: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt, skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Emre Asenell.
22: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her er noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm, med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kilowattimer i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret. Det samme gjelder grensen for boligsparing for unge. Men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og el.

0: handlingsregelen på 3%.
1: Ja, og regjeringen vil bevilge mer penger til våpen, ammunisjon og til flere soldater. Forslaget er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner til 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Regjeringen vil ha milliarder til materiell, investeringer og for det meste til Nord-Norge, til Brigade Nord og Finnmarksbrigaden. Regjeringen foreslår også store beløp til støtte for det krigsrammet Ukraina. Så får regjeringen skarp kritikk fra flere bistandsorganisasjoner for å ikke oppfylle bistandsmålet i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen har satt av 57,6 milliarder kroner til bistand. Det betyr at målet på 1% av bruttonasjonalprodukt som Stortinget fattet i 2016, ikke blir oppfylt. Flyktninghjelpens Jan Egeland sier dette er skuffende når behovet for humanitær hjelp aldri har vært større, og når Norges inntekter og forbruk øker. Ifølge Egeland sender dette et farlig internasjonalt signal. Så skal vi ha andre nyheter. Minst 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Ostroleka i Polen, det melder lokale medier. Minst 2 av personene skal skadeomfanget være alvorlig for. Gjerningsmannen skal selv være elev ved skolen, og vedkommende skal være pågrepet av politiet. Minst 11 personer er drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet er, ifølge president Volodymyr Zelensky, et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelensky, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
2: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Prilok i Tjernihiv-regionen. Her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
1: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det er mye desinformasjon om dronene.
3: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, for noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
4: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
3: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn annet enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke.

0: disse dronene som Moldova trenger.
1: Hele Israel sto stille klokka 06.29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senket det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Israel.
2: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke hæren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
1: Og da har vi kommet frem til et værvarsel denne onsdagen.
3: Ja, og det er vinterlige forhold nå rundt Finse vest i Hardangervidde området. Vi ser at der har vinteren meldt seg nå. Og det var en kjøl natt å våkne opp til i morgentimene her på Østlandet også, men strålende sol har gjort at temperaturen nå har steget til en mer behagelig nivå. Vestpå så har solen vist seg mellom regnbygene i dag, så det er hyggelig at man kan se litt blå himmel når det har vært såpass vått i det siste. Og så er det bode å se at det har vært litt blått mellom regnbygene. Det fortsetter med byger videre til dagen på Vestlandet opp mot Nord-Norge også, mens det skyer til sørfra mot Østlandet og regner på vei inn i Agder nå i løpet av sen ettermiddag tidlig kveld. Og det regnet brer seg nordover gjennom Østlandsområdet i løpet av nattestimene. Og i morgen er det kjølig vind fra nord og regn som vil oppleves veldig høstlig på Østlandet i morgen. Nordpå så går det mot en liten bedring. Vinden vil i hvert fall avta noe. Selv om det er bygevær i morgen også, så vil vinden avta noe. Fortsatt blir det kuling på kysten i nord, men sagt langsomt minkende vind. Og nå byger i Nord-Norge i morgen og kaldt på Spitsbergen med ganske pent vær. Trøndelag og Møre og Romsdal enkelt regnbyger i morgen blandet med litt sol. Vestlandet får lettere vær i morgen, ganske mye sol og oppås her i dagtimene. Også Sørlandet får lettere vær vest om en del sol først i vest. Men Sørlandet får nordavind opp til kuling, regn og veldig kjølig for årstiden. Lettere vær sent på dagen.
1: Et par timer etter at finansministeren la frem neste års statsbudsjett, er det fortsatt en del spørsmål som vi kanskje får svar på nå, kollega Kristoffer Sandøy.
4: Det er ikke så veldig mange minutter til finansminister Jens Stoltenberg kommer hit for å først orientere for pressen og så svare på spørsmål. Selvfølgelig gjort noe av det til nå som vi har hørt, men nå blir det enda flere spørsmål som skal stilles. Talerstolen står klar og det blir noen plansjer, en setting som finansministeren normalt sett trives ganske godt i. Tore Tollersrud, kollega her i NRK, en offensiv Stoltenberg vi har hørt så langt i dag.
5: Ja, Stoltenberg har et veldig sterkt behov for å si at han leverer et helt nøytralt budsjett, bruker hverken gass eller brems. Dette budsjettet er jo en liten økning i oljepengebruken, men ikke mer enn det som er naturlig fra et år til annet. Men han bikker jo nå over 600 milliarder kroner i oljepenger, altså penger de tar fra oljefondet som de bruker rett inn i budsjettet. Men slik Stoltenberg ser det, så er dette altså ikke egnet til at Norges Bank skal se det som et argument for at de eventuelt måtte sette renta opp, at at det blir hetere i norsk økonomi. For øvrig så brukte han finanstalen i Stortinget i dag til å ta et litt oppgjør med, eller gå inn i en del av de aktuelle økonomiske debatten som går. For eksempel så har det blitt hevdet blant annet av i bøker at nordmenn er blitt mindre produktive. Det mente Stoltenberg ikke. Dette, vi er hverken late eller slappe, sa Stoltenberg fra talerstolen, og mente til og med at nordmenn er mer produktive enn andre. Og i tillegg så la Stoltenberg gå jo også rett inn i den debatten om følgeri og tall. Han sier at den norske modellen er at vi stoler på det tallgrunnlaget som blir laget fra SSB og teknisk beregningsutvalg, og når de kommer frem til at reallønn øker, altså at vi får bedre råd, så er det det som må legges til grunn for debatten og gå på mange måter da inn i den debatten som gikk etter den store debattensendingen i NRK for kort tid siden, der det var mye diskusjoner om hva folk føler at de har fått mindre, fått dårligere råd i forhold til hva som er statistikken da.
4: Av det vi har hørt fra Stoltenberg til nå, hvordan vil du si han selger dette forslaget til statsbudsjett så langt?
5: Nei, som jeg sa, så er det først og fremst er han opptatt av at dette her ikke skal føre til at Norges Bank må vurdere å sette renta opp enda gang. Jeg ser at det er økonomer som er ute i dag og sier at dette var noe mer ekspansivt enn de hadde trodd. Andre av bankøkonomene er nøye på at dette er hverken det ene eller andre. Det er ingen, dette virker ikke inn, og kommer ikke som en overraskelse for Norges Bank. Dette ligger jo også innenfor de anslag som Norges Bank har kommet med i sine rapporter. Dermed så er det jo ikke sagt at det ikke kan komme renteøkninger allikevel, rett og slett fordi prisen er på vei opp i hele verden og presses opp blant annet av høyere energipriser. Vi hørte den europeiske sentralbanken bare forrige uke la fra en ganske sjokkerende høy prisstigning på 3,8% og varsler nye renteøkninger. Vi vet at rentenivå på de lange lånene er på vei opp i hele Europa, og det kommer fra USA, smitter over til Europa, og smitter selvfølgelig over til Norge. Slik at vi har hørt analytikere som ikke utelukker at Norges Bank må vurdere faktisk en renteøkning til allerede før jul, eller kanskje et stykke inn i neste år da.
4: Du bruker uttrykket ekspansivt, altså turtallet i norsk økonomi er ganske høyt, og det handler jo da om man bruker gassen eller bremsen for å bruke det bildet, og det finnes jo da de som tar til ordet for at det er en bittelite trykk på gassen her. Dette går jo litt inn i den debatten med de store tallene, og at mange nok føler at renta skviser, men likevel bakteppet er at motoren i den norske økonomien går som bare det.
5: Ja da, og vi ser jo at oljepengene betyr bare mer og mer for det norske statsbudsjettet. Nå er det jo hver fjerde krone som hentes rett ut av oljefondet. For 10 år siden så var det en av 10 kroner, slik at Norge har blitt mer og mer avhengig av det. Oljefondet har blitt kjempestort, nå på over 22 000 milliarder kroner. Og selv om man da bare henter ut 2,7%, så blir det likevel tallene temmelig høye. Så
4: Vi skal ta med politisk kommentator Lars Nehru Sand her i NRK. Det er ikke lenge til Stoltenberg kommer og skal si noe, men vi vet at før det så skal pressemedarbeiderne hans også orientere oss. Så vi kan ta oss tid til å oppsummere hva den første kritikken fra de andre partiene har gått på disse timene siden vi fikk se hele budsjettet, forslaget.
6: Ja, det ene er jo den kritikken som ble fremmet allerede i går på Norges pris, som kommer til å bli sentralt i forhandlingene, som også LO reagerer på. Det andre handler om fordelingsprofilen på det skattekuttet regjeringen selv nærmest presenterte som hovednyheten i dag tidlig. Hvor det er skepsis på venstresiden og også fagbevegelsen til at også høytlønte skal få skattelette, og de får da i rene kroner mer. Så er det undring rundt en del klimapolitiske ting i budsjettet. Det ene handler om støtten til dette klimafondet for næringsliv og andre typer omstillinger. Det andre er kollektivprisene, som ble senket 2 ganger i fjor, og det er bare det ene av de kuttene som videreføres her, med mindre det forhandles inn igjen på Stortinget. Så det er flere ting som, det andre er jo ting som kommuneøkonomi, og andre ting som vil bli styrket, og ikke minst dette omfattende kuttet i posten.
4: Nå skal vi da få flere detaljer om, om dette forslaget nå det neste snaue timen, men hvordan ser denne høsten an til å bli når dette unnagjort og forhandlingene I komiteen skal begynne om man tross alt skal lande et omforent forslag?
6: Nei, jeg tror det blir vanskelig, rett og slett fordi det trange rammer. Hvis det kommer litt an på hvor steilt Arbeiderpartiet står på en del nøkkelting. For eksempel, skal alle få skattekutt fordi det har noe med samfunnskontrakten og at også folk med god råd føler på at de har mindre, mindre overskudd eller mindre å rute med relativt sett. Det andre står Arbeiderpartiet hardt på at oljepengebruken skal være uendret og at ting forhandlingspartnerne vil ha inn, som for eksempel tannhelseløft snakker vi om I sted, er det skal man finne kutt andre steder, eller kan man hente penger fra, fra oljefondet? Og det en del sånne ting som, som gjør disse forhandlingene vanskelig, men som hvor Arbeiderpartiet vil ha noen ulike utganger av HIE.
4: Det ikke så veldig mange som ønsker å vise kortene sine før man går inn I en forhandling og hva man villig til å gi, men det noe du opplever at Arbeiderpartiet setter som helt uaktuelt å diskutere, eller freder, eller, eller ikke vil ha på bordet I det hele tatt?
6: Men jeg har fått inntrykk av I løpet av dagen I dag at det som handler om fordelingsprofilen på, på skatt noe som Arbeiderpartiet ikke betegner som et forhandlingsutgangspunkt, men mener det et poeng I seg selv at også folk med middels og høye inntekter skal få bedre råd også de I møte med økte priser og økte kostnader og økte renter. Så det nok ikke nødvendigvis oppe til forhandling. Vi vet fra tidligere at olje, altså uttak av bruken av oljepenger har vært viktig for Arbeiderpartiet å holde uendret, og det klart det de som sårbare for kritikken for at dette legger press på renten og så videre. Når det kommer til Norges pris, så kan det jo være at antall øre et forhandlingsrom grunnlag for. En del av de småpartiene på venstre siden vil kalle omkamper, da, fordi det seire som vunnet tidligere, og som eventuelt må minnes på nytt, så har jo Arbeiderpartiet vist en, en vilje til å prinsipielt bli enige om politikken, men det må finnes penger til, og da vil jo bevisbyrden snus I den forstand at forhandlingspartnerne også må vise hvor de villige til å kutte I et budsjett.
4: Der det har gått noen minutter siden finansminister Jens Stoltenberg egentlig skulle begynt sin orientering her på podiet, men det en travel dag for finansministeren, finansministerens store dag, som mange liker å kalle det. Tore Tollersrud, økonomireporter I NRK. Noe man skal legge merke til jo blant annet hvordan disse skattekuttene omtales. Litt hvilke perspektiv man ser bakover I tiden når man summerer opp de totale skattekuttene her?
7: Nei, vi ser jo tabellene som lagt frem av departementet selv, viser jo at disse beløpene ganske små for de som tjener minst, så snakker vi kanskje om 400 kroner, og så det en del mer da, til de som tjener mest. Og det opplagt at dette her vil vel ikke ha så stor betydning for folks private økonomi. Og så vil jo, som det enkelt har pekt på, noe av dette har blitt spist opp av økte strømpriser. Og så ser vi også det at renta har blitt satt opp et par ganger allerede I år, og de renteøkningene vil da få full effekt neste år. Så for de som har høye lån, så vil jo de merke det, og hvis det kommer en renteøkning til faktisk da før jul eller ut på vinteren, så vil jo mange som har boliglån merke det godt.
4: På den ene siden så det en dag hvor man snakker om millioner og milliarder som forsvinner store summer for de fleste av oss. Og så på den andre siden så kan det handle om da et par hundre kroner I skattelette eller at månedskortet blir litt dyrere.
7: Ja, så sier jo Stoltenberg litt sånn, det klart at dette her, vi snakker jo likevel om noe som skattelette som koster 6,5 milliarder kroner. Beløpene jo store, men det fordi det gis til alle, så blir jo da på hver enkelt så blir det ganske små beløp. Så ser vi jo, også Stoltenberg legger jo vekt på det når han snakker at det blir reallønnsøkning for fjerde år på rad neste år, ifølge anslagene som kommer fra SSB, og som da Stoltenberg snakket svært varmt om på sin pressekonferanse I dag, at det som kom fra SSB tall som vi skal legge til grunn, og vi kan ikke si at enkelthistorier, anekdotiske bevis står I veien for, det, for de anslagene som kommer fra SSB.
4: Så vet vi at Stoltenberg opptatt av å trekke frem oljefondets betydning for norsk økonomi. Tross alt, du var litt inne på det, hvor mange kroner på statsbudsjettet som hentes fra avkastningen på oljefondet?
7: Ja, det er jo ikke så mye vi tar ut når vi snakker om de 2,7%, men fordi fondet har blitt så enormt stort, det er vel, jeg lurer på, det har blitt doblet på bare 5 år, altså oljefondet er nå over 22 000 milliarder kroner, og dermed så blir disse små prosentene til ganske store beløp. Så selv om pengebruken ikke øker så mye neste år, så er vi i hvert fall over 600 milliarder kroner, og det er nå mer enn hver fjerde krone som kommer fra oljefondet. Og da blir selvfølgelig også norsk økonomi mer sårbar for eventuelle svingninger som måtte komme i fondets verdi. Dette advarer seg mot hele tiden også, at korreksjoner i aksjemarkedet kan påvirke oljefondets verdi.
4: Her er finansminister Jens Stoltenberg på vei inn på podiet. Han skal altså gå litt mer i detalj på hva det er som ligger i dette forslaget til statsbudsjett for 2027.
8: Ja, kjære alle sammen, velkommen til denne pressekonferansen. Det er en glede å få lov til å legge fram årets forslag til statsbudsjett for neste år. Det er blant de aller viktigste dokumentene som legges fram, kanskje det viktigste dokumentet hvert år, fordi det handler om både økonomien i det store, men også om veldig mange enkeltbudsjetter og enkeltposter som angår folks liv her i Norge. Og vi legger fram budsjettet i år, egentlig veldig mye som i fjor, i en verden preget av usikkerhet og utrygghet. Og jeg tror det noen ganger er litt lett å glemme hvor utrygg og usikker den verden der ute. To kriger i våre nærområder, Iran, Hormuzstredet og Ukraina, full krig, storskala krig i Europa. Men det som nå er tydeligere enn kanskje noen gang før, det er sammenhengen mellom de krigene som handler om menneskelig lidelse, ødeleggelse, bombing, militære operasjoner og økonomi. Fordi de krigene har nå økonomiske konsekvenser som blir tydeligere og tydeligere. Og derfor er det også slik at det nå blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi som angår oss. Og dette budsjettet handler om hvordan vi skal trygge Norge, trygge norsk økonomi i den urolige tiden der ute. Og da skal jeg vise dere et par av de varsellampene. Det ene er konsumprisveksten, altså inflasjonen, prisstigningen i Europa. Og det som er poenget her er at den var jo rundt 2%, nede på 2%, som er målet for euroområdet. Så kommer krigen, så går den opp, og så går den litt ned. Og så tror man på en måte litt faren er over i forhold til inflasjonen, men nå er den virkelig tilbake igjen. Og i eurozonen har de nesten 4% inflasjon, det er dobbelte av inflasjonsmålet deres. De setter opp rentene for å bekjempe den inflasjonen, men det er altså ganske kraftig økning bare de siste ukene og månedene. Og det tror jeg er det som måtte, man ikke helt har tatt med seg, det er at det er en krig, det har konsekvenser, så går det konsekvenser litt over, men så kommer det tilbake igjen. Og det har kommet tilbake igjen de siste ukene, de dårlige tegnene, eller de varsellampene der. Og den økte inflasjonen fører til økte renter ute i euroområdet, eller de har satt opp rentene og varslet ytterligere. Det andre er rentenivå både i Europa og USA, og da ikke bare de rentene som settes av sentralbanken, som handler om å holde inflasjonen i sjakk, men det handler også om de mer langsiktige lånerentene, og det handler om at nå lånes det mer enn kanskje noen gang før. Det er i hvert fall store stater, Storbritannia, Frankrike, USA, som har store underskudd om å lånefinansiere driften av sine statlige, altså statsbudsjettene sine. Og der igjen er det litt sånn at, er det, noen, det er ikke noen peker på den her, nei, ja, der igjen så er det litt sånn at, ja, men jeg kan, altså, jeg må stå her, tror jeg, for, nei, jeg kan svare. Nei, for der igjen, se, ikke sant, se på det. Jo, men, ikke sant, det er, jo, nei, men det er ikke noe å le av. Det her er ganske alvor. Fordi at ikke sant, det er en ganske kraftig økning i kanskje verdens viktigste renter, en av de viktigste rentene, som er de amerikanske obligasjonsrentene. Det spiller en rolle for hele verdensøkonomien, for alle renter, og det har skjedd mye de siste ukene. Så det liksom to varslamper som står der og blinker. Jeg kan ikke si dere hvordan det slår inn i norsk økonomi. Jeg bare sier at det har betydning for norsk økonomi. Vi er en liten åpen økonomi, og vi er ikke forskånet fra virkningene når det skjer så store ting der ute. Så er det en tredje varslampe ikke har en figur for, men som bare minner om, og det er at og det er en særnorsk varslampe, og det er at aksjeverdien er nå på et rekordhøyt nivå i forhold til hva de har vært historisk, og i forhold til hva de er i forhold til inntjeningen i selskapet og egenkapitalen i selskapene. Den gode nyheten er jo at Norge har tjent veldig mye penger på aksjekurs som er veldig høye. Den dårlige nyheten er at da er fallhøyden i aksjemarkedene veldig stor. Og det er også en varslampe i forhold til hva som kan treffe oss i året som kommer. Det er da bakgrunnen som vi lager budsjett i, og vi lager da et budsjett for å trygge oss i denne verden, og da er utgangspunktet i Norge ganske bra. Det ene er at vi har lykkes med å få prisstigningen ned fra veldig høye nivåer, 6-7%, til 3%. Men, og det er et stort men, vi har ikke fått den ned på 2%, eller inflasjonen har ikke kommet tilbake igjen på målet om 2%. Den har tvert imot bitt seg litt fast rundt 3, og da er jo utfordringen her, hvordan kommer den inflasjonen ned til 2%, som er målet, som er viktig for norsk økonomi, og som er det politisk fastsatte målet for inflasjonen. Og også nå gjentatt i bestemmelsen for Norges Bank som ble fastsatt for få uker siden, uten at vi feiler på det andre, nemlig at arbeidsløsheten skal være lav. Det er en enorm styrke med norsk økonomi at ledigheten er lav, at sysselsettingen er høy, og så er det da utfordringen å få til den balansen, og det er et hovedansvar for Norges Bank, å gjøre det på en måte som gjør at vi fortsatt har lav ledighet. Og det er en del også, eller den diskusjonen om prisstigning er også en del av den diskusjonen som har vært mye i Norge de siste ukene og månedene, og det er om folk får økt kjøpekraft. Og der brukte jeg der er dette viktige tall. Den grafen til venstre er det som kalles reallønn. Det er altså lønnsvekst minus prisvekst. Og den til høyre er disponible realinntekter. Det er lønn minus prisvekst, men der du tar hensyn til renteutgifter og skatteendringer. Begge de målene viser at det er vekst i kjøpekraft. Så vil jeg undersøke at det at, for det første så viser disse figurene at det var 2-3 vanskelige år i 2022-2023. Da vokste prisene mer enn lønningene. Nå vokser lønningene igjen mer enn prisene. Men det var noen vanskelige år. Og det andre det viser er at vi nå er tilbake, vi har kommet tilbake over de opprinnelige nivåene, så vi har aldri vært høyere enn der vi er nå. Så samlet sett har kjøpekraften i Norge, målt både med reallønn og med disponibel realinntekt, aldri vært høyere. Men, og den øker. Og våre anslag i nasjonalbudsjettet er at lønnsveksten skal være 4% neste år, og prisveksten skal være 2,7%. Og det betyr enda et år med reallønnsvekst, enda et år der folk får økt kjøpekraft. Så vil jeg undersøke at det er selvfølgelig usikre anslag. Akkurat hva som skjer neste år er det ingen som kan si med sikkerhet, men våre beste anslag antyder at vi da får det fjerde året med vekst i kjøpekraft. De anslagene, de prognosene, er jo de samme som andre prognosemiljøer kommer med, altså stort sett samme bilde, at lønningene kommer til å vokse mer enn prisene også neste år. Så ja, prisene har vokst, det ser vi tydelig, men lønningene har vokst mer. Og så vil jeg også undersøke at det har vært litt sånn diskusjon om hvilke tall vi kan stole på, og da anbefaler jeg dette dokumentet, og det er alvorlig ment, fordi at dette er en del av norske modellen, det at vi har et eget system for å bli enige om fakta når det gjelder priser, lønninger, kjøpekraft, produktivitet, Og det det tekniske beregningsutvalget. Der sitter partene i arbeidslivet, der sitter LO, der sitter NO, der sitter KS, kommunens sentralforbund, der sitter Statistisk sentralbyrå. Og så bruker de mye tall fra Statistisk sentralbyrå, men de har et omforent bilde av virkeligheten. Og det mener jeg en enorm styrke ved Norge, at vi egentlig dette ting vi ikke behøver å diskutere, for det omforent fra våre partene i arbeidslivet og fra de fremste statistikkmiljøene. Så understreker jeg da at det at folk får bedre råd ikke det samme som at de har god råd. Du kan fortsatt ha dårlig råd, så du har litt bedre råd, eller litt mindre dårlig råd i år enn det du hadde i fjor. Og derfor det viktig for denne regjeringen å fortsatt føre en politikk som gjør at vi utjevner forskjeller, at vi bidrar til at folk får mer å rutte med. Så for ikke sette over styr den utviklingen, at vi har lav ledighet, at vi har god utvikling i kjøpekraft, så må vi ha et ansvarlig budsjett. Og det det vi har lagt fram i dag. Det et budsjett der vi har en ansvarlig pengebruk. 608 milliarder kroner i bruk av midler fra pensjonsfondet, altså uttak fra pensjonsfondet. Det utgjør 2,7% av fondets verdi. Det i tråd med handlingsregelen, og det klart under den forventede realavkastningen på 3%. Og det jo den bufferen vi har for å håndtere at dette fondet kan falle. Og heldigvis det slik at vi så godt som alle år etter at handlingsregelen ble brukt, har brukt mindre enn den forventede realavkastningen, og derfor har vi hatt en buffer hvert eneste år, og det har vi også nå. Og så vil jeg også si at i tillegg til det, at vi har den bufferen som har gått over 60 milliarder kroner, så har vi også det at vi har 85 milliarder kroner støtte til Ukraina, som vi også regner med ikke skal være en varig utgift. Så vi har noe å gå på hvis aksjemarkedene skulle snu og gå mot oss, som de godt kan gjøre. Det utgjør da over hver fjerde krone på statsbudsjettet, og det innebærer at oljepengebruken i prosent av bruttonasjonalproduktet er uendret. Går faktisk bitte grann ned, men uendret. Så den gamle budsjettindikatoren for de som opptatt av det null, mens de modellkjøringene vi kjører viser 0,1 eller 0,2, så det om lag nøytralt budsjett. Det hovedbudskapet med dette. Så innenfor de ansvarlige rammene så vi da opptatt av å få til viktige satsinger. Og det vi får til satsing på forsvar. Det 47% i realverdi økning i forsvarsbudsjettet siden 2021. Det 6,5 milliarder påplussning i år. Det mer til hæren, til marinen, luftforsvaret, sjøforsvaret, alle sammen. Får mer penger, og det innebærer at vi bruker 3,4% av BNP på forsvar. NATOs mål for 2035 3,5%, så allerede nå vi veldig nær det målet. Dette oppfølging også av den forsvarsplanen som Stortinget har vedtatt. Så satser vi på de grunnleggende velferdstjenestene. Det en økning til sykehusene og til kommunene, samlet sett på 6,3 milliarder, så vi legger meg men det altså 3,1 milliarder til sykehusene, og 3,2 milliarder til kommunene. Det betyr at vi dekker demografi pluss litt til, en milliard utover demografi, men jeg understreker at det å betale for at vi trenger mer helsetjenester og omsorgstjenester fordi vi blir flere eldre, det også en satsing. Det kan noen kan ta som en selvfølge. Mange land har ikke det. Så noen kan man si at det tels ikke for denne demografi. Vel, det tels i høyeste grad i mitt hode at vi betaler for at vi blir flere eldre her i landet som trenger mer pleie og omsorg. Men i tillegg til det, så det litt ekstra penger til å behandle enda flere eller enda mer omsorg. Så gjør vi ting også mer målrettet for å styrke folks hverdagsøkonomi, og det vi gjør å videreføre strømstøtteordningene, både den vanlige strømstøtten, der man får dekket 90% av alt over 79 øre, eller fast, kan man velge det, eller fastpris, altså Norges pris, som da blir 45 øre i vårt forslag. Og da vil jeg undersøke at det er helt i tråd med hva som ble varslet, så står i loven at det Norgesprisen skal basere seg på historiske priser, det vi har sett, og det vi kommer til å se, fremtidsprisene. Hadde vi bare lagt vekk på fremtidsprisen, så skulle det vært over 50 øre. Vi mener at 5 øre økning er nok, og vi ikke bør gjøre mer enn det. Men 45 øre er en svært god strømstøtteordning. Strømprisen i delen av Sør-Norge i dag er over 2 kroner, kommer opp i 3 kroner på kvelden, og da kunne få en fastpris på 45 øre, det er en god ordning. Vi anslår at det er 16 milliarder kroner for strømstøtteordningen totalt. Det kan bli mer hvis prisen er høyere, men jeg bare sier at dette er en god ordning som gir den sikkerheten og tryggheten som hele strømstøtteordningene skal gi. Så gjør vi en del på skatt. Det handler også om å trygge folks økonomi. Vi reduserer inntektsskatten mye. 6,4 milliarder i redusert inntektsskatt. Det er mer enn i noe enkeltbudsjett på 20 år. Det kommer i tillegg til den reduksjonen i inntektsskatt som den regjeringen har gjennomført tidligere. Og det innebærer at en inntektstake med 750 000 i lønn får 1800 kroner i mindre skatt. Hvis du tar med alt det som er gitt de senere årene, og tenker at det er en familie med 2 slike inntekter, så er det 15 000 kroner i lavere skatt for en familie med 2 inntekter på 750 000 kroner, der du sammenligner det vi foreslår for neste år med det som var skattereglene da denne regjeringen tiltrådte. Jeg hører at noen sier at det er lite det vi foreslår i år, 6,4 milliarder kroner i kutt i inntektsskatten. Vel, altså mer enn noe annet enkeltår de siste 20 årene. Så det er i hvert fall et viktig skritt i riktig retning. Det er også et byggestein i en skattereform. Vi har invitert til skatteforlik, vi har hatt en skattekommisjon, men planen vår der er jo at vi skal legge frem en stortingsmelding til vinteren. Vi venter ikke med det, med å begynne å reformere skattesystemet, og derfor er dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger, der vi også da finansierer det ved å tette skattehull. Det grå der, til høyre, som er inndekninger, det er blant annet en del skattehull som er tettet, noe som heter flertrinnsmodellen. Det er også en sånn finansfradragsrett i banknæringen som gir oss inntekter som vi vedtok for i år, men som gir oss inntekter neste år, som vi bruker til å finansiere det. Og det er også at vi fortsetter kuttene i eller reduksjonen i momsfordelene til elbiler, som bidrar til å finansiere kuttene i inntektsskatten. Og så er det da at vi fortsetter opptrappingen av klimaavgifter. Det gir brutto 2,6, men det blå der er et nettotall, fordi det vi også gjør da er at vi for de som betaler veibruksavgift, så reduserer vi den tilsvarende sånn at pumpeprisen blir uendret. Og det er 1,1 milliarder eller noe sånt, som da tas ned fra den 2,6. Så det nettotallet er mindre. Det dere også ser her er at skatteløftet til regjeringen opprettholdes. Vi gir lettelser, men vi finansierer dem med tetting av skattehull, reduksjoner i subsidiene på elbil, og det er i tråd med skattekommisjonens anbefaling, der vi reduserer skatten på arbeid og øker skatten på forbruk og tetter skattehull. Så vi ønsker ikke å vente med å reformere skattesystemet til vi har et forlik. Vi er i gang og ønsker et forlik for å kunne få til mer. Den øverste der, den grå øverste til venstre, er redusert toll, og det skyldes at norske butikker har en ulempe ved at de vil betale toll på klær når de selges i Norge, mens kjøper man de samme klærne gjennom en nettbutikk, for eksempel lokalisert i Sverige, så er det null toll. nå halverer vi den ulempen ved å halvere tollen på klær, og det bidrar også litt til å redusere prisene på klær. Så er den siste graf på skatt her, som bare illustrerer det poenget mitt, er at altså, her var det ikke så mye det, men her, nå er det mer kraft og trøkk i regjeringen, så nå er det mer fart, så nå kuttes inntektsskatten, og som jeg sier, det er ikke liksom, vi er ikke ferdige med dette. Målet er større kutt i inntektsskatten, men jeg sier at det vi har gjort over disse årene er 15 000 for en husholdning med to inntekter på 750 000, og vi ønsker å gjøre mer av det som en fortsettelse av en reformering av det norske skattesystemet. Da skal jeg snakke om et litt annet kapittel, for nå har jeg snakket om utgiftene og inntektene, som er det som på en måte et budsjett for, hva skal vi si, som får mest oppmerksomhet. Og det er viktig, det er helt naturlig. Men et budsjett er også en anledning til å gjøre strukturelle ting. Og jeg er altså en varm tilhenger av en sterk offentlig sektor. Jeg tror på velferdssamfunnet og velferdsstaten, men nettopp derfor er jeg veldig opptatt av at den skal fornyes, reformeres og forbedres hele tiden. Hvis vi ikke lykkes med det, så vil den forvitre, og da vil det vokse fram private, kommersielle løsninger. Det vil skape økt ulikhet, større forskjeller. Så jo mer glad man er i offentlig sektor, jo mer må man være opptatt av å fornye og forbedre den. Det er ofte omstritt. Reformer er ofte noe som skaper bråk, men hvis man viker unna det hele tiden, så kan det være behagelig 1 år, 2 år og 3 år, men over tid så får vi en forvitring av fellesskapet vårt. Derfor er dette et budsjett for reformer og fornyelse av offentlig sektor. Det store, eller et stort grep, er det vi gjør på skatt, reform av skattesystemet, som er i gang, men vi ønsker å få til mer gjennom et forlik. Men vi gjør også andre ting, og det gjør vi med den bakgrunnen at vi faktisk får til en del på produktivitet her i landet, litt avhengig av hvordan vi måler. Ikke sant? Dette er produktivitetsvekst. Norge er det landet, i hvert fall blant de landene i verden med høyest produktivitet, der folk per time produserer mest verdi. Så vi ligger på topp. Så er spørsmålet, hvordan går det med veksten? Altså, går det opp eller ned? Og der er jo bildet at produktivitetsveksten, den har gått ned. I så godt som hele verden. I hvert fall OECD-landene. USA har greit seg bedre enn så godt som alle, de ligger over. Men når du ser på Europa, så er jo det bildet det samme, at det har gått ned fra over 2%. Men ser du da på siste periode her, så er Norge på 1, Sverige er under 1, og EU i snitt er på 0,5. Så ikke sant, det etterlatte bildet litt i Norge er at vi er veldig dårlig på produktivitet. Og ja, vi er dårlig nå enn for 20-30 år siden. Det deler vi med så godt som alle andre land. Og ja, vi er dårlig enn det vi ønsker å være, men vi er bedre enn de fleste europeere. Og det er liksom viktig å ha med seg det, for det er for mange som snakker som om vi er bare en gjeng late, slappe mennesker. Vi er usedvanlig arbeidsomme, og usedvanlig effektive. Eller hva er svenskene da, hvis vi er late? Svenskene er ikke late, nordmenn er ikke late. Vi er produktive arbeidsomme mennesker. Og det må vi fortsette å være, fordi vi fortsatt skal omstille samfunnet våre. Og det gjør vi da i dette budsjettet. Jeg nevnte skattereform, men vi gjør også andre ting på strukturreform. Og nå har jeg det litt stikkordsmessig. Vi gjør mye for å få folk i arbeid. Det er kanskje det mest vekstfremmende vi kan gjøre, er å få fram mer arbeidskraft. Tilgang på arbeidskraft er avgjørende for vekst. Det er også bra for folks velferd, for inntekter, for rettferdig fordeling, men det er også vekstfremmende. I år fjerner vi overgangsstønaden for enslige forsørgere. Det gjør vi fordi det var en fattigdomsfelle for mange enslige forsørgere. I neste år foreslår vi å legge om hele integreringsstønaden for å gjøre det mer lønnsomt for nyankomne flyktninger å komme i jobb. Det er reformer av velferdssamfunnet som hver for seg kanskje ikke påkaller enorm oppmerksomhet, men som er viktige justeringer for å gjøre velferdssamfunnet mer fremmende for arbeids, det at folk kommer i jobb. Vi tar nye tak i forhold til sykemelding, mer gradert sykemelding, nye takster for legene, og vi gjør det med nyankomne flyktninger, som jeg sa. Så gjennomfører vi skattereform, eller er i gang med å gjennomføre en skattereform. Det gjennomføres ganske store tiltak for å forenkle for boligbygging, arealplanlegging, og det som er gjort i forhold til kraftutbygging, når det gjelder innsigelsesrett og høring og alt det der, det er kanskje den største forenklingen på et område som vi har sett i Norge på mange, mange år, for å gjøre det å få vedtatt kraftutbygginger enklere i landet vårt. Så det er viktige tiltak for produktivitet, for effektivitet, for fornyelse av offentlig sektor, ikke minst for å bidra til å få flere mennesker i jobb. Så gjør vi også andre ting. Så her er det litt reform, litt prioriteringer og valg i budsjettet. Vi reduserer bevilgningen til Enova med 3,8 milliarder kroner, men de har et ganske stort fond allerede. Eller, ja, de får 4,1 milliarder i påfyll, og da har de et fond Enova på 36 milliarder kroner. De har 36 milliarder kroner. Så bevilgningen går ned med 3,8, men de har med 4,1 milliarder til, så har de fortsatt et stort fond, og mye av det er ikke bundne midler, så de har fortsatt mye penger til å investere i klimatiltak og den type ting. Men det som også er en reform, og som er mer knyttet til fornyelse offentlig sektor, det er det vi gjør på posten. Og der, som dere vet, så er det slik at for 10 år siden så fikk norske familier, norske husholdninger gjennomsnitt 4 brev i uka. Nå får de litt over 1 brev i uka, og det er på vei ned. Som får så er det mindre enn 1 brev i uka. Likevel så har vi postombæring til alle landets postkasser hver annenhver virkedag. Det vil, hvis vi fortsetter slik, betalt av staten og fellesskapet. Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til 1 dag i uka. Neste år så sparer det 500 millioner, men det er bare halvtårsvirkning. Det blir mer allerede i 28. For det starter ikke med en gang, altså i neste år. Det er ikke enkelt, og vi skal ta på alvor de innvendinger som er på det, men det er en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post. Og det er en god tradisjon Arbeiderpartiet har hatt med å nettopp fornye disse offentlige store virksomhetene som blant annet posten. Og det skal fortsatt være mulig å betale hvis man ønsker å betale selv. Så kan man sende ut post 5 ganger i uka, men da må avsende betale. Man kan fortsatt hente på hentepunkt hver dag i uka, og pakker kan selvfølgelig leveres hver dag nå som før, så dette er postbrev vi snakker om. Også et eksempel på en reform. Vi har stilt effektiviseringskrav til sykehusene, vi stiller det samme til forsvaret, politiet. Dette er en sektor som får mye mer penger, men der de også da har fått krav til effektivisering, de pengene de sparer på det, bruker de da på å styrke forsvaret, helsevesenet og den type ting, så det er ikke penger i statskassa, men det er penger til å forbedre tjenestene i de virksomhetene. Da skal jeg avslutte med der jeg begynte egentlig, ansvarlig budsjett, fordi det aller, aller viktigste nå er at vi i den urolige verden, med all den usikkerheten, holder orden i eget hus, passer på at ledigheten er lav, det er også det aller viktigste vi gjør for å sikre omfordeling av samfunnet vårt, og finansierer velferdssamfunnet vårt på en bærekraftig måte. Velferdssamfunnet er det viktigste bidraget til å utjevne forskjeller i Norge. Og dette er et budsjett for satsing på forsvar, for helse, for omsorg, for skole. Det er et budsjett for reform, fornyelse av offentlig sektor, på skatt, på post, på andre områder. Men det er først og fremst et budsjett for å trygge Norge i en utrygg tid. Da er jeg klar for spørsmål.
9: Ja, da går vi over til spørsmål i plenum. Vi starter med NRK, og TV 2 kan gjøre seg klar. Og for alle til å kunne stille maks to spørsmål.
10: Jeg skal forholde meg til det. Lars Nehru Sand, NRK. Spørsmål nummer 1. Hvor viktig er det når du selger inn dette som en del av en skattereform, at premisset om at også høytlønte skal få skattekutt, og hvorfor er det riktig Og hvorfor er det riktig at pensjonister skal få skattekutt hvis man ønsker å styrke arbeidslinja?
8: Vi skal nå forhandle, og det er klart at da vil det bli justeringer, og jeg skal ikke begynne å forhandle hverken om skattereform eller om andre enkelte budsjettet på pressekonferansen den dagen vi legger det fram. Men jeg er opptatt av å få til ting i den retningen. Det er jo samme type skatteendringer vi har fått til nå gjennom de senere årene med de samme partiene. Vi har fått til reduksjoner i inntektsskatten. Det er større nå enn tidligere, det er riktig, men samme retningen. Der vi har gjort tre ting. Vi har sørget for at vi har økt pensjonistfradraget og sørget for at de med minstepensjon, minsteytelser, får nullskatt. Og grunnen til at vi gir lettelser på pensjon er nødt for å sikre at minstepensjonen fortsatt skal være skattefri, og det har også betydning for pensjoner litt over minstepensjonsnivå. Så det mener jeg, uansett hva du ellers mener om skatt, så er det å videreføre det. Og så er det at minstepensjonen har økt ganske mye, så da har dette en skattemessig utgiftsside, fordi vi da også må øke pengene vi bruker på å holde de skattefrie mye. Så det er noe jeg, ja, det mener jeg er viktig, simpelthen for å bare opprettholde den delen av skattesystemet vårt. Så øker vi personfradraget, det er et likt kronebeløp for alle, så det har en god sosial profil. Det er da prosentvis mer for de med lav inntekt enn de med høy inntekt. Men så er det det du egentlig spør om, og det er hvorfor reduserer vi trygdeavgiften med 0,2%? Og grunnen til at vi gjør det er 2-3. Det ene er at det er den skatten som reduserer som marginalskatten, overtidsskatten, og når vi også har gjort det nå i over rundt flere år, så er det riktig at den er prosentvis, altså det er prosentvis lik, så sånn sett er den lik for alle inntekter, men det blir jo selvfølgelig større kronebeløp for høye lønninger enn for lave lønninger. Og tjener 800 000, så er det da mer i skattelette enn hvis du tjener 400 000 av det elementet. Og det er det fordi det gjør noe med marginalskattene, med overtidsskatten, som er viktig i forhold til arbeidstilbudet. Det gjør noe også i forhold til lønnsomheten med å jobbe, for det er på lønnsinntekt, det er ikke på pensjonsinntekt. Og det er også noe med at det er de brede lønnstakergruppene som finansierer en del av dette, gjennom for eksempel det vi gjør på elbiler og miljøavgifter, og da sier det rimelig at vi liksom gir litt tilbake til den samme gruppa. Men ideen er jo mer skatt på forbruk, mindre skatt på arbeid. Så det er, selv om det på en måte, som ikke er netto lettelse, så er det en viktig systemendring. Så da er jo, det var vel ikke det du spurte om, var det ikke? Jeg har svart på det, ja.
10: Mm. Det var i hvert fall et svar, men ja. Hvor mange tonn CO2 kutter dette budsjettet, og hvordan ser det ut med tanke på å lage en bane som når klimamålene i 2030?
8: Vel, altså vi øker jo CO2-avgiftene, og så kompenserer vi for noe av det. Altså 2,6 milliarder økte miljøavgifter, 1,1 kompenseres, så det er jo ikke en halvering, men det er jo en reduksjon, det er riktig. Men nå skyldes jo den kompensasjonen at råoljeprisen går opp, så det skjer jo noe med prisene uansett, uavhengig av at avgiftene går i null. Sånne ting er vanskelig å regne på i de modellene, men det har i hvert fall ikke lave avgifter, nei, ikke lave priser på drivstoff, selv om det ikke er noen netto avgiftsendringer. Men det som klimastatus og plan viser er at utslippene går ned, de fortsetter å gå ned, og det utslippsgapet som vi snakker om i forhold til det å forplikte oss i forhold til EU, det som er innsatsfordelingen, det går ned, det gapet går ned. Det skyldes mange ting, også noe ja, beregninger oppdaterte anslag og sånn, men det går ned. Så både de faktiske utslippene og de beregnede utslippsgapet går i riktig retning.
9: Da er det TV 2, et fullt av Dagbladet.
11: Ja, jeg oppfatter at du sier at de som da tjente mest har jo da må betale mer moms for elbil for eksempel, og at det er derfor de også skal få mer skattekutt, men er det en endring av Arbeiderpartiets politikk? Tidligere har dere sagt at det er de med vanlige og lavere inntekter som skal få mest i skattekutt.
8: Nei, jeg vil ikke si en endring av Arbeiderpartiets politikk, men det er at du må se hele pakka. Ikke sant? Det vi gjør på pensjon er jo entydig på de laveste pensjonene. Det er bare for dem. På de med minstepensjoner og litt pensjoner over det. Det vi gjør på pensjonfradraget, det jo klar sosial profil. Fordi det et kronebeløp likt for alle, og mest da, til de som har prosentvis mest, til de som har laveste inntektene. Det helt riktig at de 0,2% på arbeidsgiveravgiften, på trygdeavgiften, de er like i prosent, men ulike i kroner. Det helt sant. Men som jeg sier, det dels en poeng, og det har Arbeiderpartiet lenge ment, at det skal bidra til å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Det ikke bare noe vi mener i år, vi mente i fjor og forfør året for der igjen, vi har gjort det over mange år. Så det ikke noe nytt at vi reduserer trygdeavgiften. Det helt i tråd med hva denne regjeringen har gjort siden 2021. Og så det også det at når man snakker om fordeling, så må jeg, tror jeg snakke om to ting. De rike menneskene i Norge har jo ikke lønnsinntekt. Folk går på de på tabellen en gang, så ser de 1,2 millioner veldig rik får mer skattelett senere enn denne 600 000. Ja, selvfølgelig, hvis du tar 0,2 i trygdeavgift. Men det er jo ikke det som det virkelig store fordelingsproblemet i Norge. Forskjell med den som tjener 800 000 eller den som tjener 400 000. Det store fordelingsproblemet i Norge er jo den store kapitalinntekten som i for liten grad beskattes. Det er jo det som er virkelig fordelingsproblemet. Og da snakker vi ikke om forskjell mellom, du skjønner, 1 million og 1,5 million eller 8000 og 4000, som man nå alle sier på disse tabellene her nå, så er det de ser på. Så er de veldig opptatt av det. Men de store, store bukkene på huset er jo et helt annet sted. De er ikke de tabellene overhovedet. De er der vi nå går etter dem med å tette skattehull. Så for eksempel det vi gjør på denne flertrinnsmodellen i eiendomssektoren, det milliardbeløp, som ikke kommer i de tabellene overhovedet. Fordi vi ikke har, du får det ikke inn i disse modellene, det finnes ikke systemet for å beregne akkurat hvordan det slår ut per enkeltperson, men du kan bare se på de største eiendomsinvestorene, hvor mye de har i inntekt, og nå har vi fjernet det hullet for dem. Vi har også fjernet et veldig komplisert fradrag, som egentlig dobler fradrag for renteutgifter for finansinstitusjoner. Det milliardbeløp. Og for å si det sånn, det ikke det siste skattehullet vi skal tette. Og det det som omfordeling. Det det som ordentlig fordelingspolitikk, enn å være veldig opptatt av om 0,2% på trygdeavgifta er liksom litt mer eller litt mindre for de som tjener 4000 sammen med de som tjener 8000. Så jeg tror egentlig det en avledningsmanøver i forhold til den virkelige fordelingspolitikken i landet vårt.
11: Så har du jo da ment at økte avgifter og de tingene bør heller kompenseres med skattekutt. Mener du at det skattekuttet dere kommer i dag kompenserer for det, sånn at Senterpartiet og andre på Stortinget som ønsker avgiftskutt burde slutte å be om det nå?
8: Altså, jeg mener det. Jeg er ikke helt enig om Senterpartiet mener det. Og det jo kanskje det som noe av utfordringen, at jeg ikke helt enig i nå. Men det skal jo forhandle om. Og jeg har forhandlet med Senterpartiet før. Jeg har gjort det et langt liv, egentlig. Og det har alltid vært spennende og lærerikt, og vi har endt med beina på jorda og fått de gode løsninger sammen før. Så det er jeg trygg på at vi skal få til oss denne gangen, men at det blir krevende, det helt åpenbart. Jeg tror Senterpartiet legger merke til, selv om de kanskje ikke, hva skal vi si, legger stor vekt på de offentlige uttalelsene, at det Senterpartiet har vært opptatt av, vi har økt CO2-avgiftene hvert eneste år siden Stortinget ble enig om en opptrappingsplan for CO2-avgifta, at vi på veibruksavgiften har Senterpartiet bedt hvert eneste år om å CO2-avgifta opp, veibruksavgifta ned. Det de måtte kreve i forhandlinger etterpå. Nå fikk de det. Uoppfordret. Generøst.
9: Ja. Dagbladet og Dagsavisen kan gjøre seg klar.
12: Vi ser det jo ofte bruke penn og papir og fysiske notater. Synes du at det trist å kutte så mye i posten og gjøre det så vanskelig for brevskriverne?
8: Jeg synes det veldig trist for alle de jeg verver til Arbeiderpartiet. For når jeg verver noe til Arbeiderpartiet, så får de håndskrevet kort fra meg. Men de får det da en gang i uka, og det holder. De blir medlem likevel, tror jeg. Nei, men altså, selvfølgelig er det litt bemodig for oss. Altså, jeg vokste opp, jeg husker liksom da postkassa var full. Ringte nok ikke så mye kjærlighetsbrev og hyggelig brev, men mye sånne regninger og greier og greier. Vi fikk jo bare sånne vindueskonvolutter. Men den tiden over. Og jeg har vært en del av den debatten så lenge den har pågått. Jeg var jo med på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011. Det var en enorm kamp om EUs postdirektiv, hvor det var noen som truet med å bare ha omdeling 5 dager i uka, ikke på lørdag. Det var det skremmende da. Vi synes det var veldig skremmende tanken på at det ikke skulle komme post 6 dager i uka, men bare 5 dager i uka. Nå er det ingen som drømmer om det. Realiteten er at vi lever i en tid hvor folk knapt sender fysiske brev lenger. Og det jo alt i alt. Det blant annet fordi Norge et digitalisert samfunn, at vi har den produktiviteten vi har. Men da må vi ta noen konsekvenser av det. Selvfølgelig kan staten fortsette å betale for disse posttjenestene, men jeg mener at det viktig at vi bruker de milliardene på velferd, på helse, på gode strømstøtteordninger, enn at vi bærer rundt post som i liten grad blir levert, fordi de ikke blir sendt.
12: Så kommer jo protestene fra Høyre seg om at du veksler inn skattelettelser med økte avgifter og økt Norges pris. Var det en invitasjon til skatteforlik til de?
8: Ja, det er det i den forstand at vi for det første viser at vi utålmodige. Vi startet arbeidet med å reformere skattesystemet. Det helt i tråd med anbefalingen fra skattekommisjonen, som var bredt politisk sammensatt, at man skulle for eksempel fase

0: som den typisk den fattigste, så det man reduserer elbilfordelene, så har det også en god fordelingsprofil. Igjen en fordelingsprofil som ikke med I de tabellene som folk leser. Så noen som tenker at de tabellene nesten litt missvisende, ikke missvisende, feil å si, men dere skjønner, det veldig mye som ikke med der. For eksempel det vi vinner på elbilfordelene, på fordeling.
1: Da det Dagsavisen og Nettavisen, kan vi gjøre så klart.
2: Yes. Det over 46 år siden Alexander Kielland-ulykken, og Riksrevisjonen har rettet skarp kritikk mot myndighetene. Stortinget har også beklaget. I fjor så ble det vedtatt at de skal få en kompensasjon. Så hvorfor leverer Arbeiderpartiet nok et budsjett uten dette?
0: Det har jo vært en egen kompensasjonsordning. Jeg må innrømme at jeg tør ikke på sånne foto å gå inn I alle detaljene rundt det. Det har vært behandling I Stortinget, og vi har fulgt opp det vi har sagt vi skal gjøre.
2: Men de dør jo nå. Veldig mange av dem, de jo litt såpass gamle nå.
0: Men jeg tror at det skal den fagstaden svare på, ikke jeg som ikke har oversikt over alle enkeltheten, ikke har vært med deg I hele den prosessen.
2: Ok, neste spørsmål om KI. Som du nevnte, så et budsjett en mulighet til å ikke bare se på inntektene og utgiftene, men også gjøre strukturelle endringer. Hvorfor har man ikke benyttet denne muligheten til å prøve å ta litt mer grep eller tak I de store utfordringene vi ser med KI-selskapene og varslene som har kommet fra tidligere ansatte som nå forlater selskapet?
0: Jeg opplever at Norge faktisk har gjort det, fordi det jo slik at når det gjelder å ta liksom, tak I de store tingene om kontroll med KI-selskaper, altså innsyn, kontroll, regel, ja, regelverk for å håndtere alt det KI representerer av både av muligheter, men også av utfordringer, så har jo Norge dels gjennomført egne regler I forhold til begrensning I forhold til for eksempel barn, men først og fremst så har jo Norge sammen med Finland tatt initiativ til et internasjonalt samarbeid for å få til mer internasjonal enighet, fordi veldig mye av disse tingene krever jo internasjonal enighet, og det jo dels det initiativet som Norge har tatt I FN, men dels det selvfølgelig samarbeidet med EU. Vi ikke medlem av EU, men EU gjør viktige ting på dette området, og Norge gjør det de kan for å samarbeide med EU om
2: Men kunne vi ikke brukt skattepolitikken vår for å prøve å stanse utviklingen deres? For det som problemet at de utvikler seg I et så stort tempo at vi ikke helt vet på hvilket tidspunkt de mister kontroll over sine egne ressurser.
0: Jeg tror det krevende nasjonal... Det sikkert helt umulig, men det begrenset hva du kan gjøre med nasjonal skattepolitikk for å ta de store KI-selskapene.
2: Takk.
1: Minner jeg meg at det to spørsmål til hver. Det Nettavisen først, og så det Finansavisen etterpå.
3: Dere legger jo opp til å bruke over 600 milliarder kroner fra oljefondene. Det for så vidt under handlingsregelen, men det jo stadig et større kroneantall. Hva grensen for når pengebruken blir for stor, og når blir vi for avhengig av at markedene går godt?
0: Handlingsregelen jo en regel for bruk av penger fra fondet, enten fondet stort eller lite, og jeg vil nesten si at jo større fondet jo viktigere at vi har en handlingsregel. Og da må vi huske hva handlingsregelen det en regel som sier at vi skal spare alle oljepengene. Det eneste vi skal bruke en del av finansavkastningen av de pengene vi sparer, og det har vi ikke bare sagt I teorien, vi har vist I praksis nå I 25 år at vi greier nettopp det. Og så har vi sagt at det ikke en mekanisk regel, du hvert år skal bruke 3%, selv om 3% det vi tror den forventede realavkastningen. Men det en regel der også politikerne må utøve noe skjønn, og nå utøver vi det skjønnet på den måten at når vi ser at markedene så høye, så, og hvis markedet går fort opp, så ikke bare være med rett opp, vi skal se ditt an og være forsiktige, og det blant annet derfor vi nå ligger 3/10 under, altså 2,7 og ikke 3,0, og I tillegg så må vi ha med oss at en veldig stor del av den økningen vi har sett I en god del av den økningen oljepenger brukt de siste par tre årene jo 85 milliarder kroner til til Ukraina. Vi må håpe og tro at ikke det en varig utgift, og det I tillegg enda en buffer. Før vi må begynne å gå løs på mer vanlige norske utgifter eller inntekter. Så jeg mener at vi klar over usikkerheten, derfor har vi en buffer, det undersøker bare viktigheten av å ha en regel. Jeg tror hvis vi ikke hadde den regelen, så redd for at vi hadde vært på et helt annet sted når det gjelder oljepengebruk. Du ser bare I dag hvordan kravene der, både om å øke utgifter og redusere inntekter. Og

0: for eksempel store ufinansierte skattelettelser betyr økt oljepengebruk, og at vi blir enda mer sårbare for fall I oljeprisen, eller verdipapirene.
1: Flere eksperter Nettavisen har snakket med mener at Norge gir Ukraina nok støtte til at de kan overleve, men ikke nok til at de kan vinne. Har de rett, og gir, eller gir vi nok til at Ukraina kan seire ut av det her?
0: Så Norge gir I hvert fall mer enn så godt som alle andre land, hvis du måler, eller mer enn alle andre land, hvis du måler som andre land nasjonalprodukter, eller per innbygger. En av de første beslutningene jeg fikk gleden av å være med på som ny finansminister I fjor, var jo å tredoble den norske militære støtten til Ukraina våren 2025. Så videre betydelig. Det har jo også bidratt til at Ukraina nå har både greid å stanse de russiske framrykningene og påføre også Russland betydelige tap, ikke minst med en del av de angrepene de greier rette langt inne på russisk territorium. Så det ikke Norge alene som kan gi Ukraina nok støtte. Vi nødt til å ha med flere land, og vi bare oppfordre andre land til å bidra mer enn de gjør I dag.
1: Er det nok til at Ukraina kan vinne krigen?
0: Norge alene jo ikke I den posisjonen at vi kan gjøre det. Vi avhengig av at flere land gjør mer sammen.
2: Da det Finansavisen, P4 etterpå.
3: Hei, hei. Selina Ryssdal, Finansavisen. Du holdt et veldig engasjert innlegg om skatt på kapitalinntekt her nå I sted. Så da endret jeg spørsmålet mitt til, jeg lurer på, vi har en av de mest vidtspennende fritaksmetodene I hele Europa. Du villig til å se ordentlig på den I arbeidet med en skattereform?
0: Så først vil jeg si, bare legge til at jeg mener vi trenger reform av formuesskatten. Men jeg har jo hele tiden tenkt at den tilnærmingen vi har hatt ved tidligere store skattereformer, nemlig å tette skattehull, utvide grunnlag og redusere satser, det nesten alltid rette svar, uansett hvilket skatteproblem du står for. Det gjelder også her. Så jeg mener ikke at vi ikke skal gjøre noe med formuesskatten, men jeg mener at vi har hatt noen ganske alvorlige hull I aksjonær- og kapitalbeskatningen, som vi I gang med å tette, og det gir oss penger som vi kan bruke på å redusere andre skatter. Og skattekommisjonen foreslår litt av den samme tilnærmingen å bruke noe av de pengene til å redusere formuesskatten. Men igjen, det er et senere skritt I hele arbeidet med skattereform. Når det gjelder fritaksmetoden, så har jo ikke skattekommisjonen foreslått noen endring I det. Og det gjør også at den har veldig viktige egenskaper, nemlig det at det gjør det mulig for eierne å flytte penger rundt innenfor bedriften og mellom ulike selskaper uten å betale skatt. Det gjør kapitalflytten enklere. Det bidrar til at kapitalen går dit den gir mest avkastning og ikke blir låst inne på en av skattehensyn. Så jeg kan ikke egentlig se for meg at jeg kommer til å være for å endre den. Og skattekommisjonen ikke foreslått noen endring I fritaksmetoden.
3: Du kutter I næringsstøtte, det gjorde du I fjor også, men nå så skriver dere også at dere vil ha en reform av virkemiddelapparatet. Hva betyr det?
0: Nei, jeg jo ikke mot all næringsstøtte, men jeg mener at når man har strenge budsjetter, så må du være næringsstøtte blant de tingene som det kan være riktig å redusere. Og jeg mener jo også at næringsstøtte har en funksjon I forhold til oppstart, innovasjon, nyetableringer, men vi må passe på at vi ikke gir støtte til å holde liv I ting som egentlig ikke lønnsomt. Vi har mangel på arbeidskraft her I landet, vi må ikke binde den opp I virksomheter som ikke de som kan gi inntjening og lønnsomhet til å finansiere velferdssamfunnet vårt og alt sammen. Det andre at når vi strammer litt til på bevilgningene, så må man jo da prioritere de beste prosjektene, og det gjør også at vi må gå ut for at overlevelsesraten eller kvalitet på prosjektene øker når rammene mindre. Reformen, der tror jeg nesten næringsministeren må gå inn I detaljene rundt det, men hun jo allerede I gang med å reformere blant annet et som heter fond I fond, at vi skal investere mer I samme private og sånn. Jeg tror det klokt å få private kommersielle interesser til å investere sammen med staten, for også å sikre, eller bidra til å øke sannsynlighet for at vi investerer I de prosjektene som over tid har overlevelse.
2: Da det P4, TV Bra kan gjøre seg klar.
4: Hallo, Jakob Hildrum her. Budsjettpartnerne deres jo veldig kritiske, kaller dette et tannløst, vanvittig og sentraliserende. Hvor tøft blir det å få budsjettet I havn I forhandlingene?
0: Nei, altså det blir jo selvfølgelig lange møter, krevende forhandlinger. Det på en måte, det sånn det norske demokratiet fungerer, og det Stortinget som valgt nå, et Storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett, så at dere kommer til å ha mulighet til å følge forhandlingene med lange møter og dører som stengt og folk som ser sliten ut og sånn, det kommer til å skje. Men erfaringen at selv om det blir krevende, for det handler om store, viktige ting, det handler om mye penger, store interesser, så pleier vi å, eller så har vi hver gang før i disse forhandlingene kommet ned med et godt resultat, der det har blitt gjort viktige endringer, men der vi også har holdt rammen og ansvarligheten i budsjettet.
4: Senterpartiet sier jo også at det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo. Dette et godt distriktsbudsjett?
0: Ja, det det. Og det jo en regjering sammensatt av folk fra hele landet. Og da Senterpartiet, jeg har sittet i regjering med Senterpartiet, og da var jeg også fra Oslo, for å si det sånn. Så vi gjorde bra ting for hele landet da, vi gjør bra ting for hele landet nå. Vi har de mest, hva skal vi si, vi har nådd inntektsmålet i landbruksoppgjøret. Det nådde jo denne regjeringen med en statsminister fra Oslo. Som viktig distriktspolitikk, vi har betydelig bevilgning til kommunene, som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer, veldig mye ute i hele landet, kysten, men også i Nord-Norge. Så det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk i budsjettet og det vi gjør.
2: Det var TV Bra, etterfulgt av Minerva.
5: Ja, Anders Tesklund fra TV Bra. Hvordan sikrer dere at kommunene har råd til å gi folk den hjelpen de trenger, og det noen øremerkede midler for å følge opp CRPD i kommunene?
0: Vi sikrer kommunene økte inntekter. De får 3,2 milliarder kroner mer, og det mye penger. Altså 1 milliard det liksom ikke en stor million, det 1000 millioner kroner. Og de får både til å dekke at vi blir flere eldre som trenger mer pleieomsorg, og de får, jeg mener, en halv milliard, i hvert fall noen hundre millioner, mer enn det i tillegg. Så jo ikke mer penger det eneste svaret. Kommunene må omstille, kommunene må fornye seg. Det alltid krevende og vanskelig, men det jeg trygg på norske kommuner opptatt av å gjøre. Øremerkte tilskudd når det gjelder CRP, det har vi ikke, og det går da innenfor kommunenes frie rammer.
5: Takk skal du ha.
2: Det var Minerva, og så har vi Vårt Oslo etter det.
6: I hvilken grad det viktig å holde oljepengebruken uendret gjennom budsjettforhandlingene? Det viktigere enn vanlig, eller det ikke så viktig denne gangen?
0: Jeg tror det en veldig god regel å ikke forhandle for mye budsjett på pressekonferanser. Det som avgjørende for denne regjeringen at vi har et ansvarlig budsjett. Og akkurat hvor den grensen går vil jeg ikke sette her i denne konferansen, men erfaringene som vi har hatt, både da vi fant, jeg var først med å få en revidert budsjett våren 25, så statsbudsjettet og revidert 2026, både i fjor høst og nå i vår, og da har vi alle de gangene fått til løsninger med en veldig ansvarlig ramme for enighet.
6: Hvis dagens rentenivå et problem, eller hvis dere ønsker at renten skal ned, hvorfor ikke legge frem et budsjett som bidrar til å øke sjansene for bidra til å redusere risikoen for rentehevinger, i stedet for det som du selv betegner som et nok så nøytralt budsjett?
0: To-tre grunner. Det ene at vi må jo føre en økonomisk politikk som fortsatt bidrar til at vi holder lav ledighet, så det en balansegang hele veien. Det andre at vi har jo store udekte behov. Vi skal ha mange mer penger til forsvar. Vi skal bruke 16 milliarder kanskje mer på strømstøtteordninger. Vi skal bruke milliarder på helse, på skole, på kommunene, på omsorg, slik at det jo de behovene som også må vurderes. Men det tredje jeg vil si at hele poenget med at vi innførte inflasjonsmålet i 2001, og en uavhengig sentralbank og hele det som fulgte med det, det var at vi skulle i mindre grad skulle den løpende konjunkturstyringen tas av budsjettpolitikken, skulle mer tas av pengepolitikken, og at pengepolitikken var det vi omtalte som førstlinjeforsvaret, og jeg tror det en bra tilnærming, både fordi at det å skru opp og ned offentlige budsjetter kan være krevende i forhold til de tjenestene du skal tilby, men også fordi at det tar lang tid. Ikke sant? Fra et budsjett blir lagt fram, altså konjunktursituasjonen i august, når vi sluttfører behandlingen av budsjettet, hvordan det er neste år, det er ganske lang tid, og virkningen av det vi da bevilger kan ta enda lengre tid. Slik at den løpende konjunkturstyringen, det er noe som jeg mener er trygt at i større grad har en vektforskyvning fra finanspolitikken til pengepolitikken, og det er det tredje grunnen til at vi gjør som vi gjør.
2: Har du vært Oslo og Montell etter det? Ikke noe vårt Oslo, da går vi rett til Montell.
7: Ja, du viste til forenkling for kraftbransjen som en positiv ting, men ditt departement har jo enda ikke avklart skattesituasjonen, altså grunnrenteskatten for vindkraft, 3 år etter at Stortinget vedtok innretningen. Hvorfor tar det så lang tid?
0: Det jeg usikker på hvor den saken ligger, så jeg tror du spurte om det sist, og da skal jeg undersøke saken. Det har jeg da åpenbart ikke gjort, så det får jeg undersøke neste gang du spør meg.
7: Er det et uttrykk for at dette ikke er spesielt viktig?
0: Det er helt sikkert viktig, men det er ikke en sak jeg som har kommet på mitt bord.
7: Nei, derfor kanskje ikke så viktig da, eller
0: er det? Nei, det kan være mye viktig, det er mange som ikke har mitt bord enda. Okay.
7: Og så var det en ting om, for du nevnte Norgespris, eller altså strømnivå, prisnivå på strøm, som er veldig høyt. Priset er også ganske høyt til vinteren i kraftmarkedet nå. Dere har jo Norgespris for husholdningene, kan man diskutere nivå på det, men den finnes i hvert fall, mens bedriftene, ikke har jo noen tilsvarende ordning, og det kommer vel neppe heller. Produsentene sier at de kan tilby bedre prisavtaler, fastprisavtaler til bedriftene, hvis de får unntak i grunnrenteskatten og kan prise den etter sikringskontraktene. Er det et virkemiddel dere vil vurdere, også for å lette situasjonen for bedriftene?
0: Altså, hovedpoenget er at det er et tilbud om fastpriskontrakter til bedriftene. Det er en ordning som har vist seg å være ganske god, og som en god del bedrifter har benytte seg av, og som er en, hva skal vi si, en riktig tilnærming. Fordi vi kan ikke ha en strømstøtteordning for bedriftene, dels også fordi det være statsstøtte mest sannsynlig, og i stil med EØS-avtalen. I tillegg er det slik at man driver næringsvirksomheten i landet for egen regning og risiko. Det er ikke første gang bedrifter opplever at prisen på noen innsatsvarer går opp, men da veltes det i en markedsøkonomi over i prisene, og på den måten så håndterer veldig mange bedrifter økte kostnader på innsatsvarer, og selv om jeg vet at noen bedrifter sliter, så er jo vekst i norsk økonomi god. Det er god vekst i privat sektor, det er relativt få konkurser, sånn at det alminnelige bildet er som ikke at det er vanskelig å være bedrift i Norge, selv om enkeltbedrifter kan ha det vanskelig. Når det gjelder det konkrete spørsmålet, så igjen så er altså grunnrenteskatten skal man være veldig forsiktig med å gjøre noe med. Den er god.
2: Siste på denne plenumsrunden er NTB.
8: Litt mer Norgespris. Staten har i år eller anslag fra Fornybar Norge inntekter fra strøm og vannkraft på over 50 milliarder, og neste år så legges det opp til over 33 i hvert fall, før alle andre variabler er tatt med. Likevel så velger dere å øke Norgesprisen med 12,5%, som er vesentlig over pristigningen. Så hvorfor velger dere å gjøre det når det er mer enn nok inndekning uansett?
0: Altså for det første så er det slik at vi viderefører 2 strømstøtteordninger, eller faktisk 3, også en på fjernvarme, og strømstøtteordningen, altså den som tar 90% over siden i øret, og en fastpris, Norgespris. De er anslått å koste over 16 milliarder kroner neste år, kan bli mer hvis prisen er høyere. Det er etter alt å dømme de beste strømstøtteordningene noen sted i verden. Og i dag er altså strømprisen over 2 kroner, i deler av Sør-Norge, og du kan få en fastpris med Norgespris neste år til 45 øre. Det liksom 75% av den rabatten der omkring. Og det er en god ordning. Som jeg mener riktig at vi har ordninger for å beskytte husholdningene mot de store endringene og veldig høye prisene vi periodevis har sett så det ikke noe lite det noe stort for det andre så har vi altså justert fra 40 til 45 øre pluss avgifter og det har vi gjort fordi det var det som var varslet da Norgesprisen ble lansert det også litt, man må tenke hvis man begynner å regne her sånn liksom in, altså KPI eller prisstigningsjustering, så ble den lansert i januar 25, kom i oktober 25, og sånn så kan du si at den er nærmere mer i to år enn ett år, hvis vi kan begynne å regne sånn KPI, men det er ikke sånn vi skal regne, for vi skal regne historiske priser og fremtidspriser, og da er vi altså egentlig over 50 øre, men fordi vi mener at 5 øre mer enn det er liksom en urimelig stor økning, så, så stopper man på 5 øre i økningen. Så det ene jeg prøver å si til er at det ikke noe dårlig ordning. Det en god ordning, og en ordning som kan komme til å koste også samlet sett mer enn 16 milliarder. Men så tror jeg den fundamentale misforståelsen avslutningen av spørsmålet ditt. For du sa noe sånn som at det jo inndekning. Nei, det ikke inndekning. Ikke sant? Det ikke post-it-lapper på penger. Altså, vi har et offentlig eid kraftvesen her i landet. Det betyr at de aller meste av inntektene går til offentlig sektor, enten til fylkene og kommunene fordi de eier kraftverk, eller til staten fordi staten eier statkraft, eller vi skattlegger. Alt går til staten, men mye går til staten, resten går, mesteparten av resten går til kommunene og fylkene. Men alle de pengene går inn på statsbudsjettet, hvert eneste år. Jeg kan ikke gå for det tallet 33 milliarder, jeg tør ikke å ta det på spark om det riktig, men det helt sikkert mye penger, det ingen tvil om. Men alle de pengene bruker vi hvert år. Så vi har jo inntekter fra DNB, overskuddet der, og fra Telenor, og vi har penger fra inntektsskatt, og fra moms, og masse forskjellig, inklusive kraftinntekter. Alle de pengene bruker vi på for eksempel å betale for strømstøtteordninger, men også alderspensjon, sykehus, barnehager, alt sammen. Og etter at vi har brukt alle de pengene, inklusive alle pengene fra kraftsektoren, så mangler vi 600 milliarder kroner. Så det ikke noe vi har gjemt bort liksom 33 milliarder kroner fra kraftselskapene, som vi skal bruke på en eller annen spesiell måte. De pengene brukt opp hver eneste krone og øre. Fordi vi går altså så mye underskudd at vi må gå i oljefond og hente 600 milliarder for å dekke den differansen. Så det en fundamental misforståelse som bunner i en forståelse at liksom penger øremerka, de ikke øremerka. De går inn i felleskassa, vi bruker dem på ting som viktige for fellesskapet, og du kan ikke bruke dem to ganger. Så hvis du bruker mer penger på ett område, for eksempel mer på strømstøtte, så det mindre penger til noe annet. Så enkelt. Det ikke noe...
8: Den norske befolkningen skal se på hele strømstøtteordningene som etablert som en gave til befolkningen. Da.
0: Nei, de skal se på det som en del av det fellesskapet, der vi gjør disse tingene sammen, og der vi gjør vurderinger sammen av hvordan vi skal benytte våre felles inntekter. Og det jeg sier at kraftinntektene det norske folks eiendom, det norske folks felles inntekter, og så må vi bestemme hvor mye bruker vi på å redusere strømprisene, for hvor mye vi bruker til å for eksempel redusere inntektsskatten, eller hvor mye vi bruker til å redusere andre ting, eller øke forhengsbevilgningen til noe annet. For det eneste jeg argumenterer mot ideen om at liksom, det, er noe, liksom er noen, det er en egen kasse som kraftinntektene går inn i. Alle pengene går inn i statskassa. Vi bruker opp, vi overfører alle pengene tilbake til norske folk, og etter at alle de vanlige inntektene, så mangler vi fortsatt 600 milliarder kroner, da går vi i oljefondet og henter de, og så går det rundt.
2: Med det avslutter denne pressekonferansen. Takk til dere som var her, og takk til alle som har sett på. Så går vi over til en til en. Vi har begrenset tid, så vi ber alle være korte i spørsmålsrunden.
9: Ja, det hørte vi altså Jens Stoltenberg, finansministeren, si. Han avsluttet engasjert der om hvor mye penger som mangler når man skal se hvor mye man skal hente fra oljefondet. Det Jens Stoltenberg som nå skal få lov til å gjøre seg litt grann før han begynner å svare for NRK. Du fremme med pekestokken her, nærmest som en lektor i foredraget ditt. Det en beskjed til partiledere som snakker snakker om at SSB-tallene kanskje ikke helt å stole på, og forfattere som har skrevet om et rikt land, at vi må stole på de tallene som du legger frem?
0: Det en styrke ved Norge at vi har en omforent forståelse av hva som faktisk skjer, hvordan utviklingen går. Og det har vi gjennom det som heter det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Der sitter LO, der sitter NHO, der sitter alle de andre partene I arbeidslivet. Og ble enige om en rapport flere ganger I året som forteller hva de mener utviklet det gjelder priser, lønninger, kjøpekraft. Og det de rapportene forteller oss, det jo at ja, prisene har vokst, og til dels ganske mye, men de siste tre årene har lønningene og pensjonene vokst mer. Og det betyr at kjøpekraften har gått opp, og vi anslår at det samme vil nå skje det fjerde år på rad neste år. Og det betyr at folk får bedre råd. Men det at folk får bedre råd ikke noe sånn som at alle har fått god råd. Det mange som bare har fått litt mindre dårlig råd. Så det viktig at vi da fortsetter en politikk der vi kan holde arbeidsløsheten lav, og der vi kan fortsette å legge til rette for at folk får mer å rytte med.
9: Men LO som sitter I dette utvalget gav en rapport på starten av denne uken, hvor de også ser at kanskje disse tallene ikke stemmer helt. Kanskje folk litt mer urolige for fremtiden enn vi får frem I tallene, og at det mange som på den ene enden av skalaen har det verre enn andre. Ikke de da med å undergrave den norske modellen som du var inne på I finanstalen?
0: Jo, men det en del mennesker som har grunn til å være urolige. Det jo fortsatt en god del mennesker som sliter. De med veldig lav lønn, de med lav pensjon. De som ikke har jobb. Så disse tallene forteller oss ikke at alt rosenrødt. Tvert imot, de forteller oss at det fortsatt folk som sliter. Men de forteller oss at det store bildet, de aller fleste, har fått mer å rutte med. De forteller oss også at de som har lave inntekter, for eksempel de som har minstepensjon, også har fått mer å rutte med. Minstepensjonen har vokst mer enn prisene. Men igjen, det fortsatt stramt og vanskelig for mange. Og derfor det så viktig at vi fortsetter en politikk der denne utviklingen I retning av at sakte men sikkert så får folk bedre opp.
9: Hvis det sitter noen der ute nå som jobber som postbud, har jobbet som det I hvert fall, de har kanskje et høyt lån, står I fare for å få enda en renteøkning ifølge noen økonomer mot slutten av året. Kanskje en litt dårlig isolert bolig, så de har mye strømutgifter. Hva din beskjed til dem I dag?
0: Det at vår oppgave å trygge norsk økonomi I en veldig urolig tid. Vi ser nå at rentene, at pristingen går opp I Europa, I USA. Norge en liten åpne økonomi, og det klart det slår inn for oss. Men vi skal gjøre det vi kan for å beskytte folk mot den uroen vi ser ute I internasjonal økonomi. Og det handler om alt fra å sikre folk jobb, men det handler også selvfølgelig om å bidra til at vi kan gjøre ting som å redusere skatten på vanlige inntekter, at vi kan ha en god strømstøtteordning og gjøre andre ting som gjør at vi også neste år skal oppleve det vi opplevde de siste årene, nemlig at ja, ting blir dyrere, men lønninger, pensjoner øker mer enn prisene.
9: Og til slutt, om lag nøytralt ordet dere bruker om dette budsjettet. Noen økonomer mener at det gir litt gass. Det sånn at det ikke med å dempe frykten for en mulig renteøkning. Kunne dere ikke holdt igjen litt mer her?
0: Dette et om lag nøytralt budsjett med alle de målene vi har. Det mange måter å måle det på, men det en mål som andel av nasjonalprodukter, så øker ikke oljepengebruken, for eksempel. Men I dag har vi jo både sett de som urolige for at vi bruker for mye oljepenger, men også alle kravene om at vi skal bruke enda mer på lavere skatt eller på økte bevilgninger til gode formål. Vi har en ansvarlig pengebruk. Det godt innenfor handlingsregelen under den forventede avkastningen av pensjonsfondet. Og det et budsjett som har nøytral virkning på norsk økonomi, som ikke øker presset I norsk økonomi.
9: Takk Jens Stoltenberg. Vi skal slippe deg videre til resten av pressen her. Vi hører altså finansministeren fortelle om det. Han mener et omlag nøytralt forslag til budsjett for neste år mot slutten av pressekonferansen her. Så svarte han blant annet på spørsmål om hvor mange oljepenger som trengs. Det har nå bikket 600 milliarder kroner som nå må hende hentes fra oljefondet, som likevel da under denne grensen på 2,7%. Det mange som har lyst på noen ord med finansministeren her I dag. Det en maraton, I hvert fall en halvmaraton, en dag som begynner ganske tidlig. Vi har sett han orientere I Stortinget og nå for pressen, og det garantert ikke det siste vi har sett til finansminister Jens Stoltenberg I dag.
10: Regjeringens budsjettforslag møter kraftig motstand. Det for lite I skattelette, mener FRP's Sylvi Listhaug. Mens Senterpartiet raser mot økte drivstoffavgifter og sentralisering, varsler SV, MDG og Rødt tøffe forhandlinger fremover for å motvirke økte forskjeller. Finansministeren sier at statsbudsjettet et bidrag til at folk kan få bedre råd. Kutt I inntektsskatten, men dyrere strøm og elbiler noen av konsekvensene av regjeringens forslag. Det hovedsaken I NRK Nyheter nå, I det klokken blitt 14. Jeg heter Ida Creed. Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristiansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han tydelig på hva Rødt skal ta med inn I forhandlingene.
11: Vi skal I alle fall forhandle knallhårdt og konstruktivt om dette. Det som synd som budsjett at det både tannløst og kraftløst. Det ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre I løpet av denne stortingsperioden. Og så vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen I Norges pris, som på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
12: Diesel- og bensinavgifter.
11: Ja, vi jo tilhengere av å kutte I flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene nå, opp på 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for I går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn I forhandlingsrommet og se på det.
10: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
13: Jeg viser jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
10: Høyre mener regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Ingenting I dette budsjettet gjør at folk får en romsligere økonomi, sier partileder Ine Eriksen Søreide.
14: Dette budsjettet jo ikke I nærheten av det vi har gitt I skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett I skatte- og avgiftslettelser I 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting I dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det heller ingen tegn til reformer. Det et veldig kortsiktig budsjett. Og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert I å styre enn å administrere, men akkurat nå det bare administrering. Staten vokser seg større, og det liten vilje til reformer som skal ta Norge inn I fremtiden.
10: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram mener forslaget til statsbudsjett gir et dårlig utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
15: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsatt kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo I en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøye. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften I verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss. Skole, omsorg, helse, barnehage. At man så dårlig på det, og så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge I bruk, og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping I hele Norge.
10: NHO skuffet over at regjeringen ikke finner rom for å kutte eierbeskatningen. Dette et kortsiktig budsjett, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid.
16: Det som viktig det at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg I alt for stor grad kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, for vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
10: LO-leder Kine Visnes støtter budsjettpartnernes ønske om en mer omfordelende innretning på skattekuttene.
12: Vi er jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her er noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det imøteser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi er jo glad i rettferdig omfordeling, så der imøteser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene av dette budsjettet.
10: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Det ble klart da Kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangeres større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge Kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret er kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon. I Polen er en 19 år gammel mann pågrepet etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadet på den videregående skolen i byen Ostroleka, melder polske medier. Jens Stoltenberg, han startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
17: På vei ut fra Finansdepartementet får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjonen.
0: Det tror jeg nok ikke, men det er hyggelig når noen er glad. Nei, men det er jo en viktig dag. Det er en dag hvor vi legger frem et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger frem, budsjettet. Som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
17: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger frem skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
0: Så er det viktig å huske at det at folk får bedre råd, betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt folk som sliter, folk som har problemer med å få endene til å møtes, men desto viktigere er det at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
17: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
0: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette er lite, så er det i hvert fall mer enn hva de greier å gjøre i et enkelt budsjett.
17: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
18: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
17: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
18: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
17: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
18: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
10: Og reaksjonene på budsjettet de kom fort. Kutta i postens brevlevering, som regjeringen i dag varsler, opprører Fagforbundet. Dette er den største masseoppsigelsen i moderne tid, sier forbundets leder Helene Harsvik-Scheibrock, som varsler at mellom 2000 og 3000 postbud vil miste jobben på svært kort varsel.
19: Vi nå ser er at det legges det fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Dette her er utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten er viktig både for beredskapen, men det er også viktig. De kjenner hver eneste krik og krok i Norges land, og dette er noe alle har et forhold til. Så det kuttet som foreslås her, det er ganske dramatisk.
10: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt, skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Endre Asenell.
20: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her er noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kWh i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret, det samme gjelder grensen for boligsparing for unge, men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og elavgift bittelitt dyrere. En snusboks og en røykpakke kan for eksempel gå opp et par kroner ekstra på grunn av disse avgiftene. Vi skal også ta med oss noen av disse nøkkeltallene i budsjettet. Regjeringen forventer at fastlandsøkonomien vil stige med 1,7% neste år. Arbeidsledigheten den anslås å ligge på rundt 2,1%, og oljepengebruken den når et historisk høyt nivå. I år tar vi ut 2,7% av oljefondet. Det samme skal vi gjøre neste år. Regjeringen foreslår da å ta drøye 608 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Dette er i tråd med handlingsregelen på 3%.
10: Ja, og regjeringen vil bevilge mer penger til våpen, ammunisjon og til flere soldater. Forslaget å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner til 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Regjeringen vil ha milliarder til materiell, investeringer for det meste til Nord-Norge, til Brigade Nord og Finnmarksbrigaden. Regjeringen foreslår også store beløp til støtte for det krigsrammet Ukraina. Så får regjeringen skarp kritikk fra flere bistandsorganisasjoner for å ikke oppfylle bistandsmålet i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen har satt av 57,6 milliarder kroner til bistand. Det betyr at målet på 1% av bruttonasjonalprodukt som Stortinget fattet i 2016 ikke blir oppfylt. Flyktninghjelpens Jan Egeland sier dette skuffende når behovet for humanitær hjelp aldri har vært større, og når Norges inntekter og forbruk øker. Ifølge Egeland sender dette et farlig internasjonalt signal. Minst 11 personer drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet ifølge president Volodymyr Zelensky et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelensky, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
1: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Priluki i Tjernihiv-regionen. Og her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
10: Hele Israel sto stille klokka 06:29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senket det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal i Israel.
21: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i krigen og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
10: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det mye desinformasjon om dronene.
3: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
4: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
3: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn annet enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
10: Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristiansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han er tydelig på hva Rødt skal ta med inn i forhandlingene.
11: Vi skal i alle fall forhandle knallhårte kunst utom dette. Det som jeg synes om budsjettet er at det er både tannløst og kraftløst. Det er ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så er vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som er på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
22: Diesel- og bensinavgifter.
11: Ja, vi er jo tilhengere av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene er nå, oppå 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
10: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
13: Vi sier jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
10: Høyre mener regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Ingenting i dette budsjettet gjør at folk får en romsligere økonomi, sier partileder Ine Eriksen Søreide.
14: Dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatteavgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det er heller ingen tegn til reformer. Det er et veldig kortsiktig budsjett, og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert i å styre enn å administrere, men akkurat nå er det bare administrering, staten vokser seg større, og det er liten vilje til reformer som skal ta Norge inn i fremtiden.
10: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram mener forslaget til statsbudsjett gir et dårlig utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
15: Vi er jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsatt kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene er rekordhøy. Det er veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi Vi svekker konkurransekraften, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det, og så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss. Skole, omsorg, helse, barnehage. At man så dårlig på det, og så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
10: NHO skuffet over at regjeringen ikke finner rom for å kutte eierbeskatningen. Dette et kortsiktig budsjett, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid.
16: Det som viktig det at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg i alt for stor grad kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, for vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
10: LO-leder Kine Visnes støtter budsjettpartnernes ønske om en mer omfordelende innretning på skattekuttene.
5: Vi jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det i møte ser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi jo glad i rettferdig omfordeling, så der i møte ser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene.
10: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Det ble klart da Kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangeres større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge Kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Lionel Messi har spillet sin siste kamp for Argentina. I natt tok han avsked med det argentinske landslaget og supporterne etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper.
6: Ja, kampen mot Benin var ikke nok bare en treningskamp, men Messi han skåret tett han og la opp til de to andre i kampen. Argentina til slutt vant 3-0.
22: Her han klar. For det som kan være landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
6: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avsked.
23: Det er verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
6: Det er imponerende det.
23: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
6: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det 208 veldig gode landskamper.
23: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det nesten 9,1 eller annen skåring i hver eneste landskamp. Men
6: 0,9.
23: 0,9, faen sa jeg nå. Ja, 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså fotball et spill, og i spill så går du ut på å vinne, enten det Ludo eller Monopol eller fotball, og i fotball så vinner du for å score mål. Det grunnideen med fotball. Messi har altså skåret over 900 mål. Han har over 400 målgivende passninger.
6: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
23: Ja, ja, ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
6: Ballon d'Or
23: 8 ganger. Det jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det mulig å slå. Det ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178 kamper i karrieren nå. Det helt elleville tall.
6: Men det du snakker om nå, det det som liksom målbart. Mm. Så kommer vi til det som kunsten. Mm. Og det jo der han, forsovet for meg i hvert fall, peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det jo kunsten som det han klarer å få til med ball. Som
23: ja, og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, men til sammenligning da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var et kunst

0: var Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
1: Det sa NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen om Lionel Messi, som altså spiller sin siste landslagskamp for Argentina.
2: Jens Stoltenberg, han startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
3: På vei ut fra Finansdepartementet får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjon.
4: Det tror jeg nok ikke, men det hyggelig når noen glad. Nei, men det jo en viktig dag. Det en dag hvor vi legger fram et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger fram, budsjettet, som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
3: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger fram skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
4: Så det viktig å huske at det at folk får bedre råd, betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt folk som sliter, folk som har problemer med å få endet til å møtes, men desto viktigere at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
3: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
4: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette lite, så det i hvert fall mer enn hva de greide å gjøre i et enkelt budsjett.
3: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
5: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
3: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
5: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
3: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
5: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
2: Og reaksjonene på budsjettet de kom fort. Kutta i postens brevlevering, som regjeringen i dag varsler, opprører Fagforbundet. Dette den største masseoppsigelsen i moderne tid, sier forbundets leder Helene Harsvik-Scheibrock, som varsler at mellom 2000 og 3000 postbud vil miste jobben på svært kort varsel.
6: Vi nå ser er at det legges det fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Dette her er utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten er viktig både for beredskapen, men det også viktig. De kjenner hver eneste krik og krok i Norges land. Og dette noe alle har et forhold til. Så det kuttet som foreslås her, det ganske dramatisk.
2: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt,

0: skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Emre Asenell.
1: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm, med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kWh i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret. Det samme gjelder grensen for boligsparing for unge. Men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og elavgift bittelitt dyrere. En snusboks og en røykpakke kan for eksempel gå opp et par kroner ekstra på grunn av disse avgiftene. Vi skal også ta med oss noen av disse nøkkeltallene i budsjettet. Regjeringen forventer at fastlandsøkonomien vil stige med 1,7% neste år. Arbeidsledigheten den anslås å ligge på rundt 2,1%, og oljepengebruken den når et historisk høyt nivå. I år tar vi ut 2,7% av oljefondet. Det samme skal vi gjøre neste år. Regjeringen foreslår da å ta drøye 608 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Dette er i tråd med handlingsregelen på 3%.
0: Ja, og regjeringen vil bevilge mer penger til våpen, ammunisjon og til flere soldater. Forslaget er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner til 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Regjeringen vil ha milliarder til materiell, investeringer for det meste til Nord-Norge, til Brigade Nord og Finnmarksbrigaden. Regjeringen foreslår også store beløp til støtte for det krigsrammet Ukraina. Så får regjeringen skarp kritikk fra flere bistandsorganisasjoner for å ikke oppfylle bistandsmålet i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen har satt av 57,6 milliarder kroner til bistand. Det betyr at målet på 1% av bruttonasjonalprodukt som Stortinget fattet i 2016, ikke blir oppfylt. Flyktninghjelpens Jan Egeland sier dette er skuffende når behovet for humanitær hjelp aldri har vært større, og når Norges inntekter og forbruk øker. Ifølge Egeland sender dette et farlig internasjonalt signal. Minst 11 personer er drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet er, ifølge president Volodymyr Zelenskyj, et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelenskyj, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
2: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så er det har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Prilok i Tjernihiv-regionen. Her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
0: Hele Israel sto stille klokka 06.29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senket det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Israel.
3: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv, og her går livet til synlatende sin vante gang. Men la det ikke være noen tvil, dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i krigen og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
0: Regjeringens forslag til statsbudsjett møter kraftig motstand. For lite skattelette, mener FRP's Sylvi Listhaug. Mens Senterpartiet raser mot økte drivstoffavgifter og sentralisering, varsler SV, MDG og Rødt tøffe forhandlinger om økte forskjeller. Statsministeren sier at statsbudsjettet er et bidrag til at folk kan få bedre råd. Kutt i inntektsskatten, men dyrere strøm og elbiler er noen av konsekvensene av regjeringens forslag. Det er hovedsaken i NRK Nyheter i det klokken har blitt 15. På pressekonferansen etter finanstalen i Stortinget trakk Jens Stoltenberg, finansministeren, frem at regjeringens pengebruk er prioritert mot forsvar, sikkerhet og hverdagsøkonomi. Finansministeren fastholdt at budsjettet er nøytralt og ansvarlig, og han la vekt på at vi kan stole på tallene som er lagt til grunn for den økonomiske politikken.
4: Ja, prisene har vokst, og til dels ganske mye, men de siste 3 årene har lønningene og pensjonene vokst mer. Og det betyr at kjøpekraften har gått opp, og vi anslår at det samme vil nå skje det 4. år på rad neste år. Og det betyr at folk får bedre råd. Men det at folk får bedre råd er jo ikke noe sånn som at alle har fått god råd. Det er mange som bare har fått litt mindre dårlig råd, så det er viktig at vi da fortsetter en politikk der vi kan holde arbeidsløsheten lav, og der vi kan fortsette å legge til rette for at folk får mer å rutte med.
5: Hvis det sitter noen der ute nå som jobber som postbud, har jobbet som det i hvert fall, de har kanskje et høyt lån, står i fare for å få enda en renteøkning ifølge noen økonomer mot slutten av året. Kanskje en litt dårlig isolert bolig, så de har mye strømutgifter. Hva er din beskjed til dem i dag?
4: Det er at vår oppgave er å trygge norsk økonomi i en veldig urolig tid. Vi ser nå at rentene, at prisstigningen går opp i Europa, i USA. Norge er en liten åpen økonomi, og det er klart det slår inn for oss. Men vi skal gjøre det vi kan for å beskytte folk mot den uroen vi ser ute i internasjonal økonomi. Og det handler om alt fra å sikre folk jobb, men det handler også selvfølgelig om å bidra til at vi kan gjøre ting som å redusere skatten på vanlige inntekter, at vi kan ha en god strømstøtteordning og gjøre andre ting som gjør at vi også neste år skal oppleve det vi opplevde de siste årene, nemlig at ja, ting blir dyrere, men lønninger, pensjoner øker mer enn prisene.
0: Og da skal vi se hvordan været blir.
6: Vestpå så har solen vist seg mellom regnbygene i dag, så det hyggelig at man kan se litt blå himmel når det har vært såpass vått i det siste. Og så er det gode å se at det har vært litt blått mellom regnbygene. Det fortsetter med byger videre til dagen på Vestlandet opp mot Nord-Norge også, mens det skyer til sørfra mot Østlandet og regner på vei inn i Agder nå i løpet av sen ettermiddag tidlig kveld. Og det regnet brer seg nordover gjennom Østlandsområdet i løpet av nattestimene. Og i morgen er det kjølig vind fra nord og regn som vil oppleves veldig høstlig på Østlandet i morgen. Nordpå så går det mot en liten bedring. Vind vil i hvert fall avta noe, selv om det er bygevær i morgen også, så vil vind avta noe. Fortsatt med kuling på kysten i nord, men sagt langsomt minkende vind, og noen byger i Nord-Norge i morgen og kaldt på Spitsbergen med ganske pent vær. Trøndelag og Møre og Romsdal, enkelt regnbyger i morgen, blandet med lite sol. Vestlandet får lettere vær i morgen, ganske mye sol og oppås her i dagtimene. Også Sørlandet får lettere vær vest om en del sol, først i vest. Men Sørlandet får nordavind opp til kuling, regn og veldig kjølig for årstiden. Lettere vær sent på dagen.
0: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det mye desinformasjon om dronene.
7: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
8: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
7: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
0: Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristiansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han er tydelig på hva Rødt skal ta med inn i forhandlingene.
9: Vi skal i alle fall forhandle knallhårdt og konstruktivt om dette. Det som er synd som budsjett er at det er både tannløst og kraftløst. Det er ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så er vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som er på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
10: Diesel- og bensinavgifter.
9: Ja, vi er jo tilhengere av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene er nå, oppå 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
11: Jeg viser jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. vi vet at matpriserne kan komme til å stige, renta stiger enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
0: Høyre mener regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Ingenting i dette budsjettet gjør at folk får en romsligere økonomi, sier partileder Ine Eriksen Søreide.
10: Dette budsjettet jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det heller ingen tegn til reformer. Det et veldig kortsiktig budsjett, og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert i å styre enn å administrere, men akkurat nå det bare administrering. Staten vokser seg større, og det liten vilje til reformer som skal ta Norge inn i fremtiden.
0: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram mener forslaget til statsbudsjett gir et dårlig utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
12: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsatt kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøy. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Og så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss. Skole, omsorg, helse, barnehage. At man så dårlig på det, og så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: NHO skuffet over at regjeringen ikke finner rom for å kutte eierbeskatningen. Dette et kortsiktig budsjett, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.
13: Det som viktig det at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg i alt for stor grad kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, for vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
0: LO-leder Kine Visnes støtter budsjettpartnernes ønske om en mer omfordelende innretning på skattekuttene.
14: Vi jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det i møte ser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi jo glad i rettferdig omfordeling, så der i møte ser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene av dette budsjettet.
0: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Det ble klart da Kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangeres større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge Kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon.
8: Lionel Messi har spelat sin siste kamp for Argentina. I natt tog han avsked med det argentinske landslaget og supporterne efter over 20 år som landslagsspelare og over 200 landskamper.
15: Ja, kampen mot Benin var ikke nok bare en träningskamp, men Messi han skåret tett han og la opp til de to andre i kampen. Argentina til slut vant 3-0.
16: Her han klar. For det som kan være landslagsmål nummer 126.
17: alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den I nettet. Han hamrer den I mål. Da kan kone og mor juble.
15: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avskjed.
18: Det verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
15: Det imponerende det.
18: Det veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, jo imponerende.
15: Men det jo ikke bare 208 landskamper. Det kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, I hvert fall en god del. Men det 208 veldig gode landskamper.
18: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det nesten 9,1 eller annen scoring I hver eneste landskamp. Men 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså... fotball et spill, og I spill så går du ut på å vinne, enten det Ludo eller Monopol eller fotball, og I fotball så vinner du for å score mål. Det grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
15: Han har vunnet... Ja, så da snakker du om på toppnivå.
18: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå I år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
15: Ballon d'Or
18: 8 ganger. Det jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det mulig å slå. Det ingen I verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet I målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper I karrieren nå, det helt elleville tall.
15: Men det du snakker om nå, det det som som målbart. Mm. Så kommer vi til det som kunsten. Mm. Og det jo der han, for så vidt for meg I hvert fall, peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg enig med deg I det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det jo kunsten som det han klarer å få til med ball. Som
18: ja, og det jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, men til sammenligning da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong I Serie A I Italia. Men Maradona som var et kunstner, der malerier han overalt I Napoli, og ikke tenk på det, han gud I Argentina. Nå kommer en gud til. Men det denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikk. Alle har sagt og har vært prøvd I min bransje å være tidligst ute med å pensjonere nå han for gammel, han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere så han skårer jo nesten hver eneste gang og Scaloni, argentinske landslagssjefen sa jo her forleden at når du får en passning av en annen så får du bare en passning så må du finne ut av hva du skal gjøre med den men hos Messi så følger du med en idé du får liksom en idé oven I kjøpet vend deg gjerne til venstre kamerat fordi jeg har sjekket alt og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
8: Det sa NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen om Lionel Messi, som altså spiller sin siste landslagskamp for Argentina.
0: Jens Stoltenberg har startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
19: På vei ut fra Finansdepartementet. Får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjon.
20: Det tror jeg nok ikke, men det hyggelig når noen glad. Nei, men det jo en viktig dag. Det en dag hvor vi legger fram et av de kanskje de viktigste dokumentet regjeringen legger fram, budsjettet, som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
19: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger fram skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
20: Så det viktig å huske at det at folk får bedre råd, betyr ikke at alle får god råd. Det fortsatt folk som sliter, folk som har problemer med å få endene til å møtes, Men desto viktigere er det at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
19: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
20: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette er lite, så er det i hvert fall mer enn hva de greier å gjøre i et enkelt budsjett.
19: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
1: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
19: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
1: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
19: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
1: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
0: Og reaksjonene på budsjettet de kom fort. Kutta i postens brevlevering, som regjeringen i dag varsler, opprører Fagforbundet. Dette er den største masseoppsigelsen i moderne tid, sier forbundets leder Helene Harsvik Skeibrok, som varsler at mellom 2000 og 3000 postbud vil miste jobben på svært kort varsel.
21: Vi nå ser er at det legges det fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Dette her er utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten er viktig både for beredskapen, men det er også viktig. De kjenner hver eneste krik og krok i Norges land, og dette er noe alle har et forhold til. Så det kuttet som foreslås her, det er ganske dramatisk.
0: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt, skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Endre Asenell.
22: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her er noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kWh i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret. Det samme gjelder grensen for boligsparing for unge. Men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og elavgift bittelitt dyrere. En snusboks og en røykpakke kan for eksempel gå opp et par kroner ekstra på grunn av disse avgiftene. Vi skal også ta med oss noen av disse nøkkeltallene i budsjettet. Regjeringen forventer at fastlandsøkonomien vil stige med 1,7% neste år. Arbeidsledigheten den anslås å ligge på rundt 2,1%, og oljepengebruken den når et historisk høyt nivå. I år tar vi ut 2,7% av oljefondet. Det samme skal vi gjøre neste år. Regjeringen foreslår da å ta drøye 608 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Dette er i tråd med handlingsregelen på 3%.
0: Ja, og regjeringen vil bevilge mer penger til våpen, ammunisjon og til flere soldater. Forslaget er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner til 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Regjeringen vil ha milliarder til materiell, investeringer for det meste til Nord-Norge, til Brigade Nord og Finnmarksbrigaden. Regjeringen foreslår også store beløp til støtte for det krigsrammet Ukraina. Så får regjeringen skarp kritikk fra flere bistandsorganisasjoner for å ikke oppfylle bistandsmålet i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen har satt av 57,6 milliarder kroner til bistand. Det betyr at målet på 1% av bruttonasjonalprodukt som Stortinget fattet i 2016, ikke blir oppfylt. Flyktninghjelpens Jan Egeland sier dette er skuffende når behovet for humanitær hjelp aldri har vært større, og når Norges inntekter og forbruk øker. Ifølge Egeland sender dette et farlig internasjonalt signal. Minst 11 personer er drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet er, ifølge president Volodymyr Zelenskyj, et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelenskyj, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
2: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Prilok i Tjernihiv-regionen. Og her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
0: Hele Israel sto stille klokka 06:29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senket det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Israel.
3: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
0: Regjeringa har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det er mye desinformasjon om dronene.
7: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
8: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
7: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
0: Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristiansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han er tydelig på hva Rødt skal ta med inn i forhandlingene.
9: Vi skal i alle fall forhandle knallhardt og konstruktivt om dette. Det som jeg synes om budsjettet er at det og det er tannløst og kraftløst. Det er ikke 1 krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så er vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som er på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
4: Diesel- og bensinavgifter.
9: Ja, vi er jo tilhengere av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene er nå, oppå 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
11: Vi sier jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
0: Høyre mener regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Ingenting i dette budsjettet gjør at folk får en romsligere økonomi, sier partileder Ine Eriksen Søreide.
10: Dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det heller ingen tegn til reformer. Det et veldig kortsiktig budsjett, og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert i å styre enn å administrere, men akkurat nå det bare administrering. Staten vokser seg større, og det liten vilje til reformer som skal ta Norge inn i fremtiden.
0: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram mener forslaget til statsbudsjett gir et dårlig utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
12: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsette kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøy. Det veldig krevende for familieøkonomien, og ikke minst for norske bedrifter, at vi svekker konkurransekraftene, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Og så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nær oss. Skole, omsorg, helse, barnehage. At man så dårlig på det, og så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: NHO skuffet over at regjeringen ikke finner rom for å kutte eierbeskatningen. Dette et kortsiktig budsjett, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid.
13: Det som viktig det at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg i alt for stor grad kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, for vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
0: LO-leder Kine Visnes støtter budsjettpartnernes ønske om en mer omfordelende innretning på skattekuttene.
14: Vi jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det i møte ser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi jo glad i rettferdig omfordeling, så der i møte ser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene av dette budsjettet.
0: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Det ble klart da Kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangeres større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge Kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon.
8: Lionel Messi har spelat sin siste kamp for Argentina. I natt tog han avsked med det argentinske landslaget og supporterne efter over 20 år som landslagsspelare og over 200 landskamper.
15: Ja, kampen mot Benin var riktig nok bare en träningskamp, men Messi han skåret tätt han och la upp till de två andra i kampen. Argentina till slut vant 3-0.
16: Här är han klar. För det som kan vara landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
15: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avsked.
18: Det er verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
15: Det er imponerende det.
18: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
15: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det er 208 veldig gode landskamper.
18: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det er nesten 9,1 eller annen scoring i hver eneste landskamp. Men 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså... Fotball er spill, og i spill så går du ut på å vinne, enten det er Ludo eller Monopol eller fotball, og i fotball så vinner du for å score mål. Det er grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
15: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
18: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
15: Ballon d'Or
18: 8 ganger. Det er jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper i karrieren nå, det er helt elleville tall.
15: Men det du snakker om nå, det er det som er liksom målbart. Mm. Så kommer vi til det som er kunsten. Mm. Og det er jo der han, for så vidt for meg i hvert fall, peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg er enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det er jo kunsten som er det han klarer å få til med ball. Som
18: ja,
15: er,
18: og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, men til sammenligning da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var et kunstner, der malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han er gud i Argentina. Nå kommer en gud til. Men det er denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikk. Alle har sagt og har vært prøvd i min bransje å være tidligst ute med å pensjonere, nå er han for gammel. Han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere. Så han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at når du får en passning av en annen, så får du bare en passning, så må du finne ut av hva du skal gjøre med den. Men hos Messi så følger du med en idé. Du får liksom en idé oven i kjøpet. Vend deg gjerne til venstre, kamerat, fordi jeg har sjekket alt. Og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn er en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
4: Det sa NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen om Lionel Messi, som altså spiller sin siste landslagskamp for Argentina.
0: Jens Stoltenberg, han startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
5: På vei ut fra Finansdepartementet får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjon.
20: Det tror jeg nok ikke, men det er hyggelig når noen er glad. Nei, men det er jo en viktig dag. Det er en dag hvor vi legger frem et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger frem, budsjettet, som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
5: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger frem skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
20: Så er det viktig å huske at det at folk får bedre råd betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt folk som sliter, folk som har problemer med å få endene til å møtes. Men desto viktigere er det at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
5: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
20: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette er lite, så er det i hvert fall mer enn hva de greide å gjøre i et enkelt budsjett.
5: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
1: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
5: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
1: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
5: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
1: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
0: Og reaksjonene på budsjettet de kom fort. Kutta i postens brevlevering, som regjeringen i dag varslet, opprører Fagforbundet. Dette er den største masseoppsigelsen i moderne tid, sier forbundets leder Helene Harsvik-Scheibrock, som varslet at mellom 2000 og 3000 postbud vil miste jobben på svært kort varsel.
21: Det nå ser er at det legges det fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Og dette her er utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten er viktig både for beredskapen, men det er også viktig de kjenner hver eneste krik og krok i Norges land. Og dette er noe alle har et forhold til, så det kuttet som foreslås her, det er ganske dramatisk.
0: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt, skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Endre Asenell.
22: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her er noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kWh i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret, det samme gjelder grensen for boligsparing for unge, men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og elavgift bitte litt dyrere, en snusboks og en røykpakke kan for eksempel gå opp et par kroner ekstra på grunn av disse avgiftene. Vi skal også ta med oss noen av disse nøkkeltallene i budsjettet. Regjeringen forventer at fastlandsøkonomien vil stige med 1,7% neste år. Arbeidsledigheten den anslås å ligge på rundt 2,1%, og oljepengebruken den når et historisk høyt nivå. I år tar vi ut 2,7% av oljefondet. Det samme skal vi gjøre neste år. Regjeringen foreslår da å ta drøye 608 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Dette er i tråd med handlingsregelen på 3%.
0: Ja, og regjeringen vil bevilge mer penger til våpen, ammunisjon og til flere soldater. Forslaget er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner til

0: skuffende når behovet for humanitær hjelp aldri har vært større, og når Norges inntekter og forbruk øker. Ifølge Egeland sender dette et farlig internasjonalt signal. Minst 11 personer drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet ifølge president Volodymyr Zelensky et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelensky, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
1: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Priloki i Tjernihiv-regionen. Her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
0: Hele Israel sto stille klokka 06:29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senket det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Israel.
2: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i krigen og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
0: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet, som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina, har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det er mye desinformasjon om dronene.
3: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, for noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen. Og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
4: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova.

0: hva slags våpen det snakk om?
1: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova og ikke noe annet land enn annet enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
2: Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristiansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han tydelig på hva Rødt skal ta med inn i forhandlingene.
3: Vi skal i alle fall forhandle knallhårte konstruktivt om dette. Det som er synd som budsjett er at det både tannløst og kraftløst. Det er ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så er vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
4: Diesel- og bensinavgifter.
3: Ja, vi jo tilhengere av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene nå, opp på 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
5: Vi sier jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta stiger enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
2: Høyre mener regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Ingenting i dette budsjettet gjør at folk får en romsligere økonomi, sier partileder Ine Eriksen Søreide.
6: Dette budsjettet jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det heller ingen tegn til reformer. Det et veldig kortsiktig budsjett, og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert i å styre enn å administrere, men akkurat nå det bare administrering. Staten vokser seg større, og det liten vilje til reformer som skal ta Norge inn i fremtiden.
2: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram mener forslaget til statsbudsjett gir et dårlig utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
7: Vi jo veldig kritisk fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsette kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøye. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Og så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss. Skole, omsorg, helse, barnehage. At man så dårlig på det, og så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
2: NHO skuffet over at regjeringen ikke finner rom for å kutte eierbeskatningen. Dette et kortsiktig budsjett, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.
8: Det som viktig er at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg i alt for stor grad kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, for vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
2: LO-leder Kine Visnes støtter budsjettpartnernes ønske om en mer omfordelende innretning på skattekuttene.
4: Vi er jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her er noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det imøteser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi er jo glad i rettferdig omfordeling, så der imøteser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene av dette budsjettet.
2: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det ble klart da kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangeres større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret er kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon.

0: Folk skal få bedre råd, men får ikke nødvendigvis god råd, sier finansministeren etter forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Regjeringens forslag til statsbudsjett får kritikk. For lite skattelette, mener FRP's Sylvi Listhaug. Mens Senterpartiet raser mot økte drivstoffavgifter og sentralisering, varsler SV, MDG og Rødt tøffe forhandlinger om økte forskjeller. Det er hovedsakene i NRK Nyheter i det klokken er 16. Frankrike forbyr nå politiet å bruke sjokkgranater mot demonstranter under de pågående skoledemonstrasjonene, opplyser innenriksministeren i landet. Det skjer etter at en 15-åring mistet hånden på grunn av en slik granat. En politimann er siktet, og det pågår 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. Hundretusener av elever demonstrerer mot høyt lærerfravær, altfor lange skoledager og forfalne skolebygninger. Sjokkgranatene fransk politi har brukt inneholder sprengladninger og er totalforbudt mot demonstranter i resten av Europa.
1: Lionel Messi har spelat sin sista kamp för Argentina. I natt tog han avsked med det argentinske landslaget och supporterne efter över 20 år som landslagsspelare och över 200 landskamper.
2: Ja, kampen mot Benin var riktigt nog bara en träningskamp, men Messi han skorade tätt han och la upp till de två andra i kampen. Argentina till slut vant 3-0.
3: Här är han klar. För det som kan vara landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
2: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avskjed.
4: Det er verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
2: Det er imponerende det.
4: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
2: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det er 208 veldig gode landskamper.
4: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det er nesten 9,1 eller annen skåring i hver eneste landskamp. Men
2: 0,9.
4: Ja, 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså fotball er spill, og i spill så går du ut på å vinne, enten det er ludo eller monopol eller fotball, og i fotball så vinner du på å score mål. Det er grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
2: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
4: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
2: Ballon d'Or
4: 8 ganger. Det er jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper i karrieren nå, det er helt elleville tall.
2: Men det du snakker om nå, det er det som er liksom målbart. Så kommer vi til det som er kunsten. Og det er jo der han forsovet for meg i hvert fall peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg er enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det er jo kunsten som er det han klarer å få til med ball. Som
4: ja,
2: er,
4: og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, med det sammenlignet da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var kunstner, der malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han er Gud i Argentina. Nå kommer en Gud til. Men det er denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikket alle har sagt og har vært prøvd i min bransje å være tidligst ute med å pensjonere, nå er han for gammel. Han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere seg. Han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at du får en passning av en annen, så får du bare en passning, så må du finne ut av hva du skal gjøre med den. Men hos Messi så følger du med en idé. Du får liksom en idé oven i kjøpet. Vend deg gjerne til venstre, kamerat, fordi jeg har sjekket alt, og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
1: Det sa NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen om Lionel Messi, som altså spiller sin siste landslagskamp for Argentina.
5: Jens Stoltenberg, han startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
6: På vei ut fra Finansdepartementet får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjonen.
7: Det tror jeg nok ikke, men det er hyggelig når noen er glad. Nei, men det er jo en viktig dag. Det er en dag hvor vi legger frem et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger frem, budsjettet, som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
6: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger frem skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
7: Så er det viktig å huske at det at folk får bedre råd, betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt folk som sliter, folk som har problemer for endet til å møtes, men desto viktigere er det at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
6: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
7: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette er lite, så er det i hvert fall mer enn hva de greier å gjøre i et enkelt budsjett.
6: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
8: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
6: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
8: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
6: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
8: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
5: Og reaksjonene på budsjettet de kom fort. Kutta i postens brevlevering, som regjeringen i dag varsler, opprører fagforbundet. Dette den største masseoppsigelsen i moderne tid, sier forbundets leder Helene Harsvik-Scheibrock, som varsler at mellom 2000 og 3000 postbud vil miste jobben på svært kort varsel.
9: Vi nå ser at det legges fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Og dette her er utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten er viktig både for beredskapen, men det er også viktig. De kjenner hver eneste krik og krok i Norges land, og dette er noe alle har et forhold til. Så det kuttet som foreslås her, det ganske dramatisk.
5: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt, skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Endre Asenell.
10: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kWh i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret, det samme gjelder grensen for boligsparing for unge, men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og elavgift bittelitt dyrere. En snusboks og en røykpakke kan for eksempel gå opp et par kroner ekstra på grunn av disse avgiftene. Vi skal også ta med oss noen av disse nøkkeltallene i budsjettet. Regjeringen forventer at fastlandsøkonomien vil stige med 1,7% neste år. Arbeidsledigheten den anslås å ligge på rundt 2,1%, og oljepengebruken den når et historisk høyt nivå. I år tar vi ut 2,7% av oljefondet. Det samme skal vi gjøre neste år. Regjeringen foreslår da å ta drøye 608 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Dette er i tråd med handlingsregelen på 3%.
5: Ja, og regjeringen vil bevilge mer penger til våpen, ammunisjon og til flere soldater. Forslaget er å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner til 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Regjeringen vil ha milliarder til materiell, investeringer og for det meste til Nord-Norge, til Brigade Nord og Finnmarksbrigaden. Regjeringen foreslår også store beløp til støtte for det krigsrammet Ukraina. Så får regjeringen skarp kritikk fra flere bistandsorganisasjoner for å ikke oppfylle bistandsmålet i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen har satt av 57,6 milliarder kroner til bistand. Det betyr at målet på 1% av bruttonasjonalprodukt som Stortinget fattet i 2016, ikke blir oppfylt. Flyktninghjelpens Jan Egeland sier dette skuffende når behovet for humanitær hjelp aldri har vært større, og når Norges inntekter og forbruk øker. Ifølge Egeland sender dette et farlig internasjonalt signal. Minst 11 personer drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet ifølge president Volodymyr Zelensky et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelensky, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
11: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Priloki i Tjernihiv-regionen. Her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
5: Hele Israel sto stille klokka 06:29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senka det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Israel.
12: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette trauma. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke hæren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
5: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det er mye desinformasjon om dronene.
13: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Folk vi snakker med, for noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
1: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
13: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
0: Frankrike forbyr politiet å bruke sjokkgranater mot demonstranter under de pågående skoledemonstrasjonene, opplyser innenriksministeren. Det skjer etter at en 15-åring mistet hånden på grunn av en slik granat. En politimann er siktet, og det pågår 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. Hundretusener av elever demonstrerer mot høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygninger. Sjokkgranatene er totalforbudt mot demonstranter i resten av Europa. Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristjansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han er tydelig på hva Rødt skal ta med inn i forhandlingene.
14: Vi skal i alle fall forhandle knallhårdt og konstruktivt om dette. Det som er synd som budsjett er at det er både tannløst og kraftløst. Det er ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så er vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som er på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
15: Diesel- og bensinavgifter.
14: Ja, vi er jo tilhenger av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene er nå, opp på 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
16: Vi sier jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut i 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
0: Høyre mener regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Ingenting i dette budsjettet gjør at folk får en romsligere økonomi, sier partileder Ine Eriksen Søreide.
17: Dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det er heller ingen tegn til reformer. Det er et veldig kortsiktig budsjett, og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert i å styre enn å administrere, men akkurat nå er det bare administrering, staten vokser seg større, og det er liten vilje til reformer som skal ta Norge inn i fremtiden.
0: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram mener forslaget til statsbudsjett gir et dårlig utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
18: Vi er jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsatt kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene er rekordhøye. Det er veldig krevende for familieøkonomien, og ikke minst for norske bedrifter, at vi svekker konkurransekraftene, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Og så synes vi jo at kommuneopplegget er veldig svagt, og det er, jo, er vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som er nært oss, skole, omsorg, helse, barnehage. At man er så dårlig på det, og så er det jo et budsjett som er blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: NHO er skuffet over at regjeringen ikke finner rom for å kutte eierbeskatningen. Dette er et kortsiktig budsjett, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.
19: Det som er viktig er at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg i alt for stor grad er kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, for vi ser at investeringene går ned, og det er dårlig nytt.
0: LO-leder Kine Visnes støtter budsjettpartnernes ønske om en mer omfordelende innretning på skattekuttene.
15: Vi er jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her er noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det imøteser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi er jo glad i rettferdig omfordeling, så der imøteser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene av dette budsjettet.
0: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Det ble klart da kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangeres større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret er kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon.
1: Lionel Messi har spillet sin siste kamp for Argentina. I natt tok han avsked med det argentinske landslaget og supporterne etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper.
2: Ja, kampen mot Benin var ikke nok bare en treningskamp, men Messi han skåret tett han og la opp til de to andre i kampen. Argentina til slutt vant 3-0.
20: Her han klar for det som kan være landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
2: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avsked.
4: Det er verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
2: Det er imponerende det.
4: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
2: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det er 208 veldig gode landskamper.
4: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det er nesten 9,1 eller annen scoring i hver eneste landskamp. Men
2: 0,9.
4: Ja, 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså fotball er spill, og i spill så går du ut på å vinne, enten det er ludo eller monopol eller fotball, og i fotball så vinner du for å score mål. Det er grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
2: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
4: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
2: Ballon d'Or
4: 8 ganger. Det er jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper i karrieren nå, det er helt elleville tall.
2: Men det du snakker om nå, det er det som er liksom målbart. Så kommer vi til det som er kunsten. Og det er jo der han, forsovet for meg i hvert fall, peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg er enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det er jo kunsten som er det han klarer å få til med ball. Som
4: ja,
2: er,
4: og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, med det sammenlignende så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var kunstner, der malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han er Gud i Argentina. Nå kommer en Gud til. Men det er denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikket alle har sagt og har vært prøvd i min bransje å være tidligst ute med å pensjonere, nå er han for gammel. Han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere seg. Han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at du får en passning.
0: Regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til Klima- og miljødepartementet med rundt 11,4% i forslaget til statsbudsjett. Samtidig skal klima- og miljøminister Sigrun Aasland nå straks legge frem regjeringens klimastatus og plan, det som kalles Grønn bok. Og reporter Karvan Noradin, du i regjeringskvartalet. Hva det som skal skje?
3: Jo, her skal Sigrun Aasland hvert øyeblikk komme og legge fram status for hvordan det går med klimapolitikken og om vi er i rute for å nå målene våre. Bak meg så står en av kommunikasjonsmenneskene og presenterer, og her kommer Sigrun Aasland.
21: Alle sammen og alle de tusen på tusen som følger oss på stream. Jeg har den store gleden av å legge fram Klima- og miljødepartementets budsjett og grønn bok, det vil si mest grønn bok. Jeg skal ikke gå gjennom alle detaljene i budsjettet, heller ikke på miljøsiden. De kan dere gjerne spørre om etterpå, hvis dere vil, så har vi noen slides i bakhånd, men jeg tror dere her fordi dere opptatt av grønn bok og klimagassutslipp, så da snakker vi mest om det. Aller først, statsbudsjettet for 2027 har noen tydelige prioriteringer. Det handler om forsvar, det handler om helse, det handler om trygge liv, men som finansministeren også veldig tydelig sa det i Stortinget i dag, det er mulig å både ta folks bekymringer for klimaendringer. Har vi også Vi har forpliktet oss internasjonalt til å kutte utslipp, men også fordi det er lurt og lønnsomt for Norge og for norsk næringsliv å få utslippene ned og omstillingen opp. Så skal jeg gå rett på budsjettet, bare ta litt om strukturen først. Jeg tar for det som er liksom konkrete budsjettsaker, så skal jeg si litt om progresjon, utslippsgap, grønn boks, usminkede sannhet om hvordan det står til med norske utslipp. Og så kommer vi litt inn på internasjonalt samarbeid slutt, og så kan dere få stille spørsmål etter det. Aller først, og dette har jo mange lagt merke til i dag, så har vi gjennom de siste 5 årene styrket Enova med mange, mange milliarder og brukt ca. 40 milliarder kroner på Enova de siste 5 årene. I dette budsjettet er det et nedtrekk som er ganske betydelig på Enova, men det er altså også ca. 6 milliarder kroner tilgjengelige av uforpliktede midler, som gjør at selv med den nedgangen så har Enova mye penger å bruke på gode klimatiltak også i året som kommer. Det handler litt om at noen av de prosjektene som har blitt gitt tilsagn på grunn av priser i markedet, på grunn av usikkerhet, ikke har blitt realisert. Det handler om en akkumulasjon over tid, og det handler selvfølgelig om tøffe prioriteringer. Men det skal skje mye spennende i Enova i årene som kommer, i året som kommer også. Det kommer vi litt tilbake til. Så videreføres CO2-kompensasjonsordningen. Den er jeg veldig glad for at vi for ikke så veldig lenge siden også fikk knyttet tydelig til klimapolitikken. Det betyr at av de 7,5 milliardene som ligger i CO2-kompensasjonsordningen, så brukes 40% på klimatiltak i industrien. Der er det nettopp kommet en ny forskrift som gjør at litt flere bedrifter omfattes. Beløpet er det samme. Det er også prisjustert, som gjør at det er faktisk økt med godt over 200 millioner kroner for 2027. Det ligger også i forlengelsen av dette. CO2-kompensasjonsordningen skal bestå og har det beløpet, men Norge skal også være en del av CBAM, og det ligger en del midler på budsjettet også, så Klima- og miljødepartementet kan forvalte Norges innlemmelse av CBAM, 25 millioner kroner, pluss 1,6 på Nærings- og fiskeridepartementet for å følge opp norsk akkreditering. Så er det også videreført 246,7 millioner til hurtigbåtprogrammet. Jeg kommer litt tilbake til kombinasjonen av virkemidler som er viktig i klimapolitikken. Vi jobber også med kravstilling til innkjøp av hurtigbåter i fylkeskommunene, men det har vært en ganske tydelig signal også fra de som kjøper hurtigbåter at det er behov for å få teknologien videreutviklet. Vi lager elektriske ferger, eller vi bruker det i hvert fall, men vi trenger mer teknologiutvikling på hurtigbåter, og derfor så bruker vi en halv milliard kroner på det. Det vil gi en raskere teknologiutvikling. Det vil også gjøre det mulig å komme bedre inn i de kravene som vi skal komme tilbake til i revidert budsjett for 2027, i tråd med det Stortinget allerede har vedtatt. Så har jeg lyst til å si litt sånn overordnet om klimapolitikken, og dere som er her er jo de mest utålmodige i klimapolitikken, og det elsker jeg med dere. Den må gå så fort som overhovedet mulig, men den må også passe med folks hverdagsliv, sånn at vi klarer å videreføre den. Og det er jo dette et veldig godt eksempel på. Dette er entreprenøren Søbstad i Trondheim, som har satset tungt på elektriske anleggsmaskiner. Det er jo veldig bra for å kutte utslipp, men det er jo også veldig bra for arbeidstakere på byggeplass, som får en hverdag med mindre støy og mindre støv og bedre helse. Det som også er veldig bra med anleggsmaskiner er at fordi vi både stiller krav og gir bevilgninger gjennom Enova, så har teknologiutviklingen utviklet seg ganske raskt. Jeg sa i sted at det er en del Enova-prosjekter hvor det ikke har blitt utbetalt enda, fordi prosjektene enda ikke har blitt realisert. Her skjer ikke det. Her skjer det veldig høy søknadsmengde og også veldig god gjennomføring, fordi det har skjedd store endringer i teknologien for elektriske anleggsmaskiner. Det betyr at vi skal fortsette å jobbe sånn som vi har gjort i norsk klimapolitikk i mange, mange år, helt fra vi varslet et forbud mot oljefyr i hus og hjem og ga støtte til husholdningene som ville gjøre det mulig. Nå har vi hatt på høring krav til utslipp, nullutslipp på byggeplasser, og vi gjør det mulig også å støtte opp under både teknologiutvikling og merkostnad gjennom at 80% av merkostnaden kan dekkes av Enova. Det er det samme vi gjør på hurtigbåter og på tunge varebiler og lastebiler og en hel rekke andre ting. Dette må vi kombinere, det skal jeg også si litt mer om. Minimumskrav til nullutslipp og biogass i offentlige anskaffelser og bygg og anlegg har, som dere vet, vært på høring i en ganske lang liste over tiltak som handler om å stille krav gjennom offentlige innkjøp og gjennom reguleringer til for å få utslippene ned. Så er det grønn bok. Dette er grønn bok nummer 5. Den blir tjukkere og tjukkere for hvert år. Vi skal passe på at den også fremover blir bedre og bedre og enda mer tilgjengelig. Men det er fordi vi har mye å fortelle i denne grønne boka at den blir stor. Den sier noe om hva vi gjør i budsjettet. Jeg hører innimellom kritikk om at ikke vi har beregnet kostnader for klimapolitikken. Det har vi jo aller høyeste grad. Fordi vi legger denne fram sammen med budsjettet. Fordi vi teller tonn som vi teller kroner. Og vi legger fram hva vi har gjort, hvordan vi ligger an til å nå målene, hvor stort gapet er, og hva vi kan gjøre, og hvor mye det monner videre. Og i tillegg, hva det koster. Kan vi beregne kostnaden for all klimapolitikk fram til 2050? Nei, det kan vi ikke, og det kan vi heller ikke for noe annet samfunnsområde. Det ville være helt useriøst. Derfor så kommer vi til å fortsette i stedet med å legge fram grønn bok år for år, der vi sier noe om hvordan vi ligger an og hva vi fremover skal gjøre, og hva det kommer til å koste. Og dessuten hva vi kommer til å fortsette å gjøre for å forsterke klimapolitikken. Så kjenner dere dette, men jeg skal bruke litt tid på det likevel. Norges klimamål fram til 2030 er å kutte våre utslipp med 55%. Det er jo liksom den enkle overskriften som vi oftest bruker. Der ligger det flere komponenter under. Det ene er jo innsatsfordelingsforordningen, altså utslipp vi skal kutte her hjemme i transport, jordbruk, bygg, avfall, deler av utslippene fra industri og petroleum. Så er det den lilla søylen, det er jo kvotepliktig sektor, klimakvotesystemet, samarbeidet vi har med EU, der vi skal ha uttelling for 62% utslippskutt. Og så er det den kanskje jeg vil si vanskeligste, som er skog- og arealbruksregelverket, eller LULUCF, altså opptak i skog. Der har jo gapet svingt kanskje mest de siste årene. Det er både fordi metoden er litt kompleks, og fordi det påvirkes av forhold som i litt mindre grad direkte følger av politikk enn de to foregående, som for eksempel trærnes evne til å fange opp karbon, alderen på trærne og referansebanene for den sammenligningen. Så disse tre til sammen er søylene i vårt klimasamarbeid med EU, og også hva vi skal kutte, og har meldt inn til Parisavtalen at vi skal redusere av utslipp. Så har vi lagt til, og det tror jeg også var med i fjor, en buffer fordi, og det skal jeg også komme tilbake til, men det er helt uaktuelt for Norge å ikke levere på våre internasjonale klimaforpliktelser. Det er ikke helt forutsigbart på tonnet hva vi klarer å få til, og dere kommer til å se at vi fortsatt har et gap, selv om det går litt ned. Og derfor så har vi også muligheten gjennom Parisavtalen til å kjøpe kvoter i utlandet. Utslippsgapet under innsatsfordelingen er litt mindre enn i fjor. Det skal jeg snakke litt mer om etterpå. Utslippsframskrivningene viser noe lavere utslipp. Det handler om teknologiutvikling, blant annet på tunge kjøretøy. Det handler også litt om metodiske endringer i utslippsstatistikken i beregninger av metanutslipp fra sau. Så det er en gledelig nyhet. Men alt dette skal vi gå inn på. Så har vi tre ulike typer virkemidler i klimapolitikken som vi i Grønn bok kombinerer. Det ene, og som det kanskje var mest snakk om i Stortinget i dag, og som det nå er dessverre mye politisk debatt om, er prising av karbonutslipp. Den som forurenser skal betale. Det skal koste å slippe ut. Det skal koste stadig mer å slippe ut. Det gjelder både i Norge gjennom CO2-avgiften og gjennom vår deltakelse i EUs kvotesystem. Det blir dyrere og dyrere å slippe ut. Derfor er det lurt å kutte utslipp og omstille seg slik at de kostnadene ikke blir for høye. Det har vært et prinsipp i norsk klimapolitikk siden 1991, og det kommer det til å fortsette å være. Så er krav og reguleringer viktig. Krav i offentlige anskaffelser, reguleringer og lovverk og forskrifter, som for eksempel forskriften vi i dag har vedtatt, som handler om at det skal være forbud mot fossil indirekte fyring i kvote, ikke kvotepliktig sektor. Det kommer jeg også tilbake til på en liste over sånne krav og reguleringer. Så må det være støtte i tillegg til krav og reguleringer og i tillegg til den avgiften, både fordi avgifter og kostnader av klimautslipp kan ha uheldige sosiale fordelingsmessige konsekvenser, og fordi vi hele tiden må sørge for at vi kombinerer støtte og krav på en rimelig måte. Vi må stille krav til ting som er nesten klart i markedet, slik at vi er med på å presse fram teknologiutvikling, men samtidig ikke mister fremdrift og oppslutning om de kravene vi ønsker å stille. Den balansen har vi funnet, mener jeg, på anleggsmaskiner. Vi er i ferd med å finne den på tunge varebiler. Vi jobber med den på hurtigbåter og på alle de andre kravene som skal stilles, så må det være støtte for å være med og hjelpe den omstillingen som skal skje for at man skal kunne følge reguleringene og dermed også få ned prisene. I dag omtalte E24 dette forbudet mot fossil fyring i kvote, ikke-kvotepliktig sektor, og gjengir der hvor mye det koster staten i tapte inntekter. At man da ikke fyrer fossilt i ikke-kvotepliktig sektor, det er jo helt riktig at det taper staten inntekter på. Den andre siden av det er at det tjener næringslivet penger på, for da slipper de å betale CO2-avgift etter at de har sluttet med fossil fyring. Så det er også veldig bra for norsk næringsliv. Klimapolitikken virker, og vi har gjort mye som har fungert godt, og så er vi langt fra ferdig. Nesten alle nye personbiler er elektriske. Jeg har nettopp vært i New York. Det skjer mye rart i USA om dagen, men det finnes mange stater som har offensiv og ambisjøs klimapolitikk, og som gjerne vil høre fra Norge hvordan vi har jobbet med elektrifisering av transport, der vi begynte med det letteste først, nemlig elektriske biler. Og det har vært en sterk vekst også i elvarebiler. I september var nesten 75% av nye varebiler elektriske. Det er en positiv utvikling for tunge kjøretøy. Der vurderer vi nå flere virkemidler. Og utslippene fra veitransporten går jo da som en følge av det ned. Med drøyt 8% fra 24 til 25. Hele transportsektoren har utslippene gått ned 3,8%. Og veitransporten kan være utslippsfri tidlig på 2040-tallet, sånn som vi har skissert det i denne utfasingsplanen som vi la frem i klimameldingen i fjor. Dette er Norges første elektriske tømmerbil. Den kom på veien i august og ble lansert på Lierstranda. Her fraktes 12 millioner tonn tømmer ut av norske skoger. Det er tunge vogntog, det er krevende terreng. Noen ville kanskje sagt at det er ikke mulig å elektrifisere, men det er mulig, det koster litt mer, og derfor har også Enova støttet det prosjektet med en tredjedel av budsjettet. Så er det klimaavgifter, som jeg egentlig skulle ønske vi slapp å snakke så mye om, for det er jo grunnplanken i klimapolitikken. Vi har i klimameldingen skissert en tydelig lineær opptrappingsplan for CO2-avgiften. Frem mot 2030 kommer den til å øke til 2400 kroner per tonn, regnet til 2025-priser. Videre 3400 kroner per tonn i 2035, også i 2025-priser. Dette varsles 10 år frem i tid. Det gjør jo at næringsliv og folk kan tilpasse seg. Det gjør at det er lurt å investere i ren teknologi og i utslippsfrie løsninger. Og det handler om forutsigbarhet for folk. Det har jo vært litt diskusjon om CO2-avgiften på Stortinget siste året, blant annet med et vedtak i vår som fjernet midlertidig CO2-avgiften. Det ligger heldigvis ikke an til å få flertall nå, men det vi gjør i budsjettet, det er å kompensere pumpeprisen for den økte CO2-avgiften. Det gir 0,2 millioner tonn i tapt utslippsreduksjon fram mot 2030. Men det gjør også at vi forhåpentlig kan stå støtt i den kurven, som jeg håper vi alle sammen kan være enige om, er utrolig viktig for å sørge for fremdrift i klimapolitikken. Så er det krav og reguleringer, og her har vi gjort noen ting siden i fjor. Det stilles krav til offshore-fartøy fra 2029. Det er en gradvis innfasing av krav. Forbud mot bruk av fossile brensler, indirekte fyring i ikke-kvotepliktig sektor. Og hvis dere klarer å si det tre ganger etter hverandre, så får dere premie. Men det gir altså 700 000 tonn i utslippsreduksjoner fram mot 2030, og enda flere etter det. Så det er viktige tiltak, og det kommer flere krav og reguleringer som er på høring eller skal på høring, fordi hele tiden må klimapolitikken forsterkes. Vi jobber med forslag om tilsvarende forbud i kvotepliktig industri fra 2033. Det kommer på høring nå i høst. Da ber vi om synspunkter på om det burde komme før, for eksempel i 2030. Og det vil si samtidig med det som gjelder utenfor kvotesystemet. Utslippseffekten for et sånt forbud er 0,6 millioner tonn, eller 600 000, høres bedre ut, i 2026-2030, og 1,1 i perioden 2031-2035, sånn cirka. Så har vi forslag til forskrift om minimumskrav til nullutslipp og biogass i offentlige anskaffelser, som har vært på høring, som gjelder bygge- og anleggsarbeid. Der det nå har kanskje noen registrert, det ligger et forslag i Stortinget om i større grad å også kunne bruke biodrivstoff. Uansett skal utslippene i offentlige anskaffelser på byggeplasser ned. Det vil redusere utslippene betydelig. Forbud mot fossil gass til oppvarming av bygninger er også på høring. Det gjelder permanent oppvarming av bygninger. Det er kanskje på neste slide. Nei, det er det ikke. Forslag til klimakrav til fartøy i akvakulturnæringen har vært på høring. Kutter 4000 tonn fram til 2030. Her er det mange innspill i høringen, det vurderer vi videre, men vi kommer til å fortsette å utforske denne typen krav og sende denne typen krav og forventninger på høring. Det er til det beste for næringslivet og for utslippsbanene våre. Så jobber vi også videre med en lengre liste av tiltak som ikke ligger i klimastatus og plan nå, men som jeg sier at vi kommer til å jobbe videre med, fordi det kommer til å trenges i klimastatus og plan eller i grønn bok videre. Det handler om tunge nullutslippskjøretøy. Hvordan får vi opp og inn flere av de? Det handler om å få ned

landstrøm for å komme videre. Så ser utslippene sånn ut. Den gode nyheten, hvis vi skal begynne med det, jo at utslippene går ned. Det fordi tiltakene hvert år forsterkes, men vi ikke helt I mål med der vi vil være enda. Likevel så vil jeg si at prognosene ganske tydelige på at klimapolitikken har effekt. Med samarbeid med EU, som vi jo skal ha, så ligger vi an til I 2030 å kutte utslipp med 51%, mot altså 55% som vi ønsker oss. 2035, 66% mot 70-75% som målet vi har etablert. Det betyr at vi på riktig vei. Siden 1990 har utslippene gått ned med 13,9%. Det ganske mye mer enn I alle de foregående årene siden 1990. Fra 1990 til 2021 falt utslippene med 4%, altså 10% siden 2021. Den mørke linjen her viser fremskrivningen av norske utslipp frem til 2050, når vi tar med politikken som allerede vedtatt. Tar vi med det som varslet I planlagt I grønn bok, så får vi den lysegrønne linjen. Og da kommer vi altså ned på 33% I 2030 og 44% I 2035 sammenlignet med 1990. Og så kan vi I tillegg da ta med hvor langt vi kommer I samarbeid med EU. Det den blå og den rosa prikken. Dette var sikkert klinkende klart. Hvordan ligger vi an I innsatsfordelingen? Utslippene går ned. Det går an å se også hva som gjør at utslippene går ned, og det største bidraget ligger fremover I målrettede satsinger for utfasing av fossile utslipper, alle steder der fossile utslipp kan fases ut. Endring I klima- og miljøavgifter, altså opptrapping av klimaavgift, den rosa linjen, ganske betydelig den også. Endret omsetningskrav for biodrivstoff betyr også lavere utslipp. Og så kommer vi nedover, men vi skulle jo gjerne vært helt nede på de mørkegrønne søylene, som altså det årlige utslippsbudsjettet vi forholder oss til gjennom avtalen vår. Det innsatsfordelingen, skog- og arealbrukssektoren. Der jo den gode nyheten at gapet I den perioden vi legger bak oss har gått litt ned. Det svinger så mye at man nesten kan bli litt svimmel, men nå det altså 2,7 millioner tonn mindre enn det var I fjor. Det skyldes særlig at fremskrivningene, ja, den 2026-2030 skyldes særlig at fremskrivningene tyder på lavere utslipp, men det også en del ting der som handler om opptaksevnen til skogen vår. Så har vi et gap, og da skal jeg tilbake her, tror jeg. Samlet gap for hele denne perioden på litt lavere enn I fjor, på 11,1 millioner tonn for hele perioden 2021-2030, 5, noe på hver av de. Det 2,7 millioner tonn mindre gap enn I fjor. Det skyldes særlig lavere utslipp, det skyldes raskere teknologiutvikling, og det skyldes en metodisk endring I utslippsstatistikken. Så det mulig også her å bruke fleksibilitet fra EUs kvotesystem, men det altså ikke tilstrekkelig. Og det jo også risiko gjennom det for at vi ikke klarer å oppfylle avtalen vi har og målene vi har. Det skal vi gjøre. Nå var det jeg kom til skogbrukssektoren, men den har jeg allerede snakket om, så da går vi videre til 2035-målet, så vi kan synliggjøre hvordan vi egentlig ligger an I grønn bok og I det målet vi har satt oss for å kutte utslipp med 70-75% innen 2035. Utslippene I 1990 ser dere I den lysegrå søylen. Den politikken vi allerede har vedtatt den mørkegrønne firkanten. Den tar oss et godt stykke på vei. Planlagt politikk tar oss litt videre til 44%. Når vi tar med deltagelsen I EU ETS, altså kvotesystemet, så kommer vi ned på 66%. Da må vi ytterligere forsterke politikken, men

0: vi må også buffre og sørge for at det ikke er noe risiko for at det gapet består. Derfor så buffrer vi også utslippsgapet med å kjøpe kvoter. Det gjør vi gjennom et initiativ som ble lansert i Baku i forfjor, som gir oss en fullmakt til å være med og betale for utslippskutt i andre land. Det en erstatning for å kutte utslipp i Norge? Nei, det det ikke. Men det helt uaktuelt for Norge, som alltid har levert på våre klimaforpliktelser og fortsette å gjøre det. Dette også bra tiltak for de landene vi skal inngå avtaler med. Det handler om å kutte fossile subsidier, det handler om å bygge solkraft og fornybar energi. Så nå har vi en utvidet fullmakt til å gjøre det, samtidig som vi forsterker klimapolitikken hjemme. Dette krevende prosjekter. Det ikke sikkert at vi klarer å bruke hele fullmakten, men vi skal gjøre det vi kan for å få på plass gode prosjekter i en rekke land som ellers ikke ville klart å kutte sine utslipp så mye som vi trenger at de gjør. Så skulle jeg ha med noe om klimainvesteringsfondet og skoginitiativet, men det kan dere eventuelt heller spørre om hvis dere lurer på det. Yes, det var det.
1: Takk skal du ha. Da det mulig å stille spørsmål. Da må dere bruke den mikrofonen her, og så det veldig fint om dere sier hva dere heter og hvor dere fra. Når du stiller spørsmål. Kan begynne her.
2: Hallo, Oskar fra Energi og Klima. Jeg kan begynne med det første spørsmålet. Inntrykket som mange sitter igjen med at budsjettet som ble lagt frem i dag at det legger opp til mye kutt ute, men ikke fullt så mye kutt her hjemme. Hvorfor gjør det det?
0: Jeg vil si det like mye kutt her hjemme som legges opp til, men det også kutt ute. Det like mye kutt hjemme fordi vi kommer til å gjennomføre mange gode prosjekter gjennom Enova. Jeg var litt inne på det. De har fått et betydelig nedtrekk. Hvis du spør meg, så kan vi sikkert finne enda flere gode prosjekter å bruke Enova-midler på, men fordi de har midler som ikke forpliktet opp mot 6 milliarder, så det fullt mulig for Enova å støtte mange gode prosjekter også i året som kommer. Og de har også fått betydelige midler de siste 5 årene. Så det ikke noe redusert aktivitet på utslippskutt i Norge. Men det en risiko. Det en risiko både fordi det vanskelig å kutte utslipp. Det en risiko fordi avregningen i EU-samarbeidet litt uforutsigbar. Det skal jo lages ny avtale nå etter 2030. Og vi må være helt 100% sikre på at vi klarer å levere på de klimaforpliktelsene vi har. Derfor så har vi også fått en økt fullmakt til å bruke artikkel 6. Det gjør jo også, skal også EU gjøre. Det gode, det skal være gode prosjekter. De skal utelukkende betale for faktisk realiserte utslippskutt. Men de skal ikke erstatte utslippskutt hjemme. De skal være en buffer.
1: Det var det her først, tror jeg.
3: Karvan Noradin, NRK. Slik vårt inntrykk nå, så klima- og miljødepartementet det departementet som får størst kutt i prosentandel. Hva slags signal sender det når dette samtidig av mange uttrykker som vår tids største utfordring?
0: Jeg skal ikke gå god for de tallene, for det har ikke jeg regnet på, men det største kuttet på klima- og miljødepartementets budsjett jo på Enova, som over de siste 5 årene har fått 40 milliarder kroner mot, jeg tror, cirka 20 i de 5 årene før det. Så vi har brukt mye penger på Enova. Enova har penger som de kan fortsette å bruke, og derfor var det mulig når vi måtte prioritere midler og ta penger derfra. Men det betyr som sagt ikke at aktivitetsnivået reduseres. Det kommer til å være plass til mange gode klimaprosjekter og støtte for Enova også fremover. Så ser jeg frem til, vi har fått mange innspill i dag fra de vi skal forhandle budsjett med på saker de ønsker seg inn i budsjettet. Vi kan helt sikkert også finne flere gode klimaprosjekter. Men det ikke noe redusert aktivitet i norsk klimapolitikk med dette budsjettet her.
1: Så er det
4: Tale Ungnes fra Fremtiden i våre hender. Takk for presentasjonen, Sigrun. Vi setter pris på god og grundig rapportering. Det fint at utslippene går ned, men de går jo ikke raskt nok ned, og utslippsgapet jo fortsatt alt for stort. Jeg har to spørsmål. Du nevnte matsvinn så vidt, og dette med mat har jo vært et av de store grepene som tidligere klimastatusplan har pekt på. Senterpartiet, Rødt og MDG har jo alle sammen før statsbudsjettet nå gått ut og argumentert for ulike former for momskutt på mat. Hvis man gjennomfører et momskutt på sunn mat og betaler for det gjennom å øke avgiftene for usunn mat, så vil det også ha en betydelig klimaeffekt. Så mitt første spørsmål handler om regjeringen vil legge et sånt tiltak på bordet i forhandlingene som kommer nå. Mitt andre spørsmål, det går ikke direkte på klimastatusplan, men det handler om miljø. Nemlig et undervurdert miljøproblem, og det er altså den store masseimporten av billigvarer som kommer fra Kina. Vi snakker altså om 150 000 varer hver eneste dag. Regjeringen skriver selv i budsjettet i dag at tolletaten ikke har de nødvendige ressursene til å sjekke om varene er helseskadelige eller miljøfarlige. Sett fra vårt synspunkt så håndterer regjeringen dette i dag på en helt baklengs måte, nemlig ved å få en lavere tollsats på klær. Det gjør det kanskje lettere i konkurransen for norsk næringsliv, men det er jo helt bakvendt når det gjelder regjeringens egne ambisjoner for sirkulær økonomi, mindre bruk og kast, mindre sløsing, få på plass mer gjenbruk. Når kommer regjeringen etter EU med nødvendige tiltak, lurer vi på.
0: Veldig god spørsmål, tusen takk. Jeg helt enig med deg at utslippene ikke har gått ned nok, og at det et gap som for stort. Det bra at gapet går ned, og så har vi en liste over ting som vi må utrede og finne ut om vi kan implementere for å få utslippsgapet til å bli enda mindre. Den listen blir jo kortere og kortere. Listen over det vi har implementert har blitt lengre og lengre, og det som igjen mindre og mindre, og du må ha politisk enighet for det du skal implementere av klimatiltak. Jeg tror ikke det kommer et forslag om momskutt på mat, i hvert fall fra denne regjeringen. Det handler om at det et veldig dyrt tiltak med veldig dårlig fordelingseffekt, så i den grad man skal gjøre noe for folks lommebok, så ikke momskutt på mat i hvert fall øverst på finansministerens liste. Men det viktig å gjøre noe med matsvinn. Det viktig å følge kostholdsrådene, og vi har gjerne flere samtaler med fremtiden i våre hender om hvordan vi også kan bidra til bærekraftig matforbruk. Når det gjelder sirkulær økonomi, så har vi jo et tiltak nå som en pilot og som en start. Ekspertutvalget som kom med sin rapport tidligere i år var jo tydelig på at de trodde mer på støtteordninger enn på momsfritak som treffsikkert virkemiddel, og det jo det vi følger opp nå med hvitevarer. Jeg var og besøkte avfallsstasjonen på Haraldrud i forrige uke. Det altså så mye hvitevarer som kommer inn der som ser splitter nye ut. Det for dyrt og for vanskelig å reparere. Det skaper masse unødvendig avfall, så vi har brukt eller foreslår å bruke 35 millioner på en ordning for å få bedre reparasjonsmuligheter. Det jo en start, så kan det hende vi også må se på tekstiler i fortsettelsen. Men da tror jeg også tilskudd kan være vel så treffsikkert som moms. Og så jeg helt enig med deg, Temu og andre importmuligheter skaper mye søppel. Ræl skaper også giftproblematikk, som ligger egentlig mer under mitt ansvarsområde enn forbruksproblematikken. Så det kommer vi til å fortsette å prioritere høyt, og det også et av mine klima- og miljødepartementets viktige prosjekter i regjeringens plan for Norge, nemlig å få bukt med den typen forbruk som både skadelig og miljøskadelig.
1: Da var det ett her, og så var det ett her borte etterpå, så tror jeg vi setter strekk.
5: Tusen takk, Eirik Lindeberg fra WWF. Grønn bok viser at utslippene på sokkelen øker, selv om Stortinget har vedtatt et mål om 50% kutt innen 2030. Dette skjer samtidig som energikrisen i verden fører til gigantoverskudd i oljenæringen. Men til tross for tidligere budsjettenighet om å øke CO2-avgiften på sokkelen, så foreslår regjeringen å holde den på stedet hvil. Er det rettferdig at Norges mest forurensende næring slipper unna?
0: Ja, jeg mener at de ikke slipper unna, heller ikke skal slippe unna. Olje og gass jo underlagt EUs kvotesystem og kommer til å få stadig høyere kostnader ved sine utslipp. De vil øke. Det må olje- og gassnæringen forholde seg til. Det betyr jo at når man utvinner olje og gass, så må man enten elektrifisere eller finne andre løsninger som reduserer utslipp. Men det ikke plass til noen næringer som ikke kutter utslipp i tråd med Norges klimaforpliktelser, heller ikke olje og gass.
1: Da var det et her, og så var det en til, og så setter vi strek.
6: Stig Sjønstedt fra Zero. Jeg har tre spørsmål, men det er to veldig lett og et vanskelig. Så vi tar dem.
7: Yes.
6: Ok, det første, utslippsgapet går ned fra 13,3 til 11,1. Men bare, og det her er egentlig bare for å sjekke at jeg har skjønt det riktig. Det skyldes jo da at vi endrer utslippsframskrivninger når vi gjør endringer i metodikken for hvordan vi regner metan. De to tingene gjør at, at gapet reduseres med 3 millioner tonn. Så uten endringer i framskrivninger og uten endringer i metodikk, så vil utslippsgapet økt. Mm. Er det riktig forstått?
0: Uten endringer i metodikk
6: og endringer i framskrivninga, for det er det som det tar ned utslippsgapet
0: ja,
6: med 3 millioner.
0: Ja, for det har skjedd ting som har økt gapet i tillegg på cirka 1 million tonn i den samme perioden.
6: Nettopp.
0: Det handler om avgift på mineralgjødsel for eksempel.
6: Ja.
0: Det handler om nå har jeg ikke den listen foran meg. Det handler litt om 0,2 millioner tonn til veibruksavgift, redusert veibruksavgift. Det handler om
6: det står sikkert i grønn bok.
0: Det står, ja, men det er til sammen cirka 1,1 eller 1 million tonn som er politikkendringer som har skjedd det siste året som har økt gapet. Og så har disse 2,7 millioner tonnene redusert gapet. Så du har helt rett i at i politikk så har det skjedd svekkelser også i samme periode.
6: Ja.
0: Sammenlignet med grønn bok som ble lagt frem i fjor.
6: Nettopp, nettopp. Så nummer to, den omvendte CO2-avgiften som mange har gledet seg til å få, den ble jo stilt i bero på grunn av statsstøtteregelverket i EU. Og det er mange ting å lure på der, da, men kanskje det er jo altså bare et hvorfor, eller hva gjør dere da for å få utslippskutt fra avfallsforbrenning og i industrien når ikke vi kan få omvendt CO2-avgift?
0: Ja, den er stilt i bero nettopp som du sier på grunn av statsstøtteregelverket, ikke fordi vi ikke ønsker den, men vi har jo for eksempel jobbet for å få negative utslipp inn i ETS, det får vi. Vi kommer også til å jobbe med regelverket i EU for å sørge for at det er bedre løsninger for negativ for fjerning av CO2. Mm. Men akkurat det sporet der, med en omvendt avgift i lys av statsstøtteregelverket, og hva vi vet ville blitt svaret fra ESA, det har vi ikke forfulgt. Men vi har ikke gitt opp
6: tiltaket. Nei, det er fortsatt ambisjon om å ha nasjonalpolitikk i tillegg til det som skjer i kvotesystemet og EU.
0: Ja.
6: Ja. Ok, og så det som jeg synes er vanskelig, som jeg lurer veldig på, det er jo det med internasjonale kvoter. Mm. Fordi de prosjekter vi har så langt, det er jo særlig solprosjektet i Zambia, som er det store, som er omtalt. Og jeg får fortsatt ikke det her helt til å gå opp, selv om jeg har diskutert det med dine folk. Fordi at, det er jo sånn at Afrika bygger jo veldig masse solkraft og batteri. Det gjør man i alle land der det er veldig mye sol. Og det gjør man jo fordi det er lønnsomt. Og det er nesten ingen som får til å bygge noe, for at det er så lønnsomt med sol. Men vi skal jo da kjøpe kvoter basert på prosjekt med solkraft i Zambia, og så skal det erstatte elektrifisering eller elektriske lastebiler i Norge. Er vi sikre nok på at det er en klimaeffekt som vi kan regne en til en med sol i Zambia mot elektriske lastebiler i Norge?
0: Nei. Hvis jeg kan bare spørre noen her om å gi meg den lista over de 1 million tonnene som summerer seg sammen med de 2,7, så det er et nyttig. Det er det ikke. Det er veldig usikkerhet i de prosjektene. Det er heller ikke en til en på den måten at vi har ikke flyttet penger fra klimabudsjettet i Norge over i kvoter. Vi har fått en fullmakt til å kjøpe kvoter for å ha en buffer, for å være helt sikre på at vi når de forpliktelsene vi har. Til en mye lavere pris, det er jo cirka sånn $30 per takk, per tonn. Men det er stor usikkerhet i de prosjektene. Det som er utrolig viktig også i de prosjektene, at de må være addisjonelle på den måten, at de må i så fall utløse prosjekter som ellers ikke ville skjedd. Så hvis klimainvesteringsfondet kunne gått inn i et solprosjekt, så skal vi ikke bruke kvotepenger på å sette det prosjektet i gang. Det må i så fall være å få opp et prosjekt. Det kan være i Senegal, det kan være i Marokko, det kan være i Sør-Afrika, som ellers ikke ville skjedd, og som så kan deretter kan bli såpass lønnsomt at investorer kan være interessert i det. Men det veldig strenge krav til additionalitet i de prosjektene. Det også veldig strenge krav til dokumenterbare resultater, og til at det landene som da får de pengene og bygger det prosjektet, eller egentlig prosjektutvikleren, ikke selv regner de utslippene inn i egne utslippsregnskap. Jeg tror jo at hvis vi lykkes med å være med å bygge opp det markedet, så kan det også være viktig for å få mer privat finansiering inn i klimaprosjekter i veldig mange land. Det også en del av planen i artikkel 6, at man skal legge til rette for at dette faktisk blir et fungerende marked. Det veldig få som opererer der nå. Vi litt pionerer i det. Det betyr at Norge kan være med å legge til rette for at vi får mer kapital inn i viktige klimaprosjekter. Men det ikke sånn at de pengene de samme pengene som går ut av Enova på en måte. Det uansett helt andre summer. Det fullmakt versus bevilgning. Og Enova skal gjøre det samme som før. Og så fikk jeg denne listen. Gjør jeg ikke det? Nei. Gjorde jeg det? Der. Nettopp. Her listen. Stortinget har vedtatt at krav om metanhemmere i fôr til melkekyr ikke skal innføres som tidligere planlagt. 400 000 tonn. Ikke gå videre om å innføre avgift på mineralgjødsel. 700 000 tonn. I revidert budsjett styrket vi jo profilen igjen. 400 000 tonn. Det de kravene til nullutslipp på bygge- og anleggsplasser. Og så det veibruksavgiften som jeg var inne om, som 200 000 tonn. Så noe går opp og noe går ned, kan vi si, i sum. Mens utslippsgapet totalt sett reduseres med 2,7. Ja, det spørs om du sammenligner med forhandlet budsjett og framlagt budsjett. For det forhandlede var jo faktisk, hadde litt høyere utslippsprofil enn det som vi la fram i utgangspunktet.
1: Da det et siste spørsmål. Det må være veldig kort, for nå begynner tiden å gå. Så hvis du lover at det kort...
7: Ja. Om svar blir kort. Først, den lista du refererte nå var en figur i fjor, så selv om blekka har blitt større, så det litt mindre informasjon. Samlet utslipps, altså spørsmålet fra energi og klima var hvorvidt vi nødt til å regne oss mer på internasjonalt samarbeid med denne klimastatsplanen enn med forrige klimastatsplan. Min lesning med utslippsgapet for både innsatsfordelingen og skog- og arealbrukssektoren, altså, det vil si summen av de tre stolpene, ser ut til å være enten lavere eller høyere, avhengig av hva vi blir enige med EU om, det vil si non-conclusive, i min lesning av rapporten, mens det ganske konklusiv står at man skal komme til å kutte mindre i Norge fram mot 2035 enn det som man la fram i klimatavtalsplanen i fjor, altså 47 i fjor, 44 i år, og så bruker man ETS for resten etter 66. Så mitt spørsmål er det ikke riktig forstått at denne klimastatsplanen sammenlignet med forrige har et økt gap mellom norsk klimahandling og vår klimaforpliktelse for de fremoverskuende årene. Og så lurer jeg også på kort om CO2-avgift, altså veibruksavgiftskompensasjonen, ligger inne også for 2028, 2029 og 2030, eller om et eventuelt sånt resultat også vil øke utslippsgapet.
0: For det første, det ikke en veksling. Det det lette svaret. Dette ikke en veksling mellom norske og internasjonale utslipp, for det går ikke an å sammenligne. Vi har jo heller ikke tallfestet den bufferen det å kjøpe internasjonale kvoter, fordi det ikke mulig, og fordi det en buffer. Utslippsgapet har jo falt, så kan vi diskutere hva som årsaken til det. Men her regner vi jo i perioden 2021-2025, og perioden 2026-2030, totalt sett, har summen av gapet i de to periodene blitt mindre fra 2026 til 2027. Så nei, klimapolitikken og utsiktene til å nå klimamålene har ikke blitt dårligere. Men det usikkerhet, og jo mer vi nærmer oss 2030 og 2035, jo mer må vi gjøre for å håndtere den usikkerheten. Da må vi forsterke klimapolitikken hjemme, derfor denne listen over forbud og krav, derfor også fortsatt høyt aktivitetsnivå i Enova, selv om jeg skjønner at det ser ut som noe annet. Men i tillegg så må vi også ha den bufferen som ligger i internasjonale kvoter, som bidrar med mye positivt, men som ikke erstatter norsk klimapolitikk. Ja, da var det ingen flere spørsmål.
1: Tror jeg vi setter strek for i dag. Så tusen takk for alle som møtte, og så vil jeg si at det ligger eksemplarer av Grønn bok hvis noen har lyst til å ha med seg en hjem. Takk for i dag.
8: Vi har hørt statsråd Sigrun Aasland oppsummere regjeringens klimastatus og plan, det som kalles Grønn bok. Regjeringen foreslo i dag å redusere bevilgningene til Klima- og Miljødepartementet med rundt 11,4% i forslaget til statsbudsjett. Den største nedgangen ligger innenfor klima, naturmangfold og forurensning. Det kuttes også mye i bevilgningene til Enova. Reporter Karvan Norandi, du fulgte dette i regjeringskvartalet. Den nye klima- og miljøministeren høres optimistisk ut når det gjelder å nå Norges klimaforpliktelser til tross for disse kuttene.
9: Ja, hun sa jo at utslippene er på vei ned, men vi er enda ikke i mål. Og Sigrun Aasland, nå er jo hele poenget med denne grønn boksamlingen er at du skal gi oss en oppsummering på om vi er i rute til å nå målene vi har forpliktet oss til i forhold til FN. Er vi i rute?
0: Ja, vi er i rute på den måten at utslippene går ned, og vi ser at politikken virker. Den kombinasjonen av å prise utslipp og støtte omstilling og regulere utslipp har effekt, og så har vi fortsatt en jobb å gjøre for å komme i mål.
9: Hva slags signal mener du det sender til for eksempel næringslivet, at vi nesten dobler klimakvotene vi kan kjøpe? Og vi hørte jo fra forskjellige folk i salen, i stedet for å satse her hjemme i Norge.
0: Vi gjør begge deler. Vi har klimapolitikk i Norge. Den er forutsigbar, og det er viktig for norsk næringsliv. Vi trapper opp klimaavgiften i et langsiktig perspektiv. Da har vi varslet. Vi varsler også krav i god tid før de inntreffer. Det er viktig for å kutte utslipp, men det er også viktig for omstilling av norsk næringsliv. I tillegg til det, så bidrar vi til utslippskutt i andre land gjennom internasjonale kvoter. Det er også en del av Parisavtalen og et viktig bidrag fra Norge.
9: Vi kutter mye i Enova, tok det opp under forestillingen, og det var også et svar flere ganger. Men vi ser jo at det er jo at de pengene som man kutter i Enova går ikke nødvendigvis til andre prosjekter. Hvordan forklarer du det?
0: Ja, denne regjeringen har styrket Enova betydelig de siste 5 årene med 40 milliarder kroner. Det er midler i Enova til å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, og Enova kommer til å støtte mange gode klimaprosjekter i 2027 også.
9: Hva sier du til kritikerne som sier at med dette forslaget som kommer i dag, så står klimapolitikken helt stille?
0: Ja, det er helt feil. Utslippene går ned, og klimapolitikken forsterkes jo hvert år, men det er fortsatt en jobb igjen å gjøre, og jeg gleder meg til å forhandle med de andre partiene på Stortinget om innspill til hva vi kan gjøre enda bedre.
9: Og i tiden fremover så kommer veldig mange i klimabevegelsen og miljøbevegelsen til å stille Aasland mange spørsmål og komme til bunns i hva enn det er de måtte ønske. Enn så lenge så har vi fått det jeg forstår er den femte grønne boken i rekken.
8: Takk til deg også, reporter Karvan Noradin Ali.
10: Jens Stoltenberg, han startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
11: På vei ut fra Finansdepartementet. Får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjon.
12: Det tror jeg nok ikke, men det er hyggelig når noen er glad. Nei, men det er jo en viktig dag. Det er en dag hvor vi legger frem et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger frem, budsjettet, som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
11: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger frem skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
12: Så er det viktig å huske at det at folk får bedre råd, betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt folk som sliter, folk som har problemer med å få endene til å møtes, Men desto viktigere det at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
11: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
12: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette er lite, så er det i hvert fall mer enn hva de greier å gjøre i et enkelt budsjett.
11: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
13: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
11: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
13: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
11: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
13: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
10: Og reaksjonene på budsjettet de kom fort. Kutta i postens brevlevering, som regjeringen i dag varsler, opprører Fagforbundet. Dette er den største masseoppsigelsen i moderne tid, sier forbundets leder Helene Harsvik Skeibrok, som varsler at mellom 2000 og 3000 postbud vil miste jobben på svært kort varsel.
14: Vi nå ser er at det legges det fram et forslag med kutt i posten på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at 2000 ansatte vil miste jobben. Og dette her er utrolig viktig infrastruktur i Norge. Posten er viktig både for beredskapen, men det er også viktig. De kjenner hver eneste krik og krok i Norges land, og dette er noe alle har et forhold til. Så det kuttet som foreslås her, det er ganske dramatisk.
10: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt, skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Endre Asenell.
15: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her er noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kWh i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret. Det samme gjelder grensen for boligsparing for unge. Men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og elavgift bittelitt dyrere. En snusboks og en røykpakke kan for eksempel gå opp et par kroner ekstra på grunn av disse avgiftene. Vi skal også ta med oss noen av disse nøkkeltallene i budsjettet. Regjeringen forventer at fastlandsøkonomien vil stige med 1,7% neste år. Arbeidsledigheten den anslås å ligge på rundt 2,1%, og oljepengebruken den når et historisk høyt nivå. I år tar vi ut 2,7% av oljefondet. Det samme skal vi gjøre neste år. Regjeringen foreslår da å ta drøye 608 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Dette er i tråd med handlingsregelen på 3%.
10: Minst 11 personer drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet ifølge president Volodymyr Zelensky et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelensky, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
16: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så er det, har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Priloki i Tjernihiv-regionen. Og her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
8: Snøgrensa kryper stadig nedover, Kristian.
17: Ja, den gjør det, for i dag så har den ligget på en 1000 meter, men i løpet av neste døgnet så kryper den ned mot en 800-900 meter, noe som har gjort at vi har sendt ut gule farevarsler for fjellet i Sør-Norge for fjellovergangene mellom øst og vest. I nord så kan snøgrensa gå helt ned til en 200 meter i Troms og Finnmark. Og vi kan se på værkartet her, så er det da stadig nedbør i nord. Det er blåser nordvestlig kuling. I sør så kommer det et lavtrykk inn i Skagerrak som gir nedbør på Østlandet. I fjellområdene i løpet av morgendagen så trekker det da videre østover til Sverige. Og vi ser da på detaljene, mye sol på Spitsbergen. I Nord-Norge fortsetter det med byggeaktivitet. Det blir regnbyger i lavlandet i Troms og Finnmark, snøbyger når man kommer opp i høyden 200-300 meter, vil nok være lokale variasjoner. På Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark her blir det for det meste oppholdsvær. Og i Sør-Norge så blir det en dag med lite skyer på Vestlandet, mye pent vær, en og annen regnbyge i Møre og Romsdal. Oppholdsvær i Trøndelag utover dagen, mens Sørlandet og Østlandet. Her vil det være byger tidlig på dagen, og så blir det lettere vær på Sørlandet, etter hvert også på Østlandet. I fjellet så kommer nedbøren som snø første del av dagen, og så blir det etter hvert opphold også her. Og vi tar med oss morgendagen, da blir det regnbyger på Vestlandet, opphold i Trøndelag og på Østlandet, og i Nord-Norge. Her blir det en dag med opphold og sol.
8: Nyhetsstrømmen fortsetter utover kvelden. Takk for at du følger oss i NRK Nyheter.

0: Hele Israel sto stille klokka 06.29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senket det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Israel.
1: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv, og her går livet til synlatende sin vante gang. Men la det ikke være noen tvil, dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i krigen og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet, og det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
0: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det er mye desinformasjon om dronene.
2: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, for noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
3: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
2: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
0: Frankrike forbyr politiet å bruke sjokkgranater mot demonstranter under de pågående skoledemonstrasjonene, opplyser innenriksministeren. Det skjer etter at en 15-åring mistet hånden på grunn av en slik granat. En politimann er siktet, og det pågår 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. Hundretusener av elever demonstrerer mot høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygninger. Sjokkgranatene er totalforbudt mot demonstranter i resten av Europa. Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristjansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han er tydelig på hva Rødt skal ta med inn i forhandlingene.
4: Vi skal i alle fall forhandle knallhårdt og konstruktivt om dette. Det som er synd som budsjett er at det Og det tannløst og kraftløst. Det er ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så er vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
5: Diesel- og bensinavgifter.
4: Ja, vi jo tilhengere av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene nå, opp på 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
6: Jeg viser jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
0: Høyre mener regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre. Ingenting i dette budsjettet gjør at folk får en romsligere økonomi, sier partileder Ine Eriksen Søreide.
7: Dette budsjettet jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett i skatteavgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi. Det heller ingen tegn til reformer. Det et veldig kortsiktig budsjett, og jeg skulle jo ønske at regjeringen var mer interessert i å styre enn å administrere, men akkurat nå det bare administrering, staten vokser seg større, og det liten vilje til reformer som skal ta Norge inn i fremtiden.
0: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Bjørn Arild Gram mener forslaget til statsbudsjett gir et dårlig utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
8: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsatt kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøy. Det veldig krevende for familieøkonomien, og ikke minst for norske bedrifter, at vi svekker konkurransekraften, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss. Skole, omsorg, helse, barnehage. At man så dårlig på det, og så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: NHO skuffet over at regjeringen ikke finner rom for å kutte eierbeskatningen. Dette et kortsiktig budsjett, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid.
9: Det som viktig er at du har investeringskapital, så du langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg i alt for stor grad kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt, slik at man kan skape inntekter til utgifter som skole, helse og så videre. Så det trenger man opplagt, og man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft, for vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
0: LO-leder Kine Visnes støtter budsjettpartnernes ønske om en mer omfordelende innretning på skattekuttene.
10: Vi jo opptatt av alle de tiltakene som kan avhjelpe folks økonomi, og vi ser jo også at dette her noe som kan bidra til at folk får en tryggere økonomisk hverdag, så det i møte ser vi. Og så ser vi det at budsjettpartnerne har påpekt at de kunne tenkt seg en enda mer omfordelende innretning på dette skattekuttet, så det klinger jo godt i våre ører. Vi jo glad i rettferdig omfordeling, så der i møte ser vi jo de diskusjonene som de vil ha under forhandlingene av dette budsjettet.
0: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Det ble klart da kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangeres større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Lionel Messi har spillet sin siste kamp for Argentina. I natt tok han avsked med det argentinske landslaget og supporterne etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper.
5: Ja, kampen mot Benin var ikke nok bare en treningskamp, men Messi han skåret tett han og la opp til de to andre i kampen. Argentina til slutt vant 3-0.
11: Her han klar. For det som kan være landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
5: Og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier det ble en følelsesladd avsked.
12: Det er verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
5: Det er imponerende det.
12: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
5: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det er 208 veldig gode landskamper.
12: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det er nesten 9,1 eller annen scoring i hver eneste landskamp. Men 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså fotball er spill, og i spill så går det ut på å vinne, enten det er Ludo eller Monopol eller fotball, og i fotball så vinner du for å score mål. Det er grunnideen med fotball. Messi har altså scoret over 900 mål, han har over 400 målgivende passninger.
5: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
12: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
5: Ballon d'Or
12: 8 ganger. Det er jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og han har spilt 1178. Kamper i karrieren nå, det er helt elleville tall.
5: Men det du snakker om nå, det er det som er liksom målbart. Så kommer vi til det som er kunsten. Og det er jo der han forsovet for meg i hvert fall peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste, jeg tror jeg er enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det er jo kunsten som er det han klarer å få til med ball. Som
12: ja,
5: er,
12: og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, med det sammenlignet da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var et kunstner, der malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han er gud i Argentina. Nå kommer en gud til. Men det er denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikk. Alle har sagt og har vært prøvd i min bransje å være tidligst ute med å pensjonere. Nå er han for gammel. Han går det første kvarteret av hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere. Så han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at når du får en passning av en annen, så får du bare en passning, så må du finne ut av hva du skal gjøre med den. Men hos Messi så følger du med en idé. Du får liksom en idé oven i kjøpet. Vend deg gjerne til venstre, kamerat, fordi jeg har sjekket alt. Og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn er en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
3: Det sa NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen om Lionel Messi, som altså spiller sin siste landslagskamp for Argentina.
0: Jens Stoltenberg har startet dagen tidlig. Utenfor Finansdepartementet ventet mange journalister.
13: på vei ut fra Finansdepartementet. Får finansministeren jubel fra tilfeldig forbipasserende. En reaksjon han ikke venter fra opposisjon.
14: Det tror jeg nok ikke, men det er hyggelig når noen er glad. Nei, men det er jo en viktig dag. Det er en dag hvor vi legger fram et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger fram, budsjettet, som handler om både den store økonomien, Norges økonomi, men også om folks personlige økonomi.
13: Jens Stoltenberg sier budsjettet han legger fram skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene, og at folk skal få bedre råd.
14: Så er det viktig å huske at det at folk får bedre råd, betyr ikke at alle får god råd. Det er fortsatt folk som sliter, folk som har problemer for endet til å møtes. Men desto viktigere er det at vi ikke setter over styr en utvikling der ting faktisk går i riktig retning, der folk år etter år kan få litt mer å rutte med og trygge deres privatøkonomi. I en veldig utrygg tid.
13: Så går ferden videre de rundt 400 meterne fra departementet til Stortinget. Der skal han blant annet fortelle at regjeringen legger opp til milliarder i skattelettelser neste år.
14: Er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Så hvis de borgerlige mener at dette er lite, så er det i hvert fall mer enn hva de greide å gjøre i et enkelt budsjett.
13: Så fremme ved Stortinget og klar til å holde sin finanstale.
15: President, i vår tid er det mange mennesker som opplever usikkerhet. Usikkerhet på grunn av krig og konflikt ute i verden. Usikkerhet om hva kunstig intelligens vil gjøre med livene våre. Og usikkerhet for egen økonomi og hvordan regningene skal betales.
13: Og fra Stortingets talerstol kunne finansministeren fortelle mer om hva de vil bruke penger til neste år.
15: Vi ruster opp forsvaret av Norge. Vi styrker hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret, etterretningen og heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kommunesektorens friinntekter med 3,2 milliarder kroner. Regjeringen foreslår 3,1 milliarder kroner til at sykehusene kan ta imot flere pasienter og tilby enda bedre behandling.
13: Men også hva som skal kuttes i neste års budsjett.
15: Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette er i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp. For 10 år siden fikk en norsk husholdning omtrent 4 brev i uka. I dag får de litt over 1 brev i uka, og snart blir det enda færre. Men fortsatt kjøres postrutene annenhver virkedag. Hvis vi fortsetter med det, vil det hvert år fremover koste oss milliardbeløp. Regjeringen legger i neste års budsjett opp til at staten kjøper brevlevering til alle landets postkasser 1 dag i uka.
0: Milliardene de sitter løst på strøm, skatt, skole og sikkerhet, men hva betyr det for deg og lommeboka di? Det har du mer om, kollega Emre Asenel.
16: Ja, for det blir lavere skatt og dyrere strøm og elbiler. Her er noen av konsekvensene av regjeringens budsjettforslag. Regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten. De aller fleste vil få lavere eller uendret inntektsskatt. For en person med 750 000 kroner i inntekt utgjør lettelsene rundt 1750 kroner i året. Et bredt skattekutt spiser opp 6,4 milliarder kroner av neste års budsjett. Samtidig så fortsetter utfasingen av elbilfordelene. Det blir altså 25% moms på alt over 150 000 kroner. Det betyr at så godt som alle nye elbiler vil bli nesten 38 000 kroner dyrere fra nyttår. Dyrere blir også Norgespris på strøm med en prisvekst på 12,5%. En enebolig bruker i snitt nesten 20 000 kWh i løpet av et år, ifølge SSB. Ekstraregningen blir da på drøye 1200 kroner. Og strømstøtten, den sluker 16,4 milliarder kroner av statsbudsjettet neste år. Makspris på barnehage holdes uendret. Det samme gjelder grensen for boligsparing for unge. Men det blir litt dyrere å reise kollektivt. Dermed kan prisen på månedskort sprette opp rundt 160 kroner i snitt neste år. Finansminister Jens Stoltenberg regner med at prisene generelt vil øke 2,7% neste år. Med økte avgifter så blir varer som alkohol, tobakk og elavgift bittelitt dyrere. En snusboks og en røykpakke kan for eksempel gå opp et par kroner ekstra på grunn av disse avgiftene. Vi skal også ta med oss noen av disse nøkkeltallene i budsjettet. Regjeringen forventer at fastlandsøkonomien vil stige

0: 6,5 milliarder kroner til 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Regjeringen vil ha milliarder til materiell, investeringer for det meste til Nord-Norge, til Brigade Nord og Finnmarksbrigaden. Regjeringen foreslår også store beløp til støtte for det krigsrammet Ukraina. Så får regjeringen skarp kritikk fra flere bistandsorganisasjoner for å ikke oppfylle bistandsmålet i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen har satt av 57,6 milliarder kroner til bistand. Det betyr at målet på 1% av bruttonasjonalprodukt som Stortinget fattet i 2016 ikke blir oppfylt. Flyktninghjelpens Jan Egeland sier dette er skuffende når behovet for humanitær hjelp aldri har vært større, og når Norges inntekter og forbruk øker. Ifølge Egeland sender dette et farlig internasjonalt signal. Minst 11 personer er drept i russiske angrep mot Ukraina i natt. Angrepet er, ifølge president Volodymyr Zelensky, et av de kraftigste Russland har gjennomført i løpet av krigen. Hovedmålet, sier Zelensky, har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av dem ballistiske, skal ha blitt skutt ned. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier mange ble vekt av store eksplosjoner i natt.
1: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området, og det er noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klarte å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk i Poltava-regionen og Prilok i Tjernihiv-regionen. Og her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker i ruinene av disse bygningene.
0: Hele Israel sto stille klokka 06:29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober 2023. Innbyggerne i kibbutzen Kfar Aza, som var en av de mange lokalsamfunnene som ble hardt rammet, holdt en vake og senket det israelske flagget på halv stang. Andre besøkte Nova Musikkfestival nær Gazastripa, der nesten 364 unge mennesker ble drept. 1200 personer mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Korrespondent Yama Wolasmal er i Israel.
2: Så vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv, og her går livet til synlatende sin vante gang. Men la det ikke være noen tvil, dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i krigen og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de 3 siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten, så man har aldri fått bearbeidet dette traumet, og det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
0: Regjeringen har åpnet opp for å selge våpen til Moldova. Landet som deler en 800 kilometer lang grense med Ukraina har status som nøytralt, men landets president sier til NRK at landet må bygge opp et luftforsvar. Den siste måneden har det kommet inn like mange droner inn i Moldova som i hele fjor. Europakorrespondent Sofia Paskevic sier det er mye desinformasjon om dronene.

0: Den dronen vi så i går, den hadde falt ned langt vekk fra Ukrainas grense på en bilvei, et jordbruksområde. Og folk vi snakker med, for noen er dette så dagligdags at de knapt reagerer på nyhetene. Andre er redde for at krigen i Ukraina skal komme inn over grensa til Moldova. Så er det mye desinformasjonskampanjer om disse dronene, og noen av de går på at Ukraina gjør dette her med vilje, altså at det er ukrainsk droner som forsøker å dra Moldova inn i krigen, og så er det andre som sier at droner de kommer ned fordi president Sandu drar landet i en NATO-EU-vennlig retning.
1: Og nå har Norge åpnet opp for å eksportere våpen til Moldova. Hva slags våpen er det snakk om?
0: Ja, så til nå så har jo Norge gitt sivil støtte til Moldova, ikke noe annet land enn annet enn Ukraina har fått så mye støtte som Moldova. Vi spurte Sandum hva for slags våpen de trenger fra Norge, og det er altså luftforsvar, altså antidronevåpen og radar som kan avdekke disse dronene som Moldova trenger.
2: Frankrike forbyr politiet å bruke sjokkgranater mot demonstranter under de pågående skoledemonstrasjonene, opplyser innenriksministeren. Det skjer etter at en 15-åring mistet hånden på grunn av en slik granat. En politimann er siktet, og det pågår 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. Hundretusener av elever demonstrerer mot høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygninger. Sjokkgranatene er totalforbudt mot demonstranter i resten av Europa. Tannløst og kraftløst, sier Rødts Mimir Kristjansson om regjeringens forslag til statsbudsjett. Han er tydelig på hva Rødt skal ta med inn i forhandlingene.
3: Vi skal i alle fall forhandle knallhårdt og konstruktivt om dette. Det som er synd som budsjett er at det er både tannløst og kraftløst. Det er ikke en krone her til den tannhelsereformen vi skal få til sammen. Det skal vi klare å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Og så er vi veldig misfornøyde med den kraftige økningen i Norges pris, som er på 3-4 ganger prisveksten. Så her må regjeringen komme seg på jobb, og det må vi også for å gjøre gull av denne gråsteinen her.
4: Diesel- og bensinavgifter.
3: Ja, vi er jo tilhengere av å kutte i flate avgifter som rammer usosialt, og diesel- og bensinavgifter, sånn som prisene er nå, oppå 30 kroner literen, burde absolutt vært satt ned. Det stemte vi for i går, det ble nedstemt, og nå ser vi at regjeringen gjør litt begge deler, tar med den ene hånden og gir med den andre, og så må vi inn i forhandlingsrommet og se på det.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug mener budsjettforslaget vil bety smalere økonomi for mange.
5: Vi sier jo det at man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
2: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren på grunn av fortsatt rehabilitering etter lungetransplantasjonen. Det ble klart da kongehuset i dag gjenopptok offisielt program etter hoffsorgen. Det skal heller ikke arrangere større offisielle reiser eller statsbesøk gjennom høsten og vinteren. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar. Ifølge kongehuset vil hun fortsatt prioritere studiene sine og deltar ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia til studiestart. Dette semesteret er kronprinsessen på utveksling ved Universitetet i Oslo. Hun dro hjem fra Australia for å være med familien da det ble kjent at moren hennes, daværende kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon.

0: Skattelette for alle i dagens budsjett, men blir det spist opp av økte strømpriser og økte avgifter? Arbeiderpartiet gir med teskje og tar med sleiv, sier Fremskrittspartiet. Regjeringen har helt gitt opp posten, mener Rødt og Senterpartiet, etter at det går mot postombæring en dag i uka, og 2000 ansatte kan miste jobben. Og det blir hard budsjettkamp i Stortinget. Ikke helt sikkert at det blir enighet om en avtale, sier en kommentator. Og markeringer mange steder i dag, på dagen 3 år etter terrorangrepet mot Israel. En overrabbiner sier norske jøder fortsatt føler på redsel og utrygghet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne budsjettdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Så ble altså regjeringens statsbudsjett for 2027 lagt frem i dag, med skattekutt, økning av strømprisen, post en gang i uka og mindre tilskudd til elbiler. Områdene som får mest penger er forsvar, sikkerhet og helse. Og totalt sett så er det altså 608,4 milliarder kroner som i dag er delt ut. Og Jens Stoltenberg, finansminister, det var du som la frem dette budsjettet i dag, og det er mange nå lurer på. Det har vært en stor diskusjon lenge. Får folk i Norge nå bedre råd?
1: Ja, de beste anslagene vi har i budsjettet, som er de samme anslagene som andre har som lager prognoser hva som kommer til å skje neste år, det er at også neste år så vil prisene vokse, ting blir dyrere, men lønningene vokser mer, pensjonene vokser mer enn prisene, og det betyr at kjøpekraften går opp. Og det vil da i tilfelle være det fjerde året på rad at det skjer.
0: Så vi får litt bedre råd, ikke mye bedre råd, men litt bedre råd, er det det du sier?
1: Ja, men det er 1%, halvannen hvert år. Det er jo vesentlig bedre enn det vi hadde for noen år siden i 2022 og 2023, da faktisk reallønningene gikk ned, og kjøpekraften gikk ned. Og det er også vesentlig bedre enn i mange andre land, hvor man ikke er i nærheten av samme kjøpekraftutvikling som vi har i Norge. Aldri før har kjøpekraften vært høyere enn i Norge, og den har også økt.
0: Men, ja, for det har du sagt mange ganger i dag, ikke sant? Du har vært veldig tydelig på det, at det går veldig godt i Norge, aldri vært så god verdiskapning, kjøpekraften har aldri vært bedre og større. Tror du at folk kjenner seg igjen i at det er sånn der?
1: Det varierer, og jeg har også vært tydelig på en annen ting, og det er at det at folk får bedre råd, betyr ikke at alle har god råd. For mange er det bare at de har litt mindre dårlig råd enn de hadde i fjor. Og derfor er det fortsatt mange som sliter med å få endene til å møtes, fortsatt mange som har for lav lønn eller for lav pensjon, og derfor må vi fortsette den politikken som gjør at vi kan bidra til at folk får økt kjøpekraft. Og det gjør vi både gjennom å holde orden i økonomien, det aller, aller viktigste er å unngå høy arbeidsløshet, men også holde orden i økonomien slik at den gode utviklingen kan fortsette, og at vi gjør ting gjennom for eksempel strømstøtte, velferdsordninger som gjør at folk har trygg økonomi.
0: Vi skal diskutere det, men jeg må bare ta med, for du sa det nå også, du sier dette, at med dette budsjettet så kommer lønningene til å vokse mer enn prisene. Hvordan vet du at det blir sånn?
1: Nei, men jeg sa nettopp det, jeg vet ikke det. Det er våre beste anslag tilsier det, men det er jo ikke regjeringen eller Stortinget som bestemmer lønnsutviklingen, heller ikke prisutviklingen.
0: Nei, så hva har du lagt opp til hvis det bommer da? Hvis modellene slår feil, det ikke blir sånn som vi tror, hvilke grep har du forberedt?
1: Da har vi et revidert budsjett som gjør at hvis ting endrer seg veldig i forhold til det vi tror, så må vi eventuelt endre politikken og justere virkemidlene. Men det jeg sier er at de tallene vi har, og som også parten i arbeidslivet stiller seg bak i noe som heter teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, de viser at de siste årene så har vi hatt reallønnsvekst for de aller fleste grupper. Men igjen, det betyr ikke at alle har det bra, det betyr at fortsatt folk sliter, men det går i riktig retning.
0: I riktig retning.
1: Og så er det også viktig at det jeg var opptatt av å få fra dag, at det er mye usikkerhet, fordi det er mye usikkerhet ute i verden. Ikke sant? Nå ser vi at inflasjonen går opp i Europa, vi ser at rentene går opp i Europa og USA, og vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer der ute, som er ganske kraftige saker når det gjelder renter opp og inflasjon opp, det påvirker også opp hos oss, og vi kan ikke garantere at ikke det slår inn, men vi skal gjøre det vi kan for å beskytte.
0: Kan ikke garantere hva som skjer med renta. Vi skal diskutere skatt, fordi du kommer i dag med skattelettelser på inntektsskatten for alle som jobber. Hvorfor gjør du det?
1: Fordi jeg mener det en viktig skritt i riktig retning. Det et skritt i retning av en litt større skattereform, og det i tråd med det skattekommisjonen har foreslått, nemlig å øke skatten på forbruk, fjerne subsidier til elbiler, redusere dem, og heller redusere skatt på inntekt på arbeid. Og det bra både fordi det bidrar til at folk får bedre råd, det bra fordi det bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det også bra fordi det bidrar til en mer rettferdig fordeling av den samlede inntekten i samfunnet. De ordentlig rike menneskene i Norge har jo ikke lønnsinntekt, de har store kapitalinntekter, og vi har tettet noen
0: Men de rike menneskene får også skattelette av deg i dag, da.
1: Ja, altså, vi gjør tre ting.
0: Vi kan komme tilbake til det. Ja. Men vi får ha med en som har etterlyst nettopp disse endringene, eller eller kuttene på inntektsskatten, nemlig deg, Ragnar Torvik. Du professor i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Du har foreslått 10 ganger så mye i skattelettelser som det som kommer i dag. Bør det ha nytt mer?
2: Altså, jeg tror nok at her er starten på en skattereform. Og det som har skjedd i dag, det mener jeg at er en veldig fornuftig omlegging. Vi har jo nå, man reduserer skatten for alle skatteprosenten med 0,2. Man gjorde det i fjor med 0,1, og forfjor 0,1, så man har redusert med 0,4. Mitt utvalg foreslo 1%, så det mer enn det her, men her er på riktig vei.
0: For de som da får 1000 kroner nå, så ville det utgjort kanskje 10 000.
2: Ja, så det ville vært mer, men det som er fornuftig med det man gjør nå, jeg ser her på som starten på en ny type politikk. Og det å gi brede skattelettelser til folk, og det er viktig fordi at man trenger i Norge at folk går på jobb, og at folk jobber. Da må man få skatteletter på inntekt. Sånn som det har vært frem til nå, så har det i stor grad vært sånn at fra 2001 og frem til nå, så har vi gitt skatte- og avgiftslettelser, men det har i økende grad blitt sånn at ja, du skal få penger av staten, men kun dersom du kjøper 2 elbiler, dersom du svirer av mye diesel, dersom du bruker mye bensin, eller du sløser med strømmen. Det en veldig ineffektiv og også fordelingsmessig ufornuftig måte å drive skatte- og avgiftspolitikk på. Så det at man nå tar et steg til å endre her, det synes jeg bra, men så skjer
0: ikke
2: det.
0: Og i retning av mer skattelette fremover.
2: Ja, altså, hvis vi ser på budsjettet i dag, så er det jo vinner og taper. Man reduserer inntektsskatten med 6,4 milliarder, og så øker man en del avgifter. Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Roger Bjørnstad, du sjeføkonom i LO, og er du like fornøyd med det at dette starten på en ny skattereduksjon?
3: Altså, den lettelsen som skjer i inntektsskatten i statsbudsjettet, som foreslås nå i statsbudsjettet, den er helt grei, og vi LO har ingenting imot den, for det innebærer egentlig en ledd i en større skatteveksling, hvor summen av dette er null. Så det er som Ragnar sier at noen får skatteøkninger eller avgiftsøkninger, og dette tar av regjeringen og gir tilbake gjennom kutt i inntektsskatten.
0: Men selve profilen, skatteprofilen, ja. På det, er du ikke fornøyd med at både de som tjener lite og de som tjener mye får samme skattekutt?
3: Nei, vi skulle sett at det var en mye mer sosial profil på den skatteletten på inntektsskatten, og det går også inn i dyrtiden og folks økonomi. Fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Hvorfor gjør du ikke det, Jens Stoltenberg?
1: Vi gjør om flere ting.
0: Svar rett på det. Hvorfor gjør du ikke det? At du gjør den sosialt sånn som han ber om her?
1: Jeg mener vi gjør det sosialt, men da må vi se hele pakka. Vi gjør tre ting. For det første reduserer vi skatt på lave pensjoner for å sikre at minstepensjon fortsatt er skattefri. Det kommer i de nederste inntektsgruppene. Så gir vi noe som heter personfradrag, øker det. Det likt kronebeløk til absolutt alle, så det jo mest forholdsmessig til de med lave inntekter. Men så reduserer vi da det som heter trygda med 0,2 prosentpoeng. Det en lik prosent for alle, men det klart tjener du 8 800 000, så 0,2% av det mer enn hvis du tjener 400 000, så i kronbeløp blir det forskjellig. Men så må jeg forlåte å si at den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 800 000 og en som tjener 400 000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med. Og det er den viktige tiltaket for å redusere forskjellen i Norge.
0: Den, Bjørnstad, disse tingene som Stoltenberg nevner her, er det nok?
3: Nei, som sagt så mener vi også at det burde vært større omfordeling i de kuttene som også skjer på toppen, men viktigst for oss er jo at det samla støtten til folk i en vanskelig tid er god nok, og det statsbudsjettet har en jobb å gjøre der, og det har også regjeringen levert veldig mye på, og de viderefører mye av de tingene vi har levd på tidligere.
2: Altså klart, det er ofte en motsetning mellom det å stimulere et arbeidstilbud og inntektsfordeling, og det er klart når du gir 0,2% reduksjon til alle, ja, så blir det mer til dem på toppen i kroner. Ser vi på skatteregninger, så er det motsatt, fordi at dem som har mindre penger har jo mindre skatt, så i det budsjettet som ligger i dag, altså tjener du 1 million, så går skatteregningen din ned med 0,8%, tjener du 750 000, så går den ned med 0,9%, og tjener du 600 000, så går den ned med 1,1%. Så at det er veldig usosialt, det tror ikke jeg, men det viktigste her, det er at her er en form for skattelette som bidrar til at det skal lønne seg mer å jobbe. Og det er, tror jeg også, jeg tenker for LO sine medlemmer, så er det bra. Det er mye bedre å gi skatteletter til dem som jobber, enn å gi skatteletter til dem som bruker mye strøm, bensin og diesel og kjøper mange elbiler. Så fra LO sitt perspektiv, så tenker jeg at herre bør man ønske velkommen, og man bør ønske velkommen at vi skal få ytterligere reduksjoner i inntektsskatten når vi får et skattekompromiss.
3: Jeg bommer man litt, altså, for det er 140 000 arbeidsledige i dag, og det er store ungdomskull som går arbeidsledige, og det er ikke fordi at det ikke lønner seg å jobbe. Det lønner seg å jobbe i Norge. Det lønner seg mye å jobbe i Norge.
0: Det vil være bra for dine medlemmer, sier Torvik, ja, for privatøkonomien med skattelette, ikke bare at...
3: Ja, privatøkonomien er greit, men dette med at det skal, det skal bidra til så sterk sysselsettingsvekst, det er ikke det som er problemet i arbeidsmarkedet i dag. Det lønner seg å jobbe, og vi trenger, de som arbeidsledige, de har ikke valget om å jobbe eller ikke. De har ikke jobb å gå til. Det er ikke nok jobbvekst i økonomien, og det er det knepet som er det viktigste for å sikre høy sysselsetting.
2: Altså, absolutt, det er viktig å stimulere til lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltagelse. En av tingene vi gjør for å gjøre det, er å redusere skatten på arbeid. Når det gjelder arbeidsledigheten, vi har en NAV-ledighet som er veldig lav, vi har mange individer som sliter med å få seg jobb, men i det store, vi har ikke et enormt arbeidsledighetsproblem i Norge. Her gjør vi det faktisk veldig bra.
3: Det er ikke arbeidsledigheten som bestemmer om vi har et arbeidsmarkedsproblem, for det er bare de som har krav på ledighetstrygd.
0: Vi skal få inn flere politikere her og diskutere, og Jens Stoltenberg, du skal bli sittende, men er LO, er dere positive til, sånn som både Stoltenberg legger opp til her, at her kan det komme flere skattelettelser?
3: Nei, altså, det var en omfordeling i dagens budsjettforslag, men hvis det skal bli store skattelettelser fremover, så er vi bekymret for om finansieringen av velferdsstaten faktisk, om det er bærekraftig. Fordi det viktigste er at vi bruker de store pengene på de store oppgavene, og det er knyttet til helse og omsorg i årene fremover.
0: Og Torvik skal få et ord til før han må gå ut.
2: For at velferdsstaten skal være bærekraftig, så må vi ha verdiskaping, og vi må rigge skattesystemet for verdiskaping, og ikke belønne adferd som er uønsket. Vi har i for stor grad slått inn på en politikk hvor vi subsidierer etterspørselen etter det det har blitt mindre tilbud av, og samfunnsøkonomisk så er det veldig fornuftig.
3: Det er ingen som frivillig er arbeidsledige i Norge i dag.
0: Takk skal dere ha begge to, Ragnar Torvik og Roger Bjørnstad. Jens Stoltenberg, det var litt ulike innspill her, men deler du bekymringen fra LO om at de ikke ønsker flere skattelettelser, at dette ikke skal være starten?
1: Jeg mener vi trenger en skattereform i Norge, en skattereform som bidrar både til mer rettferdig fordeling, ikke minst ved å tette en del av de skattehullene som fortsatt finnes, som de med de aller største inntektene, spesielt kapitalinntektene, benytter seg av, redusere skatten på arbeid.
0: Så du vil gå videre
1: men det er tre grunner til å redusere skatt på arbeid.
0: Nei, det har vi ikke tid til nå, for vi må ha med disse andre politikerne her. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant Helleland fra Fremskrittspartiet. Du jo fra et parti som grunnlagt på lavere skatter og avgifter. Dette må jo være da helt i tråd med deres politikk.
4: Men nettopp det du sa, lavere skatter og avgifter, og det som utfordringen med regjeringens budsjettopplegg, det at skattelettelser skal finansieres med avgiftsøkninger. Og vi vet at avgiftsøkninger som gir dyrere, kan bidra til dyrere drivstoff, matprisen forventet å stige, Norgesprisen blir dyrere, altså Norgespris på strøm. De utgiftsøkningene, de slår mest for de som har lave og middels inntekter, og det vet vi. Og så er jo skatteopplegget slik at hvis du tjener rundt 600 000, så får du en skattelette på rundt 1000 kroner i året, altså 3 kroner dagen. Har du en inntekt på det dobbelte, 1,2 millioner, ja, så får du 3 ganger så mye.
0: Så dette er mer skattelette for de rikeste, mener du?
4: Ja, vi kan ikke finansiere skattelette ved å øke avgiftene, for da betyr det at vi får en mye dårligere omfordeling, og det betyr at de som har det tøffeste i økonomien i dag, får det enda verre.
0: Da får de ikke bedre råd, da, Stoltenberg.
1: Vel, altså, alt ligger an til at også de med lave inntekter kommer til å få bedre råd, dels fordi vi altså vil ha en lønnsvekst til neste år som høyere enn prisveksten, også pensjonene vil vokse mer enn prisene.
0: Men ser du det han sier med de som tjener bra?
1: At men de vi gjør tre ting. Det vi gjør på pensjonsbeskatning jo virkelig på de aller laveste pensjonene. Det vi gjør med personfradraget jo likt kronbrød for alle, og teller da mer for de med de laveste inntektene, og så gjør vi det med 0,2% i trygdeavgiften, som nettopp bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og som gjør at vi gjør noe i forhold til at vi tetter de skatthullene på kapital, og bruker de pengene på redusert skatt på arbeid. Og det tre grunner til at dette viktig. Det ene at det blir mer lønnsomt å jobbe, det andre at det bidrar til at folk får bedre råd, og det tredje at vi kan få en sosial innretning på de skatteendringene. Det den største kuttet i skatt på inntekt på 20 år. Da Fremskrittspartiet var i regjering, hadde vi ikke ett eneste år med like store kutt.
4: Men det sluttsummen som teller. Og hvis du har en inntekt altså på rundt 600 000, får du 1000 kroner i skattelette. Altså bare den økningen i Norgesprisen på strøm alene vil spise opp den skatteletten. Og det betyr at når du får økte drivstoffavgifter, renten går opp, nå får vi renteøkningen da, som kommer med virkning fra 1. november. Og det betyr at da blir det dårligere økonomi for de som har de laveste inntektene. Det helt uomtvistelig.
1: Det er helt feil. Altså, det har dere sagt hvert år. Det dokumentert tydelig i dette beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, hvor LO, staten, alle sitter, at kjøpekraften har økt, også for de med lave inntekter. Men, så dere må slutte å si sånne ting.
4: Hvis du tar utgangspunkt i disponibel realinntekt og sammenligner 2026 med 2021, så har det vært en forsvinnende liten økning, og det betyr at snittet på 1,8%, da det åpenbart noen som har fått det dårligere, og spesielt de som har lån, de har fått vesentlig mindre å rutte med.
1: Men i det regnestykket har dere glemt å ta hensyn til at dere snakker om 5 år, at dere opererer med kvartalstall, og at dere ikke har justert det for prisstigningen.
0: Vi skal videre i Limi og Stoltenberg en av gangen. Vi skal videre. Marte Hammer, du finanspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, og du mener at dette et budsjett som skapt for å øke forskjellene. På hvilken måte?
5: For det første så er det jo lagt frem en endring i inntektsskatten. Vi er i utgangspunktet for å lettelse av inntektsskatten på lave og middels inntekter, men som det blir sagt her, så er jo de største lettelsene på de med de høyeste inntektene. Det i seg selv er jo usosialt, men vi kritiserer jo også at ikke regjeringen benytter anledningen til å sørge for at de som har aller mest i Norge bidrar mer. Ragnar Torvik, som var her, han leverte jo en rapport for flere år siden som anbefalt å innføre arveskatt, for eksempel. Vi mener at vi har muligheten til å øke på formuesskatten, og vi mener at det er veldig merkelig at banknæringen skal komme unna med 13 milliarder mindre i avgifter enn sammenlignet med andre næringer.
0: Hvorfor har du ikke tatt i noen av disse sidene, Stoltenberg?
1: Men vi har gjort noe for eksempel i forhold til bankenæringen. Vi har fjernet en helt særskilt gunstig ordning som de hadde med å få dobbelt rentefradrag, både mot skatt ute og hjemme. Nå husker jeg ikke helt beløpet, men det er et par milliarder kroner for milliardbeløp, som vi da tar fra finansnæringen, fra noe av de rikeste menneskene i Norge, og har brukt til å redusere skatt på inntekt. Og det denne type grep som gjør noe med den virkelige virkelige inntektsulikheten i Norge, nemlig alle de mulighetene, de som har de største inntektene, som ikke er lønnsinntekt, men som er ulike former for kapital- og aksjonærinntekter. Og der har vi også gjort noe. Jeg er åpen for å gjøre mer, og det er også grunnen til at vi har tatt initiativet til en skattereform, har startet den nå, men vil gjøre mer, også gjerne i samarbeid med andre partier.
0: Og akkurat den skattekommisjonen har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vært ute nå nettopp på VG og sagt at det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som du da, Stoltenberg, har lagt opp til i dag. Og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre, hvorfor vil dere ikke være med på det?
6: Nei, vi er opptatt av at det må være netto skatte- og avgiftslettelser, og det regjeringen har lagt opp til i dag er jo at det skal gå i null. Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer så viste det seg at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det. Men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt. Så det må være reelle lettelser, og det må selvfølgelig bidra til at folk får beholde mer av sin egen inntekt, og det er spesielt viktig nå, hvor det er så mange priser som øker, at folk er bedre rustet å håndtere det, uten at politikerne skal jage etter med enkelttiltak for å kompensere for det, og så må vi legge til rette for at vi skaper nye verdier og nye arbeidsplasser i Norge, og da bekymrer det meg jo de forslagene som kommer her fra Martha Hammer om at nei, det skal bli enda mindre fordelaktig å drive fra Norge, sammenlignet med å drive fra Sverige, som er vårt naboland.
0: Puslete, du kunne ha gitt litt mer av oljekronene rett og slett til skattekutt, sånn som Torvik-utvalget har anbefalt, og som disse partiene her også ville blitt med på.
1: Men Høyre og Fremskrittspartiet satt 8 år i regjering. Det var ikke ett eneste år de kuttet
0: inntekt. Ja, men nå snakker vi om fremover.
1: Jo, men det er jo litt, når han kaller det jeg har gjort puslete, så er det ikke ett eneste år de har gjort noe i nærheten av det på ett år. Jeg må få lov til å si at hvis de kaller det jeg gjør lite, hva i all verden er det de drev med da i de 8 årene?
0: Du synes jo ikke det var så bra den gangen.
1: Men hovedpoenget her er jo at først, dette er jo et steg i en større reform. Vi har gjort det over flere år. Vi ønsker å gjøre mer av det. Men vi må finansiere våre skattelettelser. Enten man gjør ting på utgiftssiden. Vi er åpne for å se på det. Vi har gjort ting på utgiftssiden også dette budsjettet. Men man må også se på skattevridninger. Og det vi gjør er helt i tråd med anbefalinger fra skattekommisjonen.
0: Men det har vært flere skatteutvalg som foreslår andre ting, Astrup.
6: Og det som mangler her er jo en ambisjon om å drive staten mer effektivt, om å få mer ut av pengene, slik at vi kan levere bedre tjenester med mindre innsats. Da skaper vi jo rom for å la folk og bedrifter sitte igjen med mer av sine egne penger, men de ambisjonene mangler totalt. Og da vi satt i regjering i 8 år, så senket vi altså inntektsskatten mer for folk flest enn det Stoltenberg har gjort de siste 5 årene. Det skal det ikke være noen som helst tvil om.
0: Hammer først.
5: Altså det som er viktig er jo at vi sikrer finansieringen av velferden i en tid der folk springer livet av seg på sykehusene, og det er store utfordringer, og vi samtidig ser at folk går ut og har dårligere råd. Da er vi jo nødt til å bruke de store pengene, og da er vi nødt til å sørge for at de som har aller mest bidrar mest, og at dem som trenger det mest faktisk får det billigere. Og på dette budsjettet så får ikke folk det for bedre råd, fordi at nettopp er veldig mye av skattelettelsen ender opp med å bli spist opp i enten mer strøm eller dyrere månedskort på bussen. Det er jo feil politikk i en tid der vi står overfor store utfordringer. Mange sliter med å betale regningene sine.
1: Men dette er et budsjett som legger opp til at folk skal få bedre råd, både gjennom alt det vi gjør på de ulike velferdsordningene, det at vi har en veldig omfattende strømstøtteordning, og de lettelser vi gir inntekt. Men igjen, det aller viktigste er at vi holder ledigheten lav, og at vi legger til rette for at vi også kan forvente at neste år så vokser pensjonene, trygdene og lønningene mer enn prisene.
0: Jens Stoltenberg må snart gå av, men et siste innspill på hva som mangler her fra Fremskrittspartiet.
4: Ja, det budsjett som er lagt frem i dag bekrefter vel egentlig det vi har sagt lenge, at det er ikke mulig å se for seg et flertall i Stortinget i dag for store skatte- og avgiftslettelser. Og det betyr at hvis strategien til Arbeiderpartiet inn mot forhandlinger om en skatteforlik er at alle skattelettelser skal veksles mot tilsvarende økninger i avgiftene, ja, så blir det vanskelig å etablere et bredt skatteforlik. Fremskrittspartiet kommer ikke til å være med på det.
0: Er det strategien?
1: Nei, altså, nå har vi gjort et viktig grep.
0: La meg svare på det. Er det strategien?
1: Så skal vi legge frem en stortingsmelding, så skal vi få forhandle, og jeg kan ikke gå inn, eller vil ikke gå inn i de forhandlingene nå, men jeg kan si det at det har hendt før i store skattereformer at vi har smørt dem med noe netto lettelser, for det er nødvendig å få til de systemendringene.
0: Så du har litt mer å gi?
1: Jeg er alltid en fleksibel person.
0: Takk skal du ha, da må du løpe til et intervju med TV 2. Vi skal gjøre noen utskiftinger her og få inn flere politikere. Takk til Hans-Andreas Limi og Nikolai Astrup. For vi skal fortsette å snakke om budsjettet, men få inn flere politikere som har kommet inn her. Velkommen til Tuva Moflag, som skal holde orden på budsjettkammeratene i Stortinget. Men vi begynner med noe av det som har skapt mest uro i dag, nemlig forslaget om at posten bare skal deles ut en gang i uka, i stedet for to slik det er i dag. Og Fagforbundet blant annet frykter at flere tusen arbeidere skal miste jobben. Og Mimir Kristjansson, finanspolitisk talsperson i Rødt, hvorfor reagerer dere så sterkt på det?
7: Vi opplever at regjeringen rett og slett har gitt opp posten som en sentral del av norsk infrastruktur. Hvis dette går gjennom, så mener Fagforbundet at 2 av 3 000 postbud kan miste jobben, og den største masseoppsigelsen i moderne norsk historie. Vi også skjønner jo, vi er ikke dumme i Rødt heller, så vi skjønner jo at folk sender mindre brev enn før, og vi skjønner jo i og for seg også at det kan være færre postdager. Men her er det altså ingen forsøk på å tilføre posten nye oppgaver for å opprettholde den sentrale infrastrukturen posten har vært siden 1600-tallet. Det er ingenting om avisombæring, hva skal skje med lokalavisene i distriktene på lørdagene, vi vet ingenting om det. Det er ingenting om å utvide postens virkeområde i pakkeområdet. Folk sender pakker i Norge som aldri før rundt omkring med masse rare private budleverandører som de fleste har slitt med å få på døra. De greiene har fått pakker. Og det er heller ingenting om man kan gi posten nye oppgaver som denne dørterskeltjenesten man har fra andre land, der posten blant annet får ansvar
0: for å kontakte andre mennesker.
7: Ja, og at det går ut over en helt sentral og kritisk infrastruktur som har hatt i Norge siden 1600-tallet, og som jeg tror Norge har behov for å ha også i fremtiden, selv om vi ikke sender like mye brev som før.
0: Tuva Moflag har tatt over plassen til Jens Stoltenberg. Du er stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i partiet. Er det det dere gjør, legger ned posten?
8: Det som er den store endringen i posten handler jo om hvordan vi bruker den tjenesten. Det har endret seg ganske dramatisk hvor mye brevpost som sendes, og nå er det sånn at husholdningene i snitt mottar omtrent ett brev i uka. Og et statsbudsjett handler jo til syvende og sist om å prioritere oppgaver som skal løses i velferdsstaten, og når vi som bor i dette landet har sluttet å sende brev, så får det også konsekvenser for hvordan vi innretter den tjenesten. Når det jeg har sagt, så har jeg veldig stor respekt for de ansatte som jobber i posten, som er ansatt i Fagforbundet, og forstår at dette er en ganske krevende omstilling å skulle gå inn i.
0: Bjørn Arild Gram, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, også veldig bekymret for det som kom rundt posten i dag, men ser du det som Moflag sier her, at det kanskje er nødvendig på et vis?
9: Altså det er klart at du må gjøre tilpassninger i kostnadene i posten når brevvolumet går ned og du har en teknologisk utvikling, det skjønner alle. Men det er som Mimre sa, det er også en institusjon som har stor tillit i samfunnet, som har en unik infrastruktur som når ut til hver enkelt husholdning i hele Norge. Og da må vi tenke oss nøye gjennom før du avvikler det her. Hvordan kan vi faktisk bruke det til å bli et lite land, langstrakt, men tynt befolket? Hvordan kan vi bruke ressursene mest mulig fornuftig? Det har jo pågått forsøk som heter på dørterskelen, som kommunesektoren og posten har drevet i lag, med gode erfaringer for å se på hvordan nye behov kan posten dekke. I tillegg så er det utrolig viktig for oss å ta vare på distribusjon av papiravisene fortsatt.
0: Er det noe dere skal se på fremover, Moflag?
8: Altså, vi har jo lagt frem vårt forslag til statsbudsjett i dag, men det er klart alle saker som våre budsjettpartnere er opptatt av å bringe med seg inn i forhandlingene, er jo temaer som vi kommer til å gå inn i.
0: Så her er det litt å gå på, Bjørn Arild Gram. Hva er det viktigste som nå må på plass for at dere skal være med på en budsjettavtale? Nå sitter dere her alle sammen, alle partiene som skal bli enige.
9: Mange viktige saker i et statsbudsjett. Vi har jo vært veldig tydelige på at vi synes det er feil å øke avgiftene i en situasjon hvor for eksempel drivstoffprisene allerede er rekordhøy. Det er ikke bra for familieøkonomien, og ikke bra for norsk næringsliv. Vi synes også at det er veldig små ambisjoner i regjeringen på å styrke kommunene som skal levere de her hverdagstjenestene som vi trenger. Skole, barnehage, helse, omsorg. Men som jeg sier, når jeg har lest gjennom budsjettet i dag og gått mer og mer inn i det, så er det også en lang rekke og begynt å lage lister på to sider, bare kommet halvveis på alle de her små og litt store kuttene, på alt som ligner på å se hele Norge, om å kutte alt på bredbåndsutbygging, så vi ikke da når ut til det siste som satt og ventet på god bredbåndsdekning, eller på kraftig kutt for den ordningen vi har, sånn at vi tar vare på butikkene i utkantområdet. Altså, lista er kjempelang. Jeg er veldig skuffet over det, for jeg har trodd hele veien at det tross alt var en del av vårt felles prosjekt å sørge for sosial og geografisk utjamning.
0: Vi skal ta en liten runde her, så får Moflag notere og samle opp, som det heter. Mimir Kristiansson, du lovet før i dag at du skal få på plass en tannhelsereform i disse forhandlingene. Hvor hardt skal du stå på det?
7: Det skal vi stå hardt på. Vi skal få på plass en tannhelsereform i løpet av den perioden. Det opplever jeg at alle disse fem partiene egentlig har vært med på å forplikte seg til allerede, og jeg vil si at alle fem partiene også er for det. Og så er vår jobb å sørge for at de første pengene kommer på plass nå, sånn at folk ikke blakker seg over å gå til tannlegen. Og i tillegg til det...
0: Men er det et ultimatum når du sier at du lover at det skal skje?
7: Nei, vi går ikke inn i disse forhandlingene med ultimatum, men allerede i budsjettforliket i fjor så ble vi enige om at vi skulle sjøsette en helhetlig tannhelsereform, og så kommer vi til å krangle masse om hvor stor den skal være, og hvor mye det skal være, og sånn. Men at folk skal få hjelp med tannlegeregningen sine, det tror jeg ikke er kontroversielt hos noen her, altså. Men alle oss fem har en ting til felles, og det er at vi vil at folk skal sitte igjen med mer penger på enden av disse budsjettforhandlingene, og det er det forskjellige måter å gjøre på, men tross alt så deler vi det målet, og det tror jeg vi må prøve å finne sammen om.
0: Oda Inngaard, du er finanspolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Dere advarer, for når man hører her, så er det mye krav som kan komme inn og kreve rett og slett mer oljepengebruk. Dere vil gjerne bruke mer penger enn det som er lagt opp til i budsjettet nå. Hvorfor det?
10: Ja, først så må jeg bare få sagt at det er et ufattelig grått forslag til statsbudsjett som regjeringen kommer med. Det er milevis unna det vi i MDG har som ambisjoner. Det er klimatiltakskutt, det er kutt i skogvern, det er full gass på olje fortsatt, og det er dyrere kollektivpriser. Og alt det tar oss i feil retning. Og så mener vi samtidig at det er nå vi står i en helt unik situasjon, hvor vi faktisk kan investere i en bedre verden, og i bedre fremtid, både utenlands og innlands. Og da, når vi ser at vi ikke bruker fullt ut det handlingsrommet som er i handlingsregelen, så bør det absolutt være rom for å faktisk bruke de pengene utenlands, for å trygge verden. Det gjelder klimainvestering, det gjelder mer støtte til Ukraina, og det gjelder generell bistand også. Det handler om...
0: Og tilskudd til månedskort for kollektivtransporten.
10: Ja, det er innlands. Men når vi har kritisert oljepengebruken, så er det primært det at det er rom for å bruke penger utenlands, og det er en måte å trygge formuen for fremtidige generasjoner, og trygge verden for fremtidige generasjoner, som vi tross alt har en lang tradisjon for i Norge, og være opptatt av.
0: Moflag, dette som blir sagt her, kunne brukt mer penger, og da fått et mer klimavennlig, og ikke så grått budsjett.
8: Ja, nå er jo ikke jeg enig med Oda Inngaard i MDG om at dette er et grått budsjett. Jeg mener at vi fortsetter å ta grep for å sørge for at Norge skal få til den omstillingen som vi trenger. Og her ligger vi jo egentlig i noe av det punktet som vi kommer til å bruke tid på i forhandlingene, fordi mens Senterpartiet kritiserer oss for avgifter på den ene siden, så kritiserer MDG oss for manglende klimaprofil på den andre siden. Poenget er at Arbeiderpartiet har lagt frem et forslag til budsjett hvor vi mener at vi får til begge deler. Vi har sagt at kostnadene for å slippe ut CO2 skal øke. Det har vi forpliktet oss til, og det fortsetter vi med. Samtidig så har vi en ganske spesiell situasjon i verden nå, med høye drivstoffpriser og mangel på olje flere steder. Derfor så skjermer vi bilistene og gir noe igjen til de som da fyller fossilt drivstoff på tanken. Så her prøver vi jo faktisk å ivareta begge disse hensynene samtidig.
0: Gjør Arbeiderpartiet klarer Arbeiderpartiet å gjøre begge deler her, Martha Hammer?
5: Nei, altså det her er jo et budsjett som i praksis avlyser klimapolitikken i Norge. Det er altså så store kutt i det som heter for Enova. Det er over en halvering. Det er veldig, veldig dramatisk, og nesten veldig mange av klimatiltakene i Norge går gjennom det, og det er tiltak som skal bidra til å omstille næringslivet vårt, sikre arbeidsplasser, sikre at ikke Norge blir stående igjen på perrongen når resten av Europa og resten av verden har omstilt seg. Den politikken som nå blir ført, det er på en måte bakstrevet og tar oss ikke inn i rett retning, og hverken kutter klimautslippene eller sørge for å omstille næringslivet og sikre arbeidsplassene våre.
0: Det er store kutt til Enova. Er det noe man kan være med å gi litt i forhandlingene på?
8: Nå må vi jo se hva de ulike partiene kommer med av krav. Men jeg er helt uenig med det SV beskriver her. Vi har altså et Enova som har hatt en, jeg vil si, eventyrlig vekst de senere årene. Og faktisk så er det en av de postene på statsbudsjettet som øker ganske mye også i år. Enova har mellom 35 og 40 milliarder kroner som de kan disponere til prosjekter. Og her vet jeg at det er andre partier rundt bordet som er enige at det kanskje har blitt litt mye penger som er lagret der. Enova kan gjennomføre de prosjektene vi har blitt enige om. Marte har vært særlig opptatt av dette prosjektet i Bergen, hvor vi skal få en renere luft på avfallsforbrenning. Det prosjektet fortsetter. Men vi overfører nå 4 milliarder kroner fortsatt til Enova. Det er mange andre poster på statsbudsjettet som kunne drømme om en sånn vekst. Ingo.
11: Men det er altså veldig talende for regjeringen sin mangel på klimaambisjon, når det eneste reelle klimatiltaket som legges inn, er å følge opptrappingsbanen på CO2-avgift, som Stortinget har vedtatt. Det er altså ingen ambisjoner, ingen fremtidsutsikter for hvordan Norge skal nå klimaforpliktelsene, og hvordan vi skal sette næringslivet og private i stand til å komme seg gjennom den omstillingen vi skal gjennom. Regjeringen sin politikk nå har gått så langt at det straffer seg med klimainvesteringer i det landet her. Det er ganske kraftige signaler som sendes til privatpersoner og næringslivet om at det ikke er noe vits i å ta langsiktige investeringer, fordi det kommer til å bare løse seg på andre måter, ergo ingen klimaomstilling. Og det er alvorlig.
0: Vil Senterpartiet være med å støtte MDG og SV på denne linje her?
9: Altså, vi må jo ha klimatiltak som faktisk virker, og den eneste oppskriften er jo stort sett bare mer og mer avgifter, selv om de ikke virker. Vi har jo tatt opp konkret dette med fiskeriflåten, for eksempel, som får noe da høyere og høyere avgift. Men utslippene øker jo som følge av det, fordi at de seiler da bare en omvei, går lenger, unngår innblandingskrav av biodiesel, miljøvennlig biodiesel i Norge. Sier nei til at vi kan bruke bærekraftig biodiesel for å få omstilling på byggeplassene, samtidig som vi ivaretar næringslivets behov, sikre verdiskaping av Norge, og i verste fall ikke bare flytte utslipp og verdiskaping ut av landet. Det er ikke en smart klimapolitikk.
5: Ja, men det er jo derfor det er så rart at regjeringen holder på å kutte i Enova-pengene, som tross alt er tiltak til positive industritiltak, arbeidsplasser og næringsliv. De tingene som vi kan bli enige om, som, vi, som er veldig bra, og som tross alt tar oss ut fra oljeavhengighet og over i en fornybar tid, det er jo de tiltakene som regjeringen absolutt ikke burde ha kuttet, for det er det som er en av de tingene vi faktisk kan bli enige om.
0: Kan dere bli enige om dette her, Mimir?
7: Det har vi blitt før, og det tror jeg vi kan bli igjen, men det er to ting som er viktige. Det ene er at utslippene skal ned, og det andre er at forskjellene skal ned. Og hvis du klarer å finne sosialt rettferdige klimatiltak, så mener jeg at det skal være mulig å samles partiene om det. Vi har gjort et stort løft, og her kommer litt kritikk av regjeringen også, vi har gjort et stort løft på kollektivpriser som MDG og SV kanskje skal ha hovedet for å drive fram og kutte priser på månedskort veldig. Noe av det er forsvunnet nå i dette budsjettet, en merkelig omkamp, synes jeg. Det er en type klimapolitikk som bare er til det beste for folk, men som samtidig også er godt for miljø og godt for utslippene, og det er jo de tingene vi er nødt til å finne sammen om, sånn at vi klarer å bli enige denne gangen også. Men jeg er ganske trygg på at vi skal klare å bli enige denne gangen også, rett og slett.
0: Men hvis du da må velge mellom lavere strømpris, tannhelse, hva er viktigst her, tannhelse eller lavere strømpris? Er det like viktig i begge deler?
7: Ja, det har ikke jeg tenkt å velge mellom, for såpass mye penger har jeg tenkt å skvise ut av det, at det skal jeg få til begge deler.
0: Ingen prioritering fra din side?
7: Ikke mellom de to dine.
0: Du har litt mer å gå på, altså hvor mye har du å gå på? Det ble jo lagt frem i dag, 2,7% bruker vi da av avkastningen fra oljefondet. Hva med 2,8? Er vi der da?
8: Jeg tror alle i dette rommet, inkludert programleder, vet at det spørsmålet kommer jeg ikke til å svare på. Men det er viktig for meg å understreke at på en dag som dette, så vil våre budsjettpartnere, og for så vidt også alle andre partier, kritisere det de synes mangler i budsjettet. Men det er veldig mye av det et enstemmig storting har blitt enige om, som vi da har tatt ansvar for å finansiere. For eksempel så er det sånn at det er lett for alle partiene å stille seg opp og være enige i en langtidsplan for forsvaret. Den er nå finansiert i dette forslaget til budsjett. Vi bruker over 6 milliarder kroner på å styrke forsvaret, uten at det går ut over sykehus og kommuner, for de får også kompensert det som vi kaller for demografi, altså at befolkningen eldes, og de får penger på toppen av det. Det er klart det betyr at vi må prioritere i budsjettet, og det er en tøff jobb, og det går utover absolutt alle postene i budsjettet, fordi vi må prioritere hardere når det er så store behov, både i velferden og i forsvaret.
0: Og Gram, du som har den lange lista di, må også prioritere. Du sier i tillegg at det er et sentraliserende budsjett. Ja. Hva kan du velge bort her?
9: Altså det er, jeg sier at det er et sentraliserende budsjett, og det er egentlig ikke kjempestore posttaller, men når du tar bort helt målrettet virkemidler som også kan nå tak i dem som bor ytterst, og som bor i distriktene, at du stryker det ting vi var enige om for noen måneder siden, da er jo ikke det i særlig utstrakt hånd til å finne en enighet. For øvrig så lager jeg den langtidsplanen for forsvarssektoren, og det er helt nødvendig at vi styrker det, men jeg mener Tuva Moflag har ikke rett når du sier at ja, samtidig skjermer for eksempel kommunesektoren. Det er et puslet løft for kommunene i dere her, og det kommer til å gå utover det tjenestene som folk flest trenger i hverdagen sin.
8: Ja, jeg er ikke enig i det. Vi har kompensert både kommuner og sykehus for demografi, altså endringer i befolkningen, i tillegg til at det er en liten, ja, men en styrking på toppen av det, og det er ganske godt gjort. Det er ingen andre land i Europa som er i den privilegierte situasjonen at de klarer å både trappe opp forsvaret på den måten og samtidig skjerme velferden. Men det er klart at det er ting på den lista som jeg skjønner at man ønsker seg at skulle være der fortsatt, og den lista regner jeg med at jeg kommer til å se mer til de neste ukene.
0: Og vi har vært innom det, men månedskort er også billigere månedskort, tilskudd til det er viktig også som et krav inn fra dere i MDG.
11: Ja, for MDG så er det et nasjonalt reisekort til 499, som er det vi har jobbet for de siste to forhandlingsrundene, og som vi kommer til å fortsette å jobbe med. Jeg er veldig overrasket om vi som sitter her i dag ikke klarer å bli enige om en vei til det, for det er noe som alle har vist jublende glede for og entusiasme for tidligere. Selvfølgelig veldig overraskende at Arbeiderpartiet ikke synes det er verdt å prioritere i sitt forslag, men det er noe vi kommer til å kjempe for. Og så vil jeg bare kommentere på det at for at utfordringen her er jo ikke liksom prioriteringen som sånn, det er at det er fantasiløst fra regjeringen. Det brukes altså enorme penger på å subsidiere høyt forbruk. Det gir mest til dem som har mest fra før, og så er det smula til dem som har minst. Det ser vi på det inntektsskattelette som kommer, og man ser det på Norgespris, og man ser det på mange andre. Det hadde vært veldig mulig å bruke pengene på en mer fornuftig måte, og sikre klimaomstilling, og også dem som har minst. Vi kan ikke gå oss vekk i kampen om at alle skal ha mer, når det er vi egentlig trenger å sikre, er at alle sammen skal ha nok.
0: Så det blir rett og slett siste ord. Her er det mye å ta tak i, Tuva Moflag. Takk skal dere ha alle sammen. Bjørn Arild Gran fra Senterpartiet, Mimi Kristiansson fra Rødt, Marte Hammer fra SV og Oda Inngård fra MDG. Ja, vi fortsetter å snakke om budsjettet, og nå har vi fått kommentatorer inn i studio her. Vi begynner med deg i Bergen, Morten Myksvold. Du er kommentator i Bergens Tidende. Ja, etter denne runden som vi hørte her da, med Arbeiderpartiet og budsjettsamarbeidspartnerne på Stortinget, hva vil du si, hvor krevende blir det å komme frem til en avtale nå i høst?
12: Det er jo som det har vært tidligere år, at det er mange kryssende krav, motstridende krav fra de partiene som Arbeiderpartiet skal finne sammen med. Og det gjør det jo vanskelig, spesielt når de må holde igjen på pengebruken. Stoltenberg og Støre kan ikke gjøre seg Erna Solberg og bare øke pengebruken for å smøre budsjettavtalene. Og det gjør det jo mye vanskeligere. Og så får jeg tro på Mimre Kristiansson, han sier at han tror de blir enige. Men jeg tror også at det blir fryktelig, fryktelig vanskelig.
0: Maja Sojtaric, du er kommentator i Dagsavisen. Ser du klart hvor løsningene ligger her?
13: Jeg tror det er mange rom for løsning her. Det tror jeg nok. Og Mimir Kristiansson har jo tatt på seg forhandlerfarhatten og liksom faderlig sett sin hånd over det her samarbeidet. Fordi Rødt har jo vært ganske pragmatisk gjennomgående i den tidligere eller i tidligere
0: forhandlinger. Ja, det var ingen ultimativ lenger.
13: Det er ingen ultimativ, og jeg føler at stemningen er noe lettere denne gangen enn ved forrige statsbudsjett.
0: Men Myksvold, du trodde rett og slett at de ikke skulle klare å komme frem til en avtale?
12: En har jo historikken her med Senterpartiet som nesten har byttet side i politikken og brutt budsjettavtale med Arbeiderpartiet og stemt for noen drivstoffkutt som går ut over regjeringen. Så hvis stemningen er god nå, så har jo noen ryddet opp åpenbart. Men sånne ting vil jo påvirke forhandlinger.
0: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva er det mest overraskende som har kommet frem i dag, slik du ser det?
14: Den store nyheten er jo at Jens Stoltenberg som finansminister, men hele regjeringen nå går inn for å tjuvstarte et skatteforlik og går inn med liv og lyst og begge bena for å starte et nytt syn på hvordan skattesystemet skal være, og mener det er god arbeiderpartipolitikk, og også mulig å få med seg en venstreside på ganske store skattekutt med en sosial profil som SV og Rødt reagerer på. Og derfor så blir skatteopplegg en større debatt i det forhandlingsrommet enn det var for eksempel i fjor, hvor det bare i hermetegn, vanskelig nok, var avgiftstrykket som var det store samtaleemnet, og det som gjorde at det nesten brøt.
0: Men så har jo Høyre vært en partner her når det gjelder i dette å gi skattelette og skattekommisjonen, mens FRP ikke har vært det. Hvordan skal vi tolke det som kommer i dag, blant annet fra Ine Eriksen Søreide, om at dette er en uaktuell linje å bli med på, det som startes i dag?
14: Først og fremst et forhandlingsutgangspunkt for Høyre, som selvfølgelig vil ha mer hånd på rattet hvis de skal være med på noe, og det blir jo også en annen skattepolitisk samtale som hele det politiske Norge tenkte skulle skje etter at den store stortingsmeldingen basert på skattekommisjonens rapport blir lagt frem på nyåret. Det at Stoltenberg allerede det går i gang med å iverksette ting han mener er viktig å få gjort allerede nå, det mener jeg er en stor nyhet.
0: Sojtaric, du er opptatt av kommunene her og distriktene, at de er glemt, sier du, i regjeringens satsing på forsvar og skattelette. Hva legger du i det?
13: Altså, ikke nødvendigvis at de er glemt, men hvis man ikke bare har hørt på det som har kommet frem på talestolen på Stortinget, men fulgt litt med på reaksjonene fra ordførerne i kommune-Norge, så har jo ikke det vært sånn udelt positive meldinger å få. Regjeringen legger seg på det minste målet av tilskudd til frie inntekter for kommune som de har lagt frem i kommuneproposisjonen, og det er veldig mange misfornøyd med, inklusive KS, som mener at det her egentlig er jo ingen hjelp å få fra regjeringen, og jeg tror det er en ganske skummel vei å gå. Jeg tror man har gått så litt vill inn i lommeboka til folk. De her skattelettene kommer til å være fort glemt, tror jeg, hos veldig, veldig mange, fordi det er jo den store middelklassen som får de største lettelsene, mens alle disse menneskene bor i fattige kommuner, og hvis kommunene ikke kan levere tjenestene, og det blir vanskeligere å få de tjenestene levert inn mot valget til neste år, så kommer regjeringen til å ha et problem.
0: Ja, fra Vestlandets hovedstad, hvordan ser budsjettforslaget ut fra deres sted? Det har jo vært kritikk fra Bergen i det siste mot en Oslo-dominert regjering.
12: Ja, altså det er jo en del store prosjekt som nå er i gang her, som får penger og som går som det skal. Det er et stort prosjekt ved Universitetet i Bergen som får penger, men det er liksom ikke de store nyhetene for Vest heller. Jeg tror mye drukne i debatter om Norges pris og diesel og sånne ting. Det er jo veldig dumt at regjeringen igjen bare utsetter en ny fløyfjellstunnel i Bergen, for eksempel. Det er nok mange flere som bryr seg om det her i Bergen, fordi den utløser bybanen, enn for eksempel den skipstunnelen som nå får penger. Så det er ikke sånn at alle i Vest jubler for den.
0: Lars Nehru Sand, vi hørte jo de diskuterte her, men hva er det som blir mest krevende når det gjelder å få til en avtale om budsjett fremover?
14: Det kommer litt an på hva Arbeiderpartiet er steile på. Det virker som om fordelingsprofilen vi hører Rødt og SV reagerer på med skatteopplegget, at den er ganske, om ikke heldig, så i hvert fall viktig for Arbeiderpartiet å holde på, at også høytlønte skal få skattelette. Oljepengebruken virker som er viktig for regjeringen at det skal være uendret. Og da er jo spørsmålet om, er det mulig å forhandle på Norges pris? Er det mulig å forhandle inn mer penger til kommunene? Det er selvfølgelig ingen som taper på det. tannhelse er selvfølgelig mulig å finne, finne penger til det. Det er mulig å gjøre noe med det kuttforslaget i posten, men spørsmålet er om det er penger nok til å gjøre det, og om det er interesse nok blant de fire partiene som skal forhandle med regjeringen og trekke i samme retning og få til helt konkrete klimakutt med tonneffekt i 2027, som egentlig var MDG sin lakmustest i fjor. Det blir minst like vanskelig, om ikke vanskeligere, enn i fjor. Så derfor så blir det harde forhandlinger i år.
0: Ja, hvor ligger det an til endringer her, tror du, Søterich, med disse harde kravene?
13: Jeg tror nok det ligger sikkert an til litt endringer i denne skattefordelingsprofilen, at de som er lavt lønt får litt mer kutt, mens de som er midt på treet og høyt lønt får litt mindre kutt. Nå snakker vi om 0,2-0,3%, så det liksom, det er, man kan flytte på litt penger. Jeg tror også postombæringen kan berges, men jeg føler liksom det er jo en sak som Senterpartiet gjør seg høy og mørk på i konkurranse med Rødt, og som det ble tidligere nevnt her, så var Senterpartiet ved forrige korsvei mye mer kraftfull i sine krav enn nå, så det kan jo hende dukker opp noe mer, og så er det jo faktisk mulig at Norges pris på strøm ikke blir 45 øre.
0: Og så er det mye snakk om da privatøkonomien og bruke mer penger, er det snakk om på skatt og på alle disse tingene. Det blir jo sagt i dag at renta ikke nødvendigvis skal gå opp når det er et nøytralt budsjett, men hvordan spøker det bak disse forhandlingene?
14: Jeg tror det er eksterne faktorer som er helt utenfor regjeringskontroll, som er større spøkelser hvis man ser et år frem i tid og

0: og over 200 ble tatt som gisler. Angrepet og dagen for 3 år siden forandret Israel, og dette skjedde, som vi ser bilder av nå for de av dere som følger oss på fjernsyn, skjedde bare noen kilometer fra grensen til Gaza. Og Yama Wolasmal, vår korrespondent I Beirut, hvordan markeres denne dagen I Israel I dag?
1: Jeg befinner meg I Tel Aviv, og her ser livet ut til å gå sin vante gang, men det klart byen og resten av landet preges av det de opplevde 7. oktober for 3 år siden. Dette en dag israelere flest absolutt ikke har glemt. Det et sår I sjelen til de fleste israelerne, 7 millioner jøder som den dagen opplevde. Et angrep de aldri har opplevd maken til, hvor israelere blir slept ut av tryggheten I hjemmet deres, av bevepnede Hamas-krigere, dyttet inn I biler og tatt som gisler eller drept I sine egne hjem. Det har skapt en frykt de lever med den dag I dag. Trygghetsfølelsen mange israelere kjente på før 7. oktober har blitt knust, og veldig mange israelere engstelige for fremtiden. Dette og blir et nasjonalt traume for veldig mange israelere, som de ikke har rukket å få bearbeidet, rett og slett fordi Israel har blitt dratt inn I og dratt seg selv inn I en rekke kriger I Midtøsten.
0: Joav Melchior, du overrabbiner I det mosaiske trossamfunn I Norge. Hvordan opplevde dere dette angrepet for 3 år siden?
2: Jeg tror det akkurat som Yama sa. Det var en opplevelse som skapte trauma og frykt og sorg og sjokk. Som vi som jøder her I Norge, men jeg tror jøder over hele verden, og spesielt selvfølgelig Israel, opplevde den dagen, svarte dagen, som det tok oss lang tid å på en måte komme oss ut av, og jeg tror ikke vi helt har kommet oss ut av den til dagen I dag.
0: Nei, for hvordan preger dette jøder I Norge I dag, som du ser det?
2: Vi jo en del av en veldig liten, veldig lite fellesskap, både I Norge og I verden, som har en lang historie med utrygghet, med angrep på oss. Selvfølgelig holocaust kjent, men holocaust en av en lang rekke opplevelser som vi bærer på oss og traumer. Og vi har trodd, tror jeg til 3 år siden, at vi lever I en bedre tid, hvor sånne ting som vi har hørt fra våre besteforeldre ikke kommer til å skje igjen. Og når vi så det, og når vi forstod at det de som vil oss vondt, sier at de mener det, for de gjør det, og til de grader på den måten det skjedde 7. oktober, da har de klart å få oss til å være redde. Og jeg tror de aller fleste jøder sover ikke på natten det samme måten de siste 3 årene som vi gjorde før den dagen.
0: Vi har jo hatt flere diskusjoner rundt dette også her I Dagsnytt 18, hvor det blant annet har vært snakk om det, hvordan skille jøder som bor I Norge fra den politikken som Israel fører. Hvor gode vi til det nå, sett fra ditt perspektiv?
2: Nei, jeg opplever at vi har blitt dårligere og dårligere. Jeg opplever at debattklimaet rundt Midtøsten har blitt mer og mer polarisert, mer og mer blitt identitetspolitikk, og ikke gode samtaler hvor man lytter til følelser og til kanskje gode ideer om veien videre, og for eksempel stempler sionisme, som den jødiske opplevelsen av et ønske om å leve I trygghet som noe ondt, og det ikke noe vi har blitt bedre på, og det på mange måter også gjort denne traumaen mange jøder I Norge opplever verre. For en ting at man har en trauma, noe annet at vi opplever at de rundt oss ikke forstår den og ikke helt lytter til det vi prøver å si.
0: Yama Wolasmal, angrepet har jo fått enorme politiske følger. Vi har hatt en krig I Gaza og enorme ødeleggelser. Hvordan har Hamas sitt angrep preget Israel politisk i etterkant?
1: Altså, Israel ikke det samme landet etter at Hamas slo til mot israelske byer på grensen 7. oktober for 3 år siden. Dette landet og denne regionen har for alltid forandret seg. Israelsk politikk har blitt ekstremt polarisert, spesielt det var det før dette angrepet, og det har blitt forsterket den splittelsen israelere lever med. Den har blitt forsterket. Det et valg her om 3 uker som blir beskrevet som et skjebnevalg, og for veldig mange israelere blir dette et valg som dreier seg om nettopp 7. oktober og den katastrofale svikten jøder opplevde. Må huske på at jøder i dette landet har en sterk samfunnskontrakt med staten. Staten skal til enhver pris sørge for

0: at jøder føler seg trygge i den eneste jødiske staten på kloden, og den dagen sviktet all beredskapen. IDF, som en av verdens mest avanserte, høyteknologiske, veltrente militære styrker, sviktet totalt i å kjempe mot Hamas-krigere som stormet inn på motorsykler og hadde med automatvåpen. Det glemmer ikke israelere. Den tryggheten er borte, så Israel har for alltid forandret seg, og politikerne her har ikke klart de siste 3 årene å forsikre israelere om at de er trygge i sitt eget hjemland.
1: Og forholdet har også endret seg mellom Israel og andre land etter dette angrepet?
0: Absolutt. Ifølge israelske myndigheter så har de siste 3 årene kjempet en krig på 7 forskjellige fronter. De har kjempet mot Hamas på Gaza-stripen, de har kjempet mot Hezbollah i nord, Hezbollah holder til i Libanon, irakiske militser fra Irak som har skutt raketter mot Israel, Houthiene i Jemen har skutt fra Jemen. En lang rekke konflikter har Israel enten blitt dratt inn i, men Israel har også startet kriger i de siste 3 årene. 2 kriger med erkerivalen Iran har de startet, 1 i fjor som og 1 i våres. Begge disse krigene har også kostet Israel dyrt. Iran har skutt utallige missiler mot byer som dette i Tel Aviv. Flere israelere har blitt drept, og det har ytterligere forsterket den utrygghetsfølelsen israelere føler på. Nå
1: og vi må dessverre avslutte eller avbryte det der. Beklager, Yamav Olasmal. Til slutt, Melkjord, når du ser konsekvensen dette angrepet hadde både for Israel, Gaza og verden, hvordan skal vi snakke om lidelsene nå på begge sider fremover?
2: Jeg tror man må kunne lytte til lidelsene som de er, til frykten som de er, forstå at det er mange sider, og det er viktig å ikke ta part i en konflikt for å vinne den, fordi det er ingen som vinner en konflikt. Og det er dessverre noe vi ikke gjør godt nok. Til og med en sånn dag vil jeg ønske at vi kunne snakket om traumene uten å gå inn i politikken med en gang. Og det er en sånn innblanding som gjør det vanskeligere for oss, når man ønsker å lytte til følelsene, til historiene, til, og det går både på israelsk og palestinsk side, jødisk og arabisk side. Det er veldig viktig å lytte til menneskene før man hopper rett inn i politikken.
1: Vi tar med oss det. Lytte til menneskene. Takk skal du ha, Yoav Melkjord, overrabbiner i Norge. Dagsnytt 18 for i dag er over. Ansvarlig for innholdet var Gro Arnberg, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø, og i studio Anne-Katrine Følge.
3: So scared. I skal slå han.
4: Halleluja.
5: Helt ramme sporter. Kommer på NRK 1 og i NRK TV.
6: Herlig norsk angrep med masse bevegelse.
7: Kan Ada Hegerberg leie Norge til VM i 2027? Nå venter det første hindret. Se kampen mellom Romania og Norge fredag på NRK 2 og i NRK TV.
8: Informanten Tony Tate utgir seg for å være langer for å infiltrere Hells Angels 2210. Kampen om verdensmakten spisser seg i Trumps første presidentperiode, skal vi se 2110. I tillegg skal vi til et historisk stort kokainbeslag i Sverige klokka 20. Nå til Dagsrevyen med Åsa Vartdal og Petter Auli Hauge. Dette er NRK 1 og klokka er 19.

0: Nei, jeg mener det veldig puslete.
1: Det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før.
2: Jeg sliter med å se at dette her noe særlig lettes for folk flest.
3: Ingen jubel fra opposisjon og budsjettpartnere, tross skattelette for alle i Stoltenbergs budsjett. Tøffe forhandlinger i vente.
4: Hun mistet datteren i terrorangrepet fra Hamas. 3 år etter er angrepet fortsatt som et åpent sår.
3: Skåring og tårer da Lionel Messi takket for seg. Hva var det egentlig som gjorde den lille argentineren så stor, spør vi. Ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen, der statsbudsjettet er hovedsak. For regjeringen gir skattelette til alle og fortsetter strømstøtten, men med en høyere norgespris.
4: Ja, ifølge finansminister Jens Stoltenberg har det ikke kommet en større skattelette på 20 år.
3: Likevel så monner 1000 kroner i året. Lite for en enslig fembarnsmor fra Lofoten, som har 2 jobber for å kunne forsørge familien.
5: Prima lavpris, pizzatopping, gulost. Vi bruker av og til å ha gulrøtter som grønnsaker.
6: Hun er enslig mor med 5 barn. 3 av dem bor hjemme og er i skolealder.
5: Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
6: Og dyrt er det å ha huslån alene. Ekstra barnetrygd som enslig og barnebidrag går med, til sammen 23 000 kroner i måneden. Som fulltidsassistent på barne- og ungdomsskolen her i Svolvær tjener hun 500 000 kroner i året før skatt.
7: Så hører vi økonomene som hevder at folk flest i Norge har fått det bedre økonomisk.
5: Ja, det leste jeg om. Og kanskje noen, men ikke alle.
6: Og finansminister Jens Stoltenberg, han har en drøy tusenlapp i året å tilby henne i skattelette.
5: Det er alt for lite. Det blir ekstra melk eller noe litt ekstra frukt i måneden. Liksom.
8: Det at folk får bedre råd er jo ikke det samme som at folk har god råd.
9: 1000 kroner i året, det fortoner seg ikke som veldig mye for mange.
8: Nei, men det er ett bidrag, og det er jo noe som kommer på toppen av at vi har også redusert innskattene over flere år, og det er en byggestein i en større skattereform.
1: Det er bra at inntektsskatten kuttes, men det er dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det er det regjeringen gjør nå.
0: Nei, jeg mener det er veldig pushy. For å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet er 1 million kroner. Det er ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
6: Men for Malin er ikke én jobb nok. Hun har også ekstra vakter på restaurant.
5: Men denne ekstra jobben så har jeg sjanse til å kanskje ta ungene på kino, kanskje ta dem med på en restaurant, ut og spise, fritidsaktiviteter, trening selv.
6: Og tevannet koker hun ikke for Norges pris, det lønner seg ikke her i nord. Men regjeringen fortsetter strømstøtten og øker prisen med 12,5%. Budsjettpartner Senterpartiet er ikke fornøyd.
2: Det er jo en rekke priser som går opp. Norges pris heves terskelen på, avgifter skrues opp. Det er andre priser som også går opp, så jeg sliter med å se at dette her er noe særlig lettest for folk flest.
3: Ja, og som alltid i et statsbudsjett så er det noe som blir dyrere og noe som blir billigere. La oss se nærmere på noen av grepene regjeringen tar. Nye elbiler blir dyrere, momsfritaket halveres fra 300 000 kroner til 150 000. Så for en bil som koster over 300 000 så innebærer det 37 500 kroner. Så vil regjeringen kutte i tilskuddet til månedskort. I snitt så blir månedskortet 160 kroner dyrere på vårparten neste år. Norgespris økes med 12,5% fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Altså blir strømmen dyrere. Alkohol og tobakk går opp i pris fordi avgiften til staten øker med mellom 2,7 og 3%. I tillegg så økes egenandelstaket for helsetjenester med 128 kroner til 3406 kroner. Så er det punktene som innebærer at folk vil sitte igjen med mer. Regjeringen foreslår altså, som vi hørte, nye lavere skattesatser. Det gjør at du beholder litt mer av lønnen din enn i dag. Pensjonsfradraget økes fra 114 540 kroner til 120 180 kroner. Så økes bunnfradraget på formuesskatten fra 1,9 millioner til 1,99 millioner. Regjeringen vil også redusere veibruksavgiften med 50 øre literen, men pumpeprisen går likevel ikke ned fordi de samtidig øker CO2-avgiften. Studie 17 skal også økes i tråd med lønnsveksten. Neste år så kan du som student låne 7000 kroner mer enn i år, forutsatt selvfølgelig at mannen med pekestokken får det som han vil.
10: Det var nesten så lektor Stoltenberg hadde kalt inn til forelesning med et tydelig budskap. Stol på tallene.
11: Og da anbefaler jeg dette dokumentet. Det at vi har et eget system for å bli enige om fakta.
10: Finansministeren har fått med seg de som mener at statistikk ikke alltid fanger opp hvor god råd folk føler at de har.
12: Statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
10: Stoltenberg mener det er den norske modellen at man tar utgangspunkt i de samme tallene.
11: Så disse tallene forteller oss ikke at alt er rosenrødt. Tvert imot, de forteller oss at det er fortsatt folk som sliter. Men de forteller oss at det store bildet, de aller fleste, har fått mer å rutte med.
10: Det kalles finansministerens store dag, fra morgenvandring med pressen til Stortingets vandrehall, hvor det er alt annet enn hatsk stemning.
13: Jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
14: Men ta ikke meg, ta hele Hansson som kommer etter meg, han er mye større. Jens, nå må vi ta bukken i bruse her, jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer etter meg, han er mye større.
13: Velkommen, det er din tur.
10: Han la i dag frem forslag om å ta ut 2,7% fra oljefondet for første gang over 600 milliarder kroner. Det vil hverken fyre opp under eller kjøle ned norsk økonomi, mener regjeringen. Økonomene er bare delvis enige.
15: Det ligger i lufta en risiko for renteheving fra Norges Bank uansett, og det må jeg si skyldes først og fremst internasjonale forhold. Men dette budsjettet bidrar i alle fall ikke til å redusere den risikoen.
16: Det er det vi kaller nøytralt, og det er omtrent på linje med det Norges Bank også har lagt til grunn, så sånn sett så påvirker ikke heller budsjettet utsiktene for renta.
10: Og rett skal være rett, pekestokken, den lot Stoltenberg stort sett stå.
17: Synes det var litt irriterende.
18: Nei, jeg synes han er en dyktig finansminister, men han er litt irriterende når han for eksempel ikke leverer en eneste krone til tannhelse i årets statsbudsjett.
3: Ja, det er mye som tyder på at det kan bli tøffe forhandlinger, Jens Stoltenberg. Dere bruker altså litt over 600 milliarder av oljepengene, og så hører vi økonomene her. Litt uenige, men det sier det er ganske sånn nøytralt. Men så vet vi som vanlig budsjettpartnerne skal ha sitt, og da øker prisen. Burde dere holdt litt mer igjen for at det ikke skal bli for mye?
11: Vel, vi har forhandlet med de partiene nå flere ganger, og det har vært vanskelig og krevende forhandlinger, og de skal selvfølgelig sette sitt preg på budsjettet. Men det har gått bra hver gang, både ved at vi har fått til viktige ekstra satsinger, men også ved at vi har greid å holde ansvarlige rammer. Så jeg er trygg på at vi skal få til også det denne gangen, at det ikke blir et uansvarlig budsjett, men at vi holder ansvarlig pengebruk.
3: Og at det ikke blir renteøkning?
11: Renta bestemmer seg veldig mye. Det er Norges Bank som fastsetter den, og nå ser vi at rentene for eksempel går opp ute i Europa og USA. Det slår også selvfølgelig inn i Norge. Det er krig i Midtøsten, det påvirker inflasjonen. Men det regjeringen og Stortinget kan gjøre er å holde orden i budsjettet og ikke øke pressøkonomien, og det gjør vi med dette budsjettet.
3: Jeg lurer på, hvor taktiske er dere egentlig når dere lager disse budsjettene? Ser dere på en av postene og så tenker dere, ah, her kommer Rødt til å kreve så mye, her holder vi litt grann igjen.
11: Altså, vi lager først og fremst et budsjett som vi mener er det riktige og det beste for landet, men så vet vi jo at vi skal forhandle. Vi vet at vi også skal gi på områder som de andre partiene er opptatt av. Ofte er jo det området vi også er opptatt av, så det bare blir enda litt mer, og så må vi da gjøre den vanskelige øvelsen med å finne det vi kaller inndekning. Altså hvis vi bruker mer på ett område, så må vi greie å stramme inn på et annet område. Det er jo det siste som er vanskelig. Ikke det å bruke mer penger, men det å bruke mindre penger.
3: Og så sier du som du sier her nå, altså tallene viser jo, folk flest har jo fått det litt bedre, men som du også selv sier, det er fortsatt noen som sliter. Hva er det i dette budsjettet som faktisk hjelper den gruppen som ikke er i den gruppen som har fått det bedre?
11: Altså, det aller viktigste er å holde arbeidsløsheten lav. Det er ingenting som rammer de som har lite mer enn at folk går ledige, og i mange land i Europa er arbeidsløsheten mye høyere enn i Norge. Det andre det vi gjør på skatt, både det å redusere skatten på lave pensjoner, men også at vi nå gir brede skattelettelser også på lave inntekter.
3: Sånn som, altså folk som har en medianinntekt, det snakk om kanskje 100 kroner i måneden. Det noe vits? Det bedre å målrette tiltakene mot de som faktisk trenger?
11: Jeg vil si at det vits med brede skattereduksjoner, og det har jo denne regjeringen gjort nå i flere år, og da begynner det å monne for en som har 750 000 kroner i inntekt, så det 7500. Det to slike inntekter for familien, så det 15 000 for en familie.
3: Men kunne det blitt mer målrettet mot de som trenger det aller mest?
11: Jeg mener det viktig at vi reduserer skattene generelt på inntekt. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Det skal bidra til at folk får bedre råd, også de vanlige inntektene. Men også kan vi gjøre det på en sosial måte, og det gjør vi jo blant annet ved at vi strammer inn på der de virkelig store pengene er. Og det er jo ikke de som har høye lønnsinntekter. De rikeste menneskene i Norge har store kapitalaksjeinntekter, og der har vi tettet mange skattehull, så de benytter seg av, og så møter vi nå for penger til å redusere skatt på inntekt.
3: Men det da redusert skatt på inntekt. Hva gjør dette budsjettet for å stimulere vekst og nyskaping i Norge?
11: Blant annet det vi gjør på skatt. Fordi,
3: men dere rører altså ikke formuesskatten. Det mange firmaer, særlig gründere, som sitter og betaler skatt på verdier som de egentlig ikke har. Hva gjør dere for å hjelpe de som prøver å skape de verdiene som da skal fordeles?
11: Akkurat på det så har vi en liten økning i bunnfradraget, men det er ikke det viktige. Det viktige at vi er invitert til et forlik, til en forhandling om en endring som også kommer til å handle om formuesskatt. Men en skattereform handler om mer enn bare formuesskatt. Det må også handle om kanskje det aller viktigste for vekst i Norge, og det tilgang på arbeidskraft, og denne reformen drar i retning av å øke tilgangen på arbeidskraft. Og jeg helt sikker på at hvis vi gjør mer av det vi nå gjør i dette budsjettet i årene som kommer, så vil vi få en sterkere økonomi og en mer rettferdig økonomi.
3: Så takk til deg, Jens Stoltenberg.
4: Et av grepene fra finansministeren og regjeringen som har fått mye oppmerksomhet i dag, rammer postkassen din. Det nemlig sånn at vi sender og mottar stadig færre brev, og nå vil regjeringen at brevpost bare skal leveres en dag i uken, ikke annenhver dag slik det i dag. Det kan bety at flere tusen postansatte mister jobben.
19: Nå står han og 2000 andre postbud i fare for å miste jobben.
20: Ja, konsekvensen er jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det er ganske dramatisk.
19: Men vi får stadig færre brev. Derfor vil regjeringen at brev bare skal leveres i postkassen en dag i veka.
21: Det betyr at vi må tenke annerledes og omstille måten posttjenestene drives på. Og det betyr også at vi trenger færre folk i denne tjenesten. Så for staten så betyr det noe hvordan vi finansierer posttjenesten vår utifra det behovet som er i dag.
22: Og vi mener jo at i en situasjon hvor de fleste i Norge i dag får 1,2 brev per husholdning per uke, så er det riktig av regjeringen å gjøre endringer i servicenivået. Det har vi støttet. Det som er trist og tungt med denne saken, det er jo at det berører så veldig mange av våre ansatte.
19: I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte bevillingene til posten med 24%, og at endringene i tjenester skal gjelde fra 1. juli til neste år.
20: Men nå gir regjeringen så kort tid at jeg frykter at dette her kan bli veldig uredelig omstilling. Så jeg er sjokkert over at de ikke hører på fagbevegelsen og respekterer det vi har gjort tidligere.
3: Sykehusene får litt over 3 milliarder mer neste år, men regjeringen stiller også krav om at det må kuttes kostnader.
4: Ja, mange frykter det vil gå utover pasientene.
23: Ja, men det var det. Veldig
24: gøy. Revmatikerne i Ørsta og Volda har onsdag som fast turdag. Men på statsbudsjettdagen de ikke bare glade vandrere.
23: Det veldig mye frustrasjon. Det. Lange ventelister, lange køer, sitter og skal ha behandling, og du må vente i 6 måneder, 8 måneder.
25: Før snakket om eldrebølgen.
24: 250 milliarder i statsbudsjettet skal bidra til kortere ventetid, sier helseministeren. Samtidig ligger det an til omfattende kutt i helseforetakene over hele landet. I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra kostnader. Men det kom ingen ekstra løyving i dag.
26: Dette aksepterer vi ikke,
0: Så nå må rett og slett Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, Rødt og SV stilles til ansvar. Kommer det ikke friske penger I det budsjettet her, så skal de stå ansvarlig for alle de kutt som blir gjennomført fremover.
1: Nå øker vi jo bevilgningene til alle sykehusene. Det vil også komme Helse Møre og Romsdal til gode. Men det også viktig å understreke at det arbeidet må fortsette. Alle sykehusene må forholde seg til de budsjettene som Stortinget vedtar.
24: Turgjengen I Ørsta sier rett ut at de lite imponerte. De mener helsesektoren og sykehusene burde hatt langt høyere prioritet.
5: Det vel sånn som jeg sier av og til, at de skulle prøvd å være sko. Men sånn det vært. Det vært lite penger til menigmannen.
4: Lars Nehru Sand, budsjettet levert og presentert. Hva var egentlig den største politiske nyheten I dag?
7: At Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform, tenker helt nytt om skattepolitikk på mange måter. Det ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
4: Nå skal det forhandles på rødgrønn side utover høsten. Ut fra de reaksjonene som har kommet fra den siden I dag, hva blir krevende nå?
7: Det ene jo fordelingsprofilen I det skatteopplegget. Det andre at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten I går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til. Og så det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse, reversere dette eller I hvert fall gjøre det annerledes, dette postkuttet som vi nettopp så reportasje om, så det mye som vil prege de forhandlingene I høst.
4: Jeg skal ikke be deg om å gi et tall på en skala, men hvor krevende blir det?
7: Jeg tror det blir vanskeligere enn I fjor hvis Arbeiderpartiet står steilt på en del av de tingene som viktige. Det mange av disse tingene som kan innrettes litt annerledes, og du kan si at hovedprinsipp I regjeringens forslag på en måte står, så for eksempel at alle får skattelette, men ikke like mye, og så videre. Så da spørsmålet, hvor viktig det, hvor mange ufravikelige krav det Arbeiderpartiet setter for seg selv når det kommer til oljepengebruk, når det kommer til dette skatteopplegget eller nivået på Norges pris for eksempel, fordi de blir møtt med dyre krav og ønsker fra budsjettpartnerne som de må ha med seg.
4: Til slutt, Lars, kan vi legge til grunn at de kommer til å bli enige?
7: Det riset bak speilet som der jo at alternativet en borgerlig regjering langt på vei, og det vanskelig å bryte fordi klimakuttene for få, eller skattekuttene for mye, og skulle innsette en borgerlig regjering. Men at det blir vel så vanskelig som I fjor, det tror jeg fort det kan bli.
4: Det blir spennende høst. Takk, Lars Nehru Sand.
3: Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det opplyser Kongehuset. Dronningen fikk nye lunger I juni og fortsatt I rehabilitering etter transplantasjon. I dag ble det også kjent at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. Kronprinsessen for tiden på utveksling ved Universitetet I Oslo og skal delta ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia. Og kong Håkons første offisielle kommunebesøk som konge går til Narvik. Det skjer 13. oktober. Han reiser videre til Sør-Varanger I Finnmark for å møte befal og vernepliktige I jegerbataljonen I Høybuktmoen leir. Politiet vil varetektsfengsle de to mennene som siktet I forbindelse med forsvinningen til Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Tofsland Karlsen har vært savnet I ett år, men ifølge politiet har det ikke kommet livstegn fra henne siden juli I fjor. De to mennene siktet for henholdsvis drap og likskjending. Mannen som siktet for likskjending nekter straffskyld. Den andre mannen ikke avhørt ennå.
4: Etter å ha avfyrt de dødelige skuddene mot jaktlaget I Halden, skal den siktede mannen ha gitt uttrykk for at han var ferdig, og at faren var over. Les mer på nrk.no. Det 3 år gått siden terrorangrepet 7. oktober, dagen som forandret Israel for alltid. Kati Sohar mistet datteren Bar, som ble drept på musikkfestivalen Nova, noen kilometer fra Gaza-grensen. For henne denne dagen fortsatt som et åpent sår.
2: My daughter Brit, her last
6: Datteren min tok sitt siste åndedrag her, akkurat her.
2: Here in this place.
8: Kati Zohar viser oss stedet hvor datteren Bar endte sitt unge liv. Dette er det siste bildet Bar tok av seg selv. Et kvarter senere stormet Hamas-krigere festivalen hun var på. Det har vært noen tunge år for Kati og alle de andre familiene som mistet sine kjære i Hamas-massakren 7. oktober for 3 år siden.
6: Det er plantet et tre for alle som ble drept. Jeg sier til meg selv, klokka 06.30 var hun i live. Klokka 07.07 ble hun skutt. Klokka 09.11 døde hun. Vi gjenopplever det hver dag. Du kan ikke leve som før når du har mistet et barn.
8: Dårlig samvittighet tærer fortsatt på Kati og mannen.
6: Vi rakk ikke fram i tide til å redde henne. Hele dagen følte jeg at jeg hadde sviktet henne.
9: 378 israelere endte livet sitt her på festivalen i Reim. 378 unge, intetanende israelere som ble massakrert av tungt bevæpnede Hamas-krigere. 3 år har gått, men dette angrepet er fortsatt et åpent sår for israelere flest, blant annet på grunn av de mange ubesvarte spørsmålene.
6: Hvor var hæren? Fra klokka 06.30 hæren var her ikke før klokka 14. 8 timer. Hvor var dere? Hvorfor kom dere ikke for å beskytte sivile?
9: Hamas
6: bærer selvsagt skylden for det som skjedde. Hvem andre klandrer du? Alle myndighetene, alle de 120 som sitter i Knesset. Og forsvarssjefen, politiet, politisjefen, Shabak, Mossad, alle. Man kan ikke se tegnene og la være å gjøre noe. Dette er jenta vår.
12: Yama Wolasmal, det har gått 3 år altså. Hvorfor er det fortsatt så mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette angrepet?
14: En av årsakene er jo at myndighetene her fortsatt ikke har satt i gang en nasjonal granskning av denne forferdelige tragedien 7. oktober var, den totale svikten i beredskapen. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål, og en av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
12: Om 3 uker er det valg, og dette blir den første muligheten for israelerne til å felle en dom over sine folkevalgte. Hvor mye vil 7. oktober-angrepet prege dette valget?
14: Et av de fleste ekspertene og vanlige israelerne vi har snakket med de siste dagene er enige om en ting. Dette valget kommer til å dreie seg om fadesen 7. oktober og alt som gikk galt. Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det er de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
12: Takk skal du ha, Yama Wolasmal. Her hjemme delte 2 ulike demonstrasjoner Jernbanetorget i Oslo i 2 i ettermiddag. Den ene til støtte for Israel, den andre til støtte for Palestina og Iran. Politiet stilte mannsterke for å sikre ro rundt de 2 markeringene. Ifølge NTB deltok rundt 250 personer i demonstrasjonene.
3: Ja, vi skal ha flere utenriksnyheter og starter i Ukraina, der Russland har gjennomført massive angrep natt til i dag. I byen Prilukiu ble 14 mennesker drept, 4 av dem barn, i et kraftig rakettangrep mot en boligblokk. Og vi advarer om sterke bilder i dette innslaget.
26: Naboer er i sjokk over det de er vitne til.
10: Det de ser er redningsarbeidere som henter ut den ene døde personen etter den andre etter et kraftig russisk rakettangrep. Ifølge nyhetsbyrå Reuters er 14 drept, 4 av dem barn, i denne boligblokken alene. President Zelensky har sendt ut en melding der han kaller de voldsomme angrepene for det russiske militærets bursdagsgave til president Putin, som fyller 74 år i dag. En eldre belger får hjelp av studenter etter å ha fått tåregass i øynene. Demonstrasjonen i Belgia er inspirert av studentprotestene i Frankrike. Men flere som ønsker å være anonyme er imot at demonstrasjonen har endret karakter.
13: Jeg misliker at folk bruker bevegelsen som en unnskyldning for å ramponere alt.
10: Også i dag har demonstrasjoner i Frankrike ført til heftig sammenstøt med politiet. Studentene krever langt flere lærere, og at skoler og universiteter må rustes kraftig opp. Dødsdømte Krista Pike er våken og kan snakke etter at hun ble forsøkt henrettet med giftsprøyter for en uke siden. Pike har vært koblet til respirator siden da. Hun ble dømt til døden for tortur og drap på en 19 år gammel jente i 1995, da Pike var 18 år. Journalist Tori Gessner var til stede da kvinnen fikk giftsprøytene 30. september.
13: Hun sa, det føles som armen min skal sprenge, og smilte. Veilederen ba henne slappe av, og da svarte hun, jeg prøver.
3: Ja, korrespondent Petter Svår, denne saken får enorm oppmerksomhet i USA.
15: Ja, og advokatene til Krista Pike tror nå at det var en feilplassert kanyle som gjorde at hun overlevde dette henrettelsesforsøket. Og akkurat nå så pågår en rettshøring der advokatene krever at delstaten Tennessee bevarer alle bevis. Alt fra EKG-utskrifter til selve disse kanylene. Det skal ha blitt brukt 7 forskjellige, og noen av dem var bøyd i 90 graders vinkel da dette henrettelsesforsøket var over. Og at alt dette skal bevares, de vil jo nå prøve å føre en sak for at hun har blitt utsatt for det som heter cruel and unusual punishment, som er forbudt her etter grunnloven.
3: Og hva kan da skje med Pike? Kan dette rett og slett ende med at hun ikke blir henrettet?
15: Ja, det er det jo ingen som vet enda, men dette kan bli både en juridisk strid og en politisk diskusjon. Advokaten hennes vil hevde at hun ikke kan henrettes på nytt, at dødsstraffen nærmest er fullbyrdet i at hun da ikke ble i det forsøket hvor hun ikke døde. Samtidig så er det mellomvalg, og guvernørposten i Tennessee er på valg. Der er det nå en politisk diskusjon hvor den republikanske kandidaten argumenterer for å få den elektriske stol tilbake, mens den demokratiske kandidaten mener at det nå er på tide å sette en pause, slik det jo er gjort i Tennessee nå, i hvert fall frem til nyttår.
3: Takk, Peter Svår.
12: Og vi skal gjøre et stort sprang, for det er ting på gang i Oppdal, der det satses tungt på bygdas alpinsenter.
3: Alpinko, som også eier Hafjell og Kvitfjell, vil bygge nye skiheiser og doble antall besøkende.
16: Det skjer svære ting midt i skianlegget i Oppdal. Om litt over 6 uker er det planlagt sesongstart her. Samtidig varsler heiselskapet at det har store planer for utbyggingen i alpinsenteret de neste 10 årene.
17: Nå står vi midt i heislinja på Vangsliaekspressen, 6-setersheisen vår her i Vangslia. Bak oss så har oss utbyggingsområdet som Oppdal Eiendomsutvikling er i gang med. Her er målet i samarbeid med dem å utvikle og få bygd 1000 varme senger i løpet av 10-årsperioden. Vi ser også for oss et nytt skitorg i dalstasjonsområdet her. Vi er oppe her, ser oss anlegget vårt som også er i gang med å forsterke med snøproduksjon. Det er helt vesentlig for oss å få på plass en mer effektiv snøproduksjon fremover. Og skal få bygd flere lette nedfarter, slik at oss er i stand til å tåke mot utenlandske gjester. Vi er bakover her, så ser oss Hovden og Ådalsområdet. Her skal oss legge ned betydelig innsats på å forsterke koblingene i fjellet, slik at oss får utnytte hele fjellet på en mye bedre måte. Og skal få på plass 2 nye tverrforbindelsesheiser, som sikrer at oss kommer oss fra fjell til fjell utover og når det kommer oss på toppen.
16: Skianlegget i Oppdal er egentlig 4 fjell som er knyttet sammen med løype og heisa. Mesteparten av uka er det lite folk i anlegget. Plan A er å gjøre noe med det.
17: På en god helgedag i Oppdal så har vi 2,5 3000 skigjester her, og på en god helgedag i påska så oppe i 5-6000. Men midtuke så går oss på tomgang og kjører mye luft, som man sier. Prater om kanskje 200-300 gjester. Klarer oss å få løftet det til en plass mellom 700 og 1000 gjester midt i uke, så er det hele nøkkelen for å klare å løkkes med de ambisjonene og investeringsplanene vi har.
3: Ja, nå skal det handle om han som av mange regnes som historiens beste fotballspiller, og som nå takker for seg, i hvert fall i landslagssammenheng. Hva er det egentlig som har gjort den argentinske superstjernen så stor, spør vi straks. Men først så tar vi en titt på det som ble Lionel Messis siste landskamp for Argentina.
11: Han gjorde seg klar for det som ble hans siste landslagsmål. Straffesparket ble skåring nummer 126 for Argentina på 208 landskamper. Etter nattas oppgjør mot Benin var karrieren over på landslaget for Lionel Messi.
18: Jeg har gråte og gråte fordi vi tek farvel med den største gjennom tidene. Og ikke bare som fotballspiller. Jeg er 72 år, og jeg elsker fotball. Og for meg er Messi mye mer enn fotball.
11: På et fullsett stadion i hovedstaden ble det teket farvel med ikonet. Det var fyrverkeri før, under og etter kampen til ære for Argentinas nummer 10. Også utenfor stadion hadde tusenvis møtt opp og tok en tårevåt avsked etter hans siste landskamp.
18: Messi er et idol, den største, og han gjorde noe så sjeldent som å sammenligne argentinere.
11: Tilbake står en enorm landslagskarriere, som blant annet ble krona med VM-gullet i 2022.
18: Å ha spilt i VM slik han gjorde, med så stor iver, i en alder av 39 år, er et fantastisk foredømme, så det er det jeg tek med meg.
3: Ja, velkommen, Petter Veland. Du har fulgt Messis karriere. Tett fansen står altså og griner. Hva forteller det om hva slags spiller det er som nå gir seg?
19: Altså, alle ord er jo brukt opp, så da må man kanskje bruke andre virkemidler på å forsøke å formidle følelsene når det som veldig mange, meg selv inkludert, mener er verdens beste fotballspiller gjennom alle tider, ikke lenger skal representere landet sitt. Og han har jo selv vært med på å beskrive hvor stort dette her er for han. Dette er en mann som har bergtatt den hele fotballverden i 25 år, og nå er det snart slutt. Nå er det bare klubbkamper igjen. Og så levnes det jo det store spørsmålet, liksom, ok, hva skjer nå som han er ferdig i Argentina?
3: Men 25 år altså, vi har et bilde her av en ung Messi i 2005 sammen med en annen ikke helt ukjent argentiner. Hva var det denne unge gutten hadde i seg som gjorde at han ble så stor som det han ble?
19: Man skulle nesten tro at det var en overføring av en viss aura og kvaliteter mellom Maradona og Messi. Fordi da Maradona lå skoene på hylla, så trodde jo Argentina fotballverden at dette kommer vi aldri til å få se igjen. Og så kom Messi, og så ga han argentinerne håp og tro om at de kunne gjenskape suksessen fra da de vant VM i 1986. Og så var det lenge sånn at det gikk ikke sånn. Og det tynga Messi veldig, frem til det slutt lyktes. Og så hører det også med historien til at han flyttet veldig tidlig fra Argentina, som gjorde at argentinerne distanserte seg litt ifra han i begynnelsen. Men når det virkelig begynte å rulle med suksess, så var det ingen som tok Messi med til sitt bryst enn argentinerne selv.
3: Det var jo ikke en eneste lang opptur for ham, dette.
19: Nei, det er nettopp det. Det har vært mange nedturer også. Det er lett å tenke at Messi er perfekt og at han fikk til alt han klarte, men VM-finaletapet i 2014, det tynger han voldsomt. Så kom det et par raske Copa America-tap der han tapte finalen, spesielt i 2016. Da ble han såpass emosjonell, lei seg, fortvilet at han la opp som fotballspiller på det argentinske landslaget allerede i 2016. Og så fikk de omvendt han, så han var klar igjen til VM i 2018. Da gikk det heller ikke. Og så kom han inn i VM i 2022, og tenkte de sånn, dette er siste sjansen. Det er noe eller aldri, og så klarte han det, og jagger meg 4 år etter 39 år gammel, så klarer han å dra Argentina til en ny VM-finale, der det igjen ble et tap. Så det har vært oppturer, men det har også vært nedturer.
3: Her ser vi altså fra 2022, men på hvilken måte har han endret fotball?
19: Han har endret fotballen ganske mye alene, men også sammen med hans store nemesis. Fordi du kommer ikke foruten Cristiano Ronaldo når du snakker om Lionel Messi. Med tanke på den duellen, med tanke på hva de har representert, hvem de har representert. Og de har egentlig endret hvordan, i alle fall den yngre generasjonen som er oppe frem nå, følger fotball. Før så var det sånn at du valgte deg et lag, og så blei du ved de. Spillere kom, spillere gikk, trenere kom, trenere gikk, du blei ved det laget. Nå er det i langt større grad med den verden vi lever i, med sosiale medier og lettere tilgang på enkelte ting som man ikke hadde før. Man følger idoler i større grad, og der har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi vært størst og best.
3: Og han har altså over en halv milliard følgere på Instagram. Men selv ikke for Messi så var alt perfekt. Siste touch på ballen i går var ikke perfekt.
19: Nei, og det forteller jo en liten historie i seg selv, for det ble på mange måter nesten perfekt. Han fikk scoringa si, han assisterte to, men det siste sparket hans, det gikk ikke i mål. Hadde dette vært en Hollywood-film, så hadde han scoret, men dette er virkeligheten. Dette er egentlig Lionel Messi som sier at absolutt ingen er perfekte, men han var nærmest.
3: Så takk til deg, Petter Wæland.
0: Mer sport nå først om den ferske sponsoravtalen mellom alpinlandslaget og omstridde Red Bull. Henrik Kristoffersen gikk i si tid til søksmål mot Skiforbundet for å få lov til å representere energidrikkprodusenten i alpinløypa. I dag var det nettopp Kristoffersen som kanskje smilte breiast over den nye avtalen.
20: Og nå er han fornøyd, vet du, med Red Bull på kapsen foran, og nå...
21: Han kan smile hele veien til banken etter at Skiforbundet har skrevet en betydelig sponsoravtale med verdens største idrettssponsor, Red Bull.
22: Jeg er jo veldig fornøyd med det, det er jo. Det er det vel ingen tvil om.
21: Fra scenen på dagens pressekonferanse fortalte 32-åringen at han har kjempet i 12 år for en avtale med den østerrikske energidrikkprodusenten. Det gikk så langt at Henrik Kristoffersen gikk til sak mot sitt eget skiforbund og tapte i 2019.
23: Det har vært litt tøffe dager nå, det skal jeg ligne med.
21: I dag er alpinstjerna hemmelighetsfull i hvilken grad han har vært involvert i avtalen.
23: Det har jeg ingen kommentar til.
21: Men sportsjef Klaus Ryste forteller til NRK at Kristoffersen har vært sentral rundt avtalen.
25: Så god som Henrik er, så stor profilene i verdenskapssirkuset, så er det jo en grunn til at Red Bull også ønsker å være med. Så det er klart at han er en stor del av den avtalen.
21: Og hele alpinlandslaget er fornøyd med den nye sponsoren.
26: Veldig gøy at de sponsorer hele laget, og ikke bare... En enkeltutøver her og der. De er inne og skal være med på reisen som er Attacking Vikings, så det er veldig kort.
21: Kristoffersen er fornøyd, men vil ikke ta av seg hatten for den nye avtalen.
27: Jeg tror ikke det. Ikke med det håret. Jeg må til frisøren på fredag.
0: Sykkelrittet Tour of Norway står i fare for å bli parkert for godt. For andre år på rad fikk ikke rittet penger over statsbudsjettet. Da kan det bli kroken på døra etter 15 år.
28: Altså, når vi passerte Gloppedalsura med bunadskledde jenter og feltet som passerer over Gloppedalsura og viser frem Norges fantastiske natur.
29: Siden 2011 har Tour of Norway fått noen av verdens beste syklister til både Østlandet og Vestlandet. De har lagd folkefest og vist frem noe av det beste Norge har å by på. Nå er skuffelsen stor hos arrangørene.
28: Tour of Norway har ingen publikumsinntekter, det er kun bidrag fra sponsorer og det offentlige virkemiddelsapparatet som er våre inntektskilder, og ca. 50% av inntektene har vært fra det offentlige.
29: For ledelsen må nok se langt etter ritt i fremtiden hvis det blir 0 kroner over statsbudsjettet. De trenger 15 millioner fra staten for å fortsette å arrangere ritt på det nest øverste nivået i sykkelverden.
28: Det er for mye penger som mangler, og da kan vi ikke ta på seg sånne arrangement. Og hvis vi ikke arrangerer til neste år, så mister vi posisjonen vår på den internasjonale kalenderen og nivået, og da må vi starte med 0, og da er vi ferdige med det arrangementet i Norge.
29: Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser til NRK.
30: Det er uheldig at staten skal ha særskilte tilskuddsordninger for enkeltidretter på statsbudsjettet, slik tilfellet var med ordningen for internasjonale sykkelritt. Derfor ble denne ordningen avviklet i statsbudsjettet for 2026.
0: Det er mer cash i engelsk fotball. Sjefen til Martin Ødegaard i London har signert ny arbeidsavtale med Arsenal, en avtale som varer til 2030. Ifølge The Guardian får Mikel Arteta en OK lønnsauke. Han kommer til å tjene over en kvart milliard kroner i året som fotballtrener. Arteta og Arsenal er regjerende seriemeister i engelsk Premier League. Finlandslaget rutter ikke med slike budsjett. De er likevel gigantiske favoritter mot Romania over to kamper den neste veka. Vinnerne av oppgjøret er ett steg unna VM kommende sommer. Romania har aldri vært i mesterskap og er greit ukjente for de norske spillerne.
1: Norge har nok av store profiler. Det kan man ikke si om Romania.
2: Kan du navnet på noen spillere?
4: Nei. Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig. Outer du meg sånn?
2: Nei. Ingen andre som har klart heller.
4: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, det vet jeg for sikkert.
1: Men selv om Norge ligger 39 plasser foran rumenerne på FIFA-rankingen, er det spesielt en ting landslagstrener Gemma Granger mener de må passe seg for.
5: Jeg forventer at det blir en utfordring. De liker å skyte mange innlegg, særlig høyt oppe på banen. Vi har sett at de liker å gjøre det, så det må vi være gode på.
1: De norske spillerne tror ikke de kan danse seg til seire mot Romania. Nøkkelen blir å være tålmodige.
4: Tidlig og liksom fortsette og fortsette og fortsette, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
6: Men det er jo et lag vi skal være bedre enn, så vi er nødt til å bruke tida her veldig godt. Det er en stund siden vi har vært samlet, og så får vi gå ut på banen her og vise at vi er et bedre lag enn dem.
7: Vinteren har kommet på en snarvisitt, i hvert fall for noen, Kristian.
8: Ja, den har det, for i løpet av de neste døgnene så kommer temperaturen til å falle mange steder, og i fjellområdene her rundt Båtsfjord så kan det fort ligge hvitt i morgen. Og vi ser på værkartet vårt, dette her skyldes da lavtryksaktivitet og kaldluft som kommer nordfra. I sør så er det et lavtrykk som kommer inn i Skagerrak, tar med seg nedbør særlig til Østlandet før det drar videre til Sverige. Vi ser nærmere på detaljene, og på Spitsbergen så blir det en dag med mye sol. Mye sol også på Finnmarksvidda, også litt sol i Øst-Finnmark. Ellers i Troms og Finnmark så blir det en dag med bygevær, nordvestlig liten kuling, og kommer man over 200 meter så vil nedbøren fort komme som snø, og det er sendt ut gul farevarsel for fjellovergangene. I Nordland en dag med bygevær også her. Det vil blåse en frisk bris. Etter hvert så avtar vinden til en bris i sørlige områder, og det blir også etter hvert færre byger sør for Saltfjellet. Enkelte byger i Trøndelag og i Møre og Romsdal, så blir det etter hvert mer og mer opphold i Møre og Romsdal og lange perioder med sol. Indre deler av Trøndelag og i fjellområdene så vil nedbøren her komme som snø over en 800-900 meter. Og Vestlandet sør for Stad, en nydelig dag i morgen. Mye sol også på Sørlandet, Østlandet. Her blir det en skyet dag, perioder med regn, og så blir det lettere vær utover ettermiddagen, særlig da vest for Oslo. Og i fjellområdene så kommer snøen nå i natt, og så blir det gradvis lettere utover formiddagen og ettermiddagen. Fredag så blir det oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Mye sol, men enkelte byger får vi på kysten av Vest-Finnmark. I Sør-Norge så er nedbøren tilbake på Vestlandet. Oppholdsvær i Trøndelag og på Østlandet. Og lørdag, da snur det litt, da blir det bygevær både på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. Noe lettere vær på Vestlandet. Og i Nord-Norge, ikke de store endringene, fortsatt opphold en del sol med byger lengst nord. Sør i Europa så er det kraftige byger sør i Frankrike og Italia med lyn- og tordenaktivitet, mye pent vær innerst i Middelhavet. Lengre nord så er det bygeaktivitet på grunn av lavtrykk mange steder.
3: Og med det så er Dagsrevyen slutt.
7: Det er den. Ha en god kveld.
9: Det er straks klart for distriktsnyheter.
3: Regjeringen gir skattelette til alle og fortsetter strømstøtten, men med en høyere norgespris.
7: Ja, ifølge finansminister Jens Stoltenberg har det ikke kommet en større skattelette på 20 år.
3: Likevel så monner 1000 kroner i året. Lite for en enslig fembarnsmor fra Lofoten som har to jobber for å kunne forsørge familien.
10: Prima lavpris, pizzatopping, gulost. Vi bruker av og til å ha gulrøtter som grønnsaker.
14: Hun er enslig mor med fem barn.
11: Tre av dem bor hjemme og i skolealder.
10: Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
11: Og dyrt det å ha huslån alene. Ekstra barnetrygd som enslig og barnebidrag går med, til sammen 23 000 kroner i måneden. Som fulltidsassistent på barne- og ungdomsskolen her i Svolvær tjener hun 500 000 kroner i året før skatt.
12: Så hører vi økonomene som hevder at folk flest i Norge har fått det bedre økonomisk.
10: Ja, det leste jeg om. Og kanskje noen, men ikke alle.
11: Og finansminister Jens Stoltenberg, han har en drøy tusenlapp i året å tilby henne i skattelette.
10: Det er alt for lite. Det blir ekstra melk eller noe litt ekstra frukt i måneden. Liksom.
13: Det at folk får bedre råd jo ikke det samme som at folk har god råd.
14: 1000 kroner i året, det fortoner seg ikke som veldig mye for mange.
13: Nei, men det ett bidrag, og det jo noe som kommer på toppen av at vi har også redusert innskatten over flere år, og det en byggestein i en større skattereform.
15: Det bra at inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
16: Nei, jeg mener det veldig pusselig. For å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet 1 million kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
11: Men for Malin ikke én jobb nok. Hun har også ekstra vakter på restaurant.
10: Men denne ekstra jobben så har jeg sjanse til å kanskje ta ungene på kino, kanskje ta dem med på en restaurant, ut og spise, fritidsaktiviteter, trening selv.
11: Og tevannet koker hun ikke for Norges pris, det lønner seg ikke her i nord. Men regjeringen fortsetter strømstøtten og øker prisen med 12,5%. Budsjettpartner Senterpartiet ikke fornøyd.
17: Det jo en rekke priser som går opp. Norges pris heves terskelen på, avgiften skrues opp. Det andre priser som også går opp, så jeg sliter med å se at dette her noe særlig lettes for folk flest.
3: Og som alltid i et statsbudsjett så det noe som blir dyrere og noe som blir billigere. La oss se nærmere på noen av grepene regjeringen tar. Nye elbiler blir dyrere, momsfritaket halveres fra 300 000 kroner til 150 000. Så for en bil som koster over 300 000 så innebærer det 37 500 kroner. Så vil regjeringen kutte i tilskuddet til månedskort. I snitt så blir månedskortet 160 kroner dyrere på vårparten neste år. Norgespris økes med 12,5% fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, altså blir strømmen dyrere. Alkohol og tobakk går opp i pris fordi avgiften til staten øker med mellom 2,7 og 3%. I tillegg så økes egenandelstaket for helsetjenester med 128 kroner til 3406 kroner. Så det punktene som innebærer at folk vil sitte igjen med mer. Regjeringen foreslår, altså som vi hørte, nye lavere skattesatser. Det gjør at du beholder litt mer av lønnen din enn i dag. Pensjonsfradraget økes fra 114 540 kroner til 120 180 kroner. Så økes bunnfradraget på formuesskatten fra 1,9 millioner til 1,99 millioner. Regjeringen vil også redusere veibruksavgiften med 50 øre literen, men pumpeprisen går likevel ikke ned fordi de samtidig øker CO2-avgiften. Studiestøtten skal også økes i tråd med lønnsveksten. Neste år så kan du som student låne 7000 kroner mer enn i år, forutsatt selvfølgelig at mannen med pekestokken får det som han vil.
18: Det var nesten så lektor Stoltenberg hadde kalt inn til forelesning med et tydelig budskap. Stol på tallene.
13: Og da anbefaler jeg dette dokumentet. Det at vi har et eget system for å bli enige om fakta.
18: Finansministeren har fått med seg de som mener at statistikk ikke alltid fanger opp hvor god råd folk føler at de har.
19: Statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
18: Stoltenberg mener det den norske modellen at man tar utgangspunkt i de samme tallene.
13: Så disse tallene forteller oss ikke at alt rosenrødt. Tvert imot, de forteller oss at det fortsatt folk som sliter. Men de forteller oss at det store bildet, de aller fleste, har fått mer å rutte med.
18: Det kalles finansministerens store dag, fra morgenvandring med pressen til Stortingets vandrehall, hvor det er alt annet enn hatsk stemning.
20: Jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
21: Men ta ikke meg, ta hele han som kommer etter meg, han er mye større. Jens, nå må vi ta bukken i bruse her, jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer etter meg, han er mye større.
20: Velkommen, nå er det din tur.
18: Han la i dag frem forslag om å ta ut 2,7% fra oljefondet for første gang over 600 milliarder kroner. Det vil hverken fyre opp under eller kjøle ned norsk økonomi, mener regjeringen. Økonomene er bare delvis enige.
20: Det ligger i lufta en risiko for renteheving fra Norges Bank uansett, og det må jeg si skyldes først og fremst internasjonale forhold. Men dette budsjettet bidrar i alle fall ikke til å redusere den risikoen.
22: Det er det vi kaller nøytralt, og det er omtrent på linje med det Norges Bank også har lagt til grunn, så sånn sett så påvirker ikke heller budsjettet utsiktene for renta.
18: Og rett skal være rett, pekestokken, den lot Stoltenberg stort sett stå.
23: Synes det var litt irriterende.
20: Nei, jeg synes han er en dyktig finansminister, men han er litt irriterende når han for eksempel ikke leverer en eneste krone til tannhelse i årets statsbudsjett.
3: Ja, det er mye som tyder på at det kan bli tøffe forhandlinger, Jens Stoltenberg. Dere bruker altså litt over 600 milliarder av oljepengene, og så hører vi økonomene her. Litt uenige, men det sier det er ganske sånn nøytralt. Men så vet vi som vanlig budsjettpartnerne skal ha sitt, og da øker prisen. Burde dere holdt litt mer igjen for at det ikke skal bli for mye?
24: Vel, vi har forhandlet med de partiene nå flere ganger, og det har vært vanskelig og krevende forhandlinger, og de skal selvfølgelig

0: budsjettene, ser dere på en av postene og så tenker dere, ah, her kommer Rødt til å kreve så mye, her holder vi litt grann igjen.
1: Altså, vi lager først og fremst et budsjett som vi mener er det riktige og det beste for landet, men så vet vi jo at vi skal forhandle. Vi vet at vi også skal gi på områder som de andre partiene er opptatt av. Ofte er jo det området vi også er opptatt av, så det bare blir enda litt mer, og så må vi da gjøre den vanskelige øvelsen med å finne det vi kaller inndekning. Altså hvis vi bruker mer på ett område, så må vi greie å stramme inn på et annet område, og det er jo det siste som er vanskelig, ikke det å bruke mer penger, men det å bruke mindre penger.
0: Og så sier du som du sier her nå, altså tallene viser jo de, folk flest har jo fått det litt bedre, men som du også selv sier, det er fortsatt noen som sliter. Hva er det i dette budsjettet som faktisk hjelper den gruppen som ikke er i den gruppen som har fått det bedre?
1: Altså, det aller viktigste er å holde arbeidsløsheten lav. Det er ingenting som rammer de som har lite mer enn at folk går ledige, og i mange land i Europa er arbeidsløsheten mye høyere enn i Norge. Det andre er det vi gjør på skatt, både det å redusere skatten på lave pensjoner, men også at vi nå gir brede skattelettelser også på lave inntekter.
0: Brede sånn som, altså folk som har en medianinntekt, det er snakk om kanskje 100 kroner i måneden. Er det noe vits? Er det bedre å målrette tiltakene mot de som faktisk trenger?
1: Jeg vil si at det er vits med brede skattereduksjoner, og det har jo denne regjeringen gjort nå i flere år, og da begynner det å monne for en som har 750 000 kroner i inntekt, så er det 7500. Er det to slike inntekter for familien, så er det 15 000 for en familie.
0: Men kunne det blitt mer målrettet mot de som trenger det aller mest?
1: Jeg mener det er viktig at vi reduserer skattene generelt på inntekt. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Det skal bidra til at folk får bedre råd, også de vanlige inntektene. Men også kan vi gjøre det på en sosial måte, og det gjør vi jo blant annet ved at vi strammer inn på der de virkelig store pengene er. Og det er jo ikke de som har høye lønnsinntekter. De rikeste menneskene i Norge har store kapital- og aksjeinntekter, og der har vi tettet mange skattehull. Så de benytter seg av, og så møter vi nå for penger til å redusere skatt på inntekt.
0: Men det er da redusert skatt på inntekt. Hva gjør dette budsjettet for å stimulere vekst og nyskaping i Norge?
1: Blant annet det vi gjør på skatt.
0: Men dere rører altså ikke formuesskatten. Det er mange firmaer, særlig gründere, som sitter og betaler skatt på verdier som de egentlig ikke har. Hva gjør dere for å hjelpe de som prøver å skape de verdiene som da skal fordeles?
1: Akkurat på det så har vi en liten økning i bunnfradraget, men det er ikke det viktige. Det viktige er at vi er invitert til et forlik, til en forhandling om en endring som også kommer til å handle om formuesskatt. Men en skattereform handler om mer enn bare formuesskatt. Det må også handle om kanskje det aller viktigste for vekst i Norge, og det er tilgang på arbeidskraft, og denne reformen drar i retning av å øke tilgangen på arbeidskraft. Og jeg er helt sikker på at hvis vi gjør mer av det vi nå gjør i dette budsjettet i årene som kommer, så vil vi få en sterkere økonomi og en mer rettferdig økonomi.
2: Et av grepene fra finansministeren og regjeringen som har fått mye oppmerksomhet i dag, rammer postkassen din. Det er nemlig sånn at vi sender og mottar stadig færre brev, og nå vil regjeringen at brevpost bare skal leveres én dag i uken, ikke annenhver dag slik det er i dag. Det kan bety at flere tusen postansatte mister jobben.
3: Nå står han og 2000 andre postbud i fare for å miste jobben.
4: Ja, konsekvensen er jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det er ganske dramatisk.
3: Men vi får stadig færre brev. Derfor vil regjeringen at brev bare skal leveres i postkassen en dag i veka.
5: Det betyr at vi må tenke annerledes og omstille måten posttjenestene drives på. Og det betyr også at vi trenger færre folk i denne tjenesten. Så for staten så betyr det noe hvordan vi finansierer posttjenesten vår utifra det behovet som er i dag.
6: Og vi mener jo at i en situasjon hvor de fleste i Norge i dag får 1,2 brev per husholdning per uke, så er det riktig av regjeringen å gjøre endringer i servicenivået. Det har vi støttet. Det som er trist og tungt med denne saken, det er jo at det berører så veldig mange av våre ansatte.
3: I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte bevillingene til posten med 24%, og at endringene i tjenester skal gjelde fra 1. juli til neste år.
4: Men nå gir regjeringen så kort tid at jeg frykter at dette her kan bli veldig uredelig omstilling. Så jeg er sjokkert over at de ikke hører på fagbevegelsen og respekterer det vi har gjort tidligere.
0: Sykehusene

0: får litt over 3 milliarder mer neste år. Men regjeringen stiller også krav om at det må kuttes kostnader.
1: Ja, mange frykter det vil gå ut over pasientene. Ja, Lars Nehru Sand, budsjettet levert og presentert. Hva var egentlig den største politiske nyheten i dag?
2: At Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform, tenker helt nytt om skattepolitikk på mange måter. Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
1: Nå skal det forhandles på rød-grønn side utover høsten. Ut fra de reaksjonene som har kommet fra den siden i dag, hva blir krevende nå?
2: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget. Det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til. Og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse, reversere dette, eller i hvert fall gjøre det annerledes, dette postkuttet som vi nettopp så reportasje om. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
1: Jeg skal ikke be deg om å gi et tall på en skala, men hvor krevende blir det?
2: Jeg tror det blir vanskeligere enn i fjor hvis Arbeiderpartiet står steilt på en del av de tingene som er viktige. Det er mange av disse tingene som kan innrettes litt annerledes, og du kan si at hovedprinsippet i regjeringens forslag på en måte står, så er for eksempel at alle får skattelette, men ikke like mye, og så videre. Så da er spørsmålet, hvor viktig er det, hvor mange ufravikelige krav er det Arbeiderpartiet setter for seg selv når det kommer til oljepengebruk, når det kommer til dette skatteopplegget eller nivået på Norges pris for eksempel, fordi de blir møtt med dyre krav og ønsker fra budsjettpartnerne som de må ha med seg.
1: Til slutt, Lars, kan vi legge til grunn at de kommer til å bli enige?
2: Det riset bak speilet som er der er jo at alternativet er en borgerlig regjering langt på vei, og det er vanskelig å bryte fordi klimakuttene er for få eller skattekuttene for mye å skulle innsette en borgerlig regjering. Men at det blir vel så vanskelig som i fjor, det tror jeg fort det kan bli.
0: Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det opplyser Kongehuset. Dronningen fikk nye lunger i juni og er fortsatt i rehabilitering etter transplantasjon. I dag ble det også kjent at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. Kronprinsessen er for tiden på utveksling ved Universitetet i Oslo og skal delta ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia. Og kong Haakons første offisielle kommunebesøk som konge går til Narvik. Det skjer 13. oktober. Han reiser videre til Sør-Varanger i Finnmark for å møte befal og vernepliktige i jegerbataljonen i Høybuktmoen leir. Politiet vil varetektsfengsle de to mennene som er siktet i forbindelse med forsvinningen til Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Tofsland Karlsen har vært savnet i ett år, men ifølge politiet har det ikke kommet livstegn fra henne siden juli i fjor. De to mennene er siktet for henholdsvis drap og likskjending. Mannen som er siktet for likskjending nekter straffskyld. Den andre mannen er ikke avhørt ennå.
1: 3 år er gått siden terrorangrepet 7. oktober, dagen som forandret Israel for alltid. Kati Sohar mistet datteren Bar, som ble drept på musikkfestivalen Nova, noen kilometer fra Gaza-grensen. For henne er denne dagen fortsatt som et åpent sår.
3: My daughter breathed her last breath here, exactly here, here in this place.
4: Kati Sohar viser oss stedet hvor datteren Bar endte sitt unge liv. Dette er det siste bildet Bar tok av seg selv. Et kvarter senere stormet Hamas-krigere festivalen hun var på. Det har vært noen tunge år for Kati og alle de andre familiene som mistet sine kjære i Hamas-massakren 7. oktober for 3 år siden.
3: Put a tree for everyone who got murdered here. I'm saying to myself, okay, 6:30, she's alive. Okay, 7 and 7 minutes, she got shot. 9, 11 minutes, she's not alive. We lived it every day. You can't go on in the normal life when you lost a child.
4: Dårlig samvittighet tærer fortsatt på Kati og mannen.
3: Unfortunately, we didn't succeed to arrive to save her. And I remember all day feeling like I betrayed her.
5: 378 israelere endte livet sitt her på festivalen i Reim. 378 unge, intetanende israelere som ble massakrert av tungt bevepnede Hamas-krigere. Tre år har gått, men dette angrepet er fortsatt et åpent sår for israelere flest, blant annet på grunn av de mange ubesvarte spørsmålene.
3: Hvor er armen? Fra 6:30 i morgen, armen kom her til 2 i afternoon. 8 hours. Where were you? Why didn't you come and try to protect civilians?
6: Obviously, Hamas is to blame for what happened here, first and foremost.
3: Yeah, of course.
6: Secondly, who do you blame?
3: Everyone in the government, all the 120 people who are sitting in the Knesset, and the Joint Chief of Staff, and the police, head the Chief of Police, and the Shabak, and the Mossad, everyone. Everyone, because you can't see signs and do nothing. This is our baby.
1: Yama Wolasmal, det har gått tre år altså. Hvorfor er det fortsatt så mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette angrepet?
7: En av årsakene er jo at myndighetene her fortsatt ikke har satt i gang en nasjonal granskning av denne forferdelige tragedien 7. oktober var, den totale svikten i beredskapen. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål, og en av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste tre årene.
1: Om tre uker er det valg, og dette blir den første muligheten for israelerne til å felle en dom over sine folkevalgte. Hvor mye vil 7. oktober-angrepet prege dette valget?
7: Et av de fleste ekspertene og vanlige israelerne vi har snakket med de siste dagene er enige om en ting. Dette valget kommer til å dreie seg om fadesen 7. oktober og alt som gikk galt. Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det er de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
1: Her hjemme delte to ulike demonstrasjoner Jernbanetorget i Oslo i to i ettermiddag. Den ene til støtte for Israel, den andre til støtte for Palestina og Iran. Politiet stilte mannsterke for å sikre ro rundt de to markeringene. Ifølge NTB deltok rundt 250 personer i demonstrasjonen.
0: Vi skal ha flere utenriksnyheter og starter i Ukraina, der Russland har gjennomført massive angrep natt til i dag. I byen Prilukiu ble 14 mennesker drept, 4 av dem barn, i et kraftig rakettangrep mot en boligblokk. Og vi advarer om sterke bilder i dette innslaget.
8: Naboer er i sjokk over det de er vitne til. Det de ser er redningsarbeidere som henter ut den ene døde personen etter den andre etter et kraftig russisk rakettangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er 14 drept, 4 av dem barn, i denne boligblokken alene. President Zelensky har sendt ut en melding der han kaller de voldsomme angrepene for det russiske militærets bursdagsgave til president Putin, som fyller 74 år i dag. En eldre belgier får hjelp av studenter etter å ha fått tåregass i øynene. Demonstrasjonen i Belgia er inspirert av studentprotestene i Frankrike. Men flere som ønsker å være anonyme er imot at demonstrasjonen har endret karakter.
9: J'aime pas que les gens profitent du mouvement pour tout casser en fait. Je comprends pas pourquoi ils font ça.
8: Også i dag har demonstrasjoner i Frankrike ført til heftig sammenstøt med politiet. Studentene krever langt flere lærere, og at skoler og universiteter må rustes kraftig opp. Dødsdømte Krista Pike er våken og kan snakke etter at hun ble forsøkt henrettet med giftsprøyter for en uke siden. Pike har vært koblet til respirator siden da. Hun ble dømt til døden for tortur og drap på en 19 år gammel jente i 1995, da Pike var 18 år. Journalist Tori Gessner var til stede da kvinnen fikk giftsprøytene 13. september.
10: She said my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. Her advisor says relax and she says I'm trying.
0: Ja, korrespondent Petter Svår, denne saken får enorm oppmerksomhet i USA.
11: Ja, og advokatene til Krista Pike tror nå at det var en feilplassert kanyle som gjorde at hun overlevde dette henrettelsesforsøket. Og akkurat nå så pågår en rettshøring der advokatene krever at delstaten Tennessee bevarer alle bevis. Alt fra EKG-utskrifter til selve disse kanylene. Det skal ha blitt brukt 7 forskjellige, og noen av dem var bøyd i 90 graders vinkel da dette henrettelsesforsøket var over. Og at alt dette skal bevares, de vil jo nå prøve å føre en sak for at hun har blitt utsatt for det som heter cruel and unusual punishment, som er forbudt her etter grunnloven.
0: Og hva kan da skje med Pike? Kan dette rett og slett ende med at hun ikke blir henrettet?
11: Ja, det er det jo ingen som vet enda, men dette kan bli både en juridisk strid og en politisk diskusjon. Advokaten hennes vil hevde at hun ikke kan henrettes på nytt, at dødsstraffen nærmest er fullbyrdet i at hun da ikke ble i det forsøket hvor hun ikke døde. Samtidig så er det mellomvalg, og guvernørposten i Tennessee er på valg. Der er det nå en politisk diskusjon hvor den republikanske kandidaten argumenterer for å få den elektriske stol tilbake, mens den demokratiske kandidaten mener at det nå er på tide å sette en pause, slik det jo er gjort i Tennessee nå, i hvert fall frem til nyttår.
1: Vi skal gjøre et stort sprang, for det er ting på gang i Oppdal, der det satses tungt på bygdas alpinsenter.
0: Alpinko, som også eier Hafjell og Kvitfjell, vil bygge nye skiheiser og doble antall besøkende.
12: Det skjer svære ting midt i skianlegget i Oppdal. Om litt over 6 uker er det planlagt sesongstart her, samtidig varsler heiselskapet at det har store planer for utbyggingen i alpinsenteret de neste 10 årene.
13: Nå står oss midt i heislinja på Vangsløya-ekspressen, 6-setersheisen vår her i Vangsløya. Bak oss så har oss utbyggingsområdet som Oppdal Eiendomsutvikling er i gang med. Her er målet i samarbeid med dem å utvikle og få bygd 1000 varme senger i løpet av 10-årsperioden. Vi ser også for oss et nytt skitorg i dalstasjonsområdet her. Vi er oppe her, ser oss anlegget vårt som også er i gang med å forsterke med snøproduksjon. Det er helt vesentlig for oss å få på plass en mer effektiv snøproduksjon fremover. Og skal få bygd flere lette nedfarter, slik at oss i stand til å tåke mot utenlandske gjester. Vi er bakover her, så ser oss Hovden og Ådals område. Her skal oss legge ned betydelig innsats på å forsterke koblingene i fjellet, slik at oss får utnyttet hele fjellet på en mye bedre måte, og skal få på plass 2 nye tverrforbindelsesheiser, som sikrer at oss kommer oss fra fjell til fjell utover og når det kommer oss på toppen.
12: Skianlegget i Oppdal er egentlig 4 fjell som er knyttet sammen med løype og heisa. Mesteparten av uka er det lite folk i anlegget. Plan A er å gjøre noe med det.
13: På en god helgedag i Oppdal så har vi 2,5-3000 skigjester her. Og på en god helgedag i påska så er vi oppe i 5-6000. Men midtuke så går oss på tomgang og kjører mye luft, som man sier. Prater om kanskje 200-300 gjester. Klarer oss å få løftet det til en plass mellom 700 og 1000 gjester midt i uke, så er det hele nøkkelen for å klare å løkkes med de ambisjonene.
0: Ja, nå skal det handle om han som av mange regnes som historiens beste fotballspiller, og som nå takker for seg, i hvert fall i landslagssammenheng. Hva er det egentlig som har gjort den argentinske superstjernen så stor, spør vi straks. Men først så tar vi en titt på det som ble Lionel Messis siste landskamp for Argentina.
14: Han gjorde seg klar for det som ble hans siste landslagsmål. Straffesparket ble skåring nummer 126 for Argentina på 208 landskamper. Etter nattas oppgjør mot Benin var karrieren over på landslaget for Lionel Messi.
15: Nada, estuve llorando hasta recién, despidiendo al más grande todos los tiempos, pero no solo como jugador. Para mí Messi, yo tengo 72 años. Y me gusta el fútbol, amo el fútbol. Tiene mucho más que fútbol.
14: På et fullsett stadion i hovedstaden ble det teket farvel med ikonet. Det var fyrverkeri før, under og etter kampen til ære for Argentinas nummer 10. Også utenfor stadion hadde tusenvis møtt opp og tok en tårevåt avsked etter hans siste landskamp.
16: Messi es un ídolo, es el más grande y creo que hizo algo que es bastante raro acá, que es unir a todos los argentinos.
14: Tilbake står en enorm landslagskarriere, som blant annet ble krona med VM-gullet i 2022.
17: Todavía con 39 años haber hecho ese mundial que hizo y con las ganas que le hizo, o sea, ese es el ejemplo más grande que podemos tomar, así que con eso me quedo.
0: Ja, velkommen Petter Veland, du har fulgt Messis karriere, tett fansen står altså og griner. Hva forteller det om hva slags spiller det er som nå gir seg?
18: Altså, alle ord jo brukt opp, så da må man kanskje bruke andre virkemidler på å forsøke å formidle følelsene når det som veldig mange, meg selv inkludert, mener verdens beste fotballspiller gjennom alle tider, ikke lenger skal representere landet sitt. Og han har jo selv vært med på å beskrive hvor stort dette her for han. Dette en mann som har bergtatt den hele fotballverden i 25 år, og nå det snart slutt. Nå det bare klubbkamper igjen. Og så levnes det jo det store spørsmålet, liksom, ok, hva skjer nå som han ferdig i Argentina?
0: Men 25 år altså, vi har et bilde her av en ung Messi i 2005 sammen med en annen ikke helt ukjent argentiner. Hva var det denne unge gutten hadde i seg som gjorde at han ble så stor som det han ble?
18: Man skulle nesten tro at det var en overføring av en viss aura og kvaliteter mellom Maradona og Messi. Fordi da Maradona lå skoene på hylla, så trodde jo Argentina fotballverden at dette kommer vi aldri til å få se igjen. Og så kom Messi, og så ga han argentinerne håp og tro om at de kunne gjenskape suksessen fra da de vant VM i 1986. Og så var det lenge sånn at det gikk ikke sånn. Og det tynga Messi veldig, frem til det slutt lyktes. Og så hører du også med historien til at han flytta veldig tidlig fra Argentina, som gjorde at argentinerne distanserte seg litt ifra han i begynnelsen. Men når det virkelig begynte å rulle med suksess, så var det ingen som tok Messi med til sitt bryst enn argentinerne selv.
0: Ja, det var jo ikke en eneste lang opptur for ham, dette.
18: Nei, det nettopp det. Det har vært mange nedturer også. Det lett å tenke at Messi perfekt, og at han fikk til alt han klarte, men VM-finaletapet i 2014, det tynger han voldsomt. Så kom det et par raske Copa America-tap, der han tappte finalen, spesielt i 2016. Da ble han såpass emosjonell, lei seg, fortvilet, at han la opp som fotballspiller på det argentinske landslaget allerede i 2016. Og så fikk de omvendt han, så han var klar igjen til VM i 2018. Da gikk det heller ikke. Og så kom han inn i VM i 2022, og tenkte litt sånn, dette siste sjansen. Det nå eller aldri, og så klarte han det, og jagger meg 4 år etter 39 år gammel, så klarer han å dra Argentina til en ny VM-finale, der det igjen ble et tap. Så det har vært oppturer, men det har også vært nedturer.
0: Her ser vi altså fra 2022, men på hvilken måte har han endret fotballen?
18: Han har endret fotballen ganske mye alene, men også sammen med hans store nemesis. Fordi du kommer ikke foruten Cristiano Ronaldo når du snakker om Lionel Messi. Med tanke på den duellen, med tanke på hva de har representert, hvem de har representert. Og de har egentlig endret hvordan, i alle fall den yngre generasjonen som er oppe frem nå, følger fotball. Før så var det sånn at du valgte deg et lag, og så ble du ved de. Spillere kom, spillere gikk, trenere kom, trenere gikk, du ble ved det laget. Nå er det i langt større grad med den verden vi lever i, med sosiale medier og lettere tilgang på enkelte ting som man ikke hadde før. Man følger idoler i større grad. Og der har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi vært størst og best.
0: Og han har altså over en halv milliard følgere på Instagram. Men selv ikke for Messi så var alt perfekt. Siste touch på ballen i går var ikke perfekt.
18: Nei, og det forteller jo en liten historie i seg selv, for det ble på mange måter nesten perfekt. Han fikk scoringa si, han assisterte 2, men det siste sparket hans, det gikk ikke i mål. Hadde dette vært en Hollywood-film, så hadde han scoret, men dette er virkeligheten. Dette er egentlig Lionel Messi som sier at absolutt ingen perfekte, men han var nærmest.
19: Mer sport nå, først om den ferske sponsoravtalen mellom alpinlandslaget og omstridde Red Bull. Henrik Kristoffersen gikk i si tid til søksmål mot Skiforbundet for å få lov til å representere energidrikkprodusenten i alpinløypa. I dag var det nettopp Kristoffersen som kanskje smilte breiast over den nye avtalen.
20: Nå er han fornøyd, vet du, med Red Bull på kapsen foran, og nå...
21: Han kan smile hele veien til banken etter at Skiforbundet har skrevet en betydelig sponsoravtale med verdens største idrettssponsor, Red Bull.
22: Jeg jo veldig fornøyd med det, det jo. Det det vel ingen tvil om.
21: Fra scenen på dagens pressekonferanse fortalte 32-åringen at han har kjempet i 12 år for en avtale med den østerrikske energidrikkprodusenten. Det gikk så langt at Henrik Kristoffersen gikk til sak mot sitt eget skiforbund og tapte i 2019.
23: Det har vært litt tøffe dager nå, det skal jeg innrømme.
21: I dag er alpinstjerna hemmelighetsfull i hvilken grad han har vært involvert i avtalen.
23: Det har jeg ingen kommentar til.
21: Men sportsjef Klaus Ryste forteller til NRK at Kristoffersen har vært sentral rundt avtalen.
24: Så god som Henrik er, så stor profilen i verdenskapssirkuset, så er det jo en grunn til at Red Bull også ønsker å være med. Så det er klart at han er en stor del av den avtalen.
21: Og hele alpinlandslaget er fornøyd med den nye sponsoren.
25: Veldig gøy at de sponsorer hele laget, og ikke bare... En enkelt utøver her og der. De er inne og skal være med på reisen som er Attacking Vikings, så det er veldig kult.
21: Kristoffersen er fornøyd, men vil ikke ta av seg hatten for den nye avtalen.
26: Jeg tror ikke det. Ikke med det håret og alt det. Jeg må til frisøren.
19: Sykkelrittet Tour of Norway står i fare for å bli parkert for godt. For andre år på rad fikk ikke rittet penger over statsbudsjettet. Da kan det bli kroken på døra etter 15 år.
27: Altså, når vi passerte Gloppedalsuret med bunadskledde jenter og feltet som passerer over Gloppedalsuret og viser frem Norges fantastiske natur.
28: Siden 2011 har Tour of Norway fått noen av verdens beste syklister til både Østlandet og Vestlandet.
29: Nei, det Tour of Norway!
28: De har lagd folkefest og vist frem noe av det beste Norge har å by på. Nå er skuffelsen stor hos arrangørene.
27: Tour of Norway har ingen publikumsinntekter, det er kun bidrag fra sponsorer og det offentlige virkemiddelsapparatet som er våre inntektskilder, og ca. 50% av inntektene har vært fra det offentlige.
28: For ledelsen må nok se langt etter ritt i fremtiden hvis det blir 0 kroner over statsbudsjettet. De trenger 15 millioner fra staten for å fortsette å arrangere ritt på det nest øverste nivået i sykkelverden.
27: Det er for mye penger som mangler, og da kan vi ikke ta på oss sånn arrangement. Og hvis vi ikke arrangerer til neste år, så mister vi posisjonen vår på den internasjonale kalenderen og nivået, og da må vi starte med null, og da er vi ferdige med det arrangementet i Norge.
28: Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser til NRK.
30: Det er uheldig at staten skal ha særskilte tilskuddsordninger for enkeltidretter på statsbudsjettet, slik tilfellet var med ordningen for internasjonale sykleritt. Derfor ble denne ordningen avviklet i statsbudsjettet for 2026.
19: Det er mer cash i engelsk fotball. Sjefen til Martin Ødegaard i London har signert ny arbeidsavtale med Arsenal, en avtale som varer til 2030. Ifølge The Guardian får Mikel Arteta en OK lønnsauke. Han kommer til å tjene over en kvart milliard kroner i året som fotballtrener. Arteta og Arsenal er regjerende seriemeister i engelsk Premier League. Kvinnelandslaget rutter ikke med slike budsjett. De er likevel gigantiske favoritter mot Romania over to kamper den neste veken. Vinneren av oppgjøret er ett steg unna VM kommende sommer. Romania har aldri vært i mesterskap og er greit ukjente for de norske spillerne.
31: Norge har nok av store profiler. Det kan man ikke si om Romania.
32: Kan du navne på noen spillere?
33: Nei. Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig.
34: Outer du meg sånn?
32: Ingen andre som har klart heller.
34: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, det vet jeg for sikkert.
31: Men selv om Norge ligger 39 plasser foran rumenerne på FIFA-rankingen, er det spesielt en ting landslagstrener Gemma Granger mener de må passe seg for.
35: But I expect them to be a challenge, you know, I've seen them, they like to deliver a lot of crosses.
33: particularly in higher areas. So we've noticed in the data that that's something they like to do. So of course we need to be good at that.
31: De norske spillerne tror ikke de kan danse seg til seire mot Romania. Nøkkelen blir å være tålmodige.
34: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig og må liksom fortsette, så kan jo hende at det går over I frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
33: Men det jo et lag vi skal være bedre enn, så vi nødt til å bruke tida her veldig godt. Det en stund siden vi har vært samlet, og så får vi gå ut på banen her og vise at vi et bedre lag enn dem.
0: Regjeringen gir skattelette til alle og fortsetter strømstøtten, men med en høyere Norgespris.
1: Ja, ifølge finansminister Jens Stoltenberg har det ikke kommet en større skattelette på 20 år.
0: Likevel så monner 1000 kroner I året. Lite for en enslig fembarnsmor fra Lofoten som har to jobber for å kunne forsørge familien.
2: Klima, lavpris, pizzatopping, gulost. Vi bruker av og til å ha gullrøtter som grønnsaker.
21: Hun enslig mor med fem barn. Tre av dem bor hjemme og I skolealder.
2: Jeg synes I hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
21: Og dyrt det å ha huslån alene. Ekstra barnetrygd som enslig og barnebidrag går med, til sammen 23 000 kroner I måneden. Som fulltidsassistent på barne- og ungdomsskolen her I Svolvær tjener hun 500 000 kroner I året før skatt.
3: Så hører vi økonomene som hevder at folk flest I Norge har fått det bedre økonomisk.
2: Ja, det leste jeg om. Og kanskje noen, men ikke alle.
21: Og finansminister Jens Stoltenberg, han har en drøy tusenlapp I året å tilby henne I skattelette.
2: Det er alt for lite. Det blir en ekstra melk eller noe litt ekstra frukt I måneden. Liksom.
4: Det at folk får bedre råd jo ikke det samme som at folk har god råd.
5: 1000 kroner I året, det fortoner seg ikke som veldig mye for mange.
4: Nei, men det et bidrag, og det jo noe som kommer på toppen av at vi har også redusert innskatten over flere år, og det en byggestein I en større skattereform.
6: Det bra at inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
7: Nei, jeg mener det veldig pushy. For å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser I dette budsjettet 1 million kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
21: Men for Malin ikke en jobb nok. Hun også ekstra vakter på restaurant.
2: Med denne ekstra jobben så har jeg sjanse til å kanskje ta ungene med på kino, kanskje ta dem med på en restaurant, ut og spise, fritidsaktiviteter, trening selv.
21: Og tevannet koker hun ikke for Norges pris, det lønner seg ikke her I nord. Men regjeringen fortsetter strømstøtten og øker prisen med 12,5%. Budsjettpartner Senterpartiet ikke fornøyd.
8: Det en rekke priser som går opp. Norges pris heves terskelen på, avgiften skrues opp. Det andre priser som også går opp, så jeg sliter med å se at dette noe særlig lettes for folk flest.
0: Og som alltid I et statsbudsjett så det noe som blir dyrere og noe som blir billigere. La oss se nærmere på noen av grepene regjeringen tar. Nye elbiler blir dyrere, momsfritaket halveres fra 300 000 kroner til 150 000. Så for en bil som koster over 300 000 så innebærer det 37 500 kroner. Så vil regjeringen kutte I tilskuddet til månedskort. I snitt så blir månedskortet 160 kroner dyrere på vårparten neste år. Norgespris økes med 12,5% fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, altså blir strømmen dyrere. Alkohol og tobakk går opp I pris fordi avgiften til staten øker med mellom 2,7 og 3%. I tillegg så økes egenandelstaket for helsetjenester med 128 kroner til 3406 kroner. Så det punktene som innebærer at folk vil sitte igjen med mer. Regjeringen foreslår altså, som vi hørte, nye lavere skattesatser. Det gjør at du beholder litt mer av lønnen din enn I dag. Pensjonsfradraget økes fra 114 540 kroner til 120 180 kroner. Så økes bunnfradraget på formuesskatten fra 1,9 millioner til 1,99 millioner. Regjeringen vil også redusere veibruksavgiften med 50 øre literen, men pumpeprisen går likevel ikke ned fordi de samtidig øker CO2-avgiften. Studie 17 skal også økes i tråd med lønnsveksten. Neste år så kan du som student låne 7000 kroner mer enn i år. Forutsatt selvfølgelig at mannen med pekestokken får det som han vil.
9: Det var nesten så lektor Stoltenberg hadde kalt inn til forelesning med et tydelig budskap. Stol på tallene.
10: Og da anbefaler jeg dette dokumentet. Det at vi har et eget system for å bli enige om fakta.
9: Finansministeren har fått med seg de som mener at statistikk ikke alltid fanger opp hvor god råd folk føler at de har.
11: Statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
9: Stoltenberg mener det er den norske modellen at man tar utgangspunkt i de samme tallene.
10: Så disse tallene forteller oss ikke at alt er rosenrødt. Tvert imot, de forteller oss at det er fortsatt folk som sliter. Men de forteller oss at det store bildet, de aller fleste, har fått mer å rutte med.
9: Det kalles finansministerens store dag, fra morgenvandring med pressen til Stortingets vandrehall, hvor det er alt annet enn hatsk stemning.
12: Jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
13: Men ta ikke meg, ta en annen som kommer etter meg, han er mye større. Jens, nå må vi ta bukken i bruse her, jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer etter meg, han er mye større.
12: Velkommen, nå er det din tur.
9: Han la i dag frem forslag om å ta ut 2,7% fra oljefondet for første gang over 600 milliarder kroner. Det vil hverken fyre opp under eller kjøle ned norsk økonomi, mener regjeringen. Økonomene er bare delvis enige.
12: Det ligger i lufta en risiko for renteheving fra Norges Bank uansett, og det må jeg si skyldes først og fremst internasjonale forhold. Men dette budsjettet bidrar i alle fall ikke til å redusere den risikoen.
14: Det er det vi kaller nøytralt, og det er omtrent på linje med det Norges Bank også har lagt til grunn, så sånn sett så påvirker ikke heller budsjettet utsiktene for renta.
9: Og rett skal være rett, pekestokken, den lot Stoltenberg stort sett stå.
15: Synes det var litt irriterende.
12: Nei, jeg synes han er en dyktig finansminister, men han er litt irriterende når han for eksempel ikke leverer en eneste krone til tannhelse i årets statsbudsjett.
0: Ja, det er mye som tyder på at det kan bli tøffe forhandlinger, Jens Stoltenberg. Dere bruker altså litt over 600 milliarder av oljepengene, og så hører vi økonomene her. Litt uenige, men det sier det er ganske sånn nøytralt, men så vet vi som vanlig budsjettpartnerne skal ha sitt, og da øker prisen. Burde dere holdt litt mer igjen for at det ikke skal bli for mye?
10: Vel, vi har forhandlet med de partiene nå flere ganger, og det har vært vanskelig og krevende forhandlinger, og de skal selvfølgelig sette sitt preg på budsjettet. Men det har gått bra hver gang, både ved at vi har fått til viktige ekstra satsinger, men også ved at vi har greid å holde ansvarlige rammer. Så jeg er trygg på at vi skal få til også det denne gangen, at det ikke blir et uansvarlig budsjett, men at vi holder ansvarlig pengebruk.
0: Og at det ikke blir renteøkning?
10: Renta bestemmer seg veldig mye. Det er Norges Bank som fastsetter den, og nå ser vi at rentene for eksempel går opp ute i Europa og USA. Det slår også selvfølgelig inn i Norge. Det er krig i Midtøsten, det påvirker inflasjonen. Men det regjeringen og Stortinget kan gjøre er å holde orden i budsjettet og ikke øke pressøkonomien, og det gjør vi med dette budsjettet.
0: Jeg bare lurer på, hvor taktiske er dere egentlig når dere lager disse budsjettene? Ser dere på en av postene og så tenker dere, ah, her kommer Rødt til å kreve så mye, her holder vi litt grann igjen.
10: Altså, vi lager først og fremst et budsjett som vi mener er det riktige og det beste for landet, men så vet vi jo at vi skal forhandle. Vi vet at vi også skal gi på områder som de andre partiene er opptatt av. Ofte er jo det området vi også er opptatt av, så det bare blir enda litt mer, og så må vi da gjøre den vanskelige øvelsen med å finne det vi kaller inndekning, altså hvis vi bruker mer på ett område, så må vi greie å stramme inn på et annet område, og det er jo det siste som er vanskelig, ikke det å bruke mer penger, men det å bruke mindre penger.
0: Og så sier du som du sier her nå, altså tallene viser jo, folk flest har jo fått det litt bedre, men som du også selv sier, det er fortsatt noen som sliter. Hva er det i dette budsjettet som faktisk hjelper den gruppen som ikke er i den gruppen som har fått det bedre?
10: Altså, det aller viktigste er å holde arbeidsløsheten lav. Det er ingenting som rammer de som har lite mer enn at folk går ledige, og i mange land i Europa er arbeidsløsheten mye høyere enn i Norge. Det andre er det vi gjør på skatt, både det å redusere skatten på lave pensjoner, men også at vi nå gir brede skattelettelser også på lave inntekter.
0: Sånn som, altså folk som har en medianinntekt, det er snakk om kanskje 100 kroner i måneden. Er det noe vits? Er det bedre å målrette tiltakene mot de som faktisk trenger?
10: Jeg vil si at det er vits med brede skattereduksjoner, og det har jo denne regjeringen gjort nå i flere år, og da begynner det å monne for en som har 750 000 kroner i inntekt, så er det 7500. Er det to slike inntekter for familien, så er det 15 000 for en familie.
0: Men kunne det blitt mer målrettet mot de som trenger det aller mest?
10: Jeg mener det er viktig at vi reduserer skattene generelt på inntekt. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Det skal bidra til at folk får bedre råd, også de vanlige inntektene. Men også kan vi gjøre det på en sosial måte, og det gjør vi jo blant annet ved at vi strammer inn på der de virkelig store pengene er. Og det er jo ikke de som har høye lønnsinntekter. De rikeste menneskene i Norge har store kapital- og aksjeinntekter, og der har vi tettet mange skattehull. Så de benytter seg av, og så møter vi nå for penger til å redusere skatt på inntekt.
0: Men det er da redusert skatt på inntekt. Hva gjør dette budsjettet for å stimulere vekst og nyskaping i Norge?
10: Blant annet det vi gjør på skatt.
0: Men dere rører altså ikke formuesskatten. Det er mange firmaer, særlig gründere, som sitter og betaler skatt på verdier som de egentlig ikke har. Hva gjør dere for å hjelpe de som prøver å skape de verdiene som da skal fordeles?
10: Akkurat på det så har vi en liten økning i budfradraget, men det er ikke det viktige. Det viktige er at vi er invitert til et forlik, til en forhandling om en endring som også kommer til å handle om formuesskatt. Men en skattereform handler om mer enn bare formuesskatt. Det må også handle om kanskje det aller viktigste for vekst i Norge, og det er tilgang på arbeidskraft, og denne reformen drar i retning av å øke tilgangen på arbeidskraft. Og jeg er helt sikker på at hvis vi gjør mer av det vi nå gjør i dette budsjettet i årene som kommer, så vil vi få en sterkere økonomi og en mer rettferdig økonomi.
1: Et av grepene fra finansministeren og regjeringen som har fått mye oppmerksomhet i dag, rammer postkassen din. Det er nemlig sånn at vi sender og mottar stadig færre brev, og nå vil regjeringen at brevpost bare skal leveres én dag i uken, ikke annenhver dag slik det er i dag. Det kan bety at flere tusen postansatte mister jobben.
16: Nå står han og 2000 andre postbud i fare for å miste jobben.
17: Ja, konsekvensen er jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det er ganske dramatisk.
16: Men vi får stadig færre brev. Derfor vil regjeringen at brev bare skal leveres i postkassen en dag i veka.
18: Det betyr at vi må tenke annerledes og omstille måten posttjenestene drives på. Og det betyr også at vi trenger færre folk i denne tjenesten. Så for staten så betyr det noe hvordan vi finansierer posttjenesten vår utifra det behovet som er i dag.
19: Og vi mener jo at i en situasjon hvor de fleste i Norge i dag får 1,2 brev per husholdning per uke, så er det riktig av regjeringen å gjøre endringer i servicenivået. Det har vi støttet. Det som er trist og tungt med denne saken, det er jo at det berører så veldig mange av våre ansatte.
16: I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte bevilgningene til posten med 24%, og at endringene i tjenester skal gjelde fra 1. juli til neste år.
17: Men nå gir regjeringen så kort tid at jeg frykter at dette her kan bli veldig uredelig omstilling. Så jeg er sjokkert over at de ikke hører på fagbevegelsen og respekterer det vi har gjort tidligere.
0: Sykehusene får litt over 3 milliarder mer neste år, men regjeringen stiller også krav om at det må kuttes kostnader.
1: Ja, mange frykter det vil gå utover pasientene. Lars Nehru Sand, budsjettet er levert og presentert. Hva var egentlig den største politiske nyheten i dag?
20: At Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform, tenker helt nytt om skattepolitikk på mange måter. Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
1: Nå skal det forhandles på rød-grønn side utover høsten. Ut fra de reaksjonene som har kommet fra den siden i dag, hva blir krevende nå?
20: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget. Det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønske om å bruke penger, mer penger på tannhelse, reversere dette, eller i hvert fall gjøre det annerledes, dette postkuttet som vi nettopp så reportasje om, så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
1: Jeg skal ikke be deg om å gi et tall på en skala, men hvor krevende blir det?
20: Jeg tror det blir vanskeligere enn i fjor hvis Arbeiderpartiet står steilt på en del av de tingene som er viktige. Det er mange av disse tingene som kan innrettes litt annerledes, og du kan si at hovedprinsippet i regjeringens forslag på en måte står, så er for eksempel at alle får skattelette, men ikke like mye, og så videre. Så da er spørsmålet, hvor viktig er det, hvor mange ufravikelige krav er det Arbeiderpartiet setter for seg selv når det kommer til oljepengebruk, når det kommer til dette skatteopplegget eller nivået på Norges pris for eksempel, fordi de blir møtt med dyre krav og ønsker fra budsjettpartnerne som de må ha med seg.
1: Til slutt, Lars, kan vi legge til grunn at de kommer til å bli enige?
20: Det riset bak speilet som er der er jo at alternativet er en borgerlig regjering langt på vei, og det er vanskelig å bryte fordi klimakuttene er for få eller skattekuttene for mye å skulle innsette en borgerlig regjering. Men at det blir vel så vanskelig som i fjor, det tror jeg fort det kan bli.
0: Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det opplyser Kongehuset. Dronningen fikk nye lunger i juni og er fortsatt i rehabilitering etter transplantasjon. I dag ble det også kjent at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. Kronprinsessen er for tiden på utveksling ved Universitetet i Oslo og skal delta ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia. Og kong Haakons første offisielle kommunebesøk som konge går til Narvik. Det skjer 13. oktober. Han reiser videre til Sør-Varanger i Finnmark for å møte befal og vernepliktige i jegerbataljonen i Høybuktmoen leir. Politiet vil varetektsfengsle de to mennene som er siktet i forbindelse med forsvinningen til Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Tofsland Karlsen har vært savnet i ett år, men ifølge politiet har det ikke kommet livstegn fra henne siden juli i fjor. De to mennene er siktet for henholdsvis drap og likskjending. Mannen som er siktet for likskjending nekter straffskyld. Den andre mannen er ikke avhørt ennå.
1: 3 år er gått siden terrorangrepet 7. oktober, dagen som forandret Israel for alltid. Kati Sohar mistet datteren Bar, som ble drept på musikkfestivalen Nova, noen kilometer fra Gaza-grensen. For henne er denne dagen fortsatt som et åpent sår.
3: My daughter breathed her last breath here, exactly here, here in this place.
5: Kati Sohar viser oss stedet hvor datteren Bar endte sitt unge liv. Dette er det siste bildet Bar tok av seg selv. Et kvarter senere stormet Hamas-krigere festivalen hun var på. Det har vært noen tunge år for Kati og alle de andre familiene som mistet sine kjære i Hamas-massakren 7. oktober for 3 år siden.
3: Put a tree for everyone who got murdered here. I'm saying to myself, okay, 6:30, she's alive. Okay, 7 and 7 minutes, she got shot. 9, 11 minutes, she's not alive. We lived it every day. You can't go on in the normal life when you lost a child.
5: Dårlig samvittighet tærer fortsatt på Kati og mannen.
3: Unfortunately, we didn't succeeded to arrive to save her, and I remember all day feeling like I betrayed her.
22: 378 israelere endte livet sitt her på festivalen i Reim. 378 unge, intetanende israelere som ble massakrert av tungt bevepnede Hamas-krigere. 3 år har gått. Men dette angrepet er fortsatt et åpent sår for israelere flest, blant annet på grunn av de mange ubesvarte spørsmålene.
3: Where is the army? From 6:30 in the morning, the army got here until 2 in the afternoon. 8 hours. Where were you? Why didn't you come and try to protect civilians?
22: Obviously, Hamas is to blame for what happened here, first and foremost.
3: Yeah, of course.
22: Secondly, who do you blame?
3: everyone in the government, all the 120 people who are sitting in the Knesset, and the Joint Chief of Staff, and the police, head the Chief of Police, and the Shabak, and the Mossad, everyone. Everyone, because you can't see signs and do nothing. This is our baby.
1: Yama Wolasmal, det har gått 3 år altså. Hvorfor er det fortsatt så mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette angrepet?
4: En av årsakene er jo at myndighetene her fortsatt ikke har satt i gang en nasjonal granskning av denne forferdelige tragedien 7. oktober var, den totale svikten i beredskapen. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål, og en av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
1: Om 3 uker er det valg, og dette blir den første muligheten for israelerne til å felle en dom over sine folkevalgte. Hvor mye vil 7. oktober-angrepet prege dette valget?
4: Et av de fleste ekspertene og vanlige israelerne vi har snakket med de siste dagene er enige om en ting. Dette valget kommer til å dreie seg om fadesen 7. oktober og alt som gikk galt. Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det er de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
1: Her hjemme delte 2 ulike demonstrasjoner Jernbanetorget i Oslo i 2 i ettermiddag. Den ene til støtte for Israel, den andre til støtte for Palestina og Iran. Politiet stilte mannsterke for å sikre ro rundt de 2 markeringene. Ifølge NTB deltok rundt 250 personer i demonstrasjonen.
0: Vi skal ha flere utenriksnyheter og starter i Ukraina, der Russland har gjennomført massive angrep natt til i dag. I byen Prilukiu ble 14 mennesker drept, 4 av dem barn, i et kraftig rakettangrep mot en boligblokk. Og vi advarer om sterke bilder i dette innslaget.
6: Naboer er i sjokk over det de er vitne til. Det de ser er redningsarbeidere som henter ut den ene døde personen etter den andre etter et kraftig russisk rakettangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er 14 drept, 4 av dem barn, i denne boligblokken alene. President Zelensky har sendt ut en melding der han kaller de voldsomme angrepene for det russiske militærets bursdagsgave til president Putin, som fyller 74 år i dag. En eldre belgier får hjelp av studenter etter å ha fått tåregass i øynene. Demonstrasjonen i Belgia er inspirert av studentprotestene i Frankrike. Men flere som ønsker å være anonyme er imot at demonstrasjonen har endret karakter.
7: J'aime pas que les gens profitent du mouvement pour tout casser en fait. Je comprends pas pourquoi ils font ça.
6: Også i dag har demonstrasjoner i Frankrike ført til heftig sammenstøt med politiet. Studentene krever langt flere lærere, og at skoler og universiteter må rustes kraftig opp. Dødsdømte Krista Pike er våken og kan snakke etter at hun ble forsøkt henrettet med giftsprøyter for en uke siden. Pike har vært koblet til respirator siden da. Hun ble dømt til døden for tortur og drap på en 19 år gammel jente i 1995, da Pike var 18 år. Journalist Tori Gessner var til stede da kvinnen fikk giftsprøytene 13. september.
23: She said my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. Her advisor says relax and she says I'm trying.
0: Ja, korrespondent Petter Svår, denne saken får enorm oppmerksomhet i USA.
2: Ja, og advokatene til Krista Park tror nå at det var en feilplassert kanyle som gjorde at hun overlevde dette henrettelsesforsøket, og akkurat nå så pågår en rettshøring der advokatene krever at delstaten Tennessee bevarer alle bevis, alt fra EKG-utskrifter til selve disse kanylene. Det skal ha blitt brukt 7 forskjellige, og noen av dem var bøyd i 90 graders vinkel da dette henrettelsesforsøket var over, og at alt dette skal bevares. De vil jo nå prøve å føre en sak for at hun har blitt utsatt for det som heter cruel and unusual punishment, som er forbudt her etter grunnloven.
0: Og hva kan da skje med Pike? Kan dette rett og slett ende med at hun ikke blir henrettet?
2: Ja, det er det jo ingen som vet enda, men dette kan bli både en juridisk strid og en politisk diskusjon. Advokaten hennes vil hevde at hun ikke kan henrettes på nytt, at dødsstraffen nærmest er fullbyrdet i at hun da ikke ble i det forsøket hvor hun ikke døde. Samtidig så er det mellomvalg, og guvernørposten i Tennessee er på valg. Der er det nå en politisk diskusjon hvor den republikanske kandidaten argumenterer for å få den elektriske stol tilbake, mens den demokratiske kandidaten mener at det nå er på tide å sette en pause, slik det jo er gjort i Tennessee nå, i hvert fall frem til nyttår.
1: Vi skal gjøre et stort sprang, for det er ting på gang i Oppdal, der det satses tungt på bygdas alpinsenter.
0: Alpinko, som også eier Hafjell og Kvitfjell, vil bygge nye skiheiser og doble antall besøkende.
8: Det skjer svære ting midt i skianlegget i Oppdal. Om litt over 6 uker er det planlagt sesongstart her. Samtidig varsler heiselskapet at det har store planer for utbyggingen i alpinsenteret de neste 10 årene.
11: Nå står oss midt i heislinja på Vangsløya-ekspressen, 6-setersheisen vår her i Vangsløya. Bak oss så har oss utbyggingsområdet som Oppdal Eiendomsutvikling er i gang med. Her er målet i samarbeid med dem å utvikle og få bygd 1000 varme senger i løpet av 10-årsperioden. Vi ser også for oss et nytt skitorg i dalstasjonsområdet her. Vi er oppe her, ser oss anlegget vårt som også er i gang med å forsterke med snøproduksjon. Det er helt vesentlig for oss å få på plass en mer effektiv snøproduksjon fremover. Og skal få bygd flere lette nedfarter, slik at oss er i stand til å tåke mot utenlandske gjester. Vi er bakover her, så ser oss Hovden og Ådals område. Her skal oss legge ned betydelig innsats på å forsterke koblingene i fjellet, slik at oss får utnyttet hele fjellet på en mye bedre måte, og skal få på plass 2 nye tverrforbindelsesheiser, som sikrer at oss kommer oss fra fjell til fjell utover og når det kommer oss på toppen.
8: Skianlegget i Oppdal er egentlig 4 fjell som er knyttet sammen med løype og heisa. Mesteparten av uka er det lite folk i anlegget. Plan A er å gjøre noe med det.
11: På en god helgedag i Oppdal så har vi 2,5-3,000 skigjester her. Og på en god helgedag i påska så er vi oppe i 5,000-6,000. Men midtuke så går oss på tomgang og kjører mye luft, som man sier. Prater om kanskje 200-300 gjester. Klarer oss å få løftet det til en plass mellom 700 og 1000 gjester midt i uke, så er det hele nøkkelen for å klare å løkkes med de ambisjonene.
0: Ja, nå skal det handle om han som av mange regnes som historiens beste fotballspiller, og som nå takker for seg, i hvert fall i landslagssammenheng. Hva er det egentlig som har gjort den argentinske superstjernen så stor, spør vi straks. Men først så tar vi en titt på det som ble Lionel Messis siste landskamp for Argentina.
21: Han gjorde seg klar for det som ble hans siste landslagsmål. Straffesparket ble scoring nummer 126 for Argentina på 208 landskamper. Etter nattas oppgjør mot Benin var karrieren over på landslaget for Lionel Messi.
24: Nada, estuve llorando hasta recién, despidiendo al más grande todos los tiempos, pero no solo como jugador. Para mí Messi, yo tengo 72 años. Y me gusta el fútbol, amo el fútbol. Tiene mucho más que fútbol.
21: På et fullsett stadion i hovedstaden ble det teket farvel med ikonet. Det var fyrverkeri før, under og etter kampen til ære for Argentinas nummer 10. Også utenfor stadion hadde tusenvis møtt opp og tok en tårevåt avsked etter hans siste landskamp.
24: Messi es un ídolo, es el más grande y creo que hizo algo que es bastante raro acá, que es unir a todos los argentinos.
21: Tilbake står en enorm landslagskarriere, som blant annet ble krona med VM-gullet i 2022.
9: Todavía con 39 años haber hecho ese mundial que hizo y con las ganas que le hizo, o sea, ese es el ejemplo más grande que podemos tomar, así que con eso me quedo.
0: Ja, velkommen Petter Veland, du har fulgt Messis karriere tett, fansen står altså og griner. Hva forteller det om hva slags spiller det er som nå gir?
12: Altså, alle ord jo brukt opp, så da må man kanskje bruke andre virkemidler på å forsøke å formidle følelsene når det som veldig mange, meg selv inkludert, mener verdens beste fotballspiller gjennom alle tider, ikke lenger skal representere landet sitt. Og han har jo selv vært med på å beskrive hvor stort dette her for han. Dette en mann som har bergtatt den hele fotballverden i 25 år, og nå det snart slutt. Nå det bare klubbkamper igjen. Og så levnes det jo det store spørsmålet, liksom, ok, hva skjer nå som han ferdig I Argentina?
0: Men 25 år, altså. Vi har

0: Messi mer til sitt bryst enn argentinerne selv.
1: Ja, det var jo ikke en eneste lang opptur for ham.
0: Nei, det nettopp det. Det har vært mange nedturer også. Det lett å tenke at Messi perfekt, og at han fikk til alt han klarte, men VM-finaletapet i 2014, det tynger han voldsomt. Så kom det et par raske Copa America-tap, der han tapte finalen, spesielt i 2016. Da ble han såpass emosjonell, lei seg, fortvilet, at han la opp som fotballspiller på det argentinske landslaget allerede i 2016. Og så fikk de omvendt han, så han var klar igjen til VM i 2018. Da gikk det heller ikke. Og så kom han inn i VM i 2022, og tenkte de sånn, dette er siste sjansen. Det er noe eller aldri, og så klarte han det, og jagger meg 4 år etter 39 år gammel, så klarer han å dra Argentina til en ny VM-finale, der det igjen ble et tap. Så det har vært oppturer, men det har også vært nedturer.
1: Her ser vi altså fra 2022, men på hvilken måte har han endret fotballen?
0: Han har endret fotballen ganske mye alene, men også sammen med hans store nemesis. Fordi du kommer ikke foruten Cristiano Ronaldo når du snakker om Lionel Messi. Med tanke på den duellen, med tanke på hva de har representert, hvem de har representert. Og de har egentlig endret hvordan, i alle fall den yngre generasjonen som er på vei opp og frem nå, følger fotball. Før så var det sånn at du valgte deg et lag, og så ble du ved de. Spillere kom, spillere gikk, trenere kom, trenere gikk. Du ble ved det laget. Nå er det i langt større grad med den verden vi lever i, med sosiale medier og lettere tilgang på enkelte ting som man ikke hadde før. Man følger idoler i større grad. Og der har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi vært størst og best.
1: Og han har altså over en halv milliard følgere på Instagram. Men selv ikke for Messi så var alt perfekt. Siste touch på ballen i går var ikke perfekt.
0: Nei, og det forteller jo en liten historie i seg selv, for det ble på mange måter nesten perfekt. Han fikk scoringa si, han assisterte 2, men det siste sparket hans, det gikk ikke i mål. Hadde dette vært en Hollywood-film, så hadde han scoret, men dette er virkeligheten. Dette er egentlig Lionel Messi som sier at absolutt ingen er perfekte, men han var nærmest.
2: Mer sport nå først om den ferske sponsoravtalen mellom alpinlandslaget og omstridde Red Bull. Henrik Kristoffersen gikk i si tid til søksmål mot Skiforbundet for å få lov til å representere energidrikkprodusenten i alpinløypa. I dag var det nettopp Kristoffersen som kanskje smilte breiast over den nye avtalen.
3: Nå er han fornøyd, vet du, med Red Bull på kapsen foran, og nå...
4: Han kan smile hele veien til banken etter at Skiforbundet har skrevet en betydelig sponsoravtale med verdens største idrettssponsor, Red Bull.
3: Jeg er jo veldig fornøyd med det, det er jo. Det er det vel ingen tvil om.
4: Fra scenen på dagens pressekonferanse fortalte 32-åringen at han har kjempet i 12 år for en avtale med den østerrikske energidrikkprodusenten. Det gikk så langt at Henrik Kristoffersen gikk til sak mot sitt eget skiforbund og tapte i 2019.
5: Det har vært litt tøffe dager nå, det skal jeg innrømme.
4: I dag er alpinstjerna hemmelighetsfull i hvilken grad han har vært involvert i avtalen.
3: Det har jeg ingen kommentar til.
4: Men sportsjef Klaus Ryste forteller til NRK at Kristoffersen har vært sentral rundt avtalen.
6: Så god som Henrik er, så stor profilen i verdenskapssirkuset, så er det jo en grunn til at Red Bull også ønsker å være med. Så det er klart at han er en stor del av den avtalen.
4: Og hele alpinlandslaget er fornøyd med den nye sponsoren.
7: Veldig gøy at de sponsorer hele laget, og ikke bare en enkelt utøver her og der. De er inne og skal være med på reisen som er Attacking Vikings, så det er veldig kort.
4: Kristoffersen er fornøyd, men vil ikke ta av seg hatten for den nye avtalen.
8: Jeg tror ikke det. Ikke med det håret. Jeg må til frisøren.
2: Sykkelrittet Tour of Norway står i fare for å bli parkert for godt. For andre år på rad fikk ikke rittet penger over statsbudsjettet. Da kan det bli kroken på døra etter 15 år.
9: Altså, når vi passerte Gloppedalsuren med bunadskledde jenter og feltet som passerer over Gloppedalsuren og viser frem Norges fantastiske natur.
10: Siden 2011 har Tour of Norway fått noen av verdens beste syklister til både Østlandet og Vestlandet. De har lagd folkefest og vist frem noe av det beste Norge har å by på. Nå er skuffelsen stor hos arrangørene.
9: Tour of Norway har ingen publikumsinntekter. Det er kun bidrag fra sponsorer og det offentlige virkemiddelsapparatet som er våre inntektskilder. Og ca. 50% av inntektene har vært fra det offentlige.
10: For ledelsen må nok se langt etter ritt i fremtiden.

0: hvis det blir 0 kroner over statsbudsjettet. De trenger 15 millioner fra staten for å fortsette å arrangere ritt på det nest øverste nivået i sykkelverden.
1: Det er for mye penger som mangler, og da kan vi ikke ta på seg sånn arrangement. Og hvis vi ikke arrangerer til neste år, så mister vi posisjonen vår på den internasjonale kalenderen og nivået, og da må vi starte med null, og da er vi ferdige med det arrangementet i Norge.
0: Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser til NRK.
2: Det er uheldig at staten skal ha særskilte tilskuddsordninger for enkeltidretter på statsbudsjettet, slik tilfellet var med ordningen for internasjonale sykkelritt. Derfor ble denne ordningen avviklet i statsbudsjettet for 2026.
3: Det er mer cash i engelsk fotball. Sjefen til Martin Ødegaard i London har signert ny arbeidsavtale med Arsenal, en avtale som varer til 2030. Ifølge The Guardian får Mikel Arteta en OK lønnsauke. Han kommer til å tjene over en kvart milliard kroner i året som fotballtrener. Arteta og Arsenal er regjerende seriemeister i engelsk Premier League.
4: Oh my god!
5: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
6: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
7: Beskjed Mikkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
8: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
10: Deltakerne før to lag igjen må ut i natttest. Meisternes meister fredag på NRK 1 og i NRK TV. Informanten Tony Tate utgir seg for å være langer for å infiltrere klubben og felle leieren Sonny Barger. Hells Angels, brorskapets pris 22-10. Vi viser første del av dokumentarserien USA og Kina, kampen om verdensmakta, makta om 10 minutter. Aller først nå er det klart for Dagsrevyen 21.
11: Hun ble frontfigur for boligprotestene i Spania. Nå er 87 år gamle Mari Carmen død. Et skatteforlik med regjeringen blir vanskelig med dette statsbudsjettet, sier Høyre, etterlyser kutt som monner. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen 21. Kvinnen som ble selve frontfiguren for boligprotestene i Spania er død, 87 år gammel. Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid, der hun hadde bodd hele livet, etter at husleien ble hevet kraftig og hun ikke kunne betale. Utkastelsen utløste demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en uke etter utkastelsen fikk hun tilbud om å flytte hjem igjen, noe hun sa ja til. Mari Carmen døde altså i dag. Med oss nå korrespondent Anders Børingbo. Hva betyr dette dødsfallet?
12: Ja, dette er et sjokk og noe hele Spania snakker om nå. Det er på de spanske første sidene. Vi kommer, fotograf Sissel Lavrund, jeg kommer fra Madrid nå i kveld. Vi har vært på dette torvet i Madrid, hvor det er masse protester mot boligpolitikken og denne boligkrisen som har oppstått. Og Mari Carmen Abascal var selve symbolet på det. Hun hadde altså bodd 70 år i samme leilighet. Vi besøkte henne i fjor der. Det kom nyere eiere i den gården som satte opp leien til høyere enn pensjonsutbetalingen hennes var. Og hun ble altså forsøkt kastet ut 4 ganger, og ble da kastet ut av politiet for 2 uker siden, brakt ut på en ambulansebåre, og vi så jo alle hvor svekket hun var allerede da.
11: Og det som skjedde med henne utløste voldsomme demonstrasjoner i Spania.
12: Ja, enorme demonstrasjoner i mange, mange spanske byer. Denne okkupasjonen av en stor plass i Madrid også, det ble en stor politisk sak. Og eksperter vi nå snakket med på denne turen til Madrid, sier jo at Mari Carmens sak, og Mari Carmen var og er en årsak til at det blir nyvalg i Spania nå, fordi regjeringen og statsminister Pedro Sánchez ønsker en ny boligpolitikk, og han ønsker et valg og et nytt flertall flertall for å gjøre noe med de urettferdighetene som i det spanske boligmarkedet. Men det klart, nå blir det helt sikkert en debatt i Spania om behandlingen av denne kvinnen på 87 år. På dette året siden vi møtte henne, så ble hun også forsøkt kastet ut 3 ganger av politiet. På den 4. forsøket skjedde det. Dette tok jo på henne noe veldig, og vi var selv overrasket hvor svekket hun var blitt på det året fra vi møtte henne i fjor høst til nå for 2 uker siden, hvor hun ble kastet ut på brutalt vis av politifolk iført hjelmer og beskyttelsesutstyr.
11: Ok, takk for den rapporten, Anders Børingbo. Her hjemme mener Høyre det vil bli vanskelig å inngå et skatteforlik med regjeringen fordi det ikke kom reelle skatte- og avgiftslettelser i statsbudsjettet. Kutt må til, sier Nikolai Astrup.
13: Høyres finanspolitiske talsperson venter på finansministeren for å kritisere statsbudsjettet. Han vil også advare mot at skattereformen regjeringen ønsker seg langt unna.
14: For Høyres del så våre 2 viktigste prioriteringer betydelige skattelettelser til folk, og at bedriftene også får beholde mer av egne penger, slik at vi får konkurransedyktige rammevilkår i norske virksomheter sammenlignet med landene rundt oss. Men akkurat nå så ser vi at Stoltenberg, han har valgt en annen kurs, og hvis han holder seg på den kursen, så kommer det ikke til å bli noe skatteforlik.
15: Og det det største kuttet.
13: I hele dag har finansministeren forsvart statsbudsjettet. Stoltenberg mener regjeringen står godt i skattekuttet på 6,4 milliarder kroner, selv om pengene hentes inn igjen ved økte avgifter, blant annet på elbil.
16: Dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det ikke noe år hvor Erna Solberg og hennes regjering med Fremskrittspartiet kuttet inntektsskatten mer enn vi gjør i dette forslaget.
17: Hva skal du gjøre for å få med Høyre og de andre partiene på skatteforliket da?
16: Vi legger frem en stortingsmelding i januar, og da må vi jo sette oss ned i Stortinget og forhandle. Det blir ikke lett, men Norge trenger en skattereform. Vi trenger forutsigbarhet for bedriftene og familiene, og derfor inviterer vi til et bredt skatteforlik.
11: Flere av partiene på Stortinget heller ikke imponert over miljøprofilen ved dette budsjettet. Regjeringen tar fra elbilistene og gir til dem som kjører bensin og diesel, mener MDG og SV.
18: Elbiler blir dyrere. Store deler av momsfritaket forsvinner nå. Statsbudsjettet ble ikke bare tatt godt imot mellom elbilister på lading eller politikere i opposisjon.
19: Det et helgrått budsjettforslag de legger frem her.
18: Regjeringen bruker over milliarden på kutt i vegbruksavgifter for såkalte fossilbiler. Dette for å unngå at ikke drivstoffkostnadene skal øke ytterligere med høyere CO2-avgift. Deler av opposisjonen reagerer.
20: Nå gjør de det jo mye billigere å bruke fossilbil. Bruker over 1 milliard på det, mens elbilistene får en regning på nesten 4 milliarder kroner.
18: Regjeringen mener dyrere elbiler omfordelingspolitikk.
21: De 20% rikeste delen av befolkningen kjøper 10 ganger så mange biler som den 20% fattigste. Så det man reduserer elbilfordelene, så har det også en god fordelingsprofil.
18: Det kan også bli dyrere å reise kollektivt. Trass i signalene ble det ikke løyvd penger fra regjeringen til billigere månedskort.
22: Det hadde jo vært deilig å kunne slippe å bruke så mye penger på månedskort hver måned.
23: Nei, jeg veldig skuffet, ja.
19: Det også et veldig kollektivfientlig budsjettforslag. Fordi bilbruk gjøres billigere, mens kollektivprisene øker.
18: Selv om kollektivstøtta redusert fra revidert nasjonalbudsjett, går ikke regjeringen med på løftebrott.
24: Kan fortsatt få kutt, men ikke.
11: I USA det klart at Krista Pike alvorlig skadd etter at hun i dag våknet etter Tennessees mislykkede henrettelsesforsøk sist onsdag. Pike kan ikke bevege hverken armer eller ben og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Hun sint og forvirret, ifølge Reuters. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykkede henrettelsesforsøket. Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Hele Israel sto stille klokken 6.29 i dag tidlig for å minnes tidspunktet da Hamas gikk til angrep 7. oktober for 3 år siden. Sørlige Israel var det dødeligste landet noensinne har opplevd. Rundt 1.000 1200 mennesker mistet livet i terrorangrepet, og 251 ble tatt som gisler. Som svar innledet Israel en massiv militær offensiv som har lagt store deler av Gazastripen i ruiner. Over 74 000 palestinere drept. Kunstig intelligens blir en stadig mer sentral del av handleturen. Nå kan KI-agenter fylle handlevognen for deg, men en forsker mener vi burde være kritiske. Les mer på nrk.no. Nå, værvarsle.
0: Det ligger snø på toppene i fjellet i Sør-Norge. I morgen så vil snøgrensa synke til 800-900 meter. Også i Nord-Norge så kan det bli snø. Særlig i høyden i Troms og i Finnmark så vil bygene komme som snøbyger i morgen. Vi ser nærmere på detaljene, og det er sendt ut gult farevarsel på fjellovergangene i Troms og i Finnmark på grunn av snøvær. Ellers en dag med regnbyger, og det vil blåse kuling utsatte steder fra nordvest. På Spitsbergen lange perioder med sol. Og i Sør-Norge, mye pent vær på Vestlandet. Kuling ifra en nordlig retning, oppholdsvær i Trøndelag med en del sol. Mye sol også på Sørlandet, Østlandet. Her blir det en skyet dag regnvær, lettere vær om ettermiddagen.
11: Vi er tilbake med kveldsnytt som vanlig klokken 23. Ha en god kveld.
1: Kampen om verdensmakten spiser seg i Trumps første presidentperiode.

0: Regjeringen gir skattelette til alle og fortsetter strømstøtten, men med en høyere norgespris.
1: Ja, ifølge finansminister Jens Stoltenberg har det ikke kommet en større skattelette på 20 år.
0: Likevel så monner 1000 kroner i året. Lite for en enslig fembarnsmor fra Lofoten som har to jobber for å kunne forsørge familien.
2: Prima lavpris, pizzatopping, gulost. Vi bruker av og til å ha gulrøtter som grønnsaker.
3: Hun er enslig mor med fem barn. Tre av dem bor hjemme og er i skolealder.
2: Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
3: Og dyrt er det å ha huslån alene. Ekstra barnetrygd som enslig og barnebidrag går med, til sammen 23 000 kroner i måneden. Som fulltidsassistent på barne- og ungdomsskolen her i Svolvær tjener hun 500 000 kroner i året før skatt.
4: Så hører vi økonomene som hevder at folk flest i Norge har fått det bedre økonomisk.
2: Ja, det leste jeg om. Og kanskje noen, men ikke alle.
3: Og finansminister Jens Stoltenberg, han har en drøy tusenlapp i året å tilby henne i skattelette.
2: Det er alt for lite. Det blir en ekstra melk eller noe litt ekstra frukt i måneden. Liksom.
5: Det at folk får bedre råd er jo ikke det samme som at folk har god råd.
6: Men 1000 kroner i året, det fortoner seg ikke som veldig mye for mange.
5: Nei, men det er ett bidrag, og det er jo noe som kommer på toppen av at vi har også redusert innskatten over flere år, og det er en byggestein i en større skattereform.
7: Det er bra at inntektsskatten kuttes, men det er dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det er det regjeringen gjør nå.
8: Nei, jeg mener det er veldig pushy. For å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet er 1 million kroner. Det er ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
3: Men for Malin er ikke én jobb nok. Hun har også ekstra vakter på restaurant.
2: Men denne ekstra jobben så har jeg sjanse til å kanskje ta ungene opp kino, kanskje ta dem med på en restaurant, ut og spise, fritidsaktiviteter, trening selv.
3: Og tevannet koker hun ikke for Norges pris, det lønner seg ikke her i nord. Men regjeringen fortsetter strømstøtten og øker prisen med 12,5%. Budsjettpartner Senterpartiet er ikke fornøyd.
9: Det er jo en rekke priser som går opp. Norges pris heves terskelen på, avgifter skrues opp. Det er andre priser som også går opp, så jeg sliter med å se at dette er noe særlig lettest for folk flest.
0: Ja, og som alltid i et statsbudsjett så er det noe som blir dyrere og noe som blir billigere. La oss se nærmere på noen av grepene regjeringen tar. Nye elbiler blir dyrere, momsfritaket halveres fra 300 000 kroner til 150 000. Så for en bil som koster over 300 000 så innebærer det 37 500 kroner. Så vil regjeringen kutte i tilskuddet til månedskort. I snitt så blir månedskortet 160 kroner dyrere på vårparten neste år. Norgespris økes med 12,5% fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, altså blir strømmen dyrere. Alkohol og tobakk går opp i pris fordi avgiften til staten øker med mellom 2,7 og 3%. I tillegg så økes egenandelstaket for helsetjenester med 128 kroner til 3406 kroner. Så er det punktene som innebærer at folk vil sitte igjen med mer. Regjeringen foreslår, altså som vi hørte, nye lavere skattesatser. Det gjør at du beholder litt mer av lønnen din enn i dag. Pensjonsfradraget økes fra 114 540 kroner til 120 180 kroner. Så økes bunnfradraget på formuesskatten fra 1,9 millioner til 1,99 millioner. Regjeringen vil også redusere veibruksavgiften med 50 øre literen, men pumpeprisen går likevel ikke ned fordi de samtidig øker CO2-avgiften. Studiestøtten skal også økes i tråd med lønnsveksten. Neste år så kan du som student låne 7000 kroner mer enn i år. Forutsatt selvfølgelig at mannen med pekestokken får det som han vil.
10: Det var nesten så lektor Stoltenberg hadde kalt inn til forelesning med et tydelig budskap. Stol på tallene.
11: Og da anbefaler jeg dette dokumentet. Det at vi har et eget system for å bli enige om fakta.
10: Finansministeren har fått med seg de som mener at statistikk ikke alltid fanger opp hvor god råd folk føler at de har.
11: Statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
10: Stoltenberg mener det er den norske modellen at man tar utgangspunkt i de samme tallene.
5: Så disse tallene forteller oss ikke at alt er rosenrødt. Tvert imot, de forteller oss at det er fortsatt folk som sliter. Men de forteller oss at det store bildet, de aller fleste, har fått mer å rutte med.
10: Det kalles finansministerens store dag, fra morgenvandring med pressen til Stortingets vandrehall, hvor det er alt annet enn hatsk stemning.
12: Jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
13: Men ta ikke meg, ta hele ansatte som kommer etter meg, han er mye større. Jens, nå må vi ta bukken i bruse her, jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer etter meg, han er mye større.
12: Velkommen, du er på din tur.
10: Han la i dag frem forslag om å ta ut 2,7% fra oljefondet for første gang over 600 milliarder kroner. Det vil hverken fyre opp under eller kjøle ned norsk økonomi, mener regjeringen. Økonomene er bare delvis enige.
12: Det ligger i lufta en risiko for renteheving fra Norges Bank uansett, og det må jeg si skyldes først og fremst internasjonale forhold. Men dette budsjettet bidrar i alle fall ikke til å redusere den risikoen.
14: Det er det vi kaller nøytralt, og det er omtrent på linje med det Norges Bank også har lagt til grunn, så sånn sett så påvirker ikke heller budsjettet utsiktene for renta.
10: Og rett skal være rett, pekestokken, den lot Stoltenberg stort sett stå.
15: Synes det var litt irriterende.
11: Nei, jeg synes han er en dyktig finansminister, men han er litt irriterende når han for eksempel ikke leverer en eneste krone til tannhelse i årets statsbudsjett.
0: Ja, det er mye som tyder på at det kan bli tøffe forhandlinger, Jens Stoltenberg. Dere bruker altså litt over 600 milliarder av oljepengene, og så hører vi økonomene her. Litt uenige, men det sier det er ganske sånn nøytralt. Men så vet vi som vanlig budsjettpartnerne skal ha sitt, og da øker prisen. Burde dere holdt litt mer igjen for at det ikke skal bli for mye?
5: Vel, vi har forhandlet med de partiene nå flere ganger, og det har vært vanskelig og krevende forhandlinger, og de skal selvfølgelig sette sitt preg på budsjettet. Men det har gått bra hver gang, både ved at vi har fått til viktige ekstra satsinger, men også ved at vi har greid å holde ansvarlige rammer. Så jeg er trygg på at vi skal få til også det denne gangen, at det ikke blir et uansvarlig budsjett, men at vi holder ansvarlig pengebruk.
0: Og at det ikke blir renteøkning?
5: Renta bestemmer seg veldig mye. Det er Norges Bank som fastsetter den, og nå ser vi at rentene for eksempel går opp ute i Europa og USA. Det slår også selvfølgelig inn i Norge. Det er krig i Midtøsten, det påvirker inflasjonen. Men det regjeringen og Stortinget kan gjøre er å holde orden i budsjettet og ikke øke pressøkonomien, og det gjør vi med dette budsjettet.
0: Jeg lurer på, hvor taktiske er dere egentlig når dere lager disse budsjettene? Ser dere på en av postene og så tenker dere, ah, her kommer Rødt til å kreve så mye, her holder vi litt grann igjen.
5: Altså, vi lager først og fremst et budsjett som vi mener er det riktige og det beste for landet, men så vet vi jo at vi skal forhandle. Vi vet at vi også skal gi på områder som de andre partiene er opptatt av. Ofte er jo det området vi også er opptatt av, så det bare blir enda litt mer, og så må vi da gjøre den vanskelige øvelsen med å finne det vi kaller inndekning, altså hvis vi bruker mer på ett område, så må vi greie å stramme inn på et annet område, og det er jo det siste som er vanskelig, ikke det å bruke mer penger, men det å bruke mindre penger.
0: Og så sier du som du sier her nå, altså tallene viser jo, folk flest har jo fått det litt bedre, men som du også selv sier, det er fortsatt noen som sliter. Hva er det i dette budsjettet som faktisk hjelper den gruppen som ikke er i den gruppen som har fått det bedre?
5: Altså, det aller viktigste er å holde arbeidsløsheten lav. Det er ingenting som rammer de som har lite mer enn at folk går ledige, og i mange land i Europa er arbeidsløsheten mye høyere enn i Norge. Det andre er det vi gjør på skatt, både det å redusere skatten på lave pensjoner, men også at vi nå gir brede skattelettelser, også på lave inntekter.
0: Sånn, altså folk som har en medianinntekt, det er snakk om kanskje 100 kroner i måneden. Er det noe vits? Er det bedre å målrette tiltakene mot de som faktisk trenger?
5: Jeg vil si at det er vits med brede skattereduksjoner, og det har jo denne regjeringen gjort nå i flere år, og da begynner det å monne for en som har 750 000 kroner i inntekt, så er det 7500. Er det to slike inntekter for familien, så er det 15 000 for en familie.
0: Men kunne det blitt mer målrettet mot de som trenger det aller mest?
16: Jeg mener det viktig at vi reduserer skattene generelt på inntekt. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Det skal bidra til at folk får bedre råd, også de vanlige inntektene. Men også kan vi gjøre det på en sosial måte, og det gjør vi jo blant annet ved at vi strammer inn på der de virkelig store pengene er. Og det er jo ikke de som har høye lønnsinntekter. De rikeste menneskene i Norge har store kapitalaksjeinntekter, og der har vi tettet mange skattehull. Så de benytter seg av, og så møter vi nå for penger til å redusere skatt på inntekt.
0: Men det er da redusert skatt på inntekt. Hva gjør dette budsjettet for å stimulere vekst og nyskaping i Norge?
16: Blant annet det vi gjør på skatt. Fordi,
0: men dere rører altså ikke formuesskatten. Det er mange firmaer, særlig gründere, som sitter og betaler skatt på verdier som de egentlig ikke har. Hva gjør dere for å hjelpe de som prøver å skape de verdiene som da skal fordeles?
16: Akkurat på det så har vi en liten økning i bunnfradraget, men det er ikke det viktige. Det viktige er at vi er invitert til et forlik, til en forhandling om en endring som også kommer til å handle om formuesskatt. Men en skattereform handler om mer enn bare formuesskatt. Det må også handle om kanskje det aller viktigste for vekst i Norge, og det er tilgang på arbeidskraft, og denne reformen drar i retning av å øke tilgangen på arbeidskraft. Og jeg er helt sikker på at hvis vi gjør mer av det vi nå gjør i dette budsjettet i årene som kommer, så vil vi få en sterkere økonomi og en mer rettferdig økonomi.
1: Et av grepene fra finansministeren og regjeringen som har fått mye oppmerksomhet i dag, rammer postkassen din. Det er nemlig sånn at vi sender og mottar stadig færre brev, og nå vil regjeringen at brevpost bare skal leveres én dag i uken, ikke annenhver dag slik det er i dag. Det kan bety at flere tusen postansatte mister jobben.
17: Nå står han og 2000 andre postbud i fare for å miste jobben.
18: Ja, konsekvensen er jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det er ganske dramatisk.
17: Men vi får stadig færre brev. Derfor vil regjeringen at brev bare skal leveres i postkassen en dag i veka.
19: Det betyr at vi må tenke annerledes og omstille måten posttjenestene drives på. Og det betyr også at vi trenger færre folk i denne tjenesten. Så for staten så betyr det noe hvordan vi finansierer posttjenesten vår utifra det behovet som er i dag.
20: Og vi mener jo at i en situasjon hvor de fleste i Norge i dag får 1,2 brev per husholdning per uke, så er det riktig av regjeringen å gjøre endringer i servicenivået. Det har vi støttet. Det som er trist og tungt med denne saken, det er jo at det berører så veldig mange av våre ansatte.
17: I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte bevillingene til posten med 24%, og at endringene i tjenester skal gjelde fra 1. juli til neste år.
18: Men nå gir regjeringen så kort tid at jeg frykter at dette her kan bli veldig uredelig omstilling. Så jeg er sjokkert over at de ikke hører på fagbevegelsen og respekterer det vi har gjort tidligere.
0: Sykehusene får litt over 3 milliarder mer neste år, men regjeringen stiller også krav om at det må kuttes kostnader.
1: Ja, mange frykter det vil gå utover pasientene. Lars Nehru Sand, budsjettet er levert og presentert. Hva var egentlig den største politiske nyheten i dag?
21: At Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform, tenker helt nytt om skattepolitikk på mange måter. Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
1: Nå skal det forhandles på rød-grønn side utover høsten. Ut fra de reaksjonene som har kommet fra den siden i dag, hva blir krevende nå?
21: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget. Det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til. Og så er det ønsket om å bruke mer penger på tannhelse, reversere dette, eller i hvert fall gjøre det annerledes, dette postkuttet som vi nettopp så reportasje om. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
1: Jeg skal ikke be deg om å gi et tall på en skala, men hvor krevende blir det?
21: Jeg tror det blir vanskeligere enn i fjor hvis Arbeiderpartiet står steilt på en del av de tingene som er viktige. Det er mange av disse tingene som kan innrettes litt annerledes, og du kan si at hovedprinsippet i regjeringens forslag på en måte står, så er for eksempel at alle får skattelette, men ikke like mye, og så videre. Så da er spørsmålet, hvor viktig er det, hvor mange ufravikelige krav er det Arbeiderpartiet setter for seg selv når det kommer til oljepengebruk, når det kommer til dette skatteopplegget eller nivået på Norges pris for eksempel, fordi de blir møtt med dyre krav og ønsker fra budsjettpartnerne som de må ha med seg.
1: Til slutt, Lars, kan vi legge til grunn at de kommer til å bli enige?
21: Det riset bak speilet som er der er jo at alternativet er en borgerlig regjering langt på vei, og det er vanskelig å bryte fordi klimakuttene er for få eller skattekuttene for mye og skulle innsette en borgerlig regjering. Men at det blir vel så vanskelig som i fjor, det tror jeg fort det kan bli.
0: Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det opplyser Kongehuset. Dronningen fikk nye lunger i juni og er fortsatt i rehabilitering etter transplantasjon. I dag ble det også kjent at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. Kronprinsessen er for tiden på utveksling ved Universitetet i Oslo og skal delta ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia. Og kong Haakons første offisielle kommunebesøk som konge går til Narvik. Det skjer 13. oktober. Han reiser videre til Sør-Varanger i Finnmark for å møte befal og vernepliktige i jegerbataljonen i Høybuktmoen leir. Politiet vil varetektsfengsle de to mennene som er siktet i forbindelse med forsvinningen til Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Tofsland Karlsen har vært savnet i ett år, men ifølge politiet har det ikke kommet livstegn fra henne siden juli i fjor. De to mennene er siktet for henholdsvis drap og likskjending. Mannen som er siktet for likskjending nekter straffskyld. Den andre mannen er ikke avhørt ennå.
1: 3 år er gått siden terrorangrepet 7. oktober, dagen som forandret Israel for alltid. Kati Sohar mistet datteren Bar, som ble drept på musikkfestivalen Nova, noen kilometer fra Gaza-grensen. For henne er denne dagen fortsatt som et åpent sår.
4: Ja, my daughter Britt

0: Jama Wolasmal, det har gått 3 år altså. Hvorfor er det fortsatt så mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette angrepet?
1: En av årsakene er jo at myndighetene her fortsatt ikke har satt i gang en nasjonal granskning av denne forferdelige tragedien 7. oktober var, den totale svikten i beredskapen. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål, og en av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
0: Om 3 uker er det valg, og dette blir den første muligheten for israelerne til å felle en dom over sine folkevalgte. Hvor mye vil 7. oktober-angrepet prege dette valget?
1: Et av de fleste ekspertene og vanlige israelerne vi har snakket med de siste dagene er enige om en ting. Dette valget kommer til å dreie seg om fadesen 7. oktober og alt som gikk galt. Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det er de 2 store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Her hjemme delte 2 ulike demonstrasjoner Jernbanetorget i Oslo i 2 i ettermiddag. Den ene til støtte for Israel, den andre til støtte for Palestina og Iran. Politiet stilte mannsterke for å sikre ro rundt de 2 markeringene. Ifølge NTB deltok rundt 250 personer i demonstrasjonen.
2: Vi skal ha flere utenriksnyheter og starter i Ukraina, der Russland har gjennomført massive angrep natt til i dag. I byen Prilukiu ble 14 mennesker drept, 4 av dem barn, i et kraftig rakettangrep mot en boligblokk. Og vi advarer om sterke bilder i dette innslaget.
3: Naboer er i sjokk over det de er vitne til. Det de ser er redningsarbeidere som henter ut den ene døde personen etter den andre etter et kraftig russisk rakettangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er 14 drept, 4 av dem barn, i denne boligblokken alene. President Zelenskyj har sendt ut en melding der han kaller de voldsomme angrepene for det russiske militærets bursdagsgave til president Putin, som fyller 74 år i dag. En eldre belgier får hjelp av studenter etter å ha fått tåregass i øynene. Demonstrasjonen i Belgia er inspirert av studentprotestene i Frankrike. Men flere som ønsker å være anonyme er imot at demonstrasjonen har endret karakter. Også i dag har demonstrasjoner i Frankrike ført til heftig sammenstøt med politiet. Studentene krever langt flere lærere og at skoler og universiteter må rustes kraftig opp. Dødsdømte Krista Pike er våken og kan snakke etter at hun ble forsøkt henrettet med giftsprøyter for en uke siden. Pike har vært koblet til respirator siden da. Hun ble dømt til døden for tortur og drap på en 19 år gammel jente i 1995, da Pike var 18 år. Journalist Tori Gessner var til stede da kvinnen fikk giftsprøytene 30. september.
4: She said my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. Her advisor says relax and she says I'm trying.
2: Ja, korrespondent Petter Svår, denne saken får enorm oppmerksomhet i USA.
5: Ja, og advokatene til Krista Pike tror nå at det var en feilplassert kanyle som gjorde at hun overlevde dette henrettelsesforsøket. Og akkurat nå så pågår en rettshøring der advokatene krever at delstaten Tennessee bevarer alle bevis. Alt fra EKG-utskrifter til selve disse kanylene. Det skal ha blitt brukt 7 forskjellige, og noen av dem var bøyd I 90 graders vinkel da dette henrettelsesforsøket var over, og at alt dette skal bevares. De vil jo nå prøve å føre en sak for at hun har blitt utsatt for, det som heter cruel and unusual punishment, som forbudt her etter grunnloven.
2: Og hva kan da skje med Paik? Kan dette rett og slett ende med at hun ikke blir henrettet?
5: Ja, det det jo ingen som vet enda, men dette kan bli både en juridisk strid og en politisk diskusjon. Advokaten hennes vil hevde at hun ikke kan henrettes på nytt, at dødsstraffen nærmest fullbyrdet I at hun da ikke ble I det forsøket hvor hun ikke døde. Samtidig så det mellomvalg, og guvernørposten I Tennessee på valg. Der det nå en politisk diskusjon hvor den republikanske kandidaten argumenterer for å få den elektriske stol tilbake, mens den demokratiske kandidaten mener at det nå på tide å sette en pause, slik det jo gjort I Tennessee nå, I hvert fall frem til nyttår.
0: Vi skal gjøre et stort sprang, for det ting på gang I Oppdal, der det satses tungt på bygdas alpinsenter.
2: Alpinko, som også eier Hafjell og Kvitfjell, vil bygge nye skiheiser og doble antall besøkende.
6: Det skjer svære ting midt I skianlegget I Oppdal. Om litt over 6 uker det planlagt sesongstart her, samtidig varsler heiselskapet at det har store planer for utbyggingen I Alpinsenteret de neste 10 årene.
7: Nå står vi midt I heislinja på Vangsliaekspressen, 6-setersheisen vår her I Vangslia. Bak oss så har oss utbyggingsområdet som Oppdal Eiendomsutvikling I gang med. Her målet I samarbeid med dem å utvikle og få bygd 1000 varme senger I løpet av 10-årsperioden. Vi ser også for oss et nytt skitorg I dalstasjonsområdet her. Vi oppe her ser oss anlegget vårt som også I gang med å forsterke med snøproduksjon. Det helt vesentlig for oss å få på plass en mer effektiv snøproduksjon fremover. Og skal få bygd flere lette nedfarter, slik at oss I stand til å tåke mot utenlandske gjester. Vi bakover her, så ser oss Hovden og Ådalsområdet. Her skal oss legge ned betydelig innsats på å forsterke koblingene I fjellet, slik at oss får utnytte hele fjellet på en mye bedre måte, og skal få på plass 2 nye tverrforbindelsesheiser, som sikrer at oss kommer oss fra fjell til fjell utover og når det kommer oss på toppen.
6: Skianlegget I Oppdal egentlig 4 fjell som knyttet sammen med løype og heisa. Mesteparten av uka det lite folk I anlegget. Plan A å gjøre noe med det.
7: På en god helgedag I Oppdal så oss 2,5-3,000 skigjester her. Og på en god helgedag I påska så oss opp I 5,000-6,000. Men midtuke så går oss på tomgang og kjører mye luft, som man sier. Prater om kanskje 200-300 gjester. Klarer oss å få løftet det til en plass mellom 700 og 1000 gjester midt I uke, så det hele nøkkelen for å klare å løkkes med de ambisjonene vi har investert.
2: Ja, nå skal det handle om han som av mange regnes som historiens beste fotballspiller, og som nå takker for seg, I hvert fall I landslagssammenheng. Hva det egentlig som har gjort den argentinske superstjernen så stor, spør vi straks. Men først så tar vi en titt på det som ble Lionel Messis siste landskamp for Argentina.
8: Han gjorde seg klar for det som ble hans siste landslagsmål. Straffesparket ble scoring nummer 126 for Argentina på 208 landskamper. Etter nattas oppgjør mot Benin var karrieren over på landslaget for Lionel Messi.
9: Nada, estuve llorando hasta recién, despidiendo al más grande todos los tiempos, pero no solo como jugador. Para mí Messi, yo tengo 72 años. Y me gusta el fútbol, amo el fútbol. Tiene mucho más que fútbol.
8: På et fullsett stadion I hovedstaden ble det teket farvel med ikone. Det var fyrverkeri før, under og etter kampen til ære for Argentinas nummer 10. Også utanfor stadion hadde tusenvis møtt opp og tok en tårevåt avsked etter hans siste landskamp.
9: Messi es un ídolo, es el más grande y creo que hizo algo que es bastante raro acá, que es unir a todos los argentinos.
8: Tilbake står en enorm landslagskarriere, som blant annet ble krona med VM-gullet I 2022.
10: Todavía con 39 años haber hecho ese mundial que hizo y con las ganas que le hizo, o sea, ese es el ejemplo más grande que podemos tomar, así que con eso me quedo.
2: Ja, velkommen, Petter Veland. Du har fulgt Messis karriere tett. Fansen står altså og griner. Hva forteller det om hva slags spiller det er som nå gir seg?
11: Altså, alle ord er jo brukt opp, så da må man kanskje bruke andre virkemidler på å forsøke å formidle følelsene når det som veldig mange, meg selv inkludert, mener er verdens beste fotballspiller gjennom alle tider, ikke lenger skal representere landet sitt. Og han har jo selv vært med på å beskrive hvor stort dette her er for han. Dette er en mann som har bergtatt en hel fotballverden i 25 år, og nå er det snart slutt. Nå er det bare klubbkamper igjen. Og så levnes det jo det store spørsmålet, liksom, ok, hva skjer nå som han er ferdig i Argentina?
2: Men 25 år altså, vi har et bilde her av en ung Messi i 2005 sammen med en annen ikke helt ukjent argentiner. Hva var det denne unge gutten hadde i seg som gjorde at han ble så stor som det han ble?
11: Man skulle nesten tro at det var en overføring av en viss aura og kvaliteter mellom Maradona og Messi. Fordi da Maradona lå skoene på hylla, så trodde jo Argentina fotballverden at dette kommer vi aldri til å få se igjen. Og så kom Messi, og så ga han argentinerne håp og tro om at de kunne gjenskape suksessen fra da de vant VM i 1986. Og så var det lenge sånn at det gikk ikke sånn. Og det tynga Messi veldig, frem til det slutt lyktes. Og så hører du også med historien til at han flytta veldig tidlig fra Argentina, som gjorde at argentinerne distanserte seg litt ifra han i begynnelsen. Men når det virkelig begynte å rulle med suksess, så var det ingen som tok Messi med til sitt bryst enn argentinerne selv.
2: Ja, det var jo ikke en eneste lang opptur for ham, dette.
11: Nei, det er nettopp det. Det har vært mange nedturer også. Det er lett å tenke at Messi er perfekt og at han fikk til alt han klarte, men VM-finaletapet i 2014, det tynger han voldsomt. Så kom det et par raske Copa America-tap der han tapte finalen, spesielt i 2016. Da ble han såpass emosjonell, lei seg, fortvilet at han la opp som fotballspiller på det argentinske landslaget allerede i 2016, og så fikk de omvendt han, så han var klar igjen til VM i 2018. Da gikk det heller ikke, og så kom han inn i VM i 2022, og tenkte de sånn, dette er siste sjansen. Det er noe eller aldri, og så klarte han det, og jeg meg 4 år etter 39 år gammel, så klarer han å dra Argentina til en ny VM-finale, der det igjen ble et tap. Så det har vært oppturer, men det har også vært nedturer.
2: Her ser vi altså fra 2022, men på hvilken måte har han endret fotballen?
11: Han har endret fotballen ganske mye alene, men også sammen med hans store nemesis. Fordi du kommer ikke foruten Cristiano Ronaldo når du snakker om Lionel Messi. Med tanke på den duellen, med tanke på hva de har representert, hvem de har representert. Og de har egentlig endret hvordan, i alle fall den yngre generasjonen som er oppe og frem nå, følger fotball. Før så var det sånn at du valgte deg et lag, og så ble du ved de. Spillere kom, spillere gikk, trenere kom, trenere gikk. Du ble ved det laget. Nå er det i langt større grad med den verden vi lever i, med sosiale medier og lettere tilgang på enkelte ting som man ikke hadde før. Man følger idoler i større grad. Og der har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi vært størst og best.
2: Og han har altså over en halv milliard følgere på Instagram. Men selv ikke for Messi så var alt perfekt. Siste touch på ballen i går var ikke perfekt.
11: Nei, og det forteller jo en liten historie i seg selv, for det ble på mange måter nesten perfekt. Han fikk scoringen sin, han assisterte to, men det siste sparket hans, det gikk ikke i mål. Hadde dette vært en Hollywood-film, så hadde han scoret, men dette er virkeligheten. Dette er egentlig Lionel Messi som sier at absolutt ingen er perfekte, men han var nærmest.
12: Mer sport nå, først om den ferske sponsoravtalen mellom alpinlandslaget og omstridde Red Bull. Henrik Kristoffersen gikk i si tid til søksmål mot Skiforbundet for å få lov til å representere energidrikkprodusenten i alpinløypa. I dag var det nettopp Kristoffersen som kanskje smilte breiast over den nye avtalen.
13: Nå er han fornøyd, vet du, med Red Bull på kapsen foran, og nå...
14: Han kan smile hele veien til banken etter at Skiforbundet har skrevet en betydelig sponsoravtale med verdens største idrettssponsor, Red Bull.
13: Jeg er jo veldig fornøyd med det, det er jo. Det er det vel ingen tvil om.
14: Fra scenen på dagens pressekonferanse fortalte 32-åringen at han har kjempet i 12 år for en avtale med den østerrikske energidrikkprodusenten. Det gikk så langt at Henrik Kristoffersen gikk til sak mot sitt eget skiforbund og tapte i 2019.
15: Det har vært litt tøffe dager nå, det skal jeg innrømme.
14: I dag er alpinstjerna hemmelighetsfull i hvilken grad han har vært involvert i avtalen.
13: Det har jeg ingen kommentar til.
14: Men sportsjef Klaus Ryste forteller til NRK at Kristoffersen har vært sentral rundt avtalen.
16: Så god som Henrik er, så stor profil han er i verdenskapssirkuset, så er det jo en grunn til at Red Bull også ønsker å være med. Så det er klart at han er en stor del av den avtalen.
14: Og hele alpinlandslaget er fornøyd med den nye sponsoren.
17: Veldig gøy at de sponsorer hele laget, og ikke bare en enkelt utøver her og der. De er inne og skal være med på reisen som er Attacking Vikings, så det er veldig kult.
14: Kristoffersen er fornøyd, men vil ikke ta av seg hatten for den nye avtalen.
18: Jeg tror ikke det. Ikke med det håret og alt det. Jeg må til frisøren.
12: Sykkelrittet Tour of Norway står i fare for å bli parkert for godt. For andre år på rad fikk ikke rittet penger over statsbudsjettet. Da kan det bli kroken på døra etter 15 år.
19: Altså, når vi passerte Gloppedalsura med bunadskledde jenter og feltet som passerer over Gloppedalsura og viser frem Norges fantastiske natur.
20: Siden 2011 har Tour of Norway fått noen av verdens beste syklister til både Østlandet og Vestlandet. De har lagd folkefest og vist frem noe av det beste Norge har å by på. Nå er skuffelsen stor hos arrangørene.
19: Tour of Norway har ingen publikumsinntekter. Det er kun bidrag fra sponsorer og det offentlige virkemiddelsapparatet som er våre inntektskilder. Og ca. 50% av inntektene har vært fra det offentlige.
20: For ledelsen må nok se langt etter ritt i fremtiden hvis det blir 0 kroner over statsbudsjettet. De trenger 15 millioner fra staten for å fortsette å arrangere ritt på det nest øverste nivået i sykkelverden.
19: Det er for mye penger som mangler, og da kan vi ikke ta på seg sånne arrangement. Og hvis vi ikke arrangerer til neste år, så mister vi posisjonen vår på den internasjonale kalenderen og nivået, og da må vi starte med null, og da er vi ferdige med det arrangementet i Norge.
20: Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser til NRK.
21: Det er uheldig at staten skal ha særskilte tilskuddsordninger for enkeltidretter på statsbudsjettet, slik tilfellet var med ordningen for internasjonale sykleritt. Derfor ble denne ordningen avviklet i statsbudsjettet for 2026.
12: Det er mer cash i engelsk fotball. Sjefen til Martin Ødegaard i London har signert ny arbeidsavtale med Arsenal, en avtale som varer til 2030. Ifølge The Guardian får Mikel Arteta en OK lønnsauke. Han kommer til å tjene over en kvart milliard kroner i året som fotballtrener. Arteta og Arsenal er regjerende seriemeister i engelsk Premier League. Kvinnelandslaget rutter ikke med slike budsjett. De er likevel gigantiske favoritter mot Romania over to kamper den neste veka. Vinneren av oppgjøret er ett steg unna VM kommende sommer. Romania har aldri vært i mesterskap og er greit ukjente for de norske spillerne.
22: Norge har nok av store profiler. Det kan man ikke si om Romania.
23: Kan du navnet på noen spillere?
24: Nei. Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig. Outer du meg sånn?
23: Ingen andre som har klart heller.
24: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, jeg vet jeg for sikkert.
22: Men selv om Norge ligger 39 plasser foran rumenerne på FIFA-rankingen, er det spesielt én ting landslagstrener Gemma Granger mener de må passe seg for.
25: But I expect them to be a challenge, you know, I've seen them, they like to deliver a lot of crosses, particularly in higher areas. So we've noticed in the data that that's something they like to do, so of course we need to be good at that.
22: De norske spillerne tror ikke de kan danse seg til seire mot Romania. Nøkkelen blir å være tålmodige.
24: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
26: Men det er jo et lag vi skal være bedre enn, så vi er nødt til å bruke tida her veldig godt. Det er en stund siden vi har vært samlet, og så får vi gå ut på banen her og vise at vi er et bedre lag enn dem.
27: Regjeringen gir skattelette til alle og fortsetter strømstøtten, men med en høyere norgespris.
0: Ja, ifølge finansminister Jens Stoltenberg har det ikke kommet en større skattelette på 20 år.
27: Likevel så monner 1000 kroner i året. Lite for en enslig fembarnsmor fra Lofoten som har to jobber for å kunne forsørge familien.
28: Klima, lavpris, pizzatopping, gulost. Vi bruker av og til å ha gulrøtter som grønnsaker.
14: Hun er enslig mor med fem barn. Tre av dem bor hjemme og i skolealder.
1: Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
14: Og dyrt det å ha huslån alene. Ekstra barnetrygd som enslig og barnebidrag går med, til sammen 23 000 kroner i måneden. Som fulltidsassistent på barne- og ungdomsskolen her i Svolvær tjener hun 500 000 kroner i året før skatt.
3: Så hører vi økonomene som hevder at folk flest i Norge har fått det bedre økonomisk.
1: Ja, det leste jeg om. Og kanskje noen, men ikke alle.
14: Og finansminister Jens Stoltenberg, han har en drøy tusenlapp i året å tilby henne i skattelette.
1: Det er alt for lite. Det blir en ekstra melk eller noe litt ekstra frukt i måneden. Liksom.
4: Det at folk får bedre jo ikke det samme som at folk har god råd.
5: Men 1000 kroner i året, det fortoner seg ikke som veldig mye for mange.
4: Nei, men det ett bidrag, og det jo noe som kommer på toppen av at vi har også redusert innskatten over flere år, og det en byggestein i en større skattereform.
6: Det bra at inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
7: Nei, jeg mener det veldig pusselig. For å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet 1 million kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
14: Men for Malin ikke én jobb nok. Hun har også ekstra vakter på restaurant.
1: Men denne ekstra jobben så har jeg sjans til å kanskje ta ungene med på kino, kanskje ta dem med på en restaurant, ut og spise, fritidsaktiviteter, trening selv.
14: Og tevannet koker hun ikke for Norges pris, det lønner seg ikke her i nord. Men regjeringen fortsetter strømstøtten og øker prisen med 12,5%. Budsjettpartner Senterpartiet ikke fornøyd.
8: Det en rekke priser som går opp. Norges pris heves terskelen på, avgiften skrues opp. Det andre priser som også går opp, så jeg sliter med å se at dette her noe særlig lettes for folk flest.
27: Ja, og som alltid i et statsbudsjett så det noe som blir dyrere og noe som blir billigere. La oss se nærmere på noen av grepene regjeringen tar. Nye elbiler blir dyrere, momsfritaket halveres fra 300 000 kroner til 150 000. Så for en bil som koster over 300 000 så innebærer det 37 500 kroner. Så vil regjeringen kutte i tilskuddet til månedskort. I snitt så blir månedskortet 160 kroner dyrere på vårparten neste år. Norgespris økes med 12,5% fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, altså blir strømmen dyrere. Alkohol og tobakk går opp i pris fordi avgiften til staten øker med mellom 2,7 og 3%. I tillegg så økes egenandelstaket for helsetjenester med 128 kroner til 3406 kroner. Så det punktene som innebærer at folk vil sitte igjen med mer. Regjeringen foreslår altså, som vi hørte, nye lavere skattesatser. Det gjør at du beholder litt mer av lønnen din enn i dag. Pensjonsfradraget økes fra 114 540 kroner til 120 180 kroner. Så økes bunnfradraget på formuesskatten fra 1,9 millioner til 1,99 millioner. Regjeringen vil også redusere veibruksavgiften med 50 øre literen, men pumpeprisen går likevel ikke ned fordi de samtidig øker CO2-avgiften. Studiestøtten skal også økes i tråd med lønnsveksten. Neste år så kan du som student låne 7000 kroner mer enn i år, forutsatt selvfølgelig at mannen med pekestokken får det som han vil.
9: Det var nesten så lektor Stoltenberg hadde kalt inn til forelesning med et tydelig budskap. Stol på tallene.
4: Og da anbefaler jeg dette dokumentet. Det at vi har et eget system for å bli enige om fakta.
9: Finansministeren har fått med seg de som mener at statistikk ikke alltid fanger opp hvor god råd folk føler at de har.
10: Statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
9: Stoltenberg mener det den norske modellen at man tar utgangspunkt i de samme tallene.
4: Så disse tallene forteller oss ikke at alt rosenrødt. Tvert imot, de forteller oss at det fortsatt folk som sliter. Men de forteller oss at det store bildet, de aller fleste, har fått mer å rutte med.
9: Det kalles finansministerens store dag, fra morgenvandring med pressen til Stortingets vandrehall, hvor det alt annet enn hatsk stemning.
2: Jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
11: Men ta ikke meg, ta hele han som kommer etter meg, han mye større. Jens, nå må vi ta bukken i bruse her, jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer.

0: Og rett skal være rett, pekestokken, den lot Stoltenberg stort sett stå.
1: Synes det var litt irriterende?
2: Nei, jeg synes han en dyktig finansminister, men han litt irriterende når han for eksempel ikke leverer en eneste krone til tannhelse i årets statsbudsjett.
3: Ja, det mye som tyder på at det kan bli tøffe forhandlinger, Jens Stoltenberg. Dere bruker altså litt over 600 milliarder av oljepengene, og så hører vi økonomene her. Litt uenige, men det sier det er ganske sånn nøytralt. Men så vet vi som vanlig budsjettpartnerne skal ha sitt, og da øker prisen. Burde dere holdt litt mer igjen for at det ikke skal bli for mye?
4: Vel, vi har forhandlet med de partiene nå flere ganger, og det har vært vanskelig og krevende forhandlinger, og de skal selvfølgelig sette sitt preg på budsjettet. Men det har gått bra hver gang, både ved at vi har fått til viktige ekstra satsinger, men også ved at vi har greid å holde ansvarlige rammer. Så jeg er trygg på at vi skal få til også det denne gangen, at det ikke blir et uansvarlig budsjett, men at vi holder ansvarlig pengebruk.
3: Og at det ikke blir renteøkning?
4: Renta bestemmer seg veldig mye. Det er Norges Bank som fastsetter den, og nå ser vi at rentene for eksempel går opp ute i Europa og USA. Det slår også selvfølgelig inn i Norge. Det er krig i Midtøsten, det påvirker inflasjonen. Men det regjeringen og Stortinget kan gjøre er å holde orden i budsjettet og ikke øke pressøkonomien, og det gjør vi med dette budsjettet.
3: Jeg bare lurer på, hvor taktiske er dere egentlig når dere lager disse budsjettene? Ser dere på en av postene og så tenker dere, ah, her kommer Rødt til å kreve så mye, her holder vi litt grann igjen?
4: Altså, vi lager først og fremst et budsjett som vi mener er det riktige og det beste for landet, men så vet vi jo at vi skal forhandle. Vi vet at vi også skal gi på områder som de andre partiene er opptatt av. Ofte er jo det området vi også er opptatt av, så det bare blir enda litt mer, og så må vi da gjøre den vanskelige øvelsen med å finne det vi kaller inndekning, altså hvis vi bruker mer på ett område, så må vi greie å stramme inn på et annet område, og det er jo det siste som er vanskelig, ikke det å bruke mer penger, men det å bruke mindre penger.
3: Mm. Og så sier du som du sier her nå, altså tallene viser jo, folk flest har jo fått det litt bedre, men som du også selv sier, det er fortsatt noen som sliter. Hva er det i dette budsjettet som faktisk hjelper den gruppen som ikke er i den gruppen som har fått det bedre?
4: Altså, det aller viktigste er å holde arbeidsløsheten lav. Det er ingenting som rammer de som har lite mer enn at folk går ledige, og i mange land i Europa er arbeidsløsheten mye høyere enn i Norge. Det andre er det vi gjør på skatt, både det å redusere skatten på lave pensjoner, men også at vi nå gir brede skattelettelser, også på lave inntekter.
3: Men hvorfor gir brede skattelettelser? Sånn som, altså folk som har en medianinntekt, det er snakk om kanskje 100 kroner i måneden. Er det noe vits? Er det bedre å målrette tiltakene mot de som faktisk trenger?
4: Jeg vil si at det er vits med brede skattereduksjoner, og det har jo denne regjeringen gjort nå i flere år, og da begynner det å monne for en som har 750 000 kroner i inntekt, så er det 7500. Er det to slike inntekter for familien, så er det 15 000 for en familie.
3: Men kunne det blitt mer målrettet mot de som trenger det aller mest?
4: Jeg mener det er viktig at vi reduserer skattene generelt på inntekt. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Det skal bidra til at folk får bedre råd, også de vanlige inntektene. Men også kan vi gjøre det på en sosial måte, og det gjør vi jo blant annet ved at vi strammer inn på der de virkelig store pengene er. Og det er jo ikke de som har høye lønnsinntekter. De rikeste menneskene i Norge har store kapitalaksjeinntekter, og der har vi tettet mange skattehull. Så de benytter seg av, og så møter vi nå for penger til å redusere skatt på inntekt.
3: Men det er da redusert skatt på inntekt. Hva gjør dette budsjettet for å stimulere vekst og nyskaping i Norge?
4: Blant annet det vi gjør på skatt. Fordi,
3: men dere rører altså ikke formuesskatten. Det er mange firmaer, særlig gründere, som sitter og betaler skatt på verdier som de egentlig ikke har. Hva gjør dere for å hjelpe de som prøver å skape de verdiene som da skal fordeles?
4: Akkurat på det så har vi en liten økning i bunnfradraget, men det er ikke det viktige. Det viktige er at vi er invitert til et forlik, til en forhandling om en endring som også kommer til å handle om formuesskatt. Men en skattereform handler om mer enn bare formuesskatt. Det må også handle om kanskje det aller viktigste for vekst i Norge, og det er tilgang på arbeidskraft, og denne reformen drar i retning av å øke tilgangen på arbeidskraft. Og jeg er helt sikker på at hvis vi gjør mer av det vi nå gjør i dette budsjettet i årene som kommer, så vil vi få en sterkere økonomi og en mer rettferdig økonomi.
5: Et av grepene fra finansministeren og regjeringen som har fått mye oppmerksomhet i dag, rammer postkassen din. Det er nemlig sånn at vi sender og mottar stadig færre brev, og nå vil regjeringen at brevpost bare skal leveres én dag i uken, ikke annenhver.

0: dag slik det i dag. Det kan bety at flere tusen postansatte mister jobben.
1: Nå står han og 2000 andre postbud i fare for å miste jobben.
2: Ja, konsekvensen jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk.
1: Men vi får stadig færre brev. Derfor vil regjeringen at brev bare skal leveres i postkassen en dag i veka.
3: Det betyr at vi må tenke annerledes og omstille måten posttjenestene drives på. Og det betyr også at vi trenger færre folk i denne tjenesten. Så for staten så betyr det noe hvordan vi finansierer posttjenesten vår utifra det behovet som i dag.
4: Og vi mener jo at i en situasjon hvor de fleste i Norge i dag får 1,2 brev per husholdning per uke, så er det riktig av regjeringen å gjøre endringer i servicenivået. Det har vi støttet. Det som trist og tungt med denne saken, det jo at det berører så veldig mange av våre ansatte.
1: I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte bevillingene til posten med 24%, og at endringene i tjenester skal gjelde fra 1. juli til neste år.
2: Men nå gir regjeringen så kort tid at jeg frykter at dette her kan bli veldig uredelig omstilling. Så jeg sjokkert over at de ikke hører på fagbevegelsen og respekterer det vi har gjort tidligere.
5: Sykehusene får litt over 3 milliarder mer neste år, men regjeringen stiller også krav om at det må kuttes kostnader.
0: Ja, mange frykter det vil gå utover pasientene. Lars Nehru Sand, budsjettet levert og presentert. Hva var egentlig den største politiske nyheten i dag?
6: At Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform, tenker helt nytt om skattepolitikk på mange måter. Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Nå skal det forhandles på rødgrønn side utover høsten. Ut fra de reaksjonene som har kommet fra den siden i dag, hva blir krevende nå?
6: Det ene jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget. Det andre at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til. Og så er det ønsket om å bruke mer penger på tannhelse, reversere dette, eller i hvert fall gjøre det annerledes, dette postkuttet som vi nettopp så reportasje om, så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Jeg skal ikke be deg om å gi et tall på en skala, men hvor krevende blir det?
6: Jeg tror det blir vanskeligere enn i fjor hvis Arbeiderpartiet står steilt på en del av de tingene som er viktige. Det er mange av disse tingene som kan innrettes litt annerledes, og du kan si at hovedprinsipp i regjeringens forslag på en måte står, så er for eksempel at alle får skattelette, men ikke like mye, og så videre. Så da er spørsmålet, hvor viktig er det, hvor mange ufravikelige krav er det Arbeiderpartiet setter for seg selv når det kommer til oljepengebruk, når det kommer til dette skatteopplegget eller nivået på Norges pris for eksempel, fordi de blir møtt med dyre krav og ønsker fra budsjettpartnerne som de må ha med seg.
0: Til slutt, Lars, kan vi legge til grunn at de kommer til å bli enige?
6: Det riset bak speilet som der jo at alternativet er en borgerlig regjering langt på vei, og det er vanskelig å bryte fordi klimakuttene er for få eller skattekuttene for mye og skulle innsette en borgerlig regjering. Men at det blir vel så vanskelig som i fjor, det tror jeg fort det kan bli.
0: Her hjemme mener Høyre det vil bli vanskelig å inngå et skatteforlik med regjeringen fordi det ikke kom reelle skatte- og avgiftslettelser i statsbudsjettet. Kutt må til, sier Nikolai Astrup.
7: Høyres finanspolitiske talsperson venter på finansministeren for å kritisere statsbudsjettet. Han vil også advare mot at skattereformen regjeringen ønsker seg er langt unna.
8: For Høyres del så er våre to viktigste prioriteringer betydelige skattelettelser til folk, og at bedriftene også får beholde mer av egne penger, slik at vi får konkurransedyktige rammevilkår i norske virksomheter sammenlignet med landene rundt oss. Men akkurat nå så ser vi at Stoltenberg, han har valgt en annen kurs, og hvis han holder seg på den kursen, så kommer det ikke til å bli noe skatteforlik.
9: Og det er det største kuttet.
7: I hele dag har finansministeren forsvart statsbudsjettet. Stoltenberg mener regjeringen står godt i skattekuttet på 6,4 milliarder kroner, selv om pengene hentes inn igjen ved økte avgifter, blant annet på elbil.
10: Dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det er ikke noe år hvor Erna Solberg og hennes regjering med Fremskrittspartiet kuttet inntektsskatten mer enn vi gjør i dette forslaget.
11: Hva skal du gjøre for å få med Høyre og de andre partiene på skatteforliket da?
10: Vi legger frem en stortingsmelding i januar, og da må vi jo sette oss ned i Stortinget og forhandle. Det blir ikke lett, men Norge trenger en skattereform. Vi trenger forutsigbarhet for bedriftene og familiene, og derfor inviterer vi til et bredt skatteforlik.
0: Flere av partiene på Stortinget er heller ikke imponert over miljøprofilen ved dette budsjettet. Regjeringen tar fra elbilistene og gir til dem som kjører bensin og diesel, mener MDG og SV.
12: Elbiler blir dyrere. Store deler av momsfritaket forsvinner nå. Statsbudsjettet ble ikke bare tatt godt imot mellom elbilister på lading eller politikere i opposisjon.
13: Det er et helgrått budsjettforslag de legger frem her.
12: Regjeringen bruker over milliarden på å kutte i vegbruksavgifter for såkalt fossilbiler. Dette for å unngå at ikke drivstoffkostnadene skal øke ytterligere med høyere CO2-avgift. Deler av opposisjonen reagerer.
14: Nå gjør de det jo mye billigere å bruke fossilbil. Bruker over en milliard på det, mens elbilistene får regning på nesten 4 milliarder kroner.
12: Regjeringen mener dyrere elbiler er omfordelingspolitikk.
10: De 20% rikeste delen av befolkningen kjøper 10 ganger så mange biler som den 20% fattigste. Så når man reduserer elbilfordelene, så har det også en god fordelingsprofil.
12: Det kan også bli dyrere å reise kollektivt. Trass i signalene ble det ikke løyvd penger fra regjeringen til billigere månedskort.
15: Det hadde jo vært deilig å kunne slippe å bruke så mye penger på månedskort hver måned.
16: Nei, jeg er veldig skuffet. Ja.
13: Det er også et veldig kollektivfientlig budsjettforslag. Fordi bilbruk gjøres billigere, mens kollektivprisene øker.
12: Selv om kollektivstøtta er redusert fra revidert nasjonalbudsjett, går ikke regjeringen med på løftebrott.
3: Kan fortsatt få kutt, men ikke så mye som vi ble enige om i RNB.
5: Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det opplyser Kongehuset. Dronningen fikk nye lunger i juni og er fortsatt i rehabilitering etter transplantasjon. I dag ble det også kjent at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. Kronprinsessen er for tiden på utveksling ved Universitetet i Oslo og skal delta ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia. Og kong Haakons første offisielle kommunebesøk som konge går til Narvik. Det skjer 13. oktober. Han reiser videre til Sør-Varanger i Finnmark for å møte befal og vernepliktige i jegerbataljonen i Høybuktmoen leir. Politiet vil varetektsfengsle de to mennene som er siktet i forbindelse med forsvinningen til Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Tofsland Karlsen har vært savnet i ett år, men ifølge politiet har det ikke kommet livstegn fra henne siden juli i fjor. De to mennene er siktet for henholdsvis drap og likskjending. Mannen som er siktet for likskjending nekter straffskyld. Den andre mannen er ikke avhørt ennå.
0: Kvinnen som ble selve frontfiguren for boligprotestene i Spania er død, 87 år gammel. Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid, der hun hadde bodd hele livet, etter at husleien ble hevet kraftig og hun ikke kunne betale. Utkastelsen utløste demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en uke etter utkastelsen fikk hun tilbud om å flytte hjem igjen, noe hun sa ja til. Mari Carmen døde altså i dag. Med oss nå, korrespondent Anders Børingbo. Hva betyr dette dødsfallet?
17: Ja, dette et sjokk og noe hele Spania snakker om nå. Det på de spanske første sidene. Vi kommer, fotograf Sissel Lavrund og jeg kommer fra Madrid nå i kveld. Vi har vært på dette torvet i Madrid, hvor det masse protester mot boligpolitikken og denne boligkrisen som har oppstått. Og Mari Carmen Abascal var selve symbolet på det. Hun hadde altså bodd 70 år i samme leilighet. Vi besøkte henne i fjor der. Det kom nyere eier i den gården som satte opp leien til høyere enn pensjonsutbetalingen hennes var. Og hun ble altså forsøkt kastet ut 4 ganger og ble da kastet ut av politiet for 2 uker siden, brakt ut på en ambulansebåre, og vi så jo alle hvor svekket hun var allerede da.
0: Og det som skjedde med henne utløste voldsomme demonstrasjoner i Spania.
17: Ja, enorme demonstrasjoner i mange, mange spanske byer. Denne okkupasjonen av en stor plass i Madrid også, det ble en stor politisk sak, og eksperter vi nå snakket med på denne turen til Madrid sier jo at Mari Carmens sak, og Mari Carmen var og er en årsak til at det blir nyvalg i Spania nå, fordi regjeringen og statsminister Pedro Sánchez ønsker en ny boligpolitikk, og han ønsker et valg og et nytt flertall for å gjøre noe med de urettferdighetene som i det spanske boligmarkedet. Men det klart, nå blir det helt sikkert en debatt i Spania om behandlingen av denne kvinnen på 87 år. På dette året siden vi møtte henne, så ble den også forsøkt kastet ut 3 ganger av politiet. På den 4. forsøket skjedde det. Dette tok jo på henne noe veldig, og vi var selv overrasket hvor svekket hun var blitt på det året fra vi møtte henne i fjor høst til nå for 2 uker siden, hvor hun ble kastet ut på brutalt vis av politifolk iført hjelmer og beskyttelsesutstyr.
0: 3 år gått siden terrorangrepet 7. oktober, dagen som forandret Israel for alltid. Kati Sohar mistet datteren Bar, som ble drept på musikkfestivalen Nova noen kilometer fra Gaza-grensen. For henne denne dagen fortsatt som et åpent sår.
18: My daughter breathed her last breath here, exactly here, here in this place.
19: Kati Sohar viser oss stedet hvor datteren Bar endte sitt unge liv. Dette det siste bildet Bar tok av seg selv. Et kvarter senere stormet Hamas-krigere festivalen hun var på. Det har vært noen tunge år for Kati og alle de andre familiene som mistet sine kjære i Hamas-massakren 7. oktober for 3 år siden.
18: Put a tree for everyone who got murdered here. I'm saying to myself, okay, 6:30, she's alive. Okay, 7:07, she got shot. 9:11, she's not alive. We lived it every day. You can't go on in the normal life. When you lost a child,
19: it's dårlig samvittighet tærer fortsatt på Kati og mannen.
18: Unfortunately, we didn't succeed to arrive to save her. And I remember all day feeling like I betrayed her.
20: 378 israelere endte livet sitt her på festivalen i Reim. 378 unge, intetanende israelere som ble massakrert av tungt bevepnede Hamas-krigere. 3 år har gått, men dette angrepet fortsatt et åpent sår for israelere flest, blant annet på grunn av de mange ubesvarte spørsmålene.
18: Where is the army? From 6:30 in the morning, the army got here until 2 in the afternoon. 8 hours. Where were you? Why didn't you come and try to protect civilians?
20: Obviously, Hamas is to blame for what happened here, first and foremost.
18: Yeah, of course.
20: Secondly, who do you blame?
18: Everyone in the government, all the 120 people who are sitting in the Knesset, and the Joint Chief of Staff, and the police, head the Chief of Police, and the Shabakh, and the Mossad, everyone. Everyone, because you can't see signs and do nothing. This is our baby.
0: Ayama Wolasmal, det har gått 3 år altså. Hvorfor det fortsatt så mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette angrepet?
4: En av årsakene er jo at myndighetene her fortsatt ikke har satt i gang en nasjonal granskning av denne forferdelige tragedien 7. oktober var, den totale svikten i beredskapen. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål, og en av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
0: Om 3 uker er det valg, og dette blir den første muligheten for israelerne til å felle en dom over sine folkevalgte. Hvor mye vil 7. oktober-angrepet prege dette valget?
4: Et av de fleste ekspertene og vanlige israelerne vi har snakket med de siste dagene er enige om en ting. Dette valget kommer til å dreie seg om fadesen 7. oktober og alt som gikk galt. Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det er de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Her hjemme delte 2 ulike demonstrasjoner Jernbanetorget i Oslo i 2 i ettermiddag. Den ene til støtte for Israel, den andre til støtte for Palestina og Iran. Politiet stilte mannsterke for å sikre ro rundt de 2 markeringene. Ifølge NTB deltok rundt 250 personer i demonstrasjonen.
5: Vi skal ha flere utenriksnyheter og starter i Ukraina, der Russland har gjennomført massive angrep natt til i dag. I byen Prilukiu ble 14 mennesker drept, 4 av dem barn, i et kraftig rakettangrep mot en boligblokk. Og vi advarer om sterke bilder i dette innslaget.
21: Naboer er i sjokk over det de er vitne til. Det de ser er redningsarbeidere som henter ut den ene døde personen etter den andre etter et kraftig russisk rakettangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er 14 drept, 4 av dem barn, i denne boligblokken alene. President Zelensky har sendt ut en melding der han kaller de voldsomme angrepene for det russiske militærets bursdagsgave til president Putin, som fyller 74 år i dag. En eldre belgier får hjelp av studenter etter å ha fått tåregass i øynene. Demonstrasjonen i Belgia er inspirert av studentprotestene i Frankrike. Men flere som ønsker å være anonyme er imot at demonstrasjonen har endret karakter.
22: J'aime pas que les gens profitent du mouvement pour tout casser en fait. Je comprends pas pourquoi ils font ça.
21: Også i dag har demonstrasjoner i Frankrike ført til heftig sammenstøt med politiet. Studentene krever langt flere lærere, og at skoler og universiteter må rustes kraftig opp. Dødsdømte Krista Pike er våken og kan snakke etter at hun ble forsøkt henrettet med giftsprøyter for en uke siden. Pike har vært koblet til respirator siden da. Hun ble dømt til døden for tortur og drap på en 19 år gammel jente i 1995, da Pike var 18 år. Journalist Tori Gessner var til stede da kvinnen fikk giftsprøytene 30. september.
23: She said my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. Her advisor says relax and she says I'm trying.
5: Ja, korrespondent Petter Svår, denne saken får enorm oppmerksomhet i USA.
24: Ja, og advokatene til Krista Pike tror nå at det var en feilplassert kanyle som gjorde at hun overlevde dette henrettelsesforsøket. Og akkurat nå så pågår en rettshøring der advokatene krever at delstaten Tennessee bevarer alle bevis. Alt fra EKG-utskrifter til selve disse kanylene. Det skal ha blitt brukt 7 forskjellige, og noen av dem var bøyd i 90 graders vinkel da dette henrettelsesforsøket var over. Og at alt dette skal bevares, de vil jo nå prøve å føre en sak for at hun har blitt utsatt for det som heter cruel and unusual punishment, som er forbudt her etter grunnloven.
5: Og hva kan da skje med Pike? Kan dette rett og slett ende med at hun ikke blir henrettet?
24: Ja, det det jo ingen som vet enda, men dette kan bli både en juridisk strid og en politisk diskusjon. Advokaten hennes vil hevde at hun ikke kan henrettes på nytt, at dødsstraffen nærmest er fullbyrdet i at hun da ikke ble i det forsøket hvor hun ikke døde. Samtidig så det mellomvalg, og guvernørposten i Tennessee på valg. Der det nå en politisk diskusjon hvor den republikanske kandidaten argumenterer for å få den elektriske stol tilbake, mens den demokratiske kandidaten mener at det nå på tide å sette en pause, slik det jo gjort i Tennessee nå, i hvert fall frem til nyttår.
0: Og vi skal gjøre et stort sprang, for det ting på gang i Oppdal, der det satses tungt på bygdas alpinsenter.
5: Alpinko, som også eier Hafjell og Kvitfjell, vil bygge nye skiheiser og doble antall besøkende.
1: Det skjer svære ting midt i skianlegget i Oppdal. Om litt over 6 uker det planlagt sesongstart her. Samtidig varsler heiselskapet at det har store planer for utbyggingen i alpinsenteret de neste 10 årene.
2: Nå står vi midt i heislinja på Vangsliaekspressen, 6-setersheisen vår her i Vangslia. Bak oss så har vi utbyggingsområdet som Oppdal Eiendomsutvikling i gang med. Her målet i samarbeid med dem å utvikle og få bygd 1000 varme senger i løpet av 10-årsperioden. Vi ser også for oss et nytt skitorg i dalstasjonsområdet her. Vi oppe her ser oss anlegget vårt, som også i gang med å forsterke med snøproduksjon. Det helt vesentlig for oss å få på plass en mer effektiv snøproduksjon fremover. Og skal få bygd flere lette nedfarter, slik at oss i stand til å tåke mot utenlandske gjester. Vi bakover her, så ser oss Hovden og Ådalsområdet. Her skal oss legge ned betydelig innsats på å forsterke koblingene i fjellet, slik at oss får utnytte hele fjellet på en mye bedre måte, og skal få på plass to nye tverrforbindelsesheiser, som sikrer at oss kommer oss fra fjell til fjell utover og når det kommer oss på toppen.
1: Skianlegget i Oppdal egentlig 4 fjell som knyttet sammen med løype og heisa. Mesteparten av uka det lite folk i anlegget. Plan A å gjøre noe med det.
2: På en god helgedag i Oppdal så har oss 2,5-3000 skigjester her. Og på en god helgedag i påska så oppe i 5-6000. Men midtuke så går oss på tomgang og kjører mye luft, som man sier. Prater om kanskje 200-300 gjester. Klarer oss å få løftet det til en plass mellom 700 og 1000 gjester midt i uke, så det hele nøkkelen for å klare å løkkes med de ambisjonene og investere.
5: Ja, nå skal det handle om han som av mange regnes som historiens beste fotballspiller, og som nå takker for seg, i hvert fall i landslagssammenheng. Hva det egentlig som har gjort den argentinske superstjernen så stor, spør vi straks. Men først så tar vi en titt på det som ble Lionel Messis siste landskamp for Argentina.
6: Han gjorde seg klar for det som ble hans siste landslagsmål. Straffesparket ble scoring nummer 126 for Argentina på 208 landskamper. Etter nattas oppgjør mot Benin var karrieren over på landslaget for Lionel Messi.
8: Nada, estuve llorando hasta recién, despidiendo al más grande todos los tiempos, pero no solo como jugador. Para mí Messi, yo tengo 72 años. Y me gusta el fútbol, amo el fútbol. Tiene mucho más que fútbol.
6: På et fullsett stadion i hovedstaden ble det teket farvel med ikonet. Det var fyrverkeri før, under og etter kampen til ære for Argentinas nummer 10. Også utenfor stadion hadde tusenvis møtt opp og tok en tårevåt avsked etter hans siste landskamp.
8: Messi es un ídolo, es el más grande y creo que hizo algo que es bastante raro acá, que es unir a todos los argentinos.
6: Tilbake står en enorm landslagskarriere, som blant annet ble krona med VM-gullet i 2022.
9: Todavía con 39 años haber hecho ese mundial que hizo y con las ganas que le hizo, o sea, ese es el ejemplo más grande que podemos tomar, así que con eso me quedo.
5: Ja, velkommen Petter Veland, du har fulgt Messis karriere, tett fansen står altså og griner. Hva forteller det om hva slags spiller det som nå gir seg?
7: Altså, alle ord jo brukt opp, så da må man kanskje bruke andre virkemidler på å forsøke å formidle følelsene når det som veldig mange, meg selv inkludert, mener verdens beste fotballspiller gjennom alle tider, ikke lenger skal representere landet sitt. Og han har jo selv vært med på å beskrive hvor stort dette her for han. Dette en mann som har bergtatt den hele fotballverden i 25 år, og nå det snart slutt. Nå det bare klubbkamper igjen, og så levnes det jo det store spørsmålet, liksom, ok, hva skjer nå som han ferdig i Argentina?
5: Men 25 år, altså. Vi har et bilde her av en ung Messi i 2005, sammen med en annen, ikke helt ukjent argentiner. Hva var det denne unge gutten hadde i seg som gjorde at han ble så stor som det han ble?
7: Man skulle nesten tro at det var en overføring av en viss aura og kvaliteter mellom Maradona og Messi. Fordi da Maradona lå skoene på hylla, så trodde jo Argentina fotballverden at dette kommer vi aldri til å få se igjen. Og så kom Messi, og så ga han argentinerne håp og tro om at de kunne gjenskape suksessen fra da de vant VM i 1986. Og så var det lenge sånn at det gikk ikke sånn. Og det tynga Messi veldig, frem til det slutt lyktes. Og så hører du også med historien til at han flytta veldig tidlig fra Argentina, som gjorde at argentinerne distanserte seg litt ifra han i begynnelsen. Men når det virkelig begynte å rulle med suksess, så var det ingen som tok Messi med til sitt bryst enn argentinerne selv.
5: Ja, det var jo ikke en eneste lang opptur for ham, dette.
7: Nei, det nettopp det. Det har vært mange nedturer også. Det lett å tenke at Messi perfekt, og at han fikk til alt han klarte, men VM-finaletapet i 2014, det tynger han voldsomt. Så kom det et par raske Copa America-tap, der han tapte finalen, spesielt i 2016. Da ble han såpass emosjonell, lei seg, fortvilet, at han la opp som fotballspiller på det argentinske landslaget allerede i 2016, og så fikk de omvendt han, så han var klar igjen til VM i 2018, da gikk det heller ikke, og så kom han inn i VM i 2022, og tenkte litt sånn, dette siste sjansen. Det er noe eller aldri, og så klarte han det, og jagger meg 4 år etter 39 år gammel, så klarer han å dra Argentina til en ny VM-finale, der det igjen ble et tap. Så det har vært oppturer, men det har også vært nedturer.
5: Her ser vi altså fra 2022, men på hvilken måte har han endret fotballen?
7: Han har endret fotballen ganske mye alene, men også sammen med hans store nemesis. Fordi du kommer ikke foruten Cristiano Ronaldo når du snakker om Lionel Messi. Med tanke på den duellen, med tanke på hva de har representert, hvem de har representert. Og de har egentlig endret hvordan, i alle fall den yngre generasjonen som er oppe frem nå, følger fotball. Før så var det sånn at du valgte deg et lag, og så ble du ved de. Spillere kom, spillere gikk, trenere kom, trenere gikk. Du ble ved det laget. Nå er det i langt større grad med den verden vi lever i, med sosiale medier og lettere tilgang på enkelte ting som man ikke hadde før. Man følger idoler i større grad. Og der har Cristiano Ronaldo og Lionel Messi vært størst og best.
5: Og han har altså over en halv milliard følgere på Instagram. Men selv ikke for Messi så var alt perfekt. Siste touch på ballen i går var ikke perfekt.
7: Nei, og det forteller jo en liten historie i seg selv, for det ble på mange måter nesten perfekt. Han fikk scoringen sin, han assisterte 2, men det siste sparket hans, det gikk ikke i mål. Hadde dette vært en Hollywood-film, så hadde han scoret, men dette er virkeligheten. Dette er egentlig Lionel Messi som sier at absolutt ingen er perfekte, men han var nærmest.
10: Mer sport nå, først om den ferske sponsoravtalen mellom alpinlandslaget og omstridde Red Bull. Henrik Kristoffersen gikk i si tid til søksmål mot Skiforbundet for å få lov til å representere energidrikkprodusenten i alpinløypa. I dag var det nettopp Kristoffersen som kanskje smilte breiast over den nye avtalen.
11: Nå er han fornøyd, vet du, med Red Bull på kapsen foran, og nå...
14: Han kan smile hele veien til banken etter at Skiforbundet har skrevet en betydelig sponsoravtale med verdens største idrettssponsor, Red Bull.
11: Jeg jo veldig fornøyd med det, det jo. Det det vel ingen tvil om.
14: Fra scenen på dagens pressekonferanse fortalte 32-åringen at han har kjempet i 12 år for en avtale med den østerrikske energidrikkprodusenten. Det gikk så langt at Henrik Kristoffersen gikk til sak mot sitt eget skiforbund og tapte i 2019.
15: Det har vært litt tøffe dager nå, det skal jeg ligne med.
14: I dag er alpinstjerna hemmelighetsfull i hvilken grad han har vært involvert i avtalen.
15: Det har jeg ingen kommentar til.
14: Men sportsjef Klaus Ryste forteller til NRK at Kristoffersen har vært sentral rundt avtalen.
25: Så god som Henrik er, så stor profil han er
3: verdenskapssirkuset, så det jo en grunn til at Red Bull også ønsker å være med. Så det klart at han en stor del av den avtalen.
14: Og hele alpinlandslaget fornøyd med den nye sponsoren.
12: Veldig gøy at de sponsrer hele laget, og ikke bare en enkelt utøver her og der. De inne og skal være med på reisen som Attacking Vikings, så det veldig kult.
14: Kristoffersen fornøyd, men vil ikke ta av seg hatten for den nye avtalen.
13: Jeg tror ikke det. Ikke med det håret og alt det. Jeg må til frisøren.
10: Sykkelrittet Tour of Norway står i fare for å bli parkert for godt. For andre år på rad fikk ikke rittet penger over statsbudsjettet. Da kan det bli kroken på døra etter 15 år.
16: Altså, når vi passerte Gloppedalsuren med bunadskledde jenter og feltet som passerer over Gloppedalsuren og viser frem Norges fantastiske natur.
17: Siden 2011 har Tour of Norway fått noen av verdens beste syklister til både Østlandet og Vestlandet. De har lagd folkefest og vist frem noe av det beste Norge har å by på. Nå skuffelsen stor hos arrangørene.
16: Tour of Norway har ingen publikumsinntekter. Det er kun bidrag fra sponsorer og det offentlige virkemiddelsapparatet som våre inntektskilder. Og ca. 50% av inntektene har vært fra det offentlige.
17: For ledelsen må nok se langt etter ritt i fremtiden hvis det blir 0 kroner over statsbudsjettet. De trenger 15 millioner fra staten for å fortsette å arrangere ritt på det nest øverste nivået i sykkelverden.
16: Det for mye penger som mangler, og da kan vi ikke ta på seg sånne arrangement. Og hvis vi ikke arrangerer til neste år, så mister vi posisjonen vår på den internasjonale kalenderen og nivået, og da må vi starte på null, og da vi ferdige med det arrangementet i Norge.
17: Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser til NRK.
25: Det uheldig at staten skal ha særskilte tilskuddsordninger for enkeltidretter på statsbudsjettet, slik tilfellet var med ordningen for internasjonale sykleritt. Derfor ble denne ordningen avviklet i statsbudsjettet for 2026.
10: Det mer cash i engelsk fotball. Sjefen til Martin Ødegaard i London har signert ny arbeidsavtale med Arsenal, en avtale som varer til 2030. Ifølge The Guardian får Mikel Arteta en OK lønnsauke. Han kommer til å tjene over en kvart milliard kroner i året som fotballtrener. Arteta og Arsenal regjerende seriemeister i engelsk Premier League. Kvinnelandslaget rutter ikke med slike budsjett. De likevel gigantiske favoritter mot Romania over to kamper den neste veka. Vinneren av oppgjøret ett steg unna VM kommende sommer. Romania har aldri vært hjemmeisterskap og greit ukjente for de norske spillerne.
26: Norge har nok av store profiler. Det kan man ikke si om Romania.
27: Kan du navne på noen spillere?
28: Nei. Nei, jeg kan vel ikke si at jeg gjør det egentlig. Outer du meg sånn?
27: Nei. Ingen andre som har klart det heller.
28: Nei, ok, jeg har ikke... Nei, det vet jeg for sikkert.
26: Men selv om Norge ligger 39 plasser foran rumenerne på FIFA-rankingen, det spesielt én ting landslagstrener Gemma Granger mener de må passe seg for.
29: But I expect them to be a challenge, you know, I've seen them, they like to deliver a lot of crosses, particularly in higher areas. So we've noticed in the data that that's something they like to do, so of course we need to be good at that.
26: De norske spillerne tror ikke de kan danse seg til seire mot Romania. Nøkkelen blir å være tålmodige.
28: Det kan jo bli frustrerende da, hvis vi for eksempel ikke får et mål tidlig, og man liksom fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan jo hende at det går over i frustrasjon, men det må vi jo bare håndtere og ikke la skje egentlig.
30: Men det jo et lag vi skal være bedre enn, så vi nødt til å bruke tida her veldig godt. Det en stund siden vi har vært samlet, og så får vi gå ut på banen her og vise at vi et bedre lag enn dem.
5: Regjeringen gir skattelette til alle og fortsetter strømstøtten, men med en høyere norgespris.
0: Ja, ifølge finansminister Jens Stoltenberg har det ikke kommet en større skattelette på 20 år.
5: Likevel så monner 1000 kroner i året. Lite for en enslig fembarnsmor fra Lofoten som har to jobber for å kunne forsørge familien.
31: Prima lavpris, pizzatopping, gulost. Vi bruker av og til å ha gulrøtter som grønnsaker.
14: Hun enslig mor med fem barn. Tre av dem bor hjemme og i skolealder.
31: Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
14: Og dyrt det å ha huslån alene. Ekstra barnetrygd som enslig og barnebidrag går med, til sammen 23 000 kroner I måneden. Som fulltidsassistent på barne- og ungdomsskolen her I Svolvær tjener hun 500 000 kroner I året før skatt.
1: Så hører vi økonomene som hevder at folk flest I Norge har fått det bedre økonomisk.
31: Ja, det leste jeg om. Og kanskje noen, men ikke alle.
14: Og finansminister Jens Stoltenberg, han har en drøy tusenlapp I året å tilby henne I skattelette.
31: Det er alt for lite. Det blir en ekstra melk eller noe litt ekstra frukt I måneden, liksom.
2: Det at folk får bedre råd jo ikke det samme som at folk har god råd.
4: Tusen kroner I året, det fortoner seg ikke som veldig mye for mange.
2: Nei, men det ett bidrag, og det jo noe som kommer på toppen av at vi har også redusert innskatten over flere år, og det en byggestein I en større skattereform.
6: Det bra at inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
8: Nei, jeg mener det veldig pusselig. For å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser I dette budsjettet 1 million kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
14: Men for Malin ikke én jobb nok. Hun har også ekstra vakter på restaurant.
31: Men denne ekstra jobben så har jeg sjanse til å kanskje ta ungene med på kino, kanskje ta dem med på en restaurant, ut og spise, fritidsaktiviteter, trening selv.
14: Og tevannet koker hun ikke for Norges pris, det lønner seg ikke her I nord. Men regjeringen fortsetter strømstøtten og øker prisen med 12,5%. Budsjettpartner Senterpartiet ikke fornøyd.
18: Det en rekke priser som går opp. Norges pris heves terskelen på, avgifter skrues opp. Det andre priser som også går opp, så jeg sliter med å se at dette her noe særlig lettes for folk flest.
5: Og som alltid I et statsbudsjett så det noe som blir dyrere og noe som blir billigere. La oss se nærmere på noen av grepene regjeringen tar. Nye elbiler blir dyrere, momsfritaket halveres fra 300 000 kroner til 150 000. Så for en bil som koster over 300 000 så innebærer det 37 500 kroner. Så vil regjeringen kutte I tilskuddet til månedskort. I snitt så blir månedskortet 160 kroner dyrere på vårparten neste år. Norgespris økes med 12,5% fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, altså blir strømmen dyrere. Alkohol og tobakk går opp I pris fordi avgiften til staten øker med mellom 2,7 og 3%. I tillegg så økes egenandelstaket for helsetjenester med 128 kroner til 3406 kroner. Så det punktene som innebærer at folk vil sitte igjen med mer. Regjeringen foreslår, altså som vi hørte, nye lavere skattesatser. Det gjør at du beholder litt mer av lønnen din enn I dag. Pensjonsfradraget økes fra 114 540 kroner til 120 180 kroner. Så økes bunnfradraget på formuesskatten fra 1,9 millioner til 1,99 millioner. Regjeringen vil også redusere veibruksavgiften med 50 øre literen, men pumpeprisen går likevel ikke ned fordi de samtidig øker CO2-avgiften. Studiestøtten skal også økes I tråd med lønnsveksten. Neste år så kan du som student låne 7000 kroner mer enn I år. Forutsatt selvfølgelig at mannen med pekestokken får det som han vil.
19: Det var nesten så lektor Stoltenberg hadde kalt inn til forelesning med et tydelig budskap. Stol på tallene.
2: Og da anbefaler jeg dette dokumentet. Det at vi har et eget system for å bli enige om fakta.
19: Finansministeren har fått med seg de som mener at statistikk ikke alltid fanger opp hvor god råd folk føler at de har.
20: Statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
19: Stoltenberg mener det den norske modellen at man tar utgangspunkt I de samme tallene.
2: Så disse tallene forteller oss ikke at alt rosenrødt. Tvert imot, de forteller oss at det fortsatt folk som sliter. Men de forteller oss at det store bildet, de aller fleste, har fått mer å rutte med.
19: Det kalles finansministerens store dag, fra morgenvandring med pressen til Stortingets vandrehall, hvor det alt annet enn hatsk stemning.
3: Jeg forstår ikke den argumentasjonen, den henger jo ikke ihop.
7: Men ta ikke meg, ta hele Hansson som kommer etter meg, han mye større. Jens, nå må vi ta bukken i bruse her, jeg sier ta ikke meg, ta han som kommer etter meg, han mye større.
3: Velkommen, god tur.
19: Han la i dag frem forslag om å ta ut 2,7% fra oljefondet for første gang over 600 milliarder kroner. Det vil hverken fyre opp under eller kjøle ned norsk økonomi, mener regjeringen. Økonomene bare delvis enige.
3: Det ligger i lufta en risiko for renteheving fra Norges Bank uansett, og det må jeg si skyldes først og fremst internasjonale forhold. Men dette budsjettet bidrar i alle fall ikke til å redusere den risikoen.
9: Det det vi kaller nøytralt, og det omtrent på linje med det Norges Bank også har lagt til grunn, så sånn sett så påvirker ikke heller budsjettet utsiktene for renta.
19: Og rett skal være rett, pekestokken, den lot Stoltenberg stort sett stå.
11: Synes det var litt irriterende.
12: Nei, jeg synes han en dyktig finansminister, men han litt irriterende når han for eksempel ikke leverer en eneste krone til tannhelse i årets statsbudsjett.
5: Ja, det mye som tyder på at det kan bli tøffe forhandlinger, Jens Stoltenberg. Dere bruker altså litt over 600 milliarder av oljepengene, og så hører vi økonomene her. Litt uenige, men det sier det ganske sånn nøytralt. Men så vet vi som vanlig budsjettpartnerne skal ha sitt, og da øker prisen. Burde dere holdt litt mer igjen for at det ikke skal bli for mye?
2: Vel, vi har forhandlet med de partiene nå flere ganger, og det har vært vanskelig og krevende forhandlinger, og de skal selvfølgelig sette sitt preg på budsjettet. Men det har gått bra hver gang, både ved at vi har fått til viktige ekstra satsinger, men også ved at vi har greid å holde ansvarlige rammer. Så jeg trygg på at vi skal få til også det denne gangen, at det ikke blir et uansvarlig budsjett, men at vi holder ansvarlig pengebruk.
5: Og at det ikke blir renteøkning?
2: Renta bestemmes av veldig mye. Det Norges Bank som fastsetter den, og nå ser vi at rentene for eksempel går opp ute i Europa og USA. Det slår også selvfølgelig inn i Norge. Det krig i Midtøsten, det påvirker inflasjonen. Men det regjeringen og Stortinget kan gjøre å holde orden i budsjettet og ikke øke pressøkonomien, og det gjør vi med dette budsjettet.
5: Jeg bare lurer på, hvor taktiske dere egentlig når dere lager disse budsjettene? Ser dere på en av postene og så tenker dere, her kommer Rødt til å kreve så mye, her holder vi litt grann igjen.
2: Altså, vi lager først og fremst et budsjett som vi mener det riktige og det beste for landet, men så vet vi jo at vi skal forhandle. Vi vet at vi også skal gi på områder som de andre partiene er opptatt av. Ofte jo det området vi også er opptatt av, så det bare blir enda litt mer, og så må vi da gjøre den vanskelige øvelsen med å finne det vi kaller inndekning, altså hvis vi bruker mer på ett område, så må vi greie å stramme inn på et annet område, og det jo det siste som vanskelig, ikke det å bruke mer penger, men det å bruke mindre penger.
5: Og så sier du som du sier her nå, altså tallene viser jo de, folk flest har jo fått det litt bedre, men som du også selv sier, det fortsatt noen som sliter. Hva det i dette budsjettet som faktisk hjelper den gruppen som ikke i den gruppen som har fått det bedre?
2: Altså, det aller viktigste å holde arbeidsløsheten lav. Det ingenting som rammer de som har lite mer enn at folk går ledige, og i mange land i Europa arbeidsløsheten mye høyere enn i Norge. Det andre det vi gjør på skatt, både det å redusere skatten på lave pensjoner, men også at vi nå gir brede skattelettelser også på lave inntekter.
5: Brede skattelettelser, altså folk som har en medianinntekt, det snakk om kanskje 100 kroner i måneden. Det noe vits? Det bedre å målrette tiltakene mot de som faktisk trenger?
2: Jeg vil si at det vits med brede skattereduksjoner, og det har jo denne regjeringen gjort nå i flere år, og da begynner det å monne for en som har 750 000 kroner i inntekt, så det 7500. Det to slike inntekter for familien, så det 15 000 for en familie.
5: Men kunne det blitt mer målrettet mot de som trenger det aller mest?
2: Jeg mener det viktig at vi reduserer skattene generelt på inntekt. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe. Det skal bidra til at folk får bedre råd, også de vanlige inntektene. Men også kan vi gjøre det på en sosial måte, og det gjør vi jo blant annet ved at vi strammer inn på der de virkelig store pengene er. Og det jo ikke de som har høye lønnsinntekter. De rikeste menneskene i Norge har store kapital- og aksjeinntekter, og der har vi tettet mange skattehull. Så de benytter seg av, og så møter vi nå for penger til å redusere skatt på inntekt.
5: Men det da redusert skatt på inntekt, hva gjør dette budsjettet for å stimulere vekst og nyskaping i Norge?
2: Blant annet det vi gjør på skatt. Fordi,
5: men dere rører altså ikke formuesskatten. Det mange firmaer, særlig gründere, som sitter og betaler skatt på verdier som de egentlig ikke har. Hva gjør dere for å hjelpe de som prøver å skape de verdiene som da skal altså, fordeles?
2: Akkurat på det så har vi en liten økning i bunnfradraget, men det er ikke det viktige. Det viktige er at vi er invitert til et forlik, til en forhandling om en endring som også kommer til å handle om formuesskatt. Men en skattereform handler om mer enn bare formuesskatt. Det må også handle om kanskje det aller viktigste for vekst i Norge, og det er tilgang på arbeidskraft, og denne reformen drar i retning av å øke tilgangen på arbeidskraft. Og jeg er helt sikker på at hvis vi gjør mer av det vi nå gjør i dette budsjettet i årene som kommer, så vil vi få en sterkere økonomi og en mer rettferdig økonomi.
0: Et av grepene fra finansministeren og regjeringen som har fått mye oppmerksomhet i dag, rammer postkassen din. Det er nemlig sånn at vi sender og mottar stadig færre brev, og nå vil regjeringen at brevpost bare skal leveres én dag i uken, ikke annenhver dag slik det er i dag. Det kan bety at flere tusen postansatte mister jobben.
10: Nå står han og 2000 andre postbud i fare for å miste jobben.
13: Ja, konsekvensene er jo faktisk da i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det er ganske dramatisk.
10: Men vi får stadig færre brev. Derfor vil regjeringen at brev bare skal leveres i postkassen en dag i veka.
15: Det betyr at vi må tenke annerledes og omstille måten posttjenestene drives på. Og det betyr også at vi trenger færre folk i denne tjenesten. Så for staten så betyr det noe hvordan vi finansierer posttjenesten vår utifra det behovet som er i dag.
16: Og vi mener jo at i en situasjon hvor de fleste i Norge i dag får 1,2 brev per husholdning per uke, så er det riktig av regjeringen å gjøre endringer i servicenivået. Det har vi støttet. Det som er trist og tungt med denne saken, det er jo at det berører så veldig mange av våre ansatte.
10: I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen kutte bevillingene til posten med 24%, og at endringene i tjenester skal gjelde fra 1. juli til neste år.
13: Men nå gir regjeringen så kort tid at jeg frykter at dette her kan bli veldig uredelig omstilling. Så jeg er sjokkert over at de ikke hører på fagbevegelsen og respekterer det vi har gjort tidligere.
5: Sykehusene får litt over 3 milliarder mer neste år, men regjeringen stiller også krav om at det må kuttes kostnader.
0: Ja, mange frykter det vil gå utover pasientene. Lars Nehru Sand, budsjettet er levert og presentert. Hva var egentlig den største politiske nyheten i dag?
17: At Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform, tenker helt nytt om skattepolitikk på mange måter. Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Nå skal det forhandles på rød-grønn side utover høsten. Ut fra de reaksjonene som har kommet fra den siden i dag, hva blir krevende nå?
17: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget. Det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til. Og så er det ønsket om å bruke mer penger på tannhelse, reversere dette, eller i hvert fall gjøre det annerledes, dette postkuttet som vi nettopp så reportasje om, så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Jeg skal ikke be deg om å gi et tall på en skala, men hvor krevende blir det?
17: Jeg tror det blir vanskeligere enn i fjor hvis Arbeiderpartiet står steilt på en del av de tingene som er viktige. Det er mange av disse tingene som kan innrettes litt annerledes, og du kan si at hovedprinsippet i regjeringens forslag på en måte står, så er for eksempel at alle får skattelette, men ikke like mye, og så videre. Så da er spørsmålet, hvor viktig er det, hvor mange ufravikelige krav er det Arbeiderpartiet setter for seg selv når det kommer til oljepengebruk, når det kommer til dette skatteopplegget eller nivået på Norges pris for eksempel, fordi de blir møtt med dyre krav og ønsker fra budsjettpartnerne som de må ha med seg.
0: Til slutt, Lars, kan vi legge til grunn at de kommer til å bli enige?
17: Det riset bak speilet som er der er jo at alternativet er en borgerlig regjering langt på vei, og det er vanskelig å bryte fordi klimakuttene er for få eller skattekuttene for mye å skulle innsette en borgerlig regjering. Men at det blir vel så vanskelig som i fjor, det tror jeg fort det kan bli.
0: Her hjemme mener Høyre det vil bli vanskelig å inngå et skatteforlik med regjeringen fordi det ikke kom reelle skatte- og avgiftslettelser i statsbudsjettet. Kutt må til, sier Nikolai Astrup.
1: Høyres finanspolitiske talsperson venter på finansministeren for å kritisere statsbudsjettet. Han vil også advare mot at skattereformen regjeringen ønsker seg er langt unna.
4: For Høyres del så er våre to viktigste prioriteringer betydelige skattelettelser til folk, og at bedriftene også får beholde mer av egne penger, slik at vi får konkurransedyktige rammevilkår i norske virksomheter sammenlignet med landene rundt oss. Men akkurat nå så ser vi at Stoltenberg, han har valgt en annen kurs, og hvis han holder seg på den kursen, så kommer det ikke til å bli noe skatteforlik.
2: Og det er det største kuttet.
1: I hele dag har finansministeren forsvart statsbudsjettet. Stoltenberg mener regjeringen står godt i skattekuttet på 6,4 milliarder kroner, selv om pengene hentes inn igjen ved økte avgifter, blant annet på elbil.
2: Dette er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Det er ikke noe år hvor Erna Solberg og hennes regjering med Fremskrittspartiet kuttet inntektsskatten mer enn vi gjør i dette forslaget.
31: Hva skal du gjøre for å få med Høyre og de andre partiene på skatteforliket da?
2: Vi legger frem en stortingsmelding i januar, og da må vi jo sette oss ned i Stortinget og forhandle. Det blir ikke lett, men Norge trenger en skattereform. Vi trenger forutsigbarhet for bedriftene og familiene, og derfor inviterer vi til et bredt skatteforlik.
0: Flere av partiene på Stortinget er heller ikke imponert over miljøprofilen ved dette budsjettet. Regjeringen tar fra elbilistene og gir til dem som kjører bensin og diesel, mener MDG og SV.
21: Elbiler blir dyrere. Store deler av momsfritaket forsvinner nå. Statsbudsjettet ble ikke bare tatt godt imot, mellom elbilister på lading eller politikere i opposisjon.
22: Det er et helgrått budsjettforslag de legger frem her.
21: Regjeringen bruker over milliarden på kutt i vegbruksavgifter for såkalte fossilbiler. Dette for å unngå at ikke drivstoffkostnadene skal øke ytterligere med høyere CO2-avgift. Deler av opposisjonen reagerer.
23: Nå gjør de det jo mye billigere å bruke fossilbil, bruker over en milliard på det, mens elbilistene får regning på nesten 4 milliarder kroner.
21: Regjeringen mener dyrere elbiler er omfordelingspolitikk.
2: De 20% rikeste delen av befolkningen kjøper 10 ganger så mange biler som den 20% fattigste. Så det man reduserer elbilfordelene, så har det også en god fordelingsprofil.
21: Det kan også bli dyrere å reise kollektivt. Trass i signalene ble det ikke løyvd penger fra regjeringen til billigere månedskort.
24: Det hadde jo vært deilig å kunne slippe å bruke så mye penger på månedskort hver måned.
25: Nei, jeg er veldig skuffet. Ja.
22: Det er også et veldig kollektivfientlig budsjettforslag. Fordi bilbruk gjøres billigere, mens kollektivprisene øker.
21: Selv om kollektivstøtta er redusert fra revidert nasjonalbudsjett, går ikke regjeringen med på løftebrott.
15: Kan fortsatt få kutt, men ikke så mye som vi ble enige om i RNB.
5: Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem til neste sommer, det opplyser Kongehuset. Dronningen fikk nye lunger i juni og er fortsatt i rehabilitering etter transplantasjon. I dag ble det også kjent at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. Kronprinsessen er for tiden på utveksling ved Universitetet i Oslo og skal delta ved enkelte offisielle anledninger frem til hun returnerer til Australia. Og kong Haakons første offisielle kommunebesøk som konge går til Narvik. Det skjer 13. oktober. Han reiser videre til Sør-Varanger i Finnmark for å møte befal og vernepliktige i jegerbataljonen i Høybuktmoen leir. Politiet vil varetektsfengsle de to mennene som er siktet i forbindelse med forsvinningen til Rikke Tofsland Karlsen fra Skien. Tofsland Karlsen har vært savnet i ett år, men ifølge politiet har det ikke kommet livstegn fra henne siden juli i fjor. De to mennene er siktet for henholdsvis drap og likskjending. Mannen som er siktet for likskjending nekter straffskyld. Den andre mannen er ikke avhørt ennå.
0: Kvinnen som ble selve frontfiguren for boligprotestene i Spania er død, 87 år gammel. Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid, der hun hadde bodd hele livet, etter at husleien ble hevet kraftig og hun ikke kunne betale. Utkastelsen utløste demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en uke etter utkastelsen fikk hun tilbud om å flytte hjem igjen, noe hun sa ja til. Mari Carmen døde altså i dag. Med oss nå, korrespondent Anders Børingbo, hva betyr dette dødsfallet?
3: Ja, dette er et sjokk og noe hele Spania snakker om nå. Det er på de spanske første sidene. Vi kommer, fotograf Sissel Avron og jeg kommer fra Madrid nå i kveld. Vi har vært på dette torvet i Madrid, hvor det er masse protester mot boligpolitikken og denne boligkrisen som har oppstått. Og Mari Carmen Abascal var selve symbolet på det. Hun hadde altså bodd 70 år i samme leilighet. Vi besøkte henne i fjor der. Det kom nyere eiere i den gården som satte opp leien til høyere enn pensjonsutbetalingen hennes var. Og hun ble altså forsøkt kastet ut 4 ganger og ble da kastet ut av politiet for 2 uker siden, brakt ut på en ambulansebåre, og vi så jo alle hvor svekket hun var allerede da.
0: Og det som skjedde med henne utløste voldsomme demonstrasjoner i Spania.
3: Ja, enorme demonstrasjoner i mange, mange spanske byer. Denne okkupasjonen av en stor plass i Madrid også, det ble en stor politisk sak, og eksperter

0: veldig, og vi var selv overrasket hvor svekket hun var blitt på det året fra vi møtte henne I fjor høst til nå for to uker siden, hvor hun ble kastet ut på brutalt vis av politifolk iført hjelmer og beskyttelsesutstyr.
1: Tre år gått siden terrorangrepet 7. oktober, dagen som forandret Israel for alltid. Kati Sohar mistet datteren Bar, som ble drept på musikkfestivalen Nova, noen kilometer fra Gaza-grensen. For henne denne dagen fortsatt som et åpent sår.
2: My daughter breathed her last breath here, exactly here, here in this place.
3: Kati Sohar viser oss stedet hvor datteren Bar endte sitt unge liv. Dette det siste bildet Bar tok av seg selv. Et kvarter senere stormet Hamas-krigere festivalen hun var på. Det har vært noen tunge år for Kati og alle de andre familiene som mistet sine kjære I Hamas-massakren 7. oktober for tre år siden.
2: Put a tree for everyone who got murdered here. I'm saying to myself, okay, 6:30, she's alive. Okay, 7 and 7 minutes, she got shot. 9, 11 minutes, she's not alive. We lived it every day. You can't go on in the normal life when you lost a child.
3: Dårlig samvittighet tærer fortsatt på Kati og mannen.
2: Unfortunately, we didn't succeeded to arrive to save her, and I remember all day feeling like I betrayed her.
4: 378 israelere endte livet sitt her på festivalen I Reim. 378 unge, intetanende israelere som ble massakrert av tungt bevepnede Hamas-krigere. Tre år har gått. Men dette angrepet fortsatt et åpent sår for israelere flest, blant annet på grunn av de mange ubesvarte spørsmålene.
2: Where is the army? From 6:30 in the morning, the army got here until 2 in the afternoon. 8 hours. Where were you? Why didn't you come and try to protect civilians?
4: Obviously, Hamas is to blame for what happened here first and foremost.
2: Yeah, of course.
4: Secondly, who do you blame?
2: Everyone in the government, all the 120 people who are sitting in the Knesset, and the Joint Chief of Staff, and the police, head the Chief of Police, and the Shabak, and the Mossad, everyone. Everyone, because you can't see signs and do nothing. This is our baby.
1: Yama Wolasmal, det har gått tre år altså. Hvorfor det fortsatt så mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette angrepet?
5: En av årsakene jo at myndighetene her fortsatt ikke har satt I gang en nasjonal granskning av denne forferdelige tragedien 7. oktober var, den totale svikten I beredskapen. Det veldig mange ubesvarte spørsmål, og en av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste tre årene.
1: Om tre uker det valg, og dette blir den første muligheten for israelerne til til å felle en dom over sine folkevalgte. Hvor mye vil 7. oktober-angrepet prege dette valget?
5: Et av de fleste ekspertene og vanlige israelerne vi har snakket med de siste dagene enige om en ting. Dette valget kommer til å dreie seg om fadesen 7. oktober og alt som gikk galt. Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
1: Her hjemme delte to ulike demonstrasjoner Jernbanetorget I Oslo I to I ettermiddag. Den ene til støtte for Israel, den andre til støtte for Palestina og Iran. Politiet stilte mannsterke for å sikre ro rundt de to markeringene.

0: Ifølge NTB deltok rundt 250 personer i demonstrasjonene. Verdens helseorganisasjon får ikke nok informasjon til å vurdere risikoen. Hun utløste boligprotestene i Spania. Nå Mari Carmen død. Vi ønsker velkommen til Kveldsnytt. Først til dødsfallet knyttet til et pestforskningslaboratorium i Russland som bekymrer Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: En hel verden retter nå blikket mot dette pestforskningsinstituttet i Sibir. Årsaken at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential. To clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. USA har også bedt om ytterligere informasjon fra Russland.
3: So far we're in very deep discussions. We'll be able to report about it probably tomorrow.
1: Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra hjemmet sitt gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
4: Et symbol på boligprotestene i Spania. Nå Mari Carmen Abascal død, 87 år gammel. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet.
5: Fordi vi er alle bastante, bastante apenados, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir aquí, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, por Mari Carmen.
4: Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering.
6: Lamentar su fallecimiento, el fallecimiento de una persona que tristemente se hizo célebre por el desahucio que finalmente no se pudo evitar con una gran movilización ciudadana y también con las conciencias que creo que ha levantado su caso singular que ha hecho que lógicamente se hayan tomado decisiones.
4: For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: To dager før utdelingen av Nobels fredspris i Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om dette på et pressetreff i Washington i dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv.
7: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them. And I'm not saying that out of scorn.
0: Krista Pike alvorlig skadd etter at hun i dag våknet etter Tennessees mislykkede henrettelsesforsøk sist onsdag. Pike kan ikke bevege hverken armer eller ben og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Hun sint og forvirret, ifølge Reuters. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykkede henrettelsesforsøket. Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge.
8: Vi styrker Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, etterretningen og Heimevernet. Det blir mer penger til våpen, ammunisjon og flere soldater.
4: Fra talerstolen på Stortinget fortalte regjeringen at 192 milliarder kroner er foreslått forsvarssektoren i statsbudsjettet for neste år. Mye i forsvaret skal enda rustes opp. Deriblant skal det brukes 34 milliarder på investeringer i nytt materiell og 100 millioner for et nytt droneprogram. Forsvarsministeren sier at mye av pengene vil ende opp i Nord-Norge.
9: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
4: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
10: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
4: Blant politikerne var det likevel flere som ønsket at pengene var prioritert annerledes.
11: Å sørge for at vi bygger et sterkere lokalsamfunn rundt forsvaret. Og det handler jo om samferdsel, bolig, helsetjenester, andre type ting som er viktigere for å se disse tingene i sammenheng med hverandre.
9: Vi må bygge også samfunnet rundt, sånn at vi både for den som skal jobbe i forsvaret og kanskje den man har med seg, hvis ikke begge jobber i forsvaret, kan leve da gode liv og bli værende. Det er en viktig del av satsingen.
0: Sport nå. Storhamar jakter plass i sluttspillet i den nye mesterligaen i ishockey. I kveld ventet tappere på bortebane i Finland, og det norske laget imponerte.
12: Andreas Martinsen med nummer 27 på drakta er suspendert fra å spille i den norske ligaen, men mesterligahockey får han lov til. 0-0 etter første periode, men Hamar-laget gjorde ikke bort seg mot det finske topplaget Tappara. Over i midtperioden og Storhamar sjokkerer finnene. Eirik Salsten vinner en dropp og Sverre Rønningen gjør 1-0 til gjestene fra Mjøsas bredd. Enkel scoring og kanskje noe ufortjent. To minutter ut i tredje periode får Tappara straffe etter holding fra målskårer Rønningen. Benjamin Rautiainen er iskald og lurer en god Theo de Vries i Storhamar-målet 1-1. Rett før slutt er Kenneth Pappalardo et stolpeskudd fra å gi Storhamar seier og tre poeng. Men i sudden death er seieren et faktum. Eirik Salsten og Sander Hure kombinerer 2-1 seier i Finlands hockeystorstue, og Storhamar kan fortsatt gå videre til sluttspillet i Mesterligaen.
0: Etter seieren i Finland fikk Storhamar-spillerne en trist beskjed. Storhamar-legenden Eirik Skadsdammen døde i dag, 45 år gammel. Skadsdammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadsdammen etterlater seg samboer og to barn. Mer mesterliga nå i håndball, for Kolstad skulle i kveld bryne seg på sveitsisk motstand i jakten på en sjelden opptur i Europa.
13: Kolstad i hvite drakter hadde tapt sine to første mesterligakamper. Skulle alle gode ting i kveld bli tre? Der Rosa fra Sveits er akkurat litt bedre enn Kolstad til pause. 19-16 halvveks. Simon Jeppsson skårer flest mål for Kolstad. Her prikker han inn sitt åttende for kvelden. Men trønderne virker å være akkurat litt for svake for dette nivået, og taper også sin tredje mesterligakamp. Neste veke møtes laget igjen. Da kan alle gode ting bli fire for Kolstad.
0: Med to perlemål i mesterligaen i fotball har landslagets Marit Brattberg Lund vist at hun er i storform om dagen. Men til tross for målene mot Juventus spiller hun neppe fra start i fredagens VM-playoff-kamp mot Romania.
14: Til vanlig er det forsvarsarbeidet som er hennes spesialitet. Men i den røde klubbdrakten markerer Marit Brattberg Lund seg også fremover. På den største klubbscenen i Europa gjorde hun nylig dette.
15: Altså, man får jo på en måte ikke så mange muligheter på frispark, da. Så man må jo ta den når den kommer. Så det var jo veldig deilig å få vist det på en av de største scenene, det var det.
14: Og når laget får straffe, viser hun også frem venstreslegga. Men er det nok til å spille seg inn på landslaget?
16: She's had some great moments in the Champions League, obviously the two goals in that game. And the player of the match is, I'm really pleased for her to see things like that.
17: Gemma har sett det, eller?
15: Ja, da har jeg fått en kommentar fra Gemma. Altså.
17: Hva sa hun?
15: Jeg synes det var bra.
17: Rett inn på laget.
15: Håper det.
17: Straight into the team.
16: Let's see.
0: Ja, vi får se. Vi skal se på værvarslet.
18: I dag har det vært bygevær i Nord-Norge og vind ifra nordvest, kuling utsatte steder, og det fortsetter også i morgen. Og da synker temperaturen, og det kan bli snø når man kommer over en 200-300 meter i Troms og Finnmark, og det er sendt ut et gult farevarsel for fjellovergangene. Ellers i Nordland, her kommer bygene som regn. Spitsbergen, mye pent vær. Mye pent vær også på Vestlandet, i Trøndelag også her en del sol. Sørlandet, lange perioder med sol i vestlige områder, men jo lengre øst man kommer, jo mer skyer blir det. Det blir perioder med regn på store deler av Østlandet i morgen. Utover ettermiddagen, gradvis lettere vær. Og i fjellet, her vil det være snøvær første del av dagen, og så blir det lettere vær også her. Fredag så blir det oppholdsvær på Østlandet og i Trøndelag. Sørlandet og Østlandet får regn og regnbyger. I Nord-Norge, en dag med mye pent vær, også på Spitsbergen, så blir det litt grann sol.
0: Og med det har vi sagt vårt kveldsnytt er slutt. Takk for i kveld.
19: Med vittjør fabelaktige heimer i Norfolk og Ontario straks.